0: Visvairāk tieši kristīgo radio es personīgi sāku klausīties svētdienās, piecos, kad skanēja, manuprāt, raidījuma atkārtojums ar Ulu Roškalnu. Man ļoti simpatizē viņa balss tembrs. Es pats kā mūziķis, kā dziedātājs, tad man laikam tas ļoti daudz uzrunā. Man patika kaut kā viņa tas dziļums un tai pašā laikā tāds tiešums arī un kaut kur vienkāršība tai visā.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Tā liecība rodas no tā, ka mēs pazīstam Dievu ne tikai no grāmatu lasīšanas, ne tikai no gudrām grāmatām, ne tikai no tā, ka cilvēki mums pastāsta, kāds ir Dievs. Jā, ir kādā brīdī, kur cilvēki stāsta, bet ir kādā brīdī, kur tev jāsper pretī šis solis, kungs. Es vēlos ne tikai zināt par tevi, es gribu pazīt tevi. Un tad, kad tu iepazīsti viņu, tad, kad svētā gara spēks piepilda tevi, tu citādāk nevari. Tu kļūsti par viņa liecinieku. Tava paša ticības pieredze kopā ar Kristu ir spēcīgākā liecība par Dieva glābšanu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Dažādi bībeles lasījumi, es teiktu, ļoti uzrunāja, tīpaši, ja tu esi lasījis pats Dievu vārdu, pēc tam brauc mašīnā un sakrīt šie lasījumi, tad tu zini, vau, tas ir diezgan iespaidīgi, kad vienā stundas vai divas stundas laikā var sakrist tas, ko tu dzirdi un lasi.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: pateicību no visas sirds, ka Dievs uzklausa mūsu lūgšanas, kā Tēvs uzklausa bērnus un ka Viņš dzird mūsu dienas. Jā, man tam ir pat arī, ja es iekārtojos veselu klādi, es tagad viņu šķirstu. Tur pat nav visas. Tas ir sākušās 2011. Gadā. Tur ir vajadzības uzrakstīts, un tad ir rakstīts, kā tas viss ir mainījies. Dievs mūs visus, savus bērnus ļoti, ļoti mīl. Ir gatavs mūs iepriecināt, tad, kad mēs viņam uzticamies, tad, kad mēs pie viņa vēršamies, gan priekos, gan bēdās. Viņš visu dzird, viņa sirds dzird katru mūsu nopūtu, katru mūsu vajadzību. Viņš atbild neticamā, brīnišķīgā, katram īpašā veidā, katram savā veidā.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Kristus žēlastība ir lielāka par jebkuru cīņu, jebkuru ielē, par jebkuru sāpi, par jebkurām bēdām, par jebkurām pārestībām, par jebkurām vajāšanām, par jebkurām bailēm. Pāvils to visu piedzīvoja. Viņš nedzīvoja tādā cilvēcīgā, mūžīgā labklājībā un visu laiku tikai svētību okeāna. Viņam bija daudz no tā, kur viņš tika mētāts ar akmeņiem, sists, likts cietumā atkal un atkal, nonācis briesmās dažādās. Un viņš saka, es esmu laimīgs, jo nu vairs nedzīvojies, bet Kristus, kas dzīvo manī. Tas, ko es iepriekš cilvēcīgi skatoties, uzskatīju par ieguvumu Kristu dēļ, es to uzskatu par zaudējumu. Viņš runā pat tik skarbi, viņš saka, es to uzskatu par mēsliem. Daudzas lietas, pēc kā mēs esam dzinušies cilvēcīgi, tā ka mēs satveram to žēlastības skaistumu, ko Dievs tev grib dot un jau ir devis ticībā, tu to vari satvert un pie tā pieķerties un stāvēt šajos apsolījumus, tad daudz no tā, kas ir bijis iepriekš, liek, labi Dievs, tas nav vairs tik svarīgi.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Laikam šis kristīgais rādio ir ļoti atšķirīgs no visiem citiem rādio, jo šeit tiek pasludināts evaņģēlijs un labā vēsts. Tas vienmēr klausoties, grib smaidīt un saprast, ka mēs visi esam brāļi un māsas Kristu, un tas vienmēr ceļ un arī nomierina, ka tas vajadzīgs.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Paldies, ka atbalstāt Latvijas Kristīgo Radio un palīdzat nest gaismu tām sirdīm, kas vēl nav dzirdējušas labo vēsti. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A.

0: Tev nebūs iekārot viņa kalpu, viņa kalponi, viņa vērs, viņa ēzeli, nedz ko citu, kas tavam tuvākam pieder. Saprast un īstenot divas dažādas lietas, protams. Īstenot un vienmēr ir grūtāk nekā pateikt un pat saprast, bet mūsu mentālai veselībai, protams, ir daudz labāk, ja mēs esam mierā ar to, kas mums ir. Ja mēs neiekārojam un Dievs dod šos 10 likumus, 10 baušļus, nevis lai mūs ierobežotu, bet lai mūs sargātu, lai mums labi klātos mūsu dzīvē. Viņš saka, neiekāro. Un Jēzus izvēlas, lai svētītu. Jēzus izvēlas svētīt savus tuvākos. Jēzus izvēlas svētīt tevi. Jēzus izvēlas svētīt katru cilvēku. Vēl jau vairāk, ja mēs viņam tuvojamies un meklējam viņu vaigu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

ar saviem darbiem, bet es zinu, ka es dzinos pakaļ Kristum, lai viņu iepazītu. Un no tā iziet visi pārējie mani darbi, kurus es daru. Pat ne es daru, bet Kristus savu mani daru. Un tas ir Dieva bērna lielākā laime, kad tu saproti, kad ne jau tu savā spēkā dari kaut kādas lietas šeit uz zemes, kad Dievs caur tevi dara un kad caur to viņam tiek atdota visa šī slava.

0: Sākumā es vienkārši klausījos Kristīgo radio. Patika raidījums, ko par to saka Bībele, laika zīmes un kas ir cilvēks. Man radio iet visu laiku fonā katru dienu, lai varas atrastos. Man viņš skan šis radio un, ja es eju uz mašīnu, tad pa ceļam es arī pat kāpņu telpā neatslēdzos. Es eju ar telefonu un tad es iekāpjot mašīnu un pārslēdzās atkal uz mašīnu, jā. Un radio ir katru dienu manī kopā, jā.
1: Tas kungs dod spēku un stiprumu savai tautai. Latvijas Kristīgā radio klausītāji to apliecina un atbalsta evaņģēlija pasludināšanu visā Latvijā. Arī jūs, piezvanot pa tālruni 900-006-911, būsiet atbalstījuši Latvijas Kristīgā radio darbu ar 1 eiro un 72 centiem. Paldies jums!

0: Un Jēzus uzdod tādu ne tikai retorisku, bet arī ļoti būtisku jautājumu, uz kuru mums ir jāatbild. Vai dzīvība nav labāka nekā barība, un vai miesa nav labāka nekā drēbes? Tagad kara kontekstā, kur tepat kaimiņu valsts ir iebrukusi Ukrainā un iznīcina cilvēkus, daudz cilvēku paliek bez nekā, bēgļi no Ukrainas, kuri ir ar smagu darbu sakrājuši, uztaisījuši savu māju, izremontējuši, bet tagad tur joprojām vēl ir Krieva armija. Droši vien visi šī gadiem krātā nauda un manta būs izputināta un viss būs jāsāk no gala. Visi šie cilvēki, kuri varbūt ir daudz mantas un naudas zaudējuši, ja viņi paši ir dzīvi, ja vēl dzīvi arī viņiem tuvi un mīļie, tad viņi saka, ka dzīvība ir labāka nekā ēdiens. Dzīvība ir labāka nekā drēbes, dzīvība ir labāka nekā tās mājas, tie biznesi, tās mašīnas. Tādēļ Jēzus aicina skatīties uz putniem un skatīties uz zāli un pasacīt sev, redziet, nu, Dievs rūpējas par putniem, viņi pārtiek no tā, ko salas ikdienā. Redziet, zāli tā ir skaista, kaut arī tā lēnām nokalst, un tad Jēzus atgādina, jūs esat vērtīgāki.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

gaismu, ar gaismu. Nāc piepildi mums ar spēku, ar spēku. Nāc piepildi mums, nāc svētais gars,

0: Runa nav par to, vai mēs drīkstam vai nedrīkstam strādāt, krāt, veidot savu biznesu un domāt par to. Mēs to visu drīkstam. Bet jautājums tikai par to, kādas ir tavas prioritātes. Vai viss tas, ko tu dari, ir pakārtots virs mērķim dzīties pēc Dieva valstības viņa taisnības, vai tomēr tas tiek atstāts otrajā vietā. Un vispirms ir darbs, biznesa, izglītība. Un tad, kas paliek pāri Dievam, lūkšanai, draudzei, kalpošanai. Dzīties pa priekšu pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības nozīmē veltīt savu enerģiju, savu laiku un savas pūles. Vispirms, lai pats iekļūtu Dieva valstībā un tuvotos Dievam. Un pēc tam arī, lai tie, kas tev līdzās, varbūt vēl kādi varētu šo Dieva valstību sasniegt. Ja tava dzīve ir pakārtot pēc šāda principa, ka vispirms un svarīgākais tev ir tavas attiecības ar Dievu, Dieva vārda uzņemšana un Dieva vārda tālāk nodošana citiem, tad ar tevi viss ir kārtībā. Bet ja nē, tad Jēzus aicina un saka, dzenieties pa priekšu pēc Dieva valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Labrīt, ir 7:02, ir trešdiena, 8. jūlijs. Šajā rītā kopā ar jums esmu es Jākaps Cēmers, un kā ierasts, iesāksim šo rītu ar vārdiem no Bībeles un lūkšanu. Šajā rītā lasījums no Marka evaņģēlija 10. Nodaļas no 13. Līdz 25. Pantam. Un tie atnesa bērniņus pie Jēzus, lai viņš tos aizskartu, bet mācekļi tos aprāja. Bet Jēzus to redzēdams apskaitās un tiem sacīja, laidiet bērniņus pie manis, neliedziet tiem, jo tādiem pieder Dieva valstība. Patiesi es jums saku, kas Dieva valstību nedabū kā bērniņš, tas nenāks tur iekšā. Un viņš tos apkampa, rokas tiem uzlika un tos svētīja. Un kad viņš bija izgājis uz ceļu, tad kāds pieskrēja un ceļos nometies viņu lūdza, labais mācītāji, ko man būs darīt, lai iemantoju mūžīgu dzīvību? Bet Jēzus uz to sacīja, kāpēc tu mani sauc labu? Neviens nav labs kā vienīgi Dievs. Tu baušļus zini, tev nebūs nokaut, tev nebūs laulību pārkāpt, tev nebūs zākt, tev nebūs dot nepatiesu liecību. Nelaupi, godā savu tēvu un māti. Bet tas viņam teica mācītāji, šo visu es esmu turējis kopš savas jaunības. Bet Jēzus viņu uzlūkodams iemīlēja viņu un sacīja, vienas lietas tev trūkst. Ej, pārdod visu, kas tev ir, un dod nabagiem. Tad tev būs manta debesīs. Ņem krustu un seko man. Bet tas par šo vārdu noskumis aizgāja bēdīgs, jo viņš bija ļoti bagāts. Un Jēzus skatījās apkārt un saka uz saviem mācekļiem, cik grūti bagātie ieies Dieva valstībā. Un mācekļi iztrūcinājās par viņa vārdiem. Bet Jēzus atkal griežas pie tiem un saka, bērni, cik grūti ir ieiet Dieva valstībā. Lūksim. Debes Tēvs, paldies Tev par šo dienu, paldies Tev par to, ka Tu arī šajā rītā un šajā dienā esi ar mums, esi par mums un vēlies mūs celt un runāt uz mūsu sirdīm. Paldies Tev, Debes Tēvs, ka Tu runā uz mūsu sirdīm, ka Tu maini, ka Tu esi mūs darījis par jauniem radījumiem Jēzu Kristu un esi darījis mūs spējīgus dzīvot atjaunotai dzīvei. Šai jaunajai dzīvei, un esi sagatavojis darbus, kuros mums staigāt, labos darbus, kurus darīt. Paldies Tev, Debes Tēvs, par to, ka Tu mūs dari spējīgus tos darīt, un ne mēs paši. Debes Tēvs, paldies, ka Tu mūs dari spējīgus domāt labas lietas. Un Debes Tēvs, paldies Tev par to, ka Tu mūs cel, lai pēc tam mēs varētu celt arī cilvēkus sev apkārt. Tāpēc Tavs svētī šodien draudzes un tos, kas nes Tavu vārdu, lai tas tiek pasniegts ar skaidrību, lai tas tiek sludināts caur Tavu garu, ar Tavu patiesību. Tāpēc Tavs arī atklāj mums personīgi tos vārdus, kas mums ir nepieciešami, lai mēs varētu tos satvert, lai mēs varam tos izšķīdināt ticībā, lai mēs varam pieaugt. Pieaugt tajās lietās, kuras Tu esi sagatavojis priekš mums, lai mēs nepalaižam garām daudz ko brīnišķīgu un vērtīgu, to prieku un mieru, ko Tu esi mums dāvājis, ko Tu esi mums sagatavojis, lai mēs nepalaižam garām tos darbus, kurus mēs būtu varējuši darīt Tavā spēkā. Tāpēc Tavs paplašiņi mūsu redzes loku Tavā vārdā, lai mēs redzam, cik daudz priekš mums Tu esi sagatavojis, ka Tu esi tas, kas mūs dara spējīgus, un ne mēs paši. Debes Tavs svētī mūsu valsti un vadi tās lietas, kas notiek šeit, lai tās ir Tavas svētības pavadītas. Debes Tavs paldies par brīnišķīgām lietām, kuras Tu esi mums devis apkārt par brīnišķīgu laiku, kuru Tu mums dod baudīt, par brīnišķīgu sabiedrību un cilvēkus mums apkārt.
Paldies Tev, debes Tēvs, par to, ka šeit ir cilvēki, kuriem rūp apkārtējie cilvēki, kuriem rūp savi tuvinieki, kuri par viņiem iestājās un par viņiem lūdz. Paldies Tev, debes Tēvs, ka mēs varam dzirdēt liecības, kur cilvēki ir saņēmuši ar pacietību Tavas apsolījumus un nes arī Tavu vārdu tālāk, ka viņi pie tā neapstājas, bet ar vien lielāku motivāciju un prieku vēlas iegūt jaunas uzvaras un nest jaunus augļus, kas nes godu Tev. Debes Tēvs, atbrīvo mūs, lai tas, kas mūs varbūt aptur, saņemt no Tevis un būt par kanālu priekš Tevis, lai mēs varam, lai no mūsu miesām var plūst šī dzīvā upe, kas nestāv patiesību, kas dara dzīvu, lai mūsu mūte ir ar sāli sālīte, un lai mēs varam būt par svētību apkārtējiem cilvēkiem. Debes Tēvs, svētī Latvijas draudzes, tās vietas, kuras ir kādreiz piedzīvojušas, Tavu garu vadību un Tavus brīnumus, lai šie stāsti neizdziest, bet lai viņi no jauna iegūst dzīvību. Lai tas nepazūd no atmiņām, bet lai to mēs atceramies. Un atceramies, ka tas ir priekš šodienas. Ka arī tu šodien dari to pašu, ko tu darīji iepriekš. Arī šim laikam tev ir palīdzība. Arī šajā laikā pasaulīgi izaicinājumi un izaicinājumi mums apkārt priekš tevis nav izaicinājumi. Paldies, ka tava gudrība ir pāri visiem izaicinājumiem. Un tu esi ceļš. Tu rādi, kā iziet no visām grūtām situācijām. Ka tu mūs ved ārā no visām grūtām situācijām. Debes Tēvs, paldies Tev par to, ka tu mūs cel. Pat to tajā brīdī, kad mēs to neredzam. Ka tu klauvē pie mūsu sirdīm, arī tad, kad mēs varbūt domājam par kaut ko citu. Debes Tēvs, svētī Latvijas draudzes, lai tās ir vieta, kur cilvēki var iepazīt un atrast patiesību. Saņem to, kas viņiem ir vajadzīgs. Un debes Tēvs dod, lai arī dzimst jaunas draudzes Latvijā. Mazas un lielas, kur tiek sludināta Tava patiesība, kur cilvēki ir sastapušies ar Tevi. Nevis tikai ar burtu, bet ar Tavu garu. To mēs Tev lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai top Tavs vārds. Lai nāk Tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.

Ir 7:15 minūtes šajā brīdī divvārda rakstu vietu izlasē no brāļu draudzes lozungiem Dieva vārds katrai dienai. Un šodienai 8. jūlijam pirmā rakstu vieta no 4. Mozus grāmatas 23. Nodaļas 12. Panta. Vai ne to, ko kungs liek man mutē, man jārauga runāt? Otrā rakstu vieta no jaunās derības Jāņa evaņģēlija 13. Nodaļas 34. Panta, kur Kristus saka: Es jums dodu jaunu bausli, mīliet cits citu. Kā es esmu mīlējis jūs, tā arī jūs mīliet cits citu. Un trešā, garāka rakstu vieta no jaunās derības Pāvila vēstules galatiešiem pirmās nodaļas 13. Līdz 24. Pantam. Jo jūs esat dzirdējuši par manu kādreizējo dzīvi jūdu ticībā, kā es pārlieku vajāju Dieva draudzi un to postīju, un ka es pārspēju jūdu ticībā daudzus savus biedrus savā tautā, būdams vēl dedzīgāks tēvu paražu aizstāvis. Bet kad Dievam, kas mani no mātes miesām izredzējis un savā žēlastībā aicinājis, lab patika savu dēlu manī atklāt, lai es prieka vēsti par viņu nestu pagāniem, tad es tūdaļ negriezos pēc padoma pie miesas un asinīm, nedz nogāju uz Jeruzālemi pie tiem, kas pa priekš manis bija apustuļi. Bet aizgāju uz Arābiju un atkal atgriezos atpakaļ Damaskā. Tad, 3 gadus vēlāk, es nogāju uz Jeruzālemi iepazīties ar Kēfu, Pēteri, un paliku pie viņa 15 dienas. Kādu citu apustuli es netiku redzējis, bet tikai Jēkabu tā kunga brāli. Bet ko es jums rakstu, redzi, Dievs ir mans liecinieks, tie nav meli. Pēc tam es nonācu Sīrijas un Kilikijas apgabalos. Bet jūdejas draudzes, kas ir Kristū, mani vaigā nepazina. Tikai to viņas dzirdēja. Tas, kas mūs citkārt vajāja, sludina tagad to ticību, ko viņš senāk centās iznīcināt. Un tie slavēja manis dēļ Dievu. Tas bija lasījums no brāļu draudzes lozungiem Dieva vārds katrai dienai.

Labrīt, pulkstens 7:25 minūtēs ir trešdiena, 8. jūlijs. Un kā tad ir gājis šajā iepriekšējā naktī ar laikapstākļiem, to tūlīt uzzinam. Zemākās temperatūras sastaptas Lielastē un Tūjā tur 0 grādu. Bet augstākās temperatūras Virešos un Gulbenē Virešos plus 15,3 grādi šajā naktī bija un Gulbenē plus 15,1 kā augstākā temperatūra. Un Rīgā šajā brīdī plus 12 grādi un daļēji saulains laiks. Šodien arī varam sveikt šīs dienas gaviļniekus un šodien vārda dienas svin Ada, Adele un Antra. Tātad sveiciens visām Adām, Adelēm un Antrām un, protams, sveiciens visiem, kuriem šodien dzimšanas diena, lai svētīga un Dieva iedrošinājuma pilna jums šī diena. Un mums arī par laikapstākļiem jau kādi, kas raksta, un Iveta raksta, ka aizputē, šorīt saulains, pamalēs pa kādiem mākoņiem gaisa temperatūra plus 14 grādi. Un līdzīga temperatūra arī šajā rītā Dobelē, jo Jānis no Dobeles raksta, kad Dobelē plus 13.

saistīts ar pārmaiņām. Ar pārmaiņām, kuras veic Dievs, kuras cilvēkam nav iespējamas. Un tās atslēgas vārds šīm pārmaiņām droši vien ir pārdabisks. Kaut kas pārdabisks, kas nenāk dabīgi. Un jautājums šorīt. Vai savā dzīvē vari konstatēt vairāk iekšējas vai ārējas pārdabiskās pārmaiņas? Lai atgādinātu un jautājumu, lai vieglāk atgādināšu jautājumu, lai vieglāk to varbūt atcerēties, tas ir, vai savā dzīvē vari konstatēt vairāk iekšējas vai ārējas pārdabiskas pārmaiņas? Numurs 2544-228-8 un, protams, ja nevēlies, ka tavu vārdu minu, kad raksti savu ziņu vai sūti audio ziņu, tad arī to droši vari norādīt. Numurs 2544-228-8 tavai ziņai, vai savā dzīvē vari konstatēt vairāk iekšējas vai ārējas pārdabiskas pārmaiņas.

Pride ar dziesmu Slavēju tevi no rīta, bet tagad Valdis Indrišonaks ar dziesmu Atver sirdi. Un arī pārmaiņām ir jāatver sirds, un šajā rītā vai savā dzīvē vari konstatēt vairāk iekšējās vai ārējās pārdabiskās pārmaiņas.

Krista Jēzu pieņēmušiem mums ir jātiecās pēc tā, kas ir augšā, un arī jāpieaug iekšēji un jāaug, jo tās mūsu sirds ir augsne, kurā krīt Dieva vārds. Un tad tā augsne var būt akmeņaina, var būt ceļmala, kur putni salasa Dieva sēto vārdu. Tāpat augsne var būt laba, bet augsne var arī būt tāda, kur ērkšķi var uz ērkšķi un daži var uzaugt līdzās sētajam vārdam un to nomākt. Vēlāk to nomākt, kas jau ir izdīdzis. Šajā arī tā jautājums par pārmaiņām. Pārmaiņas bieži vien mēs skatāmies ārēji, jo mēs tās redzam, tas ir kaut kas iespaidīgs un nevar noliekt, ka tas tiešām ir iespaidīgs, jo to, ko Dievs dara, tas vai no lielā mērogā vai mazā mērogā ir bijis iespaidīgi. Vai tā būtu dziedināšana vai kādam, kāds ir izglābts no kādas ārēji saspīlētas situācijas vai pilnīgi nenosaspīlētas situācijas, vienkārši cilvēkam pavarās jaunas iespējas un tiek atbildētas lūkšanas, veidojas jauni kontakti un tā tālāk un tā tālāk. Taču ir izmaiņas, kas notiek iekšienē, cilvēku iekšienē, un tiešām man bija prieks dzirdēt dažu cilvēku stāstus, tad, kad biju, kad apmeklēju vīru dienas, kas notika Ogrē, un ar vienu parunājot man ļoti iepatikās viņa atbilde, jo viņš iepriekš bija cietumā bijis. Un tagad viņš saka, tagad man pašam tā kā neticās, ka tā ir bijusi patiesība. Cik ļoti atšķirīgs cilvēks ir kļuvis. Un tāpat viņš, zinot tos, kādi cilvēki ir tajā vidē, viņš skatījās un uz vienu citu cilvēku, un viņš saka, es neticu tam, ko viņš stāst. Vienīgā liecība ir viņa seja. Un tāpat viņam ir draugs blakām, kuru viņš nepazina, pirms viņš bija kristietis. Un arī par to viņš teica, nu vienkārši nu, nevari noticēt, ka tādas lietas, par kurām viņš stāsta, viņš teica tādu interesantu vārdu, nu liekas, ka nepatiesība stāsta. Un tik lielas pārmaiņas varbūt ir notikušas tevī, un tu to neesi pamanījis. Varbūt tās ir notikušas kādā jomā. Varbūt kā uzņēmuma darbiniekam, varbūt kā dēlam vai meitai, varbūt kā vecākam, varbūt kā sievai, varbūt kā mammai. Jo arī tajām jomām ir Dieva vārds. Dieva vārds, kas mūs maina. Un kas mums atklāj un māca stāvēt patiesībā. Šajā arī tā jautājums par pārmaiņām. Vai savā dzīvē vari konstatēt vairāk iekšējas vai ārējas pārdabiskās pārmaiņas? Numurs 2544-228-8 un vēl īsumā padalīšos ar kādu ziņu no Renāra. Renāra saka labrīt. Es līdz ar atgriešanos no grēkiem un patiesa grēku nožēlu konstatēju gan ārējās, gan iekšējās pārmaiņas. Un tam sekoja mācīšanās ievērot Dieva vārdu. Numurs 2544-228-8 jūsu ziņām.

0: Raidījums, kāpēc gaidīt? Tas man arī vēl ar vienu uzrunājas, viņu vēl ar vienu ļoti daudz klausos. Es esmu ļoti daudz cilvēkiem pārsūtījis to raidījumu, arī īpaši jauniem cilvēkiem, ka man liekas, ka tā ir tik skaista lieta, ka tu savu šķīstību var saglabāt un iemācīties attiecībās ar Dievu, slīpēt savu raksturu.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas Kristīgais Radio skan arī internetā, lkr.lv un mobilajā aplikācijā. Klausieties sevi mīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē.

Pulkstens ir 7:54 minūtes. Šī rīta jautājums jums, vai savā dzīvē vari konstatēt vairāk iekšējas vai ārējas pārdabiskās pārmaiņas? Vineta dalās šādi. Manā dzīvē notiek ļoti lielas pārdabiskas pārmaiņas iekšējas. Vairāk necenšos spriest par cilvēkiem pēc sava loģiskā miesas prāta. Pastāv lūkšanās par cilvēkiem. Un Vineta arī piebilst. Jābūt uzmanīgai klausoties svētajā garā. Dievs mīl arī pazudušos. Un Vineta šo lasot uzreiz atcerējos kādu piemēru, kuru liecību būtībā no mācītāja, kurš viesojoties kādā draudzēs pastāstīja par ko tas nozīmē saņemt kaut ko pravietiski. Un viņa draudzē bija kāds cilvēks vai draudzē, kurā viņš regulāri ir, kas laikam bija dažādās atkarībās un daudz bija nodarījis pāri savai ģimenei. Un ieraugot kārtējo reizi viņu iznākam priekšā, viņš teica, mani pārņēma vēlme paņemt viņu aiz skausta un vienkārši aizvest ārā un aiziet parunāt, cik ilgi tu vari mocīt savējos, cik ilgi tu darīsi viņiem pār, vai tev galīgi nav kauns un tā tālāk un tā tālāk. Un tajā brīdī, kad viņš to vēlējās darīt, Dievs viņam teica, ja svētais gars viņu pamudināja uz tādu domu, vai tu gribi viņam pateikt to, ko tu viņam gribi pateikt, vai pateikt to, ko es gribu viņam pateikt. Un tad viņš vēl piebilda, jo tas, ko tu viņam pateiksi, viņa dzīvi neizmainīs. Un viņš aizgāja un pateica to, ko Dievs par viņu teica. Un viņš teica, tas bija pravietisks vārds, kuru pats par sevi es gribētu saņemt. Un tas bija, kad viņš kalpos cietumos un sludinās daudzās vietās pasaulē. Un vēl cilvēks tajā brīdī bija atkarībās, bet pēc tam viņa dzīve izmainījās. Jā, paldies Vinet par jūsu ziņu. Jautājums jums, vai savā dzīvē vari konstatēt vairāk iekšējas vai ārējas pārdabiskās pārmaiņas. Numurs 25442288 jūsu ziņām, audio ziņām, un ja nevēlies norādīt savu vārdu, arī to vari pieminēt.

0: Pulkstens ir 8 un šajā brīdī jūsu uzmanībai Latvijas kristīgā radio ziņas. Ar tām studijā Jākaps Ceimers. Valdība vakar atbalstīja grozījumus elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā un filmu likumā, kas paredz noteikt pienākumu audio-vizuālo pakalpojumu sniedzējiem pēc pieprasījuma finansiāli ieguldīt Latvijā radītu Eiropas audio-vizuālo darbu veidošanā. Prasības attieksies gan uz Latvijā reģistrētiem pakalpojumu sniedzējiem, gan arī uz citās Eiropas Savienības valstīs reģistrētām straumēšanas platformām, kuru mērķa auditorija ir Latvijā. Likums paredz, ka pakalpojumu sniedzējiem ik gada būs jāiegulda vismaz 3,5% no iepriekšējā gadā Latvijā gūtajiem ieņēmumiem. To varēs darīt, finansējot Latvijas filmu un seriālu veidošanu, iegādājoties to izplatīšanas tiesības vai veicot iemaksas Nacionālā kinocentra budžetā. Prasības gan neattieksies uz pakalpojumu sniedzējiem ar zemu apgrozījumu vai šauru auditoriju. Šodien Rīgas domes sēdē skatīs jautājumu par Rīgas mēra Viestura Kleinberga atbrīvošanu no amata. Pieprasījuma pamatojumā norādīts, ka situācija ar Rīgas centrāltirgus gaļas paviljonu liecina par ilgstošu un nolaidīgu pārvaldību. Noteiktos valsts reģionos no šodienas sākas staltbriežu govju, teļu un līdz 2 gadus vecu buļļu medības, lai mazinātu staltbriežu nodarītos postījumus lauksaimniecības un mežsaimniecības kultūrām. Staltbriežu medības no šodienas atļauts tikai tajās dzīvnieku uzskaites teritoriālajās vienībās, kurās pieņemts lēmums ierobežot staltbriežu skaitu. Valsts meža dienests aicina medniekus laika posmā līdz 15. jūlijam staltbriežu govju medībās ievērot izvēles principu un medīt staltbriežu govis bez teļiem, lai staltbriežu populāciju apsaimniekotu apzinīgi un ilgtspējīgi. Latvijas aizsardzības tehnoloģiju uzņēmums Submerge Baltic šodien ar Francijas aizsardzības un jūras tehnoloģiju uzņēmumu Naval Group parakstīs sadarbības memorandu par autonomo zemūdens sistēmu attīstību. Kompānijā skaidro, ka šī integrācija nodrošinās Submerge Baltic dronu savienojamību ar dažāda tipa Naval Group būvētiem kuģiem, veicinot starptautisku interoperabilitāti un paplašinot tehnoloģiju pielietojumu sabiedroto valstu jūras spēku vajadzībām. Ārvalstīs. Sākoties NATO samitam Ankarā, alianses dalību valstis nākušas klajā ar paziņojumiem par apjomīgiem ieguldījumiem aizsardzībā, tostarp par iniciatīvu atvēlēt 40 miljārdus ASV dolāru jeb 35 miljārdus eiro, lai stiprinātu alianses aizsardzību pret naidīgiem bezpilota lidaparātiem. NATO ģenerālsekretārs Marks Rīte paziņoja, sabiedrotie nākamajos 5 gados investēs vairāk nekā 40 miljārdus ASV dolāru bezpilota lidaparātu neutralizēšanas spēju attīstībā. Lai atjaunotu NATO izlūkošanas lidmašīnu floti, vairākas sabiedrotās valstis plāno kopīgi iegādāties līdz 10 uzņēmuma Saab ražotās lidmašīnas Global Eye. Latvijas un vēl 8 valstis veidos aizsardzības, drošības un noturības banku, lai veicinātu finansējumu aizsardzības un drošības projektu attīstībai. Iniciatīvu par bankas izveidi ierosināja Kanāda un tajā iesaistījušās arī Albānija, Beļģija, Grieķija, Luksemburga, Rumānija, Turcija un Ukraina. Par bankas izveidi paziņots NATO samitā Ankarā, Turcijā. Kopīgajā paziņojumā valstu līderi uzsver, ka NATO dalību valstīm palielinot ieguldījumus aizsardzībā, paplašinot ražošanas jaudas un stiprinot militārās spējas, ir nepieciešams efektīvāk izmantot gan valsts, gan privātos finanšu resursus. Tādēļ valstis apņēmušās sadarboties, lai izveidotu jaunu starptautisku finanšu institūciju, kas veicinās investīcijas aizsardzības, drošības un noturības jomā. Paredzēts, ka Aizsardzības drošības un noturības banka nodrošinās stabilākas kreditēšanas iespējas, uzlabos piekļuvi finansējumam, samazinās finansēšanas izmaksas un atbalstīs dalību valstu aizsardzības rūpniecības attīstību un ražošanas jaudu paplašināšanu. Jaunās bankas uzdevums nebūšot aizstāt esošos nacionālos vai starptautiskos finansēšanas mehānismus, bet gan tos papildināt. Valstis ir apņēmušās nodrošināt nepieciešamo politisko atbalstu, lai banka varētu sākt pilnvērtīgu darbību 2027. Gada sākumā. Starptautiskā olimpiskā komiteja vakar atcēla ierobežojumus Krievijas sportistiem, ļaujot viņiem piedalīties komandu sacensībās un 2028. Gada Los Angelesas olimpisko spēļu kvalifikācijas sacensībās. Tomēr Starptautiskā olimpiskā komiteja pagaidām saglabāja Krievijas himnas atskaņošanas un karoga rādīšanas aizliegumu. Komiteja arī noteica, ka Krievijas sportistiem pirms dalības sacensībās būs jāaiziet vairākas dopinga pārbaudes. Komitejas paziņojumā, kurā izklāstīti vairāki nosacījumi, ir teikts, ka atsevišķu sporta veidu Starptautiskās federācijas var izlemt, vai atļaut Krievijas karogu un himnu savos pasākumos vai sacensību posmu sacensībās Krievijā. Saistībā ar 2028. Gada olimpiskajām spēlēm Starptautiskā olimpiskā komiteja arī paziņoja, ka atbilstošā laikā pieņems lēmumu par Krievijas karoga himnas krāsu vai jebkādu olimpisko spēļu identifikācijas zīmju rādīšanu. Eiropas parlaments vakar apstiprināja izmaiņas noteikumos par avio pasažieru tiesībām Eiropas Savienībā, kas paredz ātrāku un vienkāršāku kompensācijas procesu par novēlotiem lidojumiem, sēdvietu bezmaksas izvēli bērniem un cenā iekļautu rokas bagāžu. Avio sabiedrībām nebūs jāizmaksā kompensācija, ja lidojuma kavēšanos vai atcelšanu būs izraisījuši notikumi, ko avio sabiedrība nespēja ietekmēt. Jaunajos noteikumos būs iekļauts saraksts ar ilustratīviem ārkārtēju apstākļu piemēriem. To vidū ir dabas katastrofas, karš, laikapstākļi, traucējoši, pasažieri, kā arī lidostas, gaisa navigācijas vai uz zemes esošu pakalpojumu sniedzēju streiki. Visos gadījumos gaisa pārvadātāja pienākums būs rūpēties par pasažieriem, kuru reizes kavējas vai ir atcelts. Pārvadātājiem ik pēc divām gaidīšanas stundām būs jānodrošina dzērieni un uzkodas, maltīte pēc 3 stundu gaidīšanas, kā arī nakts mītnes, ja tas būs nepieciešams ilgas kavēšanās gadījumā. Ar šo izskan šī rīta Latvijas Kristīgā radio ziņas turpinājumā laika apstākļu prognoze šodienai. Rīgā šobrīd ir plus 13 grādi un pārsvarā saulains laiks. Šodien Latvijā ļoti stipri līs un pūtīs stiprs vējš. Latvijas lielākajā daļā gaidāms lietus, kas brīžiem kļūs arī stipras, vakara stundās centrālajos rajonos lietus būs ļoti stipras, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no rietumu puses, kura zemē piekrastē ziemeļu, ziemeļrietumu vējš pastiprināsies, brāzmās sasniedzot 20-24 metrus sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra dienā būs plus 14 plus 19 grādi. Rīgā mākoņi lietu atnesīs dienas otrajā pusē, brīžiem tas būs arī stipras, un vakarā pastāv liela iespējamība, ka lietus kļūs ļoti stipras, iespējams arī pērkona negais. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaiss iesils līdz plus 16 plus 18 grādiem.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
2: Kristīgās literatūras veikalā Liepājā, Peldu ielā 4, var iegādāties kristīgu literatūru, bībeles un apsveikumu kartītes. Darba laiks no pulksten 12 līdz 2 darba dienās. Var apkalpot arī citā laikā, ja iepriekš tiek pieteikts. Pieteikšanās pa tālruni 28 8-2-2-3-3-2-2. Atkārtoju 2-8-2-2-3-3-2-2.

pulkstens ir 8:14. Šī rīta temats. Vai jautājums jums, vai savā dzīvē vari konstatēt vairāk iekšējas vai ārējas pārdabiskās pārmaiņas? Numurs 25442288.

Andrew Ripa dziesma tikko skanēja Breakdown, jeb salūzums. Un dziesmā viņš saka, ka šis nav salūzums, bet tā ir brīnišķīga vieta, kur sākt. Šis nav sabrukuma, šī nav sabrukšanas vieta, bet šī ir brīnišķīga vieta, kur sākt. Un kas tā vieta varētu būt? Tā iespējams ir tā vieta, kur tu tiec kausēts, kur tava ticība tiek pārbaudīta, un tad parādās tādas interesantas lietas, kurus tu ieraugi, ka tev traucē. Nesen bija patīkami runāt ar kādu cilvēku arī, kurš pastāstīja par to, kā viņa manta būtībā tika izsaimniekota, ka cilvēki, kuram viņš uzticējās, vienkārši to nozaga vai izmantoja, un tad viņš teica, bet tikko kā tu to konstatē, tad momentāli parādās tāda iekšēja uguns, un pēc tam tā apziņa, bet pagaidi, tā ir manta, un bet pirmā sajūta ir, pagaidi, tas ir mans. Un jā, bija patīkami redzēt, ka tajā cilvēkā ir parādījušās šīs apziņas, kuras iepriekš tu nevari konstatēt, ka neesi ar tām lietām sastapies. Un ne jau tas, ka tas, kas ar tevi notiek, ir pareizi un ir attaisnojums, taču Dievs caur to arī parāda mūsu iekšējo stāvokli. Un kas notiek? Ja mēs atļaujam Dievu vārdam uzrunāt mūs, tad notiek mūsos izmaiņas. Un tās izmaiņas ir Dievu gara vadītas. Un Dievu gars, tas ir kaut kas pārdabisks, ko, kā Jēzus teica, pasaule nevar dabūt. Šī rīta jautājums, vai savā dzīvē vari konstatēt vairāk iekšējas vai ārējas pārdabiskās pārmaiņas. Un jebkuras lietas, kas ir pārmaiņas, ko Dievs vēlās, tas ir vēlams. Tāpēc, kad to dara mīlestība. Mīlestība mums palīdz, mīlestība mūs ceļ, izglābj, un tas gan ārēji, gan iekšēji ir mīlestības darbs un ir svarīgi. Taču varbūt mūsu dzīvē vienu. Pēc vienas mēs tiecamies, un pēc otras netiecamies, bet ko tu vari konstatēt savā dzīvē? Kas vairāk ir noticis? Numurs 25442288 tavām ziņām un gan rakstiskām, gan audio ziņām. Vai savā dzīvē vari konstatēt vairāk iekšējas vai ārējas pārdabiskās pārmaiņas?

0: skatos, kādi raidījumi man patīk, tad es arī ieslēdzu vai nu tiešraidē, vai tad arī skatos mājaslapā arhīvā. Un ir brīnišķīgi raidījumi. Kristīgais radio arī ir daudz mainījies, tāpat kā mēs esam mainījušies šajā laikā. Un ir 30 gadi pagājuši, kad Kristīgais radio skan šeit, mūsu valstī, Latvijā.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

Ikdienas pārdomas raidījumā, lai nāk tavs vārds. No otrdienas līdz piektdienai 8:30 Latvijas Kristīgā radio ēterā.

mana draudze un mana atbildība. Un, lai par to runātu, mums ir ļoti svarīgi saprast, kas tad ir draudze. Kas ir patiesa draudze? Jo kaut kur mēs esam apauguši ar daudz un dažādām lietām, un es klausījos kādu lekciju, un man ļoti patika, kā tur teica viens mācītājs, viņš saka, mēs kā draudze esam kļuvusi par, angliski tas ir Christian Production Company, par tādu latvisku viņš varētu skanēt par pasākumu aģentūru. Un tas mūsu pasākums ir svētdienas dievkalpojums. Mēs ejam uz to, lai mums būtu skaists svētdienas dievkalpojums, lai viss notiktu, lai viss būtu forši, lai viss būtu iespaidīgi, ir sociālie tīkli, ir slavēšana, ir mūzika. Un liekas, nu, kad īsta draudze ir tā, kur viss ir nu, tā, skaisti, kvalitatīvi un viss ir vienkārši vērtējumā 10. Bet draudze nav ēka. Tā, kad es šodien par šo te runāju, es gribu, ka mēs izdzēšam no savas atmiņas, ja tā var teikt, un savas saprašanas to modeli, ka draudze ir ēka. Draudze nav slavēšana, kas šeit bija. Tā nav draudze. Draudze nav svētruna. Arī tā nav draudze. Kas ir draudze? Draudze esam mēs cilvēki. Jo iepriekšējās telpās mēs bijām draudze. Mēs nomainījām telpas. Kas mēs esam šeit? Draudze. Un draudze nenosaka vieta un apstākļi, kur šī draudze atrodas. Draudze nosaka cilvēki, kas sanāk kopā. Jo šis vārds eklesija, oriģināla valodā arī tiek lietots kā aicinātu cilvēku kopums, kur ir paņemti no tumsas pasaules un ievesti gaismas valstībā. Nošķirti cilvēki, kas kalpo viņam. Un visas šīs lietas, ēka, slavēšana, svētruna un dasmaizes pēc svētruna, ir instruments, ar kuru mēs uzceļam patieso draudzi, kurā mājo svētais gars, kas esi tu un es. Pirmā vēstule Pēterim, Pēters saka, un uzceliet no sevis pašiem, kā dzīviem akmeņiem garīgu namu un topiet par svētu priesteri saimi nesot garīgus upurus, kas Dievam ir patīkami, caur Jēzu Kristu. No sevis pašiem. Un pagājušo nedēļu es biju arī Vīlandes draudzē, un kad es gatavojos, es iedomājos,

0: mēs kaut kur kā draudze esam palikuši par tādu, okay, nu mēs esam palikuši par pasākumu apmeklētājiem. Piekrītat? Mēs divas nedēļas atpakaļ bijām ar sievu koncertā, mēs braucām atpakaļ un domājām, bija forši, nebija forši, bija labi, kas nebija labi. Bet bieži vien mēs tieši tāpat arī analizējam svētdienas dievkalpojumu. Un tad es tā domāju, būt forši gan drīzām, vai tā kā varbūt tas ir jāievieš tā kā X faktorā, ziniet, iedot tos no 1 līdz 10. Ir slavēšana un pēc slavēšanas mēs visi paceļam, no 1 līdz 10 vērtējam, kā tad bija. Ir svētruna, mēs tieši tāpatās vērtējam, bija labi, nebija labi, nu, Edgars novada dievkalpojumu uzreizām ārā un vērtējam, cik tad ir un vācam punktus. Bet kaut kur mūsos tas ir iekšā. Jo mēs nākam svētdienā uz dievkalpojumu, lai izvērtētu, cik labi ir bijis. Un kaut kur ar visu šo mūsdienu moderno slavēšanu, kas ir ienācis, un ar visu pārējo, mēs esam palikuši angliski tas vārds entertainment, tāds izklaidējošs saturs. Bet tas nav tas, ko Jēzus ir paredzējis. Un lai mēs redzētu, kādai ir jābūt draudz, mums ir jāatgriežas pie pirmās draudzes. Un es gribētu nolasīt arī no apustuļu darbiem 2. Nodaļas 44. Līdz 47. Pantam. Un tur Lūka, kurš ir sarakstījis apustuļu darbus, Lūka īstenībā ir sarakstījis divas grāmatas jaunajā derībā. Lūkas evaņģēlijas, kurš ir Jēzus biogrāfija, un apustuļu darbi, kas ir draudzes biogrāfija, kas parāda, kā sākās draudze. Un lai mēs saprastu, kāda ir jābūt draudzei, mums ir jāskatās uz pirmatnējo draudzi. Apustuļu darbi 2. Nodaļa 44. Līdz 47. Pants, bet visi ticīgie turējās kopā un visi tiem bija kopīgs. Viņi pārdeva savus īpašumus un rocību un izdalīja visiem, kā kuram vajadzēja. Viņi mēdza ikdienas vienprātīgi sanāk templī, pa mājām tie lauza maizi un baudīja barību ar gavilēm un vientiesīgu sirdi. Slavēdami Dievu, un viņi bija izredzēti visā tautā, bet tas kungs ikdienas pievienoja viņiem tos, kas tika izglābti. Šis raksturo pirmo draudzi. Un tāds īsts un kodolīgs šīs draudzes raksturojums parādās tieši šajā raksturvietā, kuru es gribētu, lai mēs arī apskatām. Apustuļu darbi, 2. Nodaļa 46. Pants. Viņi mēdza ikdienas vienprātīgi sanākt templī. Tā ir pirmā daļa. Un tad sako šī otrā daļa. Pa mājām tie lauza maizi un baudīja barību ar gavilēm un vientiesīgu sirdi. Viņi mēdza ikdienas vienprātīgi sanākt templī. Tas ir tas pats templis, kur viņi tika spīdzināti. Tas ir tas pats templis, kur viņi tika apcietināti. Tas ir tas pats templis, no kuras viņi visu laiku dzina ārā. Bet viņi sanāca tur. Kāpēc? Jo templis bija pirmais. Jēzus teica, tas ir mans tēva nams. Viņi ar tādu godu un cieņu pret to attiecās. Un otrs, tas viņiem bija misijas lauks. Tie bija tūkstošiem potenciāli glābtu cilvēku. Un templis arī bija templis, jeb saiešanas vieta, jo tāda pilnīga atdalīšanās kristiešiem no tempļa notika vēlāk, kas notika īpaši pēc vajāšanām, kas ir apustuļu darba 8. Nodaļā, un pēc tempļa nopūstīšanas ap 70. Gadu pēc Kristus.
1: Aicinām pievienoties vietas kopienai pie.lv/vietra. Mūsu dievkalpojumi notiek svētdienās, pulkstens 11:00, Ezera ielā 31, Talsos.

Chasen, grupa Chasen ar dziesmu Stoke the Fire, jeb uzpūt liesmas, jeb uzpūt uguni. Un šajā dziesmā viņš arī saka, es jūtu, ka jauna dziesma tiek dziedāta. Ja arī tevī tiek dziedāta jauna dziesma par to, kas ir noticis tavā dzīvē, dēļ ārējām pārdabiskām pārmaiņām vai iekšējām pārdabiskām pārmaiņām, tad šī rīta jautājums ir tev. Vai savā dzīvē vari konstatēt vairāk iekšējas vai ārējas pārdabiskās pārmaiņas? Numurs 2544 2288.

Tikko dzirdējāt Rajana Elisa dziesmu Dāvida dēls. Un dziesma noslēdzās ar vārdiem, ka es esmu akls un es nespēju redzēt. Un dziesma atsaucās uz notikumu Bībelē, kad kāds aklais sauca, kad Jēzus gāja garām ar saviem mācekļiem, Jēzu, tu Dāvida dēls apžēlojies par mani. Bet šajā dziesmā liekas fokuss ir nevis uz fizisko un ārešķīgo, bet fokuss ir uz iekšējo. Tāpēc, kad es esmu akls un es nespēju redzēt, un man ir vajadzīgs, lai tu mani dari brīvu. Jā, tas ir svarīgi Jēzum gan ārešķīgā rakursā, gan arī iekšējā. Jo mums ir Bībelē rakstīts, ka Laodikejas draudzēji pērc no manīm smēri acīm, lai tu spētu redzēt. Pērc no manīm zeltu, lai tu būtu bagāts, tās visas lietas. Mēs varam sajaukt ārējo ar iekšējo, un nevis tādēļ, ka kāda lieta būtu nesvarīgāka, bet tādēļ, kad Jēzu ir patiesība. Un ja Jēzu ir patiesība, tad tas, kas tiek miesīgi mācīts, bieži vien nesaskan ar to patiesību. Un tad mums ir jāiegūst šīs pārmaiņas. Vēl pirms stundas izskaņas padalīšos jums ar kādu stāstu no Sandija. Un Sandijas raksta šādi, ka ārējās izmaiņas laikam ir vieglāk pamanīt, un tādu smaidiņu ir atsūtījis. Ārēji Dievs vienmēr ir rūpējies par manu ģimeni, lai tai pietiktu gan runājot par ēdienu uz galda, gan runājot par mantiskām vērtībām un dzīvojamās telpas palielināšanos ar katru Dieva svētīto bērniņu, kas ienāk manā ģimenē. Iekšēji. Pāvils arī saka, ko gribu darīt, es nevaru, bet ko es nevēlos darīt, es daru. Tās ir lielas cīņas, kurās Dievs lēnām šķīsta mani kā sudrabu no piesārņojuma, netīrumiem un nepilnībām. Vai man patīk šis process? Laikam jau nē. Tas sāp, tas grauž, tas dažbrīd ir tik ļoti nepanesami, taču es zinu, ka no šī visa es iziešu daudz līdzīgāks Dievam, ka es saviem bērniem varēšu reprezentēt Dievu tāds, kāds viņš ir. Citiem vārdiem, ja Dievs mani neattīrītu, es nespētu būt viņa priesteris savā ģimenē, un maniem bērniem varētu rasties nepareiza izpratne par Dievu. Jā, un viņš arī pievieno lūkšanu, Dievs dod mums spēku izturēt, kungs attīri mūs un lūdzu, palīdzi mums ieguldīties savos bērnos un parādīt nepārprotami tavu dievišķo tēvišķību. Āmen. Jā, Sandī, nesen kā dzirdēju kādas meitenes liecību internetā par to, kā Dievs viņai paskaidroja par to tādu kausēšanas procesu, un viņa izmantoja zelta piemēru, kad Dievs viņai teica, ka tad, kad tas tiek kausēts, tad tas, kas nav zelts, uzpeld augšā. Un tajā brīdī tev ir izvēle. Viņa teica, tai meitenei Dievs teicis, tev ir izvēle. Lūgt man, paņemt to nost, vai tu to arī paturēsi. Un tās arī ir tās izmaiņas, jā, arī kā Sandijs saka, būt kā tēvam, būt kā priesterim ģimenē. Tās izmaiņas nāk no iekšienes. Jautājums jums, vai savā dzīvē vari konstatēt vairāk iekšējas vai ārējas pārdabiskās pārmaiņas? Numurs 2544 2288 un turpināsim nākamajā stundā.

0: ir nācies lūgt, piedot, piedot daudz. Un tur piedošanu mēs saņemam atbrīvošanu. Un tajā posmā, kad man nācās tam iziet cauri un saprast piedošanas spēku un brīvību, ko tas sniedz, tad tieši tā Bībeles vieta, kas saka, mīlēsim cits citu, jo Dievs mūs ir mīlējis. Un manuprāt, tas ir kā tāds stūrakmens arī Bībelei, kas nav, manuprāt, vienmēr viegli. Pieņemt citus, pieņemt sevi, līdz galam iemīlēt sevi. Un tad, kad tev varbūt vajadzētu pateikt nē, tu tomēr izlīdzinies un piedod.
1: Arī cauri pārbaudījumiem un grūtībām kopā ar to kungu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Vētras plēsumā man ir miers, kad man ir prieks, un kad šo prieku neviens no manis nevar paņemt. Vai arī tev ir tāda pārliecība kādā vētrā, tad droši vien tev ir notikušas iekšējas pārdabiskās pārmaiņas. Ar šo tematu turpinam arī pēc 9:00, un jautājums, vai savā dzīvē vari konstatēt vairāk iekšējas vai ārējas pārdabiskās pārmaiņas. Numurs 2544 2288 un pulkstens 9:00 kristīgās ziņas.

0: Šajā brīdī jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Ar tām studijā Jākaps Cēmers. Austrijas Burgenlandes provincē baznīcas ir uzsākušas plašu mediju kampaņu, kurā iedzīvotāji dalās personīgās ticības stāstos. Tā ir daļa no vairākiem reģionāla mēroga projektiem, kas pēc organizatoru teiktā ir internetā jau sasnieguši miljoniem skatījumu. Kampaņa Burgenlandē tiek reklamēta ar vairāk nekā 2000 plakātiem, kā arī reklāmām YouTube un sociālajos tīklos. To īsteno Brīvo draudžu apvienība sadarbībā ar reģiona draudzēm un kristīgajām organizācijām. Kampaņas centienu centrālais mērķis ir parādīt cilvēkiem īsu liecību video, kuros Burgenlandes iedzīvotāji pastāsta par to, kā Dievs ienāca viņu dzīvē. Kampaņas tīmekļa vietnē gotkenen.at tīmekļa vietnes apmeklētājiem ir pieejami gan šie video, gan arī iespēja tiešsaistē sazināties ar kampaņas komandu, ja tie vēlas uzdot jautājumus. Organizatori skaidro, ka šī ir jaunākā kampaņa projektu sērijā, kas sākās Zaldzburgā 2021. Gadā, turpinājās 2022. Gadā Triolē, Augš Austrijā 2024. Gadā un Vorarlbergā 2025. Gadā. Saskaņā ar organizatoru datiem visu šo kampaņu video liecības kopumā skatītas 3,1 miljonu reižu. Burgenlandes kampaņā šajā gadā savās liecībās dalās nesen vidusskolu pabeidzis jaunietis, medmāsa, mājsaimniece un universitātes students. Viņi stāsta par grūtiem un cerību pilniem dzīves posmiem un apraksta, kā ticība viņus sasniedza veidos, kā viņi nebija gaidījuši. Lielbritānijas kristīgā kalpošanas organizācija Release International, kas sniedz palīdzību vajātiem kristiešiem aptuveni 30 valstīs, ir pieņēmusi jaunu nosaukumu – Voice of Persecuted Christians, jeb vajāto kristiešu balss. Organizācijas vadītājs Pauls Robinsons skaidro, ka jaunais nosaukums labāk atspoguļo tās misiju un norādīja, ka tās mērķis ir ļaut vajātajiem kristiešiem uzrunāt draudzi šeit, apvienotajā karalistē. Organizācija tika dibināta 1968. Gadā, sākotnēji tā sniedza palīdzību kristiešiem Austrum Eiropā, kuri komunistiskā režīma laikā dzīvoja aiz tā dēvētā dzelzs priekškara, 90. Gados, paplašinot savu darbību arī citos pasaules reģionos, tā pieņēma nosaukumu Release International. Tagad organizācija vajāto kristiešu balss savu darbības sākumu saista ar rumāņu mācītāju Rihardu Vurumbrandu, kurš savas ticības dēļ 14 gadus pavadīja komunistu cietumos un vēlāk sarakstīja grāmatu Spīdzināts Kristus dēļ. Organizācija Pasaules evaņģēliskā alianse ir nesen publicējusi stingru paziņojumu, kurā iebilst pret civilu kodeksa grozījumu likumprojektu, kas pašlaik tiek izskatīts Dienvidkorejas Nacionālajā asamblejā. Tas seko Korejas Kristīgās padomes 3. Februāra un Korejas baznīcu kopības 5. Februāra paziņojumiem. Pasaules evaņģēliskā alianse pauž bažas, ka grozījumi varētu pārmērīgi paplašināt valsts administratīvo iestāžu pilnvaras attiecībā uz reliģiskajām organizācijām, kā arī nonākt pretrunā ar Dienvidkorejas konstitūcijā garantēto reliģijas brīvību un starptautiskajām cilvēktiesību normām. Pasaules evaņģēliskā alianse par savu nostāju informēja divu lapaspušu paziņojumā, kas tika publicēts 1. Jūnijā. Alianse norādīja, ka likumprojekts piešķirtu administratīvajām iestādēm plašas pilnvaras izmeklēt reliģiskās organizācijas, apturēt to darbību un tās likvidēt. Organizācija arī uzsvēra, ka likumprojektā iekļauti noteikumi, kas ļautu reliģisko organizāciju īpašumus nodot valsts īpašumā. Alianse tāpat norādīja, ka likumprojektā izmantotie kritēriji, piemēram iesaistīšanās politikā un baznīcas un valsts šķirtības principa pārkāpums, nav skaidri definēti. Organizācija uzsvēra, ka šo formulējumu plašais tvērums un neprecizitāte rada nopietnus jautājumus, raugoties no Dienvidkorejas konstitūcijas un starptautisko cilvēktiesību saistību viedokļa. Pasaules evaņģēliskā alianse arī norādīja, ka likumprojektā paredzēta iespēja veikt obligātas administratīvās pārbaudes reliģisko organizāciju telpās bez tiesas izdota ordera un uzsvēra, ka tas šķiet tiešā pretrunā ar konstitucionālajām garantijām. Ar šo izskan šī rīta Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Kristīgās ziņas varat lasīt mūsu tīmekļa vietnē lkr.lv, kā arī Latvijas Kristīgā radio mobilajā aplikācijā. Turpinājumā laika apstākļu prognoze šodienai. Rīgā šobrīd ir plus 13 grādi un galvenokārt saulains laiks. Šodien Latvijā ļoti stipri līs un pūtīs stipras vējš. Latvijas lielākajā daļā gaidāms lietus, kas brīžiem kļūs arī stipras. Vakara stundās centrālajos rajonos lietus būs ļoti stipras, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Vējš lēni līdzmērni pūtīs no rietumu puses, Kurzemē piekrastē ziemeļu. Ziemeļrietumu vējš pastiprināsies brāzmās sasniedzot 20-24 metrus sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra dienā būs plus 14, plus 19 grādi. Rīgā mākoņi lietu atnesīs dienas otrajā pusē, brīžiem tas būs arī stiprs un vakarā pastāv liela iespējamība, ka lietus kļūs ļoti stiprs, iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un gaiss iesils līdz plus 16, plus 18 grādiem.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
2: Jauniešu kustība Būt jau 11. Gadu aicina jauniešu vecumā no 13 līdz 19 gadiem piedalīties Kristīgā vasaras nometnē no 19. Līdz 24. Jūlijam Siguldā atpūtas kompleksā Brūveri. Šī gada nometnes tēma būs Tavā spēkā, kur domāsim par to, ko mēs spējam tikai tāpēc, ka mums ir Jēzus. Un iedrošināsim jauniešu, ka viņš ir tas, kurš ir devis visu, lai kalpotu un svētītu tieši tur, kur viņi ir tagad. Tāpat Būt nometni nav iedomājama bez spēlēm, radošajām darbnīcām, kopīgām sapulcēm, slavēšanas un vakara ugunskuriem. Dalības maksa 200 eiro. Pieteikties var, aizpildot pieteikumu anketu. Ej.uz šķērsvītra tavā spēkā. Vairāk informācijas zvanot pa tālruni. 28-630-165. Atkārtoju, 28-630-165. Aicini līdzi draugus, lai šis kļūst par jūsu kopīgo šīs vasaras piedzīvojumu.
3: Vai vēlies pavadīt aizraujošu nedēļu starptautiskā kristiešu kompānijā? Nest evaņģēliju vēstu un paust Dievu mīlestību kalpojot? Tad šis piedāvājums ir tieši tev. No 1. Līdz 9. Augustam projekts Mission of Hope Baltic notiks Talsu novada Valdmārpalī un Laidzē. Tā būs svētīt Dievu piepildīt nedēļu. Ja vēlies uzzināt, ko vairāk, zvani uz numuru 29413253 Ilonai. Pieteikšanās saiti var atrast jaunatam misiju vai Mission of Hope Baltic sociālajos tīklos.
4: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Ja Dievs tev ir daudz laba devis, vai nu iekšēji, vai atziņu, vai gudrību, vai arī ārēji dažādu nodrošinājumu, tad jautājums tev šorīt. Vai savā dzīvē vari konstatēt vairāk iekšējas vai ārējas pārdabiskās pārmaiņas? Numurs 25 44 22 88 un turpinam pēc brīža.

Šajā dziesmā tika teikti vārdi – svēts ir visvaranais dievs. Un, ja domājam par pārmaiņām, tad droši vien un par svētumu, tad droši vien atcerēsimies rakstu vietu, kas Bībelē ir rakstīts, ka mēs esam aicināti būt arī svēti. Un svēti kādā mērā? Tāpat kā dievs. Kādā citā vietā ir teikts – sekojiet dievam kā viņa mīļie bērni. Kam tas ir teikts? Tiem, kas tā vēl nedara. Būtībā visiem, bet arī tiem, kas tā nedara. Sekojiet viņam kā viņa mīļie bērni. Bet pirmajā Pētera vēstulē ir teikts, kā paklausīgi bērni neveidojiet savu dzīvi pēc kārībām, kurās jūs agrāk dzīvojāt savā nezināšanā. Bet sekodami svētajam, kas jūs aicinājis, topiet arī paši svēti visā dzīvošanā, jo ir rakstīts, esiet svēti, jo es esmu svēts. Sekot svētajam, tas nozīmē sekot tam, kas nav miesīgs, kas ir debesīs, tātad arī pārdabiskajam. Un tas nesīs arī pārdabiskas izmaiņas mūsu dzīvēs. Un šī rīta jautājums, vai savā dzīvē vari konstatēt vairāk iekšējas vai ārējas pārdabiskas pārmaiņas, arī par to runā. Man patīk, kā Sandijs norādīja, kad ārējās pārdabiskās pārmaiņas vieglāk ir konstatēt. Jā, tieši tāpēc arī tas jautājums, jo abas ir teicama lieta, taču bieži vien mēs varam palaist garām to, kas notiek mūsos iekšēnē. Neilgi apakaļ dzirdēju kādu stāstu par vīru, kurš vadījis konferences 90. Gados ASV lielā draudzē, un ik pa pāris nedēļām uz šīm konferencēm jeb Bībeles studijām ieradās, laikam uz nedēļu ilgām studijām, kāda sieviete, un viņa maksāja $1000, lai varētu tur būt, lai atdalītos no savas ģimenes un ierastos tajā vietā. Un kādā reizē viņa tika pārsteigta ar vārdu, ar pravietisku vārdu viņai, jo viņa tik ļoti centās, lai būtu labas pārmaiņas viņas dzīvē, jo visi viņas bērni un arī vīrs neticēja Dievam, dzīvoja pilnīgi savādāku dzīvesveidu, un tad viņai tā vārda ideja bija tāda – pārstāj, iet uz šiem kursiem un esi mājās, esi sieva, kādai tev jābūt, un mammai, mamma, kādai tev jābūt. Tas runā par to, ka tā ir arī svarīga liecība viņiem. Un viņa meklēja izmaiņas kaut kur varbūt ārēji, bet patiesībā tās izmaiņas, kas bija vajadzīgas, lai notiktu varbūt ārējas izmaiņas viņas ģimenē, bija vajadzīgas iekšējās izmaiņas viņā pašā. Bet tas tāda piebildīta. Jautājums jums, vai savā dzīvē vari konstatēt vairāk iekšējas vai ārējas pārdabiskās izmaiņas? Un varbūt tavējās iekšējās izmaiņas arī ir tādēļ, ka kādam citam bija iekšējas vai ārējas pārdabiskās pārmaiņas. Numurs 2544 2288 un paturpināsim pēc brīža.

0: ka nu, Dievs ļoti runā ar to, ar cilvēkiem.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas Kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv.
2: Pulkstens ir 9:28 minūtes, tagad jau 29. Valdis Indra Šonaks un Pēters Upelnīks ar dziesmu Man pietiek ar žēlastību. Dieva žēlastība tiešām ir spēks, kas dod tev spēju dzīvot atjaunotai dzīvei.

Interesanti, ka uz šī rīta jautājumu vai savā dzīvē var konstatēt vairāk iekšējas vai ārējas pārdabiskās pārmaiņas, vēl neviens nav mēģinājis atbildēt. Varbūt kāds ir mēģinājis atbildēt un norādījis, ka ir grūti to atbildēt, bet neviens nav īsti atbildējis, kurš tad ir vairāk viņa prāta. Varbūt tas nemaz nav tik ļoti svarīgi. Varbūt svarīgāk ir pievērst uzmanību, taču, ja varat atbildēt, būtu interesanti dzirdēt jūsu viedokli, vai jūsu dzīvē varat vairāk konstatēt iekšējas vai ārējas pārdabiskās pārmaiņas. Numurs 2544 228 8.

pirms šīs dziesmas arī uzdevu to jautājumu, vai kāds varbūt var pamēģināt atbildēt uz jautājumu tieši izvērtējot. Vai savā dzīvē vari konstatēt vairāk iekšējas vai ārējas pārdabiskās pārmaiņas, un tad arī Agnese savai atbildēji pievienoja vairāk iekšējas un tādas maidiņa. Jā, es domāju, Agnese, kad varam ticēt jums, tāpēc, kad jautājums ir, vai jūs varat konstatēt, ko jūs varat konstatēt? Varbūt Dievs spēja objektīvāk vērtēt un pat pateikt, nē, patiesībā ir bijis savādāk, taču tas, ko mēs redzam, ir tas, ko mēs redzam. Un Agnese arī rakstīja par savām pārmaiņām, un viņa dalās pārmaiņas ir dažādas. Ārējās vairāk saistītas ar veselību. Esmu dziedināta no fiziskām sāpēm, atguvusi labu miegu. Iekšējās pārmaiņas ir tādas grūti notveramas, bet nenoliedzamas. Jūtu izteiktu nepatiku pret filmām, grāmatām, mūziku, pasākumiem, kuri kaut kādā mērā ir grēcīgi vai sajūsminās par grēku. Ir izteiktas slāpes pēc Dieva un Jēzus izzināšanas pēc draudzes cilvēkiem. Jā, varbūt mēs ārēji tā to viegli nenomanam, taču iekšēji pavisam noteikti ir pārmaiņas. Un tāpat kā mēs ārēji augam, iekšēji arī mēs augam. Kā tā? Tā ir arī rakstīts Bībelē, vēstulē Efeziešiem 4. Nodaļā ir teikts, ka Dievs ir citus devis par apustuļiem, citus par praviešiem, citus par evaņģēlistiem, citus par ganiem un mācītājiem, lai, protams, darbotos viņa gara vadībā. Un kāpēc? Lai svētos sagatavotu kalpošanas darbam, Kristus miesai par stiprinājumu, līdz kamēr mēs visi sasniegsim vienību Dieva dēla ticībā un atziņā īsto vīra briedumu Kristus diženuma pilnības mēru. Un kas tad būs noticis? Tad mēs vairs nebūsim mazgatīgi bērni. Un kas tad vēl būs? 15. Pantā teikts, bet patiesi būdami mīlestībā visās lietās pieaugsim viņā, kas ir mūsu galva, proti Kristus. Līdz tādam augumam Dievs vēlas mūs audzināt, un viņš ir devis cilvēkus par apustuļiem, praviešiem, evaņģēlistiem, par ganiem un mācītājiem, lai caur savu garu celtu mūs. Un padalīšos vēl ar kādu ziņu un vēl vienu citu atstāšu vēlākam laikam. Un kāds klausītājs ir padalījies, ka kāds klausītājs izveidojis vārdu dievdabiskās, jeb pārdabiskās pārmaiņas, vairāk sajūtu iekšēji, jo Dievs man ir mainījis un maina no iekšpuses. Proti, sāsinātās situācijas, neveiksmes, zaudējumus kadreiz uztvēru daudz sāsinātāk, nemācēju tikt tām pāri. Tagad ir tāda sajūta, ka nekas mani vairs nespēja izsist no līdzsvara. Sajūta, ka debesu tēvs ir uzlicis apsardzības kupolu virs manas galvas. Sātans netiek vairs man klāt, bet tomēr meklē, lai uzbruktu man vistuvākajiem, proti bērniem vai citiem ģimenes locekļiem. Jā, viņam tas izdodas, bet ne uz ilgu laiku, jo kad svētā gara spēkā eju cīņā pret to, notiek uzvaras un viss sakārtojas, kā Dievs to paredzējis. Visiem jauku vēl vienu Dieva žēlastības dienu. Jautājums, vai savā dzīvē vari konstatēt vairāk iekšējas vai ārējas pārdabiskās pārmaiņas? Ar to paturpināsim pēc kāda brīža un vari vēl pievienot savējo atbildi un ieskatīties varbūt pārmaiņās, kuram neesi tā īpaši pievērst uzmanību. Numurs 25 44 22 88.

0: manuprāt, ļoti atbilstoši, turpinot Mata Mahera dziesmu, tas veids, kā tu mani mīli. Tas dziesmai paturpinājums būs ļoti laba, manuprāt, labs paturpinājums šī nākošā ziņa, un ziņa ir no Ilonas, un Ilona, jā, bija pārsteigta, ka nav cilvēki atbildējuši, iepriekš vēl nebija atbildējuši par to, ka kas tad viņu prāt ir vairāk, ko viņi var vairāk konstatēt, vai iekšējās pārdabiskās pārmaiņas, vai ārējās pārdabiskās pārmaiņas, un tad viņa par sevi saka, noteikti vairāk jūtu iekšējās pārmaiņas, jo tas pārdabiskais miers kādās krīzes situācijās, un tā spēja saglabāt mieru ir tas, ko cilvēki arī pamana. Es esmu emocionāls cilvēks. Un padalīšos ar Ilonas pašas teikto.
1: Un tas, ka Dievs man ir varējis tā iekšēji savākt, ir vienkārši man neizskaidrojami. Tāpat arī es domāju par to lielo mīlestību, ko viņš manā sirdī liek, jo reizēm tas liekas neaptverami, nu kā tik mazā cilvēkā var būt tik daudz mīlestības, jo patiešām es nevaru nedarīt. Man tie cilvēki ir dārgi, kuriem ir vajadzīga šī kalpošana, šī palīdzība, un tas ir tikai Dieva nopelns, tas ir tikai Dieva darbs pie manis, jā, un es varu tikai kungam pateikties par to. Tā kā iekšējās pārmaiņas noteikti ir vairāk.
0: Jā, paldies Ilonai par viņa ziņu, un viņa arī pievieno beigās, ka pati savā spēkā to nevarētu. Aicinu jūs arī šodien pievērst uzmanību pārmaiņām, kas ir notikušas jūsos iekšēji, jo tas, uz ko Bībele mūs aicina, tas ir arī tas ceļš sekot tēvam, sekot pārdabiskajam. Un tas, kad mēs atbilstam tam tēlam, kurš ir jaunais tēls, kas atjaunojas atziņā pēc viņa radītāja tēla, tas viss ir pārdabiskais, un to Dievs dara mūsos. Un arī Dievs liek to vēlmi, sekot tam vārdam, kā jau iepriekš lasīju, kāda klausītāja dalījās, ka vairs nevēlas to, kas sludina vai slavina grēku. Tas ir arī Dieva darbs mūsos. Ja tu esi kļuvis labāks kā tētis vai labāk kā mamma vai kā sieva vai kā vīrs vai varbūt kā meita, tas viss ir Dieva darbs tevi. Par to ir vērts pateikties, un tas nāk no viņa. Un tas nav vienkārši pašsaprotami dabiski. Un varam pateikties Dievam arī par to un ieraudzīt, ka Dievs tomēr ir klātesošs manā dzīvē un uz mani ir runājis. Un līdz ar to viņš spēja darīt gan pārdabiskas iekšējas, gan ārējas pārmaiņas. Atstāju šo jautājumu jums, vai savā dzīvē vari konstatēt vairāk iekšējas vai ārējas pārdabiskās pārmaiņas. Un šajā brīdī Lana Abultiņa ar dziesmu Likt pēdas tavās pēdās un neskatīties atpakaļ.

0: tev ir kaut kas sasniegts dzīvē. Ģimene izveidota, izaudzināti bērni, karjerā kaut kas labs paveikts, varbūt kāds bizness, ko tu esi izveidojis, varbūt izglītība laba. Tev būtu par ko palepoties. Varbūt tas būtu kaut kas tavā garīgajā dzīvē. Kā Pāvils šo raksta, lielas atklāsmes. Daudz garīgi piedzīvojumi ar Dievu, daudz skaistas liecības, ko līdzdalīt. Bet, Pāvils saka, bet es atturos. Varbūt ir kaut kāds brīdis, kad tev gribas teikt, paklau, bet vai tad tu nezini, kas es esmu? Pāvils saka, es atturos. Tavs status, tava ietekme un iepriekšējie nopelni, nobāli, ja tu centies ar tiem nobruģēt sev ceļu. Viņš saka, es atturos, lai neviens par mani nedomā vairāk kā to, ko tas mani redz vai ko no manis dzird.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.
2: Ostins un Linseja Adameki ar dziesmu Bet es un mans nams. Kalposim tam Kungam. Pulkstens ir 9:55 minūtes, pulkstens 10:00 rīta programmas pie

Labrīt, pulkstens desmitos, ir 8. jūlijas, trešdiena, un šajā brīdī darīšu jums zināmu turpmāko šī rīta programmas kārtību Latvijas Kristīgā radio ēterā. Un pavisam drīz pulkstens 10.15 laiks būs Bībeles konkursam Bībeles dienas jautājums. Varat piedalīties konkursā un iegūt iespēju saņemt pavēlti Bībeli bez maksas no Latvijas Bībeles fonda klāsta. Pulkstens 10.30 Laiks rīta pārdomām lasīšu no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš un pulkstens 11. Bībeles lasījums. Pulkstens 11.15. Noslēgsim iespējams Bībeles konkursu un paziņosim uzvarētāju, ja būs iegūta pareizā atbilde uz Bībeles dienas jautājumu. Un šodien pulkstens 12. Raidījums Ja mani ļaudis. Un šīs dienas raidījuma tēma ir Vai tu esi nobijies? Raksta vieta no Ieba grāmatas 23. Nodaļas no 1. Līdz 17. Pantam. Bet šajā brīdī lasījums no jaunās derības novēlījums svētīgu. Klausīšanos.

0: Tad Pilāts ņēma Jēzu un lika viņu šaust. Un kareivji, nopinuši vainagu no ērkšķiem, uzlika viņam to galvā un aplika viņam purpura apmetni. Nostājās viņa priekšā un sacīja: esi sveicināts, jūdu ķēniņ. Un tie viņu sita vaigā.
1: Tad Pilāts atkal izgāja ārā un saka viņiem: redziet, es viņu vedu pie jums ārā, lai jūs zinātu, ka es nekādas vainas pie viņa neatrodu. Tad Jēzus iznāca ārā ērkšu vainagā un purpura apmetnī, un Pilāts viņam saka: redziet, kāds cilvēks.
0: Kad nu augstie priesteri un sulaiņi viņu redzēja, tie brēca: sit viņu krustā, sit viņu krustā.
1: Pilāts viņiem saka: ņemiet jūs viņu un sitiet krustā, jo es pie viņa vainas neatrodu.
0: Jūdi viņam atbildēja: mums ir savs likums, un pēc šī likuma viņam jāmirst, jo viņš sevi darīs par Dieva dēlu.
1: Kad Pilāts šos vārdus dzirdēja, viņš vēl vairāk nobijās, iegāja atkal savā pilī un saka Jēzum: no kurienes tu esi? Bet Jēzus viņam nedeva nekādu atbildi. Tad Pilāts viņam sacīja: vai tu ar mani nerunā? Vai tu nezini, ka man ir vara tevi atlaist un vara tevi sist krustā? Jēzus atbildēja: tev nebūtu nekādas varas pār mani, ja tā tev nebūtu dota no augšienes. Tāpēc tam, kas mani tev nodevis, ir lielāks grēks.
0: No šī brīža Pilāts meklēja viņu atlaist, bet jūdi brēca: ja tu viņu atlaid, tu neesi ķeizara draugs. Katrs, kas pats sevi ieceļ par ķēniņu, sacēļas pret ķeizaru.
1: Kad Pilāts dzirdēja šos vārdus, viņš Jēzu izved ārā un pats apsēdās soģa krēslā uz laukuma, saukta akmeņu klāsts, ebrejiski gabata. Bija sataisāmā diena pirms paschā ap 6. stundu, un viņš saka jūdiem: redziet, jūsu ķēniņš.
0: Bet tie brēca nost ar to sit viņu krustā.
1: Pilāts viņiem saka: vai lai es jūsu ķēniņu situ krustā?
0: Augstie priesteri atbildēja: mums nav neviena ķēniņa, kā vien ķeizars.
1: Tad viņš to atdeva tiem, lai tie viņu sistu krustā. Tad tie saņēma Jēzu. Un viņš savu krustu nesdams gāja uz vietu, ko sauc par pieres vietu, ebrejiski Golgātu. Tur tie viņu sita krustā, un kopā ar viņu divus citus, katrā pusē vienu, bet vidū Jēzu. Bet Pilāts lika taisīt uzrakstu un piestiprināt to pie krusta. Tur bija rakstīts: Jēzus Nācarietis, jūdu ķēniņš.
0: Šo uzrakstu lasīja daudzi jūdi, jo vieta, kur Jēzus bija krustā sists, bija tūl pie pilsētas, un rakstīts bija ebreju, romiešu un grieķu valodā. Tad jūdu augstie priesteri sacīja Pilātam: neraksti jūdu ķēniņš, bet kā viņš sacīs: es esmu jūdu ķēniņš.
1: Bet Pilāts atbildēja: ko esmu rakstījis, to esmu rakstījis. Bet kareivi, piesitušu Jēzu pie krusta, ņēma viņa drēbes un sadalītās četrās daļās katram kareivim pa daļai. Tāpat tie paņēma viņa svārkus. Svārki nebija šūti, bet izausti viscaur no viena gabala. Tad es sacīju citam: tos nesadalīsim, bet metīsim par tiem kauliņus, kam tie piederēs. Tā piepildījās raksti: tie manas drēbes izdalījuši savā starpā un par manu apģērbu metuši kauliņus. Tā darīja kareivi.
0: Bet pie Jēzus krusta stāvēja viņa māte, viņa mātes māsa, Marija, Klopas sieva un Marija Magdalēna.
1: Tad Jēzus ieraudzīja savu māti, un viņai līdzās mācekļu stāvam, ko viņš mīlēja, saka mātei: sieva, redzi tavs dēls. Pēc tam viņš saka māceklim: redzi tava māte. No tā brīža māceklis viņu ņēma pie sevis. Pēc tam, zinādams, ka viss ir pabeigts, un lai piepildītu rakstus līdz galam, Jēzus sacīja: man slāpst.
0: Tur stāvēja trauks retiķi, Tie uzsprauda sūkļa retiķi uz īzapstiebra un to pacēla pie viņa mutes.
1: Etiķi ņēmis, Jēzus sacīja, viss piepildīts, un galvenokāris atdeva garu Dievam.
0: Bet bija sataisāmā diena, un negribēdami, ka miesas pa sabatu paliktu pie krusta, jo šī sabata diena bija sevišķi liela, jūdi lūdza Pilātu, lai viņš liktu satriektiem lielus un viņus noņemt.
1: Tad kareivi nāca un satrieca pirmajam lielus, tāpat otram, kas kopā ar viņu bija krustā sists. Bet nonākot līdz Jēzum un redzot, ka viņš jau ir miris, tie viņa lielus nesatrieca. Bet viens no kareiviem viņam iedūra sānošu šķēpu, un tūdaļ iztecēja asins un ūdens. Un kas to redzējis, tas to ir apliecinājis, un viņa liecība ir patiesa. Un viņš zina, ka viņš runā patiesību, lai arī jūs ticētu. Jo tas notika, lai piepildītos raksti, nevienu kauli viņam nebūs salauzt. Un cita rakstu vieta atkal saka, viņi raudzīsies uz to, ko tie sadūruši. Pēc tam Jāzeps no Arimatijas, kas bija Jēzus māceklis, bet tikai slepenībā, tāpēc, ka viņš baidījās no jūdiem, lūdza Pilātu, lai tas atļautu noņemt Jēzus miesas, un Pilāts atļāva. Tad viņš nāca un noņēma viņa miesas. Bet arī Nikodēms nāca, kas kādreiz naktī pie viņa bija nācis un atnesa svaidāmās zāles maisījumu no mirrēm un alvejas kādas 100 mārciņas. Tad viņi paņēma Jēzus miesas un satintās autos kopā ar smaržvielām pēc jūdu bēru paražām. Betanī vietā, kur viņus bija krustā situši, bija dārs, un šīnī dārzā jauna kapa vieta, kurā vēl neviens nebija glabāts. Tur tie ielika Jēzu, jūdu sataisāmās dienas dēļ, jo kapa vieta bija tuvu.

0: Amen.
1: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

Ir pienācis laiks Bībeles konkursam, Bībeles dienas jautājums. Šis konkurss top sadarbībā ar Latvijas Bībeles fondu un e-bībele.lv. Un tas dod jums iespēju savā īpašumā iegūt Bībeli bez maksas no Latvijas Bībeles fonda klāsta, ja esat atbildējis visātrāk uz jautājumu, kas tiek uzdots saistībā ar Bībeli. Un uzdošu jautājumu saistībā ar Bībeli, uz kuru ir iespējama viena pareizā atbilde, un jūsu uzdevums ir sūtīt atbildes, rakstot uz numuru 2544-2288, un norādot atbildi arī norādot savu vārdu, uzvārdu un vietu, no kurienes rakstāt. Tātad numurs 2544-2288, un tagad jautājums. Ar kādu Bībelē minētu dabas parādību ir salīdzināta Dieva klātbūtne un godība, kas piepildīja Izraela ķēniņa Salamana uzcelto templi? Vēlreiz jautājums. Ar kādu Bībelē minētu dabas parādību ir salīdzināta Dieva klātbūtne un godība, kas piepildīja Izraela ķēniņa Salamana uzcelto templi? Atbildes apskatīsim pulkstens 11.15, kad, ja būs pareizā atbilde, paziņošu arī uzvarētāju, kurš uzvarēja šī rīta konkursā, bet līdz tam numurs 2544-2288 jūsu atbildēm un atgādinu vēlreiz jautājumu. Ar kādu Bībelē minētu dabas parādību ir salīdzināta Dieva klātbūtne un godība, kas piepildīja Izraela ķēniņa Salamana uzcelto templi.

0: es esmu ilgstoši dažādos posmos kritis un atkal sirdis ar depresiju un arī ar citādām vainām, veģetatīvā distonija vai kaut kas tam līdzīgs. Arī ir bijuši plaušu karsoņi un diezgan smagi. Bet Dievs man ir fantastiski vedis dažādos laika posmos. Kā ārsts viņš sevi ir ļoti apliecinājis manā dzīvē. Dažādos posmos un dažādās vietās viņš man ir izvilcis un izglābis.
1: Tagad Fils Vikams un grupa Kain ar dziesmu Dievs ir labs. Oh,

Tagad grupa We the Kingdom ar dziesmu Child of Love, jeb mīlestības bērns, un pēc tam laiks rīta pārdomām no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš.

Kristīgais radio. Šajā brīdī rīta pārdomas. Un pārdomām šodienai raksta vieta no 4. Mozus grāmatas 15. Nodaļas 39. Panta. Lai jūs nestaigātu sava paša sirdsprāta vadīti un nesekotu savu pašu acīm. Šie mums ir atbilde uz kādu ļoti modernu jautājumu. Mūsdienu cilvēks jautā, kura iespaidam, lai es pakļaujos, kādi cilvēki un varas, lai noteic manu dzīvi. Vairumam šis jautājums atrisinās ātri. Jāturas kopā ar ļaužu masu un jāļaujas laika gara vadībai. Tā vislabāk var tikt cauri. Bet cēlākie gari patstāvīgie un domājošie aptver, šādā ceļā cilvēka dvēsele sabrūk, mirst sirdsapziņa, mitējas domāšana. Cilvēks kļūst truls un nožēlojams. Tā tie izvēlas citu ceļu. Mēs gribam attīstīt un izkopt savu personību. Mēs vadīsimies vienīgi no mūsu pašu sirds. Vaļējām acīm meklēsim tikai mūsu pašu ceļu. Vai tas nav labi? Bet tagad Dievs izsaka savu viedokli. Neparasti. Vārds, kas teikts Dieva tautai pirms gadu tūkstošiem, iegūst aktuālu nozīmi. Ko saka Dievs? Viņš te nerunā par ļaužu

māsu ceļu, ko viņš noteikti ienīst. Viņš cēlējiem gariem un domājošiem ļaudīm saka, es jūs brīdinu no jūsu pašu ceļiem, lai jūs nestaigātu sava paša sirdsprāta vadīti un nesekotu savu pašu acīm. Cik bīstam, vai tad ir vēl kāds trešais ceļš? Jā, ja dzīvo Dievam par godu, Kristu Jēzu atpestīts cilvēks ļauj sevi izglītot un vadīt Dieva svētajam garam. To Bībele izsaka tā, ka mēs ar visu, kas mums ir, slavējam Dieva godību. Kungs, atbrīvo mūs no masām un no mums pašiem. Esi mūsu kungs un mūsu dzīves noteicējs. Āmen. Tas bija Rīta pārdomas no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Pārdomas šodienai, 8. jūlijam.

kad es saku jā, tāda bija šī dziesmas vēsts, kad es saku jā, tas atrisina un atraisa daudzas citas lietas. Paturpinās šī rīta jautājumu, jo nepaspēju padalīties ar kādas klausītājas Ilzes ziņu. Un viņa atbildot uz jautājumu, vai savā dzīvē vari konstatēt vairāk iekšējas vai ārējas pārdabiskās pārmaiņas, atbildējam sekojuši. Manā ticības dzīvē pārmaiņas gan ārēji, gan iekšēji sāka notikt, kad regulāri ikdienas sāku lasīt Dieva vārdu un pārgāju uz draudzi, kur sludināja atgriešanos no grēkiem. Dieva vārds ir abās pusēs griezīgs zobens, un svarīgākais ir tas, kā Dievs mani izmainīja iekšēji, lai kad esmu vienatnē, kad to neredz citi, arī dzīvoju tīru šķīstu dzīvi. Daudz lūkšanās ir lūgts Dievam šķīstīt manas domas, prātu, sirdi, un tad arī Dievs to darīja. Reizēm ļoti sāpīgi, bet tanī pat laikā ļoti svētīgi. Ārēji, mēs lieliski esot cilvēkos arī draudzē, protam, notēlot un pat apmānīt apkārtējos tēlojot svētos, bet Dievs redz mūsu sirdi. Pateicība Dievam, ka viņš mani atbrīvoja no neticīgiem draugiem, vēlmes apmeklēt pasaulīgus koncertus, teātrus, citus pasākumus, kuros Dievs netiek pagodināts. Tas nebūtu nenozīmē, ka šobrīd esmu pilnīgi svēta, jo tomēr ik pa laikam apgrēkojos domās, vārdos vai darbos, jo demžēl dzīvojam vēl pasaulē un miesā esam vāji. Bet mums ir svētais gars, kurš brīdī, kad pakrītam, uzreiz uzrāda, ka steidzīgi jāatgriežas pazemībā pie Kristus kājām. Un viņa arī novēla, lai katram pietiek spēku un gudrības no Dieva, kā noiet šauro patiesības ceļu līdz galam. Un par to, ka ir sāpīgas tādas izmaiņas, man jūs tas teiktais atgādināja tā rakstnieka, autora un arī mācītāja Džona Bevīra teikto, ka tad, kad viņš jautāja Dievam, lai Dievs viņam neuztic autoritāti, kas ir lielāka nekā viņš to spēja nest, Dievs būtībā paņēma nost to aizsardzību, kas viņam bija viņa kalpošanā, un sākās problēmas ar tuviem cilvēkiem. Tiešām attiecību problēmas, kad viņam vajadzēja piedot, un tur, kur viņš pats nebija vainīgs, viņš gāja un prasīja piedošanu. Un jā, tas nebija nemaz viegli. Un par to, ka Kristus uzrāda to, kas ir mūsos iekšā, jā, šajā rītā jau minēja tās meitenes piemēru par to, ka Dievs viņai parādīja, ka tad, kad notiek tā kausēšana, kā zeltam, viss, kas nav zelts, uzpeld augšā, un tad ir iespēja par Dievam lūgt, paņem to projām. Tas man nav vajadzīgs. Bet Dievs arī viņai teica tādu piebildi, kuru, manuprāt, šorīt neminēju. Dievs viņai teica, bet es jau visu laiku zināju, kas tur ir iekšā. Un arī mums pieaugot, pienāk brīži, kad var būt mūsu tas pašapmierinātība un viedoklis tiek iedragāts, ka Dievs mums uzrāda, uz kāda ceļa mēs esam un kas patiesībā mūsos ir iekšā. Dieva mīlestība nav mainījusies, redzot to, taču viņam ir prieks to paņemt nost, ja mēs to ļaujam. Pulkstens ir 10:46 minūtes.

0: Protams, braucot pie autostūras, tā ir pārsvarā lielākā reize, kad man sanāk klausīties kristīgo radio. Nu, neapšaubām tās ir kristīgas dziesmas, kas skan un kas palīdz arī braucot vai ikdienas kaut kādās gaitās un tajās skriešanas rutīnā, ka tu jā, var klausīties un audzēties Dievas lauzas dziesmās. Tas ir tas, kas, protams, runā. Un ir vairākas dziesmas, kas man ir mīļas un uzrunājošas, un tās ir pārsvarā no projekta Jaunas labas dziesmas. Arī es pats pašam ir gadījies pielikt roku pie šī projekta. Un esmu filmējis, esmu pats video operators un montāžas speciālists, un tad es esmu trīs dziesmas šķiet pats filmējis un montējis, un tās ir man tūs patīkami, ka tu dzirdiņas arī savu kristīgo radio. Tad
1: ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

Dans Bremnes ar dziesmu One Day at a Time, jeb katru dienu atsevišķi. Katru dienu atsevišķi es mācos paļauties uz tevi. Es negribu to vienkārši palaist garām, lai viss paslīd garām. Es šodien izmantoju, lai iemācītos paļauties uz tevi. Un Jamie Kimmets ar dziesmu Down, tu mani nepievilsi. Tava mīlestība ir tikpat liela kā tava uzticība.

Šajā brīdī Bībeles lasījums, lasījums no jaunās derības no Marka evaņģēlija. Un viņš savā mācībā mācīja. Sargaties no rakstu mācītājiem, kam tīk garos svārkos staigāt, un tirgus laukumos tapt sveicinātiem, un sinagogās sēdēt pirmajās vietās, un goda vietās viesībās, kas aprij atraitņu namus, un liekulībā tur garas lūkšanas. Šie dabūs jo grūtu sodu. Un Jēzus nosēdās ziedojumu šķirstam pretī un skatījās, kā ļaudis naudu meta šķirstā. Un daudz bagātu iemeta daudz. Un kāda nabaga atraitne nāca un iemeta divi ārtavas. Tas ir viens kvadrants. Un, viņš pieaicināja savus mācekļus un tiem sacīja. Patiesi es jums saku. Šī nabaga atraitne vairāk ir iemetusi nekā visi, kas ziedojumus šķirstā ir metuši. Un jo visi no savas pārpilnības ir metuši, bet šī no savas nabadzības ir iemetusi visu, kas tai bija, visu savu padomu. Un viņam no tempļa izejot kāds no viņa mācekļiem uz to saka, mācītāji, lūk, kādi akmeņi, un kādas ēkas? Un Jēzus tam sacīja, vai tu visas šīs lielās ēkas redzi? Tur akmens uz akmens netaps atstāts, kas netaptu nopostīts. Un kad viņš sēdēja Eļas kalnā templim pretī, tad Pēteris, Jēkabs, Jānis un Andrejs viņu jautāja atsevišķi. Saki mums, kad tas būs un kāda būs zīme, kad viss tas piepildīsies? Bet Jēzus iesāka tiem sacīt. Pielūkojiet, ka neviens jūs nepieviļ. Jo daudzi nāks manā vārdā sacīdami, es tas esmu, un daudzus pievils. Bet kad jūs dzirdēsit par kariem un kara daudzināšanu, tad nebīstieties, tam jānotiek, bet gals vēl nav klāt. Jo tauta celsies pret tautu un valsts pret valsti, un vietām būs zemestrīces un bada laiki. Tas būs lielo bēdu iesākums. Bet lūkojiet jūs uz sevi pašiem, jo tie jūs nodos augstās tiesās, un jūs tapsit šausti sinagogās, un manis dēļ vesti valdnieku un ķēniņu priekšā tiem par liecību. Un evaņģēlijam pa priekš jātop sludinātam visām tautām. Lasījums no Marka evaņģēlija no 12. nodaļas 38. panta līdz 13. nodaļas 10. pantam.

Mežestrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādē un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Pulkstens ir 11 un 12 minūtes. Pavisam drīz noslēdzam šī rīta Bībeles konkursu. Un tagad dziesmā Visa plašā pasaule.

Ir laiks noslēgt Bībeles konkursu, stundu atpakaļ uzdevu šādu jautājumu. Ar kādu Bībelē minētu dabas parādību ir salīdzināta Dieva klātbūtne un godība, kas piepildīja Izraela ķēniņa Salamana uzcelto templi? Uz šo jautājumu bija mazliet jāpagaida, lai saņemtu pareizo atbildi, bet pareizā atbilde tomēr atnāca. Un pareizās atbildes iesūtītāji rakstīja šādi. Labdien, tas bija mākonis. Jā, un tā tiešām arī bija. Interesanti, ka pirmā ķēniņu grāmatā 8. nodaļā, 10. un 11. pantā ir teikts, ka Dieva klātbūtne bija tik brīnumaini, spēcīga un nepārprotama, ka cilvēkam bija neiespējami nostāvēt un atrasties vienā tempļa telpā ar Dievu. Tur ir teikts, kad nu priesteri izgāja no svētās vietas, tad mākonis piepildīja tā kunga namu, un priesteri nevarēja stāvēt un kalpot mākoņa dēļ, jo tā kunga godība bija piepildījusi tā kunga namu. Jā, tātad pareizā atbilde mākonis. Un kas tad ir uzvarētāja? Tā ir Vita no Ventspils. Vita, jūs bijāt visātrākā, lai gan dabūju pagaidīt mazlietiņi šo pareizo atbildi. Apsveicu jūs un paldies visiem, kas iesūtīja gan pareizo, gan nevisai pareizo atbildi. Un cerams, ka tas stiprina jūsu Bībeles zināšanas, zināšanu detaļas un tikmies jau kādā citā Bībeles konkursā. Tagad Kriss Tomlins un Bērs Reinhards ar dziesmu Spēks. Spēks ir Dievā.

0: Kristīga radio es sāku klausīties, kad bija mana notikama pirmā atgriešanās pie Dieva. Nu, tas bija kādus vairāk kā 10 gadus atpakaļ. Man vairāk uzrunāja tieši runātais vārds, dažādas intervijas un raidījumu. Tas ir jāsaka arī šobrīd, kad es klausos to visu, es te veru. Nu, tādos lielos malkos, jo tā ir priekš manis lielā vērtība. Tiklīdz ir kāds raidījums, arī tad tā bija pirms 10 gadiem, tad es ķeru rokā un zinu, ka vienmēr tur ko vērtīgu es sadzirdēšu.
1: Latvijas Kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06-955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: Ceturtdienas rīts atceros, un dzemdības bija sākušās, un bija mans vīrs blakus, man vecmāte, un tagad bērniņš piedzimst, un es viņu paņēmu, un skatos, ka viņš ir tāds ļengans un zils, viņš neelpo. Un man vecmāte toreiz skatās, viņa šokā, viņš ir miris, un tad bija tā, ka es saucu, Jēzu, apžālojies. Vienīgais, pie kā es varēju pietvērties, teicu, Jēzu, izglābi, Jēzu, palīdz. Vecmāte, viņa paņēma man to bērniņu un sāka viņu elpināt un tā, un pēkšņi viņš jau sāka elpot. Es tā, tas bija 3 minūtes, bet tās ir pietiekami ilgas minūtes neelpot. Es parasti lasu, klausos liecības, kaut ko tādu pārdabis, liekas, nu mūsu dzīvēs jau nekas tāds nav, nu ko tad es varu tādu pastāstīt? Tad šis ir kaut kas tāds, ko neviens man nevar atņemt, neviens nevar pateikt, ka Dievs nav, Dievs ir. Bet Dievs mums tik ļoti mīl, ka viņš mums atdeva bērniņu, ka viņš mums iedeva, ka viņš bija klāt.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

Lībe Ēceru dziesmu, kas mūs šķiras. Tiešām Dieva mīlestība ir pār mums, un mēs to tikai varam atzīt ar gadiem vai ar to, ko Dievs mums ir atklājis. Vēlāk dzīvē uzrunājot mūs dažādās situācijās, atklājot, kā viņš ir bijis ar mums tajās situācijās, kur domājām, ka esam vieni paši, kā viņš ir mums palīdzējis tajās situācijās, ka es droši vien tagad šeit esmu aizgājis no Dieva vai staigāju viens pats. Arī jūs droši vien kaut ko tādu esat piedzīvojuši, vai vēlāk to varēsiet konstatēt, ka Dievs ir bijis ar jums. Tiešām Dievs saka to, kas ir patiesība, ka viņa mīlestība ir ar mums un ka nekas nespēja mūs šķirt no viņa mīlestības. Mums ir jāpaliek viņa mīlestībā. Un tad mēs varam to piedzīvot. Jēzus saka, palieciet manā mīlestībā. Mums ir jāatsaucās viņa aicinājumam. Jo viņa mīlestība ir aktīva, nevis tādēļ, ka tā būtu neeksistējoša.

Pulkstens ir 11:48 minūtes. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio. Un šajā rītā runājam par lietām. Šajā rītā bija jautājums, vai savā dzīvē vari konstatēt vairāk iekšējas vai ārējas pārdabiskās pārmaiņas. Jo Dievs tiešām darbojas gan āršķirīgi, ir dziedināšanas, ir atbrīvošanas, ir arī kādi risinājumi, kāda palīdzība. Taču Dievam ir ļoti svarīga mūsu sirds. Mūsu sirds ir tas, ko Viņš arī meklē, jo no sirds rodas dzīvība. Un arī ir teikts 1. Vēstulē Korintiešiem 13. Nodaļā, kad mums var būt šķietami viss, un mēs varam visu, kas mums ir, atdot, it kā ziedojoties citiem. Bet ja mums nav mīlestības, ja mūsos iekšā nav mīlestības, tad tas mums nelīdz nekā, un mēs neesam nekas. Tie ir vārdi, kam ir grūti noticēt, varbūt atsevišķās situācijās. Es, Jākabs no Cēmers, no jums šajā brīdī atvados, aicinu arī pārdomāt, vai varat konstatēt savā dzīvē tās pārdabiskās pārmaiņas, kas ir notikušas jūsos iekšēji, jo tās ir bieži vien tās, kas pazūda zem mūsu radara dienas skrējienā. Taču Dievs pavisam noteikti ir strādājis un strādā pie mūsu sirdīm. Tagad Jasons Grace ar dziesmu Questions un atceraties e-pasts lkr@lkr.lv, ja jums ir kas, ko mums rakstīt.

0: redzējums, ja man ļaudis pie mikrofona Talvons Talbergs. Un šodien saku paldies, ka tālu ceļu ir mērojis Latvijas Evaņģeliskās Lutiskās baznīcas Sanenieku, Augstkalnes, Smežmuižas, Kalnmuižas un Zaļās draudžu mācītājs Guntars Lūsīts.
1: Labdien!
0: Un no vienas puses jūs esat.
1: Jā.
0: Jau gandrīz varētu vienu mašīnu braukt pie tā. Jā. Dans Lode, Jelgavas vasaras vajag draudzes mācītājs. Paldies.
2: Sveicināju.
0: Rāļi, lai Dievs jūs pagātīgi sveitī.
1: Paldies.
0: Un tā ir žēlstība, ka varam lasīt Dievu vārdu kopīgi un par to domāt. Priecīga vēsts ir, ka Latvijas Bībeles biedrība ir izraudzījusi un jau ir ievēlēts kā jaunais ģenerālsekretārs Pēters Eisāns. Mēs apsveicam arī es personīgi. Tiešām Dieva žēlstību un svētību un gudrību. Pēters ir ļoti man atkal jāsaka tas vārds fantastiski. Bet, man saka, tu beidz tur fantazēt. brīnišķīgi, liels, ļoti lielu darbu darījis daudzas gadus ar zvaigzni austrumos. Un es zinu arī vēl ir kāda kalpošana, kur ir palīdzēts cilvēkiem gan tīri materiāli, gan tās sūtītas dāvanas un viss pārējais, gan arī tīri palīdzēs cilvēkiem tikt ārā no verdzības.
2: Jā.
1: Lai Dievs svētī jājaunajā amatā.
0: Tā ir tiešām žēlstība. Te nu atkal jāskatās, kas paliks vietā tur, varbūt, ka var apvienot. Bet lai Dievs bagātīgi svētī un tas ir ļoti, ļoti, ļoti atbildīgs darbs.
2: Tieši tā,
0: būt šādā organizācijā, kā Latvijas Bībeles biedrība, un to pāraudzīt, lai patiešām tur viss notikt bibliski. Lai Dievs svētī Pēteru un tālāk, kas tiks komandu tur izraudzīt. Un slavu Dievam! O šodien, kā šo nedēļu sauc? Ciešana nedēļa.
1: Ciešana nedēļa, klusā nedēļa.
0: Klusā nedēļa.
1: Pārdoma nedēļa.
0: Jā. Un redz, kā Dievs kārto, ka ciešana nedēļā mēs jau iepriekš jau esam runājuši par Ījabu ciešanu.
2: Jā.
0: Un Ījabs saka 23. Nodaļā pašā sākumā. Vēl tagad mana žēlošanos jūs uzskatāt par nepielaidību. Un tomēr smagi ir nogulusies pār mani viņa roka. Tas ir Dieva roka. Smagāk nekā es to varu izteikt savā žēlapās. Citiem vārdiem sakot, ciešanas tik ļoti lielas, ka tur viss kopā, garīgās, fiziskās. Un tad, kā tās ciešanas mēs varētu nosaukt viņu draugu, trīs draugu?
1: Tur jau pat tā nav. Es saku, vairāk jau tas ir Ījabam un...
0: Pareizi.
1: Un tie,
0: viņi domā, ka viņi atvieglo Ījabu.
1: Jā, bet viņi padara vēl gaužām, vairāk to dvēselisko, ne jau tie ir fiziski, viņi kaut ko dara pār, bet dvēseliskās ciešanas vēl vairāk viņiem.
0: Guntar, es varētu tev lūgt 23. Nodeļu nolasīt.
1: Un Ījabs atbildēja un sacīja, arī vēl tagad manu žēlošanos jūs uzskatāt par nepielaidību. Un tomēr smagi ir nogulusies pār mani viņa roka, smagāka nekā es to varētu izteikt savā žēlabās. Ak, kaut es mācētu viņu atrast, ka es varētu nonākt pie viņa troņa, tad es pats izkārtotu savu lietu viņa vaiga priekšā un ar pierādījumu vārdiem es turētu pilnu savu muti. tad es arī dabūtu zināt tos vārdus, ko viņš man atbildētu, un tad es saprastu, ko viņš man saka. Vai viņš tad ar visu savas varas pilnību cīnītos ar mani? Ak, droši vien ne, viņš tikai savu vērību piegrieztu man. Tad kā taisnais es atbildētu viņam, un uz visiem laikiem es būtu brīvs no sava tiesneša. Bet tomēr, ja es eju uz austrumiem, tad viņa tur nav. Un ja es eju uz rietumiem, tad es viņu nepamanu. Ja viņš darbojas ziemeļos, tad es viņu nesaredzu. Ja viņš pagriežas uz dienvidiem, tad es viņu tāpat nesaredzu. Taču manis ieturamo ceļu viņš zina, it labi. Un ja viņš mani pārbaudītu, es tiktu atrast zeltam līdzīgs. Pie viņa gaitām sējās klāt manu kāju soļi, un ierādīto ceļus esmu allaži ieturējis, nenovirzīdamies no tā, no viņa lūpu dotām pavēlēm, es neatrāvos. Savās krūtīs es noslēpu viņa mutes dotos norādījumus, taču viņš paliek ar vien tas pats, kas viņam var pretoties, un kad viņš uz ko pastāv, kas var atbildēt. Nē, ko viņa prāts vēlas, to viņš arī piepilda. Tādēļ viņš arī īstenos, ko viņš par mani nolēms, un daudz tādu lietu viņam ar vienu ir prātā. Tādēļ es esmu nobijies un trīcu, viņa skata priekšā, visu to pārdomojot, man pat rodas bailes no viņa. Tas tiešām ir Dievs, kas ir atņēmis drosmi manai sirdī, un visvarenais ir man licis drebēt, un ne ārējo bēdu tumsas dēļ es jūtos iznīcināts, un arī ne manas paša dēļ, ko viņš ietērps ciešanu tumsā.
0: Paldies, paldies, Gunter. Atkal man bija jādomā.
1: Viņš savas tās ciešanas izsaka kā lūkšanā. Nu, kad viņam liekas, kad Dievs ir, nu, nav.
0: Un man bija vakar es daudz domāju par to. Kādi divi pilnīgi dažādi laika posmi. Jeb laikmets, jeb laiks, kad viņš dzīvo, un mēs. Un šodien, ak, kaut es mācētu viņu atrast, es varētu nonākt pie viņa troņa, tad es arī dabūtu zināt tos vārdus, ko viņš man atbildētu. Un tad es saprastu, ko viņš man saka. Es tā domāju, šodien nepārtraukts kā nevaņģēlīs. Redz, kur nāc pie Kristus. Un tagad visa pasaule, paskaties, visa pasaule, vispār brāļus, nezinu, cik daudz jūs sekojat līdzi, bet paskatoties, kā patiešām šobrīd kara daudzināšana notiek pasaulē.
1: Bēdu laika iesākums.
2: Izteikti,
0: tas ir vienkārši vaiprāts un ārprāts. Un taipat laikā šodien mēs esam gan saucamajā klusajā nedēļā, ciešana nedēļā. Es, kur aizvakar jeb vakar, Ukrainas prezidents Zeļenskis sacīja, ka aicināja pārtraukt karu.
1: Jā, aicināja.
0: Vismaz uz
1: lieldienu laiku.
0: Atbildes nekādas. Nē, tieši otrādāk vēl atsūt.
2: Ļaunums, jā.
0: Dan, ko tu domā par šo?
2: Ko es domāju, jā, mēs jau dažādi domājam, kaut ko katrs domājam, ieraugām, redzam, varbūt attiecinām uz sevi, attiecinām uz kādiem mūsu draugiem, un kaut kas varbūt ir kadreiz arī dzīvē bijis līdzīgs, ka mēs kaut ko ciešām, bet man kaut kā vakar es tā domāju, lūdzu Dievu, man saistījās kopā vispār tie Ieba draugi, visa tā nākšana pie viņa, man saistījās kopā ar to, ka mēs, kā, nu, zinām, varbūt tā daudziem tas īsti nepatīk, bet īstenībā mēs zinām to, ka Dievam nav kaut kādu tur, nu, kā cilvēkiem ir ārlaulības bērni, ja, vai kaut kādi tur barālēni, īstie bērni. Dievam ir Dieva bērni, un otrs ir, skaidri pateicis, ir velna bērni.
1: Jā.
2: Ir divi, jā, ir Dieva bērni, ir velna bērni, un es to saistu kopā, kas rakstīts ir Jāņa 1. Vēstulē 3. Nodaļā, tur ir aprakstīts par to, kādi ir tie, nu, kādi ir, kad tie, kas ir ar Dievu, Dieva bērni, ja, ka mēs esam Dieva bērni, viņš saka, ka, ja, kad, nu, mēs esam Dieva bērni, mēs tagad, viņš raksta 2. Pantā, 3. Nodaļa, 1. Jāņa vēstulē, ja, viņš raksta, mīļie, tagad mēs esam Dieva bērni, un vēl nav atklājies, kas mēs būsim. Mēs zinām, ka tas atklāsies, mēs būsim viņam līdzīgi, jo mēs redzēsim viņu, kāds viņš ir. Un Ieps bija redzējis to un redzēja, kāds ir Dievs. Viņš viņu iemīlēja un Dievs par viņu dod liecību, ka tāda taisnāka par viņu nav. Tas nozīmē, ka viņš, nu, gan no Dieva puses ir saņēmis to, ka viņš ir Dieva bērns, es tā domāju, un arī viņam pašam sirdī ir tāda sajūta, nu, kad viņš ir Dieva bērns, un viņš arī meklē visu laiku un domā, un te arī tajā 23. Nodaļā viņš visu laiku kaut ko domā, ko varētu. Mēs arī kādreiz tā domājam, ja, kad es atnākšu pie Dieva, tad es viņam tur kaut ko paprasīšu. Es domāju, ka paldies Dievam, lai Dievs dod, ka mēs tur tiktu. Un tur jautājumu vairāk nebūs, tur akcijas ir, ka Dievs ir...
0: Tur brālmīnās pierādus, ka jā. Es tev patraucu, tur absolūti nav šaubas.
2: Jā.
0: Tur visi tiks. Visi ceļi locīsies Dievam.
2: Nu, sākumā jā. Sākumā jā, līdz tiesas brīdim.
0: Līdz tiesas brīdim. Pilnīgi visi.
1: Kur Dievs vētīs, jā.
2: Jā. Tur mīļie, visi redzēs viņu, jā. Kas dūruši pat rakstīts.
0: Tur būs visi. Hitlers, Staļins, labie un ļaunie un slikti.
2: Jā, un es domāju, ka saistībā šo 23. Par tiem viņu draugiem, nu Dievvārdā skaidri teikts, Jāņa, 1. Vēstulē, kad ir Dieva bērni, ja tie, kas kalpo, paklaus Dievam, un tad ir velnu bērni, kas pilda savu tēvu velnu, ja, teiksim, visu to, ko viņš saka, un tie ir tie, kas ir, kas grēko. Un tad interesanti ir tajā desmitajā pantā, kad viņš saka no tā, ka, nu, labi, sākšu ar 9. Ik viens, kas ir no Dieva dzimis, nedara grēku, jo viņa sēkla paliek viņā, un tas nevar grēkot, jo viņš ir no Dieva dzimis. No tā var pazīt Dieva bērnus un velnu bērnus. Katrs, kas nedara taisnību, nav no Dieva arī. Tas ne, kas nemīl savu brāli. Un īstenībā, nu, es nevaru pateikt, vai viņi mīlēja vai nemīlēja to Iebu, tie draugi, bet, nu, tā mīlestība arī tur parādās, jā, vai tev ir iecietība, vai tu nāc ar labiem nodomiem vēl kaut kādā veidā. Un es domāju, kad, ja Dieva aizsardzība ir pa Iebu, tad tie, kas nāca, nu, varbūt tā skarbi skan, bet man liekas, ka viņi bija no ienaidnieka sūtīti, ja, lai viņi kārdinātu, lai viņi tā kā, nu, kacinātu, un te pašā laikā liekas, nu, kā tas var būt, ja, kā tas var būt, bet Dievs saka, kad ir tie remdenie, es atceros, ka mēs nācām kopā uz kādu lūkšanu grupu, kur kādai māsai bija pravieša dāvana, un tad viņa skaidri pateica, kad būs tāds laiks, kad celsies kādi cilvēki no ticīgiem, no draudzes, kuri ir remdeni, kuri mēģinās sašķelt draudzi. Jā, un neviens jau nepiecēlās kājās, teica, es tagad esmu remdens, jā, es tagad jums paziņoju, es šķelšu draudzi. Jā. Tas bija tāds, nu, vēlna nodoms, vēlna darbs, viņš lietoja it kā, liekas tā kā ticīgo, un tajā pašā laikā viņš bija remdens, un tad brīdī, nu, ja viņš dara netaisnību un grēku, tad Dievvārds šeit mēs lasām skaidri pasaka, ka tas ir vēlna bērns. Un es domāju, ka tie Ieba draugi, kas tur atnāca, jā, jo Iebas bija, nu, Dievs viņam ļāvi vēlnam, teiksim, piekļūt klāt un kaut ko darīt, mēģināt viņu tādā veidā šo slimību ar visu to. Un es domāju, ka tie draugi, kas bija atnākuši, viņi arī bija tādi no ienaidnieka sūtīti, lai mēģinātu, jā, ka viņš saka, nu, pielaid viņam, jā, kā vēlns viņam teica, pielaid viņam to slimību, tad es paskatīšos, ko viņš teiks, jā, pielaid kaut ko. Un tie draugi arī bija tādi klāti, ja, nu, tas likās mani draugi atnāk, nu, un tā visa runa,
1: visu
2: visa.
1: Laiku arī, kur ir tavs Dievs, kad tev
2: jā, kur
1: tā
2: jācieš, nu, visu laiku viņi, jā,
1: viņam tur tā kā es domāju, ka tas... viņam. Tas... Es saku, viņam jau netik daudz, varbūt, tām fiziskām ciešanām, kā tām dvēseles ciešanām, vēl vairāk, nu, ka mēs esam pārbaudījumos, un arī kāds ticīgs cilvēks, vai tas ir par taviem grēkiem, vai kur tad tu esi nogrēkojies, un cik mēs bieži, un tad tas, kā tu saki, ka no vēlna sūtīt. Jā, taču arī saku, man vienmēr stāv prātā Mārtiņš Luters, kad viņu kārdināja, viņš metā tinnīcu, viņš skaļi kliedzas kristītas. Jā, ka nu, nemitīgi jau mums būs uzbrukumi. Bet tas, kad mēs Dievu skatīsimies tikai, kad nāves slieksni pārkāpsim. Un tā kā tu tālu teici, ka ļoti svarīgi ir, kad mums ir Dieva vārds, tas apusgriezīgais zobens, kad mēs lasām un mēs esam jaunās derības cilvēki. Un cik tā ir liela Dieva žēlstība, protams, tas jautājums, vai mēs tā no sirds to izmantojam?
0: Un vēl jau reiz ir cits, vēl nevis cits, bet vēl klāt tam, ko tu sacīji. Kristus ir sūcījis aizstāv.
1: Svēto garu, jā.
0: Kas mums saka, kas mums pamāca.
1: Kas atklāja, kas atver.
0: Jā, aizrādi, jā. Pamāca, paskubina. Un 11. Pantā mēs brīnišķīgas vārdas lasām, un es tā domāju par sevi. Mēs katrs par sevi varam par to padomāt. Pie viņa gaitām sējās klāt manu kāju soļi. Tas ir pie Dieva gaitām. Jā. Un pie Dieva ierādīto ceļu, un Dieva ierādīto ceļu es esmu allaž ieturējis, nenovirzīdamies no tā. Šodien ir ļoti liela brīvība. Un visā pasaulē ir tik ļoti liela brīvība. Man šajā, tieši šajā nedēļā, ciešana nedēļā, nepārtraukt ir Dievs liek salīdzināt to, kas notiek gan pasaulē, gan šeit mums Latvijā. Baznīcās ar Dievu bērniem, draudzēs, konfesijās, ko dara, nu tā kā tu, Dan, sacīji, Dievu bērni. Un man pretī ir otra aina. Jūs esat redzējuši Kristu ciešanas.
1: Mel Gibson, jā.
0: Mel Gibson. Jūs atminaties tos baisos kadrus. Kā ar drausmīgo pletni.
1: Ādu šķēršu.
0: Kur āķi garā, galā pie, pie ādas tam
2: strēmelēm, jā.
0: Jā, strēmelēm. Lai izraut
1: miesas gabals ādas, jā, no kauliem noplēstu.
0: Mīļie, ja mēs saliekam šīs divas kopā, tik ārprātīgs kontrasts. Mīļie, ārprāts kontrasts. Un es esmu pilnīgi pārliecināts. Es jau piemirs, bet man vienā no redījumam pēc 7 dienām bija virsraksts, ko tu domāji, ka tu to darīji. Šodien jāsaka, ko jūs domājat, jeb ko patiešām mēs kā Dieva bērni domājam, kad mēs to darām. Jo mēs, Dieva bērni, varam būt tikai tāpēc, ka viņš to visu izciet. Nevis pastaigājās ar mācekļiem. Nevis baudīja cilvēku zāmu.
1: Šo no bērnu dienām zināja.
0: Pareizi.
1: Jeb vai jūs nezināt, ka...
0: Man... Nevis to, ka paskaties brīnišķīgi, pirmais brīnums kāzas
1: kānā.
0: Vīna nav. Redz, kur ir ūdens, un viņš to vīnā, nevis kaut kādā sulā.
1: Vīnā. Kas...
0: Bet vīnā. Tikai tāpēc, kad mēs tur lasām, viņš aiznes uzraugam un tas, ko runāja, sacīja. Un tas zina, kas ir vīns. Kādu slavu un atziņu viņš, Kristus, guva visās situācijās.
1: Nu, pat tad, vēl pūpuls svēdinā, palmas svēdinā, ka viņš kā karalu ķēniņš iejāja.
0: Jā.
1: Un dažas dienas, un kas notiek.
0: Visi sauc uz Jannā. Drēbes novalk. Liek ceļā viņam. Un tas viss nav tas. Jo ja tikai to viņš būtu darījis un pēc tam aizgājis debesīs. Nu, ticiet, redz, kur es esmu. Dieva dēls. Nē. Viņš cieš. Un mīļie, lai mēs saprastu to. Es zinu, ka ir ļoti daudz uz mani dusmīgi, kad es saku par visām nejēdzībām, kas notiek paznīcās, draudzēs, konfesijās. Tā ir jūsu izvēle. Jūs varat dusmot. Bet saliekat šo te, saliekat kopā, jūs saprotat, ko Kristus sacīja, Dieva dēls, kas visu zināja. Viņš saprata, kāpēc viņš nāca.
1: Bet atceramies, viņš arī lūdza, cik tas bija smags, lai tas biķers viņam iet garām.
0: Pareizi.
1: Bet ne mans, tas parāda to pazemību, bet tavs prāts, lai notiek.
0: Bet tas... tomēr viņš cilvēcīgi lūdza, tas apliecina to, ka viņš visu... Jā, tā, viņš ir cilvēks un ir Dieva dēls.
1: Ļoti arī interesanti, kad Jēzus ieejāja uz ēzeļu mācu kumeli, kad mēs zinām, ēzels ir pazemība, bet visdrīzākais tas esot šis dzīvnieks kā miera izlīdzinājuma simbols. Un mēs atklāsim uz grāmatā lasām, kā viņš nāks. Viņš nāks uz zirga un uz balta zirga. Jā. Un tad ieejājot, tad viņš nesīs to taisnības karu, kur šķīstīs un vētīs. Un tas, kad cilvēki to neapzinās, nu, mēs esam, vēlns ir tik smalkjūtīgs, ka viņš ir tā, nu, kā
0: smalkjūtīgs.
1: Jā, viņš ir tā cilvēkus ieejājis. Nu, ir tik daudz tās zvīņas cilvēku acīs, ka, nu, tikai, lai nāk svētais gars un atklāja. Paldies Dievam, saka, ka mums ir Dieva vārds un jaunā derība. Un, jā,
0: zini, man
1: viņš ir tik gudrs tādā ziņā, ka es saku, ka tās dvēseles viņš tā nolaup, viņš tik, tas gaisa valnieks,
2: vēlns
1: viltīgs, jā. Ka vēl labi netic un tagad tās iespējas īpaši vēl. Ja Ībam bija šīs lielās ciešanas un viņam tā svētība pēc tam bija sīklopa un ģimene, ja, tad tagad mēs redzam, svētības ir, mēs kažo kādās nestaigājam. Mums ir brīnišķīgi viss, kas apkārt. Un tas, kad mēs nedomājam par to, tāpēc varbūt ir, ka tas klusās nedēļas laiks ir padomāt par Kristus ciešanām.
0: Piedodies
1: pārtrauc.
0: Nē, tu nepārtrauc. Droši saka, tu gribi sacīt.
2: Gribēju teikt, jā, vēl paturpināt par to, par palmu svētdienu, par Jēzu. Salīdzinājumā tā nedaudz ar mūsdienām. Mēs šodien, kā tu tālu minēji par to, ka draudzes, viņas grib visu laiku svinēt, visu laiku priecāties, visu laiku taisīt pasākumus un visu laiku tikai. Problēmas nerisinām, nestāstiet nevienam, neaizrādiet, jā, un tagad arī es tur vienam blogerim tādam tāds Romans Savočka, jā, viņš tāds ukraiņu brālis, kur arī uzskata, ka pa daudz ir ielīdzis iekšā, viņi tam tur pat bīskapi pat tur no kaut kā no slāvu draudzēm draudu no Krievijas, jā, kad izrēķināsies ar viņu ticīgie par to, ka viņš ir atklājis pedofīls, vēl kaut kādas lietas. Un šodien grib tikai priecāties, šodien grib tikai Ozeānu saukt un grib tikai slavēt un tikai gribam to un to un to. Bet ir interesanti tas, kad Jēzus, kad viņš gāja, tas viņa tāds triumfa ceļš, jā, tāds ķēniņa ceļš viņš parādīja. Un tur ir, kad mēs lasām, viņš aizgāja līdz galam, viņš aizgāja līdz Dieva namam un iztīrīja tur ārā visu izmet. Jā. Un Dievs arī, un Dieva gars šodien saka, mums ir jāmet ārā, nevis tikai priecāties, slavēt, mums ir arī jāsastopās ar tām problēmām, jārunā par viņām un jāmet ārā visu, jo tā kunga atnākšanas diena ir ļoti tū. To rāda visi notikumi, visas lietas, un Dievs mums ir visu dāvājis. Jā, nevis tikai domāt mums šodien, kā mēs varam šodien kaut ko... Cilvēki, ja man ir teikuši, kur mukt uz kurien, kur tagad ko darīt, es saku, ja tu esi ticīgs cilvēks, jā, esmu ticīgs cilvēks, tad es saku, Dievu vārds mums saka, esiet gatavi, jā, lūdzu Dievu, meklē Dievu šī laikā, un Dievs saka, viņš parūpēsies, viņš tev var piesekt, viņš tev var piemest, viņš var tev kraukuļus atsūtīt, viņš visu kaut ko izdarīs savam bērnam.
1: Tik universāls.
2: Jā, bet tev un man, mums ir jābūt gataviem, jā, un jāmet ārā viss, tā kā Jēzus aizgāja līdz galam, viņš aizgāja, jā, līdz tai vietai, ka viņš parādīja, kad manam namam, jā, tēvu namam ir jābūt lūkšana namam, jā, kad jāmet ārā visas lietas, un šodien cilvēki negrib mest ārā, šodien cilvēki grib priecāties, lēkāt, dejot, jā, visu laiku būt iekšā slavas tādās, kā saka, tur, nu, man arī cilvēki teikuši, nu, ka viņi nemaz Dievu nevar pielūgt, ja neskan kaut kādu slavēšanas mūziku, ja mašīnā viņam skan un austiņās skan, un ka tā viņš var pielūgt tādā klusumā, viņš vispār baidās, jā, kaut ko darīt, un... Tas tā saistībā, ka Jēzus aizgāja līdz galam, jā, ko viņš izdara līdz galam, viņš parādīja, ka tas ir ļoti svarīgi, jā, kad ne tikai priecāties, un tas ir ļoti skaisti, viņš varēja arī palikt tai pūlī un teikt, vēl mani slavējiet, jā, vēl mani godiniet, klājiet, vēl kaut ko dodiet vēl, bet viņš aizgāja un pateica, kad kaut kas nav kārtībā. Viņš pieņēma
1: kalpa veidu, iztukšoja sevi, un tas ir tas lielais trijums, nu, lieldienās. Nu, es jau varētu arī paturpināt, ko to Dan teica, tas jau tas arī indikātors ir, cik tā lielās piekdienas dievkalpojums cilvēki apmeklē un cik lieldienu. Un te ir tas, ka mēs tām ciešanām negribam iet cauri.
2: Nu, jā, saistība arī par to Mel Gibson to filmu. Nu jā, es viņu noskatījos un es jau saprotu un es jau personīgi Kristu pazīstu, jā. Un mīlu, un es zinu, ka viņš mani mīl, un ne tikai tāpēc, ka viņš ir ciets un fiziski ciets, un paldies Dievam par to, tās ir lielas ciešanas un sāpes, un mēs neviens to neesam cietuši, un paldies Dievam par to, bet, teiksim, skatot to filmu, jau šodien cilvēki tā ir notrulinājušies, ka viņi jau skatās, un viņi jau saka tā, nu tie tikai ir aktieri, ja tas ir tas brīdis, un tur jau tikai ir tas, bet paldies Dievam, ka mēs, nu, saprotam to, ka viņš manus grēkus ir personīgi piedevis, viņš aizgāja manis dēļ, ja viņš parādīja mīlestību, viņš parādīja, atdeva visu tēvs, atdeva savu dēlu, un dēls atdeva savu dzīvību par mani. Un to jau atklāt mums tikai svētais gars var, jā, to īsto, kas ir tas svarīgākais visā tajā, ka mūsu grēki ir piedot, ka mums ir Jēzus aizgājis vietas attaisīt un pateicis to, ka viņš mūs vilks visus pie sevis. Un paldies Dievam par to var just, kā viņš mūs visus velk.
1: Nē, nu ir arī liecības, ka cilvēki, kas tikko tā filma, es arī kinoteātrī bijis, pat raudāju. Viņa ļoti smaga filma, bet arī Vācijā, kur 70-gadīgs vīrs, noskatoties to filmu, raudāja un aizgāja policijā, atzinās, kur tur jaunībā ir noslapkojis savu sievu parādījumu. Šeit, es gribu izciest, es gribu debesīs, es gribu cietumu izciest šeit, jo ko izdarīja Jēzus manā labā. Mm-hmm. Un, diemžēl, cilvēki tik tālu notrulinājušies. Tagad jau viss internets ar kara šausmām, kas nāk no Ukrainas, parāda, ja? Nu, ka cilvēks atvainojas tikai lielgabala gaļa, ja? Viņš ir tik tā notrulinājis, ka nu, nekas spēcīgāks par šo filmu, jo nespēja tās cietās dvēseles uzrunāt. Kā tu saki, Kristus ir mīlestība. Nē, Kristus arī ir taisns.
2: Viņš
1: arī
2: soģis,
1: un tas, ko es salīdzinu no tiebu, mēs Dievu redzēsim tikai tad, kad nāves liekšņi pārkāpsim. Tāpēc mums ir dots šis laiks, lai to izmantotu un tuvotos Kristum. Un, mīļie, nu, atkal tas jautājums, kā mēs katrs, arī es persona, un es arī neliekuļošu, lai Dievs piedod, ka es arī brīžiem tā padomāju, ka es laiku izplekarēju. Es atvainojos par to vārdu.
2: Jā.
0: 15. pants. Vai mēs vispār šādus vārdus šobrīd... Sludin.

0: to pārdomājot, man pat rodas bailes no viņa.
1: Nu, mums jau, es ko gribētu papildināt, mums jau ir Kristus to izcietis. Un nu, nevajag bīties no Dieva.
0: Es
1: gribētu tālu paturpināt. Mums ir jābīstas, Salmans saka, bijība. Un tas ir daudz kas savādāk. Nu, tas, kad mēs redzam, ka neticīgs cilvēks grēku atklāt, vai tur, nu, tad mēs varam pateikt, tu nebaidies no Dieva. Tu, bet, piemēram, ja mēs tā nākam, nu, kad tev ir bailes no Dieva, tad cilvēks ļaujas, nu, pelnam. Tāpēc es vairāk saku, bijība ir atziņas sākums. Nu, bīsties, tad, nu, kad tev trīs, un tas ir arī tas pats jautājums, jo tādām bailēm mēs arī varētu, nu, cilvēku
0: labi.
1: Nodod, nu, piedodies tā.
0: Jā, jā, labi, toleranti, nebaidieties, bet bīstaties.
1: Bīstaties, jā, nu, tolerantam, mācītājam.
0: Es tev ļoti labi saprotu, es saprotu, ko tu gribi sacīt.
1: Jā, tas...
0: Bet es nebaidos teikt arī baidaties Dievu. Jo viņš ir atriebēja uguns, ir tā.
1: Arī, nu, jā.
0: Pagaidiet. Kas tūlīt sāksies? Tūlīt beigsies baznīcas, nu, nevis baznīcas, bet draudzes laikmets. Tūlīt tās apstāsies.
1: Pat nāve beigs no cilvēkiem. Paklausies. Tas vispār tas...
0: Un palasīsim to, ko Dievs darīs šeit virs zemes. Kā viņš izlies savus pēdējos 7 dusmu kausus.
1: Jā,
0: kas to darīs? Dievs to darīs. Un kas tur ir rakstīts? Tur ir rakstīts, ka cilvēki viņu vienalga nebijās, jeb nebaidījās.
2: Nocietinājās.
0: Tu saproti?
1: Man pat neslēdz kopā, es atklāstu grāmatā, ka nāve beigs no cilvēkiem. Ka cilvēki... Kā tas?
2: Meklēs,
1: tas tik lielas tās bēdas, cik, nu, kad nāve bēg.
0: Bet saprot, tas nav cilvēks.
1: Prātam neatveram, nu.
0: Jā, bet cilvēks nesaprot. Mīļie brāļi. Labi, nedomāsim par tiem kas nepazīst Dievu. Domāsim par mums paši par sevi. Vai patiešām mēs bīstamies Dievu? Nu, tagad es priecājos, ka Latvijas Bībeles biedrībā ir jauns ģenerālsekretārs, Pēters Eisens. Un tagad ko lai dara ar šo jaunizdoto, pārstrādāto produktu? Ko lai ar viņu dara? Arī viņam šis uzdevums kā jaunam ģenerālsekretāram. Atstāt? Pateikt, ka tas viss ir kārtībā, jau, tas jau ir no viņa puses jau vienreiz jau ir pateikts. Tad tas nozīmē, ka to atstāsim visu. Un tagad, mīļie draugi, padomājiet. Tie, kas esat redzējuši Mel Gibson filmu, ko es sacīju par šīm pletnēm? Dieva dēls cieš nevainīgs. Pie krusta. Ērkš kronas galvā. Un viņš to dara mūsu grēku dēļ.
1: Bet lāstu uzņēmās.
0: Mūsu grēku dēļ.
1: Jā, tas...
0: Un mēs viņa vārdu rakstam mazo burtu. Viņa vārdu mēs rakstam mazo burtu. Un izdodam...
2: Izlaidība palicis.
0: Bībeli. Un nosaucam to, kā vairs jau nesaucam to, kā svētie raksti, tie vairs nav svētie raksti.
1: Mums arī bija Bībeles stundā par to, ka Jēzus uzkāpa uz kalna, sāka svētru, un jaunajā tūkojumā ir laimīgi.
0: Vienalga.
1: Man liekas, jā, mums ir nu, tas svētlaimīgi vai svētīgi, tas ir pavisam cieta savādāk skan. Laimīgs cilvēks, tad mēs jau runājam, kurš ņēmis sievu.
0: Es tagad nerunāju par sīkām detaļām.
1: Nu jā, un tas bija tas citas, kad...
0: Tieši to, par ko tu Gunter sacīja par šo
1: bet, lai mēs neaicinātos, nu es aicinu lasīt tos 5. Gada revidēto vai arī izdot to glika tulkojumu.
0: Bet
1: jo ir grūti lasīt.
0: Atgriezīsimies pie šī, to, ko tu pats ierosināji, bijība un bailes. Nav šodien bailes, un šodien nav arī bijība.
1: Ko Dans arī teica,
0: man visvairāk pārsteidz. Man pārsteidz.

0: tas, ka arī tie cilvēki, kuri saka, mēs esam, mēs atzīstam Kristu, mm-hmm. Dievu dēlu, un jūs zināt, ka, kad lasi, jūs atzīst, kas atzīst Kristu kā Dievu dēlu, tas jau ir.
1: Mm-hmm. No, jā.
0: Un tie arī, kas saprot, ka viņi ir svētā gara vadīti, un svētā gara vadīti, un tomēr nesaprot, ko dara?
2: Nu, nezinu, var jau slēpties zem tā, ka svētā gara vadīti, kad saki, ir svētā gara vadīts, tad es nedomāju, ka Dieva gars kaut kur kļūdās, un tāpat kā Dievs perfekti visu izdarīja un teica, viss ir darīts labi, kad viņš radīja zemi. Jā. Es domāju, ka arī svētā gara darbs, svētā gara darbība, viņa ir mērķtiecīga, viņa vienmēr trāpīs mērķī un Dievs nekad nekļūdīsies, jo tā ir personība, tas nav kaut kas, tas ir Dieva gars, tas ir Dieva trīsvienība persona. Bet es runāju par to, vēl, ko mēs lasījām 15. Par to, ka viņš baidās un dreb. Un es atceros, Pāvils jau arī, viņš teica, es nenāku par jums ar pārliecināšiem gudrības jā. Vārdiem, jā, bet ar bailēm, neziņu, jā, ne, un likās, nu kā, nu Pāvils, tu taču esi tāds, ka ēna pat tava, jā, tur kaut kur iet pāri, un Dievs caur tavām rokām tādas brīnumainas lietas darīja, un tu, nu tas rāda, ka viņam ir, nu tāda bība Dieva priekšā, jā, ka viņš uzpasē savu sirdi, uzpasē savu dzīvi, savu mutes valodu, savas domas, jā, visu laiku, un tā ir tāda cīņa. Un es domāju, ka tā kā tu minēji par to, ka cilvēki tagad ir tādi, ka nebaidās, jā. Nu, redz, mēs esam ļoti tālu aizgājuši no Anānijas un Safīras laika jau projām. Jā, tā jā, pirmā draudze, viņi drebēja, viņi baidījās, viņi saprata, ka šitā jā. Te var būt, šitā var notikt, jā. Es domāju, viņi pat baidījās kaut kur mājās, kaut ko vispār, jā, runāt kaut ko, viņi saprata, ka, nu, reāli Dievs strādā. Šodien vienkārši ir tā, nu, žēlastība, Dievs ir labs, mēs to visu laiku sakam, jā, un tā kā minēja to arī Gunters, minēja par to, ka Dievs ir arī taisnas soģis, jā, to vairs it kā nepiemin, jo tad jau pazaudēs cilvēkus, pazaudēs draudzes locekļus, nebūs ziedotāji, vēl kaut kas,
0: skatītāji.
2: Jā, nebūs skatītāji, un tā mēs redzam, ka mēs esam arvien tālāk, tā kā tajā, nu, ko es arī te lasīju, un mēs laikā, kā Dievs runāja to atgādinājis, to arī jau minēja to otrā Mozes 32. Nodaļā, kur ir rakstīts no 7. Līdz 9. Par to, ka Mozes bija uzkāpis augšā, un Izraels saka, nu jau pa ilgi ir laikam beigts, jā, davai taisni mums tagad ārā un taisni mums to teļu, un tas uztaisa galvenais, arī redzējis Dievu godību baradību un pasaka, tas ir jūsu Dievs, kas jūs izved no Izraels, iedomies, nu, kā var, jā, kā var vēlns aptumšot, un liek upurēt, viņi upurē, un viss, un tur rakstīts ir, Dievs saka, runā ar augšā ar Mozes, tai kalnā, viņš saka, kā plējā, jā, Izraels ir tā kā izlaidies, kā viņš, interesanti to vārdu, viņš tā saka, jā, ka viņš ir tā kā tāds, nu, vaļīgs kļūst, tā kā tāds nebaidās, nav bības vairāk, nav nekā, un šodien tā ir, nu, kad draudzies, jā, es, nu, es esmu tāds dīvainais, man sauc par tādu interesanto, kurš tur neskraida pa skatu, jā, man tur nevajag, man saka, tur liec to mikrofonu, tur, lai tu varētu tur skraidīt, es neplivinos, neskraidu, es esmu tāds, nu, ļoti tāds mierīgais, jā, un jā. Citiem liekas garlaicība vēl kaut kā, un es nedomāju, ka caur to tagad ir kaut kāds, ka es esmu tāds bība, nu, tā ir tāda bība, Dieva priekšā kaut kāda vai kaut kāda tādā veidā, bet kāds mēs esam savādāk, bet es arī atkal varu redzēt to lielo vaļību, kas šodien ir, jā, tāda, jā. Nu, ka tā rokas kabatās, jā, viņš runā un tā, viņš tā kā stāsta kaut kāds stāstnieks kaut ko, viņam tur nav, tas ir Dieva vārds, tas ir vārds, kas nes cilvēkiem, nu, mūžību, jā, nu, ved pie mūžības, ved pie Kristus, jā, ka tas ir tāds svētā gara iedvesmots cilvēki, tur ir kā asins liecinieki gājuši cauri, jā, un tu vienkārši rokas kabatās, vēl kaut kā tā vaļīgi, tā kā stāsta, mēs esam tā ieraduši, tā pieraduši, un tad jokojam vēl ar tiem pantiem, ar citātiem, ja tā esam joks kaut kādas, kaut ko tādu, vienkārši tā, un tad visādos veidos, ja mēģinam tādu, nav tāda vairāk tāda, ka tā tiešām, tā kā viņš saka, ja ka viņš izjūt to, jo viņš saprata, es domāju,
1: tad
2: ka viņam tas...
1: Nu, tāda bijība.
2: Jā, viņam tas ciešanas un viss tas, kas bija, tas bija noteikti, nu, viņš jutās tik tūl mūžībai, tik tūl tam, kad ir, nu, ka tu lietās saprat, nu, kā. Ka Pāvils saka, viņš saka, ka viņš jau tagad debesīs jau 7. Kaut kur kaut ko redz, ja, ka tā kā parādīšana kaut ko. Un es domāju, tas Ieps arī, viņš tik daudz nabaks ir ciets, tik daudz gan pie miesas, gan no draugiem, gan no visiem, ka viņam jau tās attiecības, ja, ka viņš jau kā runā, ka viņš jau tiešām, nu, jau izjūt to, ka tā mūžība, ja, ka tas spēks, tā Dieva godība ir ļoti tuvu, ja, tā varenība ir ļoti tuvu. Un šodien, jā, tas ir pazaudēts. Šodien tas ir pazaudēts. Šodien mēs tā vienkārši visu to tā uztveram ar jokiem, ar humoru. Sapinām visu iekšā, gribam būt tādi...
0: Tas ir ļoti bīstam.
2: Bīstam, tas ir ļoti bīstam.
0: Tas ir ne tikai bīstam.
2: Jā, bīstam, jo mēs atbildam, jā, vēl kā mācītāji arī atbildam par avīm, jā.
1: Nav tāpēc, tur.
2: Tāpēc, ja es teicu, jā, ka tie derētie gani viņiem nerūp avis, jā. Viņi kaut ko tur, nu, gatavi cirpt vairāk. Jā,
1: Bet arī atceriesimies, ka mēs paši no sevis nevaram aizbeigt. Un, jā. Ja svētais gars tevī dzīves, viņš jau arī uzrunā. Un... Man nav tādas problēmas, es nu, mierīgi, un arī mums varbūt luteriskā baznīca ir nu, daudz vairāk tādas ciešanas dziesmas vai kā, bet nu, ir ļoti svētīgas dziesmas, ļoti svētīgas, ka tie vārdi ir dziļi krīt, un ja viņas vēl skaisti dzied, arī kur mums ir pārmetuši, ka nu, kur tad, nu nē, ja ir skaisti dzied cilvēki, mēs dievu tuvumu, Bet tas, kad, ko Dans saka, kad, jā, kad tiklīdz kādu skarbāku vārdu svētrunā lietotā uzreiz tu saņem, tas ir viennozīmīgi. Ja? Un lai Dievs dod nu, namturiem, kā es saku, mācītāji, kā namturi būtu uzticīgiem jā. Un līdz galam. Un nu, neliekties cilvēku priekšā, bet būt paklausīgi Dievu vārdam Dievam.
2: Jā, ir jau.
1: Un, nu, jo atceramies, kad... Nu, uz mums visiem trim mēs, nu, kā Dieva vārdu kalp, kur Dievs mums sūta, ļoti skatās sabiedrību.
0: Padomājiet, brāļi, tāpēc es neminēšu nevienu konfesiju, lai tas un tas faktiski ir visās konfesijās. To, ko tu, Dan, minēji par situāciju, kad Jēzus iegāja templī un sacīja. Ko viņš sacīja? Šis ir mana
1: Tēva nams, jā.
0: Mana tēva nams. Mm-hmm. Un kas tur notiek?
1: Andel Mandel un padarīšu pa laupītāju bedris.
2: Jā.
0: Pilnīgi viss. Un tāds skatāties. Mēs arī jau to esam piemirsuši, ja nezinu. Dievs. Jau parāda savu mīlestību. Jā, Kristus ir paklausībā nācis to darīs, un viņš arī mīl, bet viņš mīl savu tēvu, un viņš to dara. Bet Dievs to visu dara. Un mēs Dieva namu par ko pārvēršam. Mēs Dievs deva šo iespēju mums visiem pagāniem nākt pie viņa, kļūt par Dievu bērniem. To Dievs izdarīja sūtīdams savu dēlu, atdodams savu dēlu, upurējot savu dēlu. Ziniet, paskatieties, mēs to kaut ko varam tādu mazliet tādu ieskatu paskatīties. Un tāpēc arī... Abrahāms ir ticības tēvs, kad viņam lika upurēt viņa dēlu vienīgo. Pēc tam, kad zin, ka tur nezinu, vai būs visu mūžu nav bijuši bērni un tagad nu pēkšņi. Un tagad Tik viņam bija 12, 13 gadi, viņš gāja līdzās.
1: Pusaudis, jā.
2: Jā.
0: Un tagad trīs dienas, ja nemaldos, viņi gāja kopā. Paldies Dievam, ka Abrahams šajā reizē bija tik gudrs un nekonsultējās ar sievu.
2: Jā.
1: Jā.
0: Atvainojot.
1: Jā.
0: Tā ir ļoti liela problēma šodien.
2: Šodien, jā.
0: Vīri vispirms konsultējās ar sievu.
2: Arī mācītāji.
0: Pareizi. Mācītāji un bīskapi un visi konsultējās ar sievām, kuriem ir sievas. Citiem nav. Bet iedomājieties, ja pirms šī gājiena, trīs dienu gājiena, Abrahams būtu pakonsultējies un pateicis, zini, Sāra, man Dievs sacīja, ko?
1: Jā. Vai viņi meklētu kādu kalpu, kas viņiem ir? Tā kaut kāda, nu, noteikti.
0: Es lieku tikai par to domāt. Un te ir, mēs cilvēcīgi, es nezinu, vai mēs to spētu. Es nezinu, vai es to spētu.
1: Jā, tas ir jautājums, ka no savu bērnu.
0: Bet šeit Dievs savu vienpiedzimušo, mīļoto dēlu. Paskatieties, tad, kad Kristus tika pagremdēts, nevis apslacīts, maziņš bērniņš būdams. Jā, 8. dienā viņu apgraizīja pēc
1: parāžā.
0: Bet kristīt viņu kristīja. Tad, kad viņš saprot, tad, kad viņš nāk pie Jāņa un saka, un Jānis saka, paklausies, Jānis vēl saka, nē, es taču to nevaru darīt.
2: Jā.
0: Un tad, kas atskan, šis ir mans mīļais dēls, uz ko man labs prāts. Klausiet viņu. Un mēs mierīgi spēlējamies ar to, kaļam savus plānus, taisam savas vīzijas, taisam savus organizējumu koncerts, vēl trakāk pagānus, laižam iekšā tēva namā, Kristus, tēva namā, laižam pagānus iekšā, lai spēlētu tēva namā sātanu muziku. Ne jau tas vien tikai.
1: Jā, tas...
0: Nerunājot jau to, kad tad saliekat tā šo te ainu vēl kopā. Labi, nerunāšu.
2: Jā.
0: Es redzu šeit tikai vienu izeju. Lūkšanā, pazemīgā, kungs piedod. Lūdzu piedod. Lūdzu piedod.
1: Jo arī Jēzus pie krusta, jo viņi nezina, ko viņi dara.
0: Bet tas ir ārprāts, ja šodien brāli, to jāsaka ir par Dievu bērniem.
1: Tas ir šauk.
0: Baznīca,
2: jā,
0: tas
2: draudzē. Diemžēl tā ir, jā.
1: Tā ir.
0: Ka viņi nezina, ko viņi dara.
1: Tā ir patiesi, jā, tas...
2: Jūdoļi nezinu arī.
1: Jā.
2: Ne visi ir ticīgi, jā. Arī pa ticīgiem var teikt tā.
1: Jā.
0: 13. pants ir ļoti nopietns. Taču Dievs, šeit ir viņš, taču Dievs paliek ar vienu tas pats. Kas viņam var pretoties? Un kad viņš uz ko pastāv, kas var atbildēt? Nē. Ko viņa prāts vēlas, to viņš arī piepilda. Tādēļ viņš arī īstenos, ko viņš par mani nolēms.
1: Jā, viņš pasaka, ka viņš
0: ir... Daudz tādu lietu viņam ar vien ir prātā. Tagad paskatieties.
1: Viņš jau pazemojās, viņš uzskata savu dzīvi visu Dievam, jo nu, viņš ir nolēms par viņu.
0: Tagad paskatieties. Ja mēs tā pastumies... Latvijas apjomā. Jeb. Dievs savā žēlstībā mums ir iedevis pilnīgu brīvību. Atdevis viss teritoriju. Vienkārši uzdāvināja mums. Un jau no pirmā 90. Gada. Mēs, latvieši tauta, lūdzam Dievu, ļauj mums tur laimēt iet. Varbūt tāpēc tagad ir laimīgi tie, kas skumst, un laimīgi tie, kas varētu laimēt, piedod pa sarkasmu. Ļauj mums tur laimēt iet. Un no pirmā, līdz ko Dievs atļāva dziedāt šo te brīnišķīgo lūkšanu himnu no tās pašas dienas. Arī tauta dzied saule
1: pērkons dāvā. Vēlas pērēs, jā, jā.
0: Un tas mūsu tēvs. Tēt, mīļie, atvērsim vaļā šo pašu kaut vai filmu un paskatīsimies. Un tiešām nav kauns pat stāvēt to vidū, kur Kristus ir miris tevs dēļ.
1: Jā.
0: Un stāvēt viņu vidū un vēl aizstāvēt kultūra, māksla, tradīcijas, vaiprāts. Mīļie, tas ir vienkārši vaiprāts. Un, protams, pareizi, kā tu, Gunter, sacīji, lielajā piekdienā ir maz, kas atnākuši. Tajā saucamajā zaļajā ceturtdienā, kā nu kurš sauc, arī ir maz, kas atnākuši.
1: Jā.
0: Bet tad, kad atkal būs oziāna, tas kungs ir augstām celies.
2: Tā būs daudz, jā.
0: Un arī vairs nav.
2: Arī jau, jā.
0: Un arī vairs nav.
1: Liela diena
0: tāpēc, zaķi. Jā, ir tāpēc, kad ir pazudusi bība, ir pazudušas bailes, ir pazudusi iztrūkšanās, ir pazudusi šī apziņa, jeb atziņa. 13. Pantā viņš paliek ar vienu tas pats, to saka Ievs. Viņš, Dievs, paliek ar vienu, viņš nemainās.
1: Nemainās, jā.
0: Saprot, mums gribās, lai viņš mainās.
2: Pēc mums, jā.
0: Bet kā? Bet mums ir labi, ka ne tikai, ja mēs pielūdzam Kristu, bet mums tur ir vēl aizstāvi, vesela rinda. Starpnieki, vesela rinda. Kad Kristus saka, ko? Es esmu vienīgais, Dievs ir vienīgais, aizstāvi, stāv rinda. Ko Dieva bērni, ko mēs darām? Mēs taču ņirgājamies par Kristu.
1: Un Kristu pēc tam, upuri, jā.
0: Un pēc tam saicinām visus kopā un viens pa otru priecājamies. Un viens uz otru uzliekam rokas.
1: Bet, nu,
0: un svētījam.
1: Tas mierinājums ir tā, kad ir tā neredzamā draudze, kas patiesi lūdz, kas Slavu patiesi Dievam. Meklē, un tā tikai atklāsies pašās beigās. Jo mēs redzam šīs ārējās izdarības, kur, es domāju, Kristum būtu aiz kauna zemē jāielien, ja? Un nu, tas cilvēka vienmēr ir attaisnojums, vienmēr kaut ko, bet nu, pamats, jo mēs lasām, kā tu arī tālu teici, kas ir Dieva vārda rakstīts, kas ir Bībelē. Šķiram brāļu Bībeli un lasam. Un to jau nevar samainīt, to nevar pārgrozīt. Tā kā arī, nu, viņš ir vakar, šodien un rīt, Dievs.
0: Un es te nesen vienkārši atkal nu, ieraudzīju vienu momentu. Neminēšu draudz. Kur pēc dievkalpojuma visi iespējamie veidi, kā var ziedot. Nu, protams, var ziedot fizisku naudu, protams, var ziedot
1: balkšu. Elektroniski, jā.
0: Elektroniski. Protams, tur ir arī termināls, nekas jau nav pretī. Un, un man opā un arī kriptovalūtā var ziedot. Bitcoinos. Rāļi, mēs jau zinās, kas ir bitcoins.
2: Dzirdēts ir, bet redzēts nav.
0: Coins, ar ko saistās bit un coins. Un tā ir kriptovalūta. Zinās, kas ir kriptovalūta?
1: Tik interesantas. Tā nu, nav pieredze, tā nu zinās.
0: Paklausies. reāli. Es tev pēc raidījuma parādīšu.
1: Tas man liekas pat neticam vai nedan.
0: Nu, kas neticam?
1: Tas jau tāda, nu, man liekas, ka tāda viltus nav.
0: Kungs mīļais.
2: Jā.
0: Šeit mēs tikai varam lūgt, Dievs piedod. Ved mūs atpakaļ pie bijības.
2: Amen.
1: Pie pazemības.
0: Ved mūs atpakaļ pie vienkāršā. Mēs esam sarežģījuši.
2: Jā.
0: Visu salikuši. Vieni ir to, ko sapņo, citi ir to, ko tradīcija nosaka. Trešie ir to, ko katrs iet kaut kādam savam plānam. Bet Dievs, kur tavs plāns? Kur ir tavs nodoms?
2: Jā.
1: Kur ir, jā, ne mans, bet lai tavs prāts notiek.
0: Jā. Jā. Es nevienam nepārmetu neko. Man ir tas kungs uzticējis šo platformu, Kristīgo radio. Un nu, laikam arī, redz, tā ir. Man dažkārt ir prasījuši, kur tu atrodi tos visus tos. Tu meklē, es nemeklēju neko. Jā. Kur tu, kā tu zini? Nu, es nezinu neko. Bet laikam, nevis laikam, bet es zinu, tas kungs parāda.
2: Parāda, jā.
0: Atver.
1: Atrats.
0: Un tad, bet, mīļies, lūdzu, saprotiet, viss vienalga, par kuru sfēru mēs runājam. Šodien vēl ir žēlastības diena, ka mēs varam nākt pie viņa un pie Golgātas krusta nokrist ceļos un lūgt piedot. Viss vienalga kādā līmenī. Sākot ar tradīciju, ar kristību, saucamajām, ar visu ko, ar aizstāviem, starpniekiem, pārstāviem un aizbildņiem un ar visu ko. Ar plāniem, ar vēl, ar kungs, mīļais, apžēlojies. Mīļie radioklausītāji un mīļie brāļi un māsas, Kristu. Šobrīd ir patiešām ļoti, ļoti nopietni mums jādomā par to. Jau vairāk kārts esmu sacījis. Mums ir jāatsprādzējās no tā, pie kā mēs esam tik ļoti piesprādzējušies. Vai tā ir tradīcija, vai tā ir vēl kādas konfesijas. Katrai konfesijai ir savs piesprādzējums. Un katram personīgi man arī ir. Es katru dienu par to domāju. Man Dievs atgāda. Atkal, no kā tu atspēlēsi šodien? Lai tu esi brīvs, kam? Kristu. Vienīgi Kristu. Lai Dievs bagātīgi svētī. Brāļi, jums paldies.
1: Paldies, Dievam.
0: Mums atļaus, un mēs vēl būsim šeit, tad tiksimies pēc nedēļas. Visu labu.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Kristus saka, bet Svētais Gars jums atgādinās visu patiesību. Viņš atgādinās, ka Dievs ir mīlestība un nav mūsu pamets pazušanai, ka Viņš ir žēlastības Tēvs, ka Viņš ir tas, kas grib un var atgriezt mūs savā valstībā un ka Viņš to dara. Protams, no mūsu puses arī ir vajadzīgs kaut kas uzticēties Viņam un pieņemt Viņu kā savu Dievu, kā savu kungu un glābēju, atteikties no sevis, no saviem mēģinājumiem glābties, jo tie ved strupceļā. Svētais Gars mums atgādina, ka mēs varam lasīt par šo patiesību. Dieva vārds ir patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Katram cilvēkam taču vajag kādu draugu, un katrs var būt draugs. Kad jums ir izaicinājums, skumjas, bēdas, nelaimes, vai ir daudz tādu, uz kuriem patiesi varat paļauties, piezvanīt jebkurā dienas laikā. Bieži vien cilvēki meklē to bāros, ka tā ir vieta, kur tie mēģina mācīties draudzību. Skumji ir tas, ka izklaides vietas ir tās, kas var vienot cilvēkus, bet ka tā nav draudze, baznīca. Un ļoti žēl, ka to jāmeklē visur citur, bet ne Dievnamā. Vietā, kur nāk cilvēki, kas apgalvo, ka tiem ir gaisma. Draugs palīdzēs augt garīgi. Paties draugs nebūs, kas tikai visam piekritīs, ko jūs sakat, visu pieņems, ko jūs darat. Draugs būs tas, kas arī palīdzēs jums ieraudzīt, kur jūs kļūdaties. Jēzus Kristus, tas, kas ir šis Dievs, kas ienāca mūsu pasaulē, par patiesu draudzību saka šādus vārdus. Nevienam nav lielākas mīlestības par to, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem. Tātad draugs ir gatavs ziedoties, atdod sevi jūsu labā. Un tad viņš turpina: jūs esat mani draugi, ja jūs darāt, ko es jums pavēlu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: tēti saka, viņa vecmāmiņa ar viņu par Dievu runāja. Un es domāju, tā dzīvojam, kā visi dzīvo. Un tā par Dievu tiešām šādas sarunas nebija. Bet es varu, mēs ejam no manas vecmāmiņas. Es nezinu, kāpēc es savai mamai jautāju, kur ir Dievs, un skatos atgāz uz galvu atpakaļ, un viņu tur neredzu. Jā, es atrodu šo epizodi, kas bija tāda pusaudz, man patika mēlot, patika kaut ko izdomāt, un arī, nu, tā arī būtu tādam, arī kaut ko sliktu izdarīt. Un tu vienā brīdī, tu vienkārši kaut kādā brīdī atnāk tāda atziņa, ir taču Dievs, un viņš visu redz, visu zina, visu saprot, pilnīgi kā tāds strāvas trieciens. Un tu esi nevar dzīvot tā kā iepriekš.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Turpinām lasījumu no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība. Grēka vara un grēka alga. Grēka vara. Jau paši šie vārdi skan tik neierasti mūsdienu cilvēku ausīm. Vara. Tas ir kas dzīvs. Bet vai grēks nav dzīvs? Vairumam cilvēku grēks, ja vien viņi vispār kaut ko uzskata par grēku, ir kāda noteikta konkrēta rīcība, kas ir nosodāma kā nepareiza un aplama. Un lūk, piemēri. Tu braukdams lielā ātrumā izdarīji neatļautu pagriezienu, tas nebija labi. Tu tā arī nesamaksāji parādu, to gan vajadzēja izdarīt. Reiz tu izturējies netaisni pret cilvēku domādams, ka viņu mīli. Tie ir tavi grēki un tu tos atzīsti. Un tomēr tu neredzi un neizproti grēku. Tas ir to grēku, kuram piemīt vara. Šos atsevišķos grēkus parasti neviens neuzlūko kā varu. Es taču esmu brīvs cilvēks. Es varu brīvi izvēlēties. Es varu izveidot savu dzīves pozīciju un morāles principus pēc savas labākās saprašanas un sirdsapziņas. Es stāvu daudzo ideoloģiju un dzīves veidu jūklī, un tie visi man piedāvā ko interesantu. Man atliek vienīgi izvēlēties. Apmēram tā mūsdienu cilvēkam labpatīk domāt par savu dzīvi. Viņš uzskata to par milzīgu arēnu, kur mums pretī nāk partiju vadītāji, reliģiju dibinātāji, filozofi un reformātori. Tie visi piedāvā kādus labumus, tie visi dedzīgi mēģina panākt apgaismotā mūsdienu cilvēka atzinību, iegūt viņa balsi vēlēšanās, redzēt viņu savu piekritēju pulkā. Un pats cilvēks sēž arēnas vidū vai pat tiesneša krēslā un izvēlas sev kādu no daudzajiem dzīvesveidiem. Šeit ir Freids un šeit ir Jēzus no Nāceretes. Šeit ir komunisms un šeit ir jaunie novirzieni. Atliek tikai visu pamatīgi pārbaudīt un labāko paturēt. Tādā pašā veidā mūsdien cilvēks izvēlas savas rīcības un morāles principus. Viss ir viņa paša izvēle, galējība vai mērenība, militārais dienests vai civilais dienests, dzīves baudīšana ar vai bez ballītēm, mīlestība ar vai bez laulībām un tā tālāk. Dabiski, ka visā šais izvēlēs cilvēkam gadās arī vienu otru kļūmi. Protams, ka kādreiz sanāk rīkoties pretēji saviem cildenajiem principiem, un iespējams dažkārt šie pārkāpumi ir tik nopietni, ka tos var saukt par grēkiem. Taču tas viss nekad nekaitē tam, ko cilvēks sauc par savas dzīves pamatiesībām un privilēģijām, noteikt savus principus, viedokli un dzīves pozīciju. Ak jā, šis jaukais mūsdienu cilvēks. Cik gan viņš līdzīgs tam, ko agrāk sauc par veco cilvēku. Kaut viņš būtu apģērbies un nogrimējies pēc jaunākās modes, viņā joprojām ir nojaušams vecais Ādams vai Ieva, kā to sauca pirms 2000 gadu tūkstošiem. Tagad mēs varam pamatīgāk izpētīt veco cilvēku un viņa attieksmi pret grēku izvērtēdami visu pēc Dieva vārda. Iespējams, ka tā mums kļūst arī par sevis izvērtēšanu, jo vecais cilvēks mājo katrā no mums. Šai sevis izvērtēšanai vajadzētu būt pietiekami dziļai un pamatīgai, jo tā vien šķiet, ka mēs tā īsti nemaz neapjaušam, ko nozīmē grēks. Vai tu pazīsti grēku?
Es jautāju nevis par grēku vai grēkiem, bet par grēku. Bībele gan runā arī par grēkiem, atsevišķiem konkrētiem uzskatāmiem grēkiem, bet tā runā arī par grēku un dara to pavisam šokējošā veidā. Tā atklāja grēku kā dzīvu būtni. Gluži negaidot, grēks parādās filozofu un politiķu vidū uz pasaules skatījumu grandiozās arēnas. Tas nāk kā nelūgts viesis starp visiem tīkamajiem un saprātīgajiem spriedumiem un elegantajiem spriedelētājiem. Tas smejas veseliem saprātam tieši sejā un vēkli žonglē ar jebkuru loģiku. Tas caurauž visas jaukās uzskatu sistēmas un nekaunīgi stājas ceļā visiem jaukajiem principiem. Tas arī šķelmīgi snaikstās apkārt un pūrina savu mirdzošo karnevāla tērpu tā, ka vizuļi zib, kā kārīgas atšeles un zīda bārksti skairinoši slīd pār skatītāju vaigiem. Tas ne brīdi nerespektē simpātiskos novērotājus arēnas vidū, kas labprāt visu vērētu no droša attāluma un katru jautājumu vēlētos izvērtēt principiāli, bet tas iet taisni viņu vidū spiežas un grūžas virsū apliektiem roku ap kaklu, tver pie žokļa un izsaka savus piedāvājumus, nemazākā mērā nerespektējot visus viņu jaukos principus. Un tā tas ir bijis kopš laiku sākuma. Vai atceraties ļaunprāti Kainu, kas savu brāli uzlūkoja ar dusmām un tumšu skatu? Tad Dievs sacīja Kainam, kāpēc tu esi apskaities? Kāpēc tavs vaigs raugās nikni? Vai nav tā, ja tu esi labs, tu savu galvu vari pacelt, bet ja tu dari ļaunu, tad grēks ir tavu durvju priekšā un tīko pēc tevis, bet tev būs valdīt pār viņu. Grēks nav tikai pastrādāts darbs, tā ir vara, kas stāv durvju priekšā, tā ir griba, kas izstiep savas tumsnējās un valdīt kārās rokas pēc cilvēka dvēseles, bet tev būs valdīt pār viņu. Pastāv tikai viena iespēja pareizi izturēties pret šo varu, to cieši piespiest pie zemes un Dieva vārdā pavēlēt, lai tā padodas kādai citai gribai, protams, ne jau tavai, bet Dieva gribai. Šāds uzskats par grēka varu nav jāuzskata par vecās derības primitīvismu. Šo mācību mēs sastopam arī jaunajā derībā. Vēstulē ebrejiem tās autors raksta: pamāciet cits citu katru dienu, kamēr vēl saka šodien, lai kādam no jums sirds netiktu apcietināta ar grēka viltību. Un šeit atkal tiek runāts par grēka varu. Tā ir viltības un pievilšanas vara. Grēks nav tikai kādi tumši pagātnes plankumi. Tā ir spēcīga šī brīža vara, kurai ir sava griba, kura kaļ plānus un izliek lamatas. Grēks ir dzīves, jo vienīgi kaut kam dzīvam var būt vara. Dinamītam nav varas, bet tā ir diktatoram. Elektrostacijai nav varas, bet tā ir valdībai. Tikai dzīvai gribai piemīt vara. Un grēks ir dzīva griba. Tas ir pirmais, ko svētie raksti mums māca par grēku. Izskanēja lasījums no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība.

0: Tā bija dziesma no senās skaņrotas.
1: Kristīgais radio.

0: No arhīva raidījumiem tie ir Stanley Svētruns, jā, Bruce Hess. Jā, jo tas mums pat ir tā, ka kādreiz viņus arī bija tikšanās žurnālā, tad mums ir no šīm svētrunām izgrieztas šīs lapas un sataisīt tā kā žurnāls atsevišķi. Jā. Tad man patīk visi liecību raidījumi.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A.

0: Pāvils mums māca, viņš saka, sludina evaņģēliju laikā un nelaikā. Un ar to es gribu teikt, cik svarīgi ir apzināties mūsu pilsonību. Ka tā mūsu pilsonība nav šeit virs zemes, bet ka mēs piederam debesīm. Un ja Dievs ir mans ķēniņš, ja viņš par mani rūpējās un gādā, tad, protams, es gribu, lai šeit virs zemes būtu labi. Bet tas nenosaka manu identitāti, tas nenosaka manu vērtību. Un tad es varu iet un runāt un aicināt citus pievienoties debesu pilsonībai. Debesīm, būt daļa no Dieva komandas, stāstīt par Jēzus Kristus nopelnu, par to, kā viņš ir samaksājis par maniem un taviem grēkiem, kā viņš to spiedod, kā viņš šķīst mūs no katras netaisnības, kā viņš dar mūs jaunus, kā viņš sagatavo mūs katram labam darbam, lai mēs tajos dzīvotu. Tad mēs varam būt par pozitīvu piemēru šajā zemē.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Šajā brīdī jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Ar tām studijā Jākaps Cēmers. Austrijas Burgenlandes provincē baznīcas ir uzsākušas plašu mediju kampaņu, kurā iedzīvotāji dalās personīgās ticības stāstos. Tā ir daļa no vairākiem reģionāla mēroga projektiem, kas pēc organizatoru teiktā ir internetā jau sasnieguši miljoniem skatījumu. Kampaņa Burgenlandē tiek reklamēta ar vairāk nekā 2000 plakātiem, kā arī reklāmām YouTube un sociālajos tīklos. To īsteno Brīvo draudžu apvienība sadarbībā ar reģiona draudzēm un kristīgajām organizācijām. Kampaņas centienu centrālais mērķis ir parādīt cilvēkiem īsu liecību video, kuros Burgenlandes iedzīvotāji pastāsta par to, kā Dievs ienāca viņu dzīvē. Kampaņas tīmekļa vietnē gotkenen.at tīmekļa vietnes apmeklētājiem ir pieejami gan šie video, gan arī iespēja tiešsaistē sazināties ar kampaņas komandu, ja tie vēlas uzdot jautājumus. Organizatori skaidro, ka šī ir jaunākā kampaņa projektu serijā, kas sākās Zaldzburgā 2021. Gadā, turpinājās 2022. Gadā Triolē, Augš Austrijā 2024. Gadā un Vorarlbergā 2025. Gadā. Saskaņā ar organizatoru datiem visu šo kampaņu video liecības kopumā skatītas 3,1 miljonu reižu. Burgenlandes kampaņā šajā gadā savās liecībās dalās nesen vidusskolu pabeidzis jaunietis, medmāsa, mājsaimniece un universitātes students. Viņi stāsta par grūtiem un cerību pilniem dzīves posmiem un apraksta, kā ticība viņus sasniedza veidos, kā viņi nebija gaidījuši. Lielbritānijas kristīgā kalpošanas organizācija Release International, kas sniedz palīdzību vajātiem kristiešiem aptuveni 30 valstīs, ir pieņēmusi jaunu nosaukumu – Voice of Persecuted Christians, jeb vajāto kristiešu balss. Organizācijas vadītājs Pauls Robinsons skaidro, ka jaunais nosaukums labāk atspoguļo tās misiju un norādīja, ka tās mērķis ir ļaut vajātajiem kristiešiem uzrunāt draudzi šeit, apvienotajā karalistē. Organizācija tika dibināta 1968. Gadā, sākotnēji tā sniedza palīdzību kristiešiem Austrum Eiropā, kuri komunistiskā režīma laikā dzīvoja aiz tā dēvētā dzelzs priekškara, 90. Gados, paplašinot savu darbību arī citos pasaules reģionos, tā pieņēma nosaukumu Release International. Organizācija vajāto kristiešu balss savu darbības sākumu saista ar rumāņu mācītāju Rihardu Vurumbrandu, kurš savas ticības dēļ 14 gadus pavadīja komunistu cietumos un vēlāk sarakstīja grāmatu Spīdzināts Kristus dēļ. Organizācija Pasaules evaņģēliskā alianse ir nesen publicējusi stingru paziņojumu, kurā iebilst pret civil kodeksa grozījumu likumprojektu, kas pašlaik tiek izskatīts Dienvidkorejas Nacionālajā asamblejā. Tas seko Korejas Kristīgās padomes 3. Februāra un Korejas baznīcu kopības 5. Februāra paziņojumiem. Pasaules evaņģēliskā alianse pauž bažas, ka grozījumi varētu pārmērīgi paplašināt valsts administratīvo iestāžu pilnvaras attiecībā uz reliģiskajām organizācijām, kā arī nonākt pretrunā ar Dienvidkorejas konstitūcijā garantēto reliģijas brīvību un starptautiskajām cilvēktiesību normām. Pasaules evaņģēliskā alianse par savu nostāju informēja divu lapaspušu paziņojumā, kas tika publicēts 1. Jūnijā. Alianse norādīja, ka likumprojekts piešķirtu administratīvajām iestādēm plašas pilnvaras izmeklēt reliģiskās organizācijas, apturēt to darbību un tās likvidēt. Organizācija arī uzsvēra, ka likumprojektā iekļauti noteikumi, kas ļautu reliģisko organizāciju īpašumus nodot valsts īpašumā. Alianse tāpat norādīja, ka likumprojektā izmantotie kritēriji, piemēram, iesaistīšanās politikā un baznīcas un valsts šķirtības principa pārkāpums, nav skaidri definēti. Organizācija uzsvēra, ka šo formulējumu plašais tvērums un neprecizitāte rada nopietnus jautājumus, raugoties no Dienvidkorejas konstitūcijas un starptautisko cilvēktiesību saistību viedokļa. Pasaules evaņģēliskā alianse arī norādīja, ka likumprojektā paredzēta iespēja veikt obligātas administratīvās pārbaudes reliģisko organizāciju telpās bez tiesas izdot ordera un uzsvēra, ka tas šķiet tiešā pretrunā ar konstitucionālajām garantijām. Ar šo izskan šī rīta Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Kristīgās ziņas varat lasīt mūsu tīmekļa vietnē lkr.lv, kā arī Latvijas Kristīgā radio mobilajā aplikācijā.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
2: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

man tika ļoti labi iemācīts paļauties uz Dievu vārdu. Dievs Bībelē dod ļoti daudz apsolījumus. Un es pie sevis arī tā piegāju pie tiem apsolījumiem ar tādu, nu, viņiem ir jāstrādā. Paļāvos uz rakstuvietu, kur Dievs saka par to, kā viņš rūpējās par putniem. Par puķiem laukos, putniem visi, kas ir, un ne viņa sēja, ne viņa pļauja, jā, un tā ir. Un cik daudz vairāk Dievs, nu, par mums, par cilvēkiem rūpēsies. Un dabi man lūkšanas taisa, un Dievs tu redz. Un tā arī bija. Man zvanīja un piedāvāja darbu. Tiku vienā metāla apstrādes uzņēmumā, ļoti atbildīgā darbā. Un kas ir interesanti caur visu to, ka uzņēmuma vadība zināja, kas es biju ieslodzīts, tas viss gāja caur Dievu tādu svētību, un tas nebija nekādā veidā šķēslis. To man Dievs deva. Par dzīvesvietu man tieši tāpat bija. Man zvanīja un piedāvāja dzīvokli. Katrai tajai lietai, kas bija tāds perfekts taimings, tas jau zinājas pareizo to laiku, kad ar ko ir jāsatiekās vai jārunāt.

0: kur es esmu, atrodoties pie viena galda ar Jēzu. Un ja es zinu, ka es esmu bijis nodevējs, ja es zinu, ka es esmu bijis bailīgs, ka es esmu bijis bēgulis, vai es esmu bijis augstprātīgs un iedomīgs, tad Bībele ļoti mums skaidri rāda, ka mēs varam atzīt savu grēku un apliecināt to Dievu priekšā. Un Dievs saka, mūs aicina griezties atpakaļ pie viņa no visas savas sirds, ar gavēšanu, ar asarām, ar nožēlu. Pāvils vēstulē kolosiešiem viņš saka, nonāvējiet sevī to, kas pieder zemē. Ļauno iekāru un mankārību, tā ir elku kalpība. Viņu dēļ nāk Dieva dusmība par nepaklausības dēliem, kuru vidū arī jūs kādreiz esat staigājuši, kad jūs vēl tanīs dzīvojat. Psalmists saka, ceri uz to kungu un dari labu. Paliec savā zemē un dzīvo ar godu. Meklēs savu prieku savā kungā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: ir arī tādi favorīti pārraides, kuras es ne tikai klausos, bet arī skatos. Tas ir kas ir cilvēks, kas ir cilvēks un arī gaismas ceļš. Tas man bija gaismas ceļš pārraide tāds atklājums, jo es pirms tam pat nenojautu, ka ir tāda valdensieša. Un es zināju par brāļu draudzēm, bet par valdensiešiem es nezināju, man tas tik ļoti interesēja.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

Lai slavēts kungs Jēzus Kristus, dzīvā Dieva dēls, kurš ir nācis meklēt glābt pazudušo. Viņš piepildīja savu uzdevumu, ko bija saņēmis no tēva, un lai Dievs svētī, kad arī mēs katrs viens piepildam to, ko Dievs tas kungs mums ir sagatavojis, lai mēs tos darbus piepildītu īstenotu, kā viņš to ir lēmis. Lai Dievs svētī katru vienu, un turpinājumā mēs varēsim dzirdēt, protams, kristīgo mūziku bez 10:05 laika ziņu prognoze, 5 bībeles lasījums, 7:18, tas ir 6. Pēc bībeles lasījuma vēl būs gaismas 6:17:15, tātad 5:15 gaismas 6:00 vakarā raidījums teica to kungu, 7:00 vakarā raidījums klausies Latvijā 8:00 grāmatas lasījums, 9:30 raidījums atvērtās debesis krievu valodā ar tulkojumu, 9:00 raidījums soldām iedziņā bērniem, 10:00 vakarā svētbrīdis un 10:00 vakarā raidījuma ja mani ļaudis atkārtojums un 11:15 raidījuma gaismas ceļš atkārtojums. Bet šobrīd, lai turpinās skanēt Valdis Dvorovs tikai

Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Lasīšu no 21. psalma, dziedātā vadonim Dāvida dziesmā. Kungs, ķēniņš priecājas par tavu spēku, cik ļoti viņš gavilē par tavu palīdzību. Ko viņa sirds kāroja, to tu viņam esi devis, un tu viņam neesi liedzis, ko lūdza viņa lūpas. Jo tu nāci viņam pretim, dodams svētības dāvanu. Tu viņa galvurotāji ar dzidra zelta kroni. Viņš izlūdzās no tevis dzīvību. Tu viņam devi ilgu mūžu, lai viņš pastāvētu mūžīgi. Lasīju no 21. psalma.

0: raidījums, kas ir cilvēks. Tur atsevišķas tēmas, nu, kas vispār ļauj labāk izprast, nu, tajā ticības ceļā. Tas tāds ļoti, ļoti vērtīgs raidījums gan jauniem kristiešiem, gan arī, lai vispār tā kā vairāk saprastu, jau, kad jau tava ticība ir noformējusies.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

Paldies tev, Dvesēls, ka mēs varam piederēt tev. Šī apziņa, šī atklāsme, šī saprašana, ka mēs piederam mūsu dvēseles ir tavās rokās visu augstākā, visu varanā, visu zinošā, visu esošā Dieva rokās. Vienkārši. Ceļš atvērts caur Jēzu Kristu pieeja pie dzīvības valdnieka, visu lietu radītāju un valdītāju un arī taisnā tiesneša. Jēzus Kristus ir nācis glābt meklēt pazudušo. Viņš klauvē pie sirds durvīm un vēlas ar tevi baudīt mīlestu. Viņš ir kungu, kungs un ķēniņu ķēniņš par dzīviem un par mirušiem. Viņa priekšā mēs dosim norēķinu. Un vārds saka, atgriezieties no grēkiem, ticiet uz evaņģēliju, tas ir Dieva spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic. Mēs cilvēki baidamies kaut ko zaudēt. Mums liekas, ka mums atņem šo pasauli, tos labumus un tos, tās kārības un tos priekus, grieciņus, kā bieži vien saka. Jā, tā ir patiesība. Bet viņš nav nācis atņemt, viņš ir nācis dot. Un tad, kad cilvēks izvēlas atdot laicīgo pret mūžīgo, tā ir atkal kārtējā viņa uzvara un cilvēka prieks, laime, dzīvība, svētība. Viss gods arī viņam. Āmen.

izskanēja arī Volkera dziesma. Es dziedāšu par Dieva labestību. Turpinās Kristaps Cukurs. Savukārt Dieva priekšā mana niecība.

0: Tādā dieva žēlstībā dāvināt šis ceļš pie, pie Jēzus, pie Dieva. Kaut kāds šis urdošā sajūta, ka taču ir šis ceļš, nu, ka tu neesi vienkārši tāpat. Kaut kā tāda meklējoša sajūta, ka tu meklē un kaut ko vairāk nekā tikai to katru dienu, ko tu varbūt saņem kā dienišķo maizi, bet kaut kas vairāk ir. Un tad mēs arī gājām caur dažādām pieredzēm, caur ezotērikai, caur rērka biedrībai, caur viskaut kādām tādām strāvām. Es beigās sajūtu un tīci un nonācīt tam, ka ir tikai viens ceļš, ka ir ceļš kopā ar Dievu.
1: Arī cauri pārbaudījumiem un grūtībām kopā ar to kungu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Lasīšu no 21. psalma. Tu liec viņam prieku sajust tava vaiga priekšā, jo ķēniņš paļaujas uz to kungu un visu augstākā žēlastība dara, ka viņš nešaubās. Lasīšu no 21. psalma.

laika prognoze tuvākajam laikam. Tātad šonakt naktī mākoņu teritorijas lielākajā daļā atnesīs lietu, rietumu daļā ilgstošu un stipru, vietām arī ļoti stipra. Savukārt austrumos daudz vietu gaidāms izlaicīgs lietus. Kurzemē, it īpaši piekrastes rajonos, vējš mēreni līdz mēreni putīs no ziemeļiem, ziemeļrietumiem un brāzmās pastiprināsies līdz 15-18 metriem sekundē, bet jūras piekrastē līdz 20-21 metram sekundē. Gaisa atnesīs līdz plus 10, plus 15 grādi. Rīgā debesis aizklās mākoņu, un nakts būs lietaina. Vējš būs pārsvarā lēns un gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 13, plus 15 grādiem. Rītdienā virs Latvijas valdīs tāpat ciklons, daudz vietu brīžiem līs, vietām stipras pērkona lietusgāzes valsts lielākajā daļā dominēs lēns vējš, bet Kurzemē piekrastes rajonos ziemeļu, ziemeļrietumu vējš vēl putīs mēreni līdz mēreni stipri, brāzmā sasniedzot 15-19 metri sekundē, jūras piekrastē pat 20-22 metri sekundē. Debesis skaidrosies vien dienas otrajā pusē un maksimālā gaisa temperatūra būs plus 14, plus 19 grādu robežās. Rīgā mākoņains brīžiem skaidrosies vakarā gaidāms lietus. Iespējams, pērkona negaiss putīs lēns vējš un gaiss iesils līdz plus 16, plus 18 grādiem. Lūk šāda laika prognoze. Un turpinājumā, lai skan Dārta Sedlniece, vēlos katru dienu.

Pulksten 5:00 šeit pievakarē 8. Jūlijā ieklausīsimies Dieva vārdā. Šoreiz tas būs 21. psalms. Dziedātāja vadonim Dāvida dziesma. Kungs, ķēniņš priecājas par tavu spēku, cik ļoti viņš gavilē par tavu palīdzību. Ko viņa sirds kāroja, to tu viņam esi devis, un tu neesi viņam liedzis, ko lūdza viņa lūpas. Jo tu nāci viņam pretim dodams svētības dāvanu, tu viņa galvu rotāji ar dzidru zelta kroni. Viņš izlūdzās no tevis dzīvību, tu viņam devi ilgu mūžu, lai viņš pastāvētu mūžīgi. Lielu godu viņš guva, jo tu piešķīri viņam uzvaru, ar varenību un spožumu tu viņu rotāji. Tu dari viņu pašu par svētību uz laiku laikiem. Tu liec viņam prieku sajust tava vaiga priekšā, jo ķēniņš paļaujas uz to kungu un visu augstākā žēlastība dara, ka viņš nešaubās. Tava roka aizsniegs visus tavus ienaidniekus, un tava labā roka skars savā bargumā visus, kas tevi ienīst. Tu tos pārvērtīsi degošā ceplī savas bardzības laikā. Tas kungs viņus aprīs savā dusmībā un uguns vidus izdeldēs. Viņu cilti tu izdeldēs no zemes virsas un viņu pēcnācējus no cilvēku bērnu vidus. Kaut viņi sirdī slēp ļaunumu pret tevi un uz viltu nesas viņu prāts, taču neko viņi nespēj izdarīt. Tu darīsi, ka viņi pagriezīs muguru un metīsies bēgt. Savu stopu tu vērsīsi pret viņu sejām. Celies, kungs, savā spēkā. Mēs dziedāsim un daudzināsim ar cītarām tavu varenību. Dziedējām 21. psalmu.

0: Vai vēlies pavadīt aizraujošu nedēļu starptautiskā kristiešu kompānijā, nest evaņģēliju vēstu un paust Dieva mīlestību kalpojot? Tad šis piedāvājums ir tieši tev. No 1. līdz 9. augustam projekts Mission of Hope Baltic notiks Talas novada Valdmārpalī un Laidzē. Tā būs svētīta Dieva piepildīta nedēļa. Ja vēlies uzzināt, ko vairāk, zvani uz numuru 294132253 Ilonai. Pieteikšanās saiti var atrast jaunatam misiju vai Mission of Hope Baltic sociālajos tīklos.
1: Mežizstrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: Šogad man aprit tā 20 gadu, kopš es klausos kristīgo rādio. Un būtībā es tā domāju, ka visas pārraides ir ārkārtīgi svētīgas un kaut ko no tā var iegūt. Un kaut vai arī vienkārši virtuvē ieslēgts rādio, man citas stacijas nav kā tikai kristīgais rādio skan. Un kāda liecība, kāda atziņa, kāds bībeles lasījums, man viss tas liekas tik brīnišķīgi. Tā, kad piepildu visu telpu ar Dievu vārdu.
1: Latvijas kristīgais radio. Tā ir Dieva gaisma katrā namā. Ziedojumu Latvijas kristīgajam radio jūs varat nodot arī katrā Latvijas pasta nodaļā, aizpildot iemaksas orderi. Vairāk informācijas 67 213 704.

Labdien, mīļie Latvijas kristīgā radio klausītāji un skatītāji, eterā raidījums Gaismas ceļš. Pie mikrofona Ginslūs Grīnbergs. Es pateicos Dievam, ka mēs varam atkal būt studijā šeit un runāt par Dievu vārdu, par Dievu valstību un kādu viņa bijusi draudzējies pirms mums un kā brāļa māsa bija stiprināta ar Dievu vārdu un dzīvojuši Dievu spēkā un stiprumā un vadībā. Mēs dzīvojam savā ikdienā un savās ikdienas rūpēs un kādreiz mums tas skats un ir uz nākotni tāds nepārāk garš un mums ir savas ikdienas vajadzības uzdevumi un izmisumi kādreiz, kad mums nenotiek, ko mēs gribam, ir vēl kaut kas tamlīdzīgs. Bet kādreiz mums pietrūkst tāds tālāks skats un uz kurien vispār mēs ejam, kas ir tas, kāpēc mēs esam zimuši. Mēs, kad mēs atgriežamies pie Dieva un viņš mūs sveita savu garu un savu vārdu, mēs piekšņi ieraugam, ka mēs neesam vieni, ka tā Dieva valstība šeit blakus un bijis vienmēr, tas kungs ir vienmēr par manīm visu zinājis un arī par tevīm. Arī, ko es domāju un ko tu domā. Un viņš vēl vairāk, viņš ne tikai zina par šodien, bet viņš mums ved uz kaut kurien. Viņam ir tāda žēlastība, kad viņš mūs atkritušas cilvēks ved pretī mūžīgai dzīvībai, augšām celšanās dzīvībā no mirušajiem. Un Jēzus Kristus ir nomiris pie krusta par mums, lai savām asinīm atpirktu mūs no mūsu grēkiem, no šīs pasaules kunga varas, no mūsu miesas prāta verdzības, ja pasaules garu verdzības, mēs varam ieraudzīt nākotni. Cilvēkam, kamdēļ cilvēks radīts, lai būtu kopā ar Dievu vienmēr, lai dzīvotu kopā ar Jēzu Kristu un viņa svētajiem vienmēr. Slavu Jēzum! Un kādreiz to grūtību priekšā mēs to nevaram saskatīt, un mums tas pazūda mazliet no mūsu redzesloka. Gribētu šajā sakarā nolasīt vienu citātu no svētajiem rakstiem no Atklāsmes grāmatas, Jāņa Atklāsmes grāmatas 20. nodaļas no 4. līdz 6. pantam, un tad būs runa par pēdējiem laikiem arī visai cilvēcei, bet tas tikpat labi attiecās uz katru vienu personu viņa dzīvē, jo mēs dzīvojam, kā Dieva vārds saka, 70 gadus, un kas stiprs, 80, tad būtu 100, ja? Un tad mūsu tas skrējiens beidzās, un tas mums ir nākošie, ja, kad mēs nododam savu stafeti. Tas attiecas ne tikai uz cilvēks, bet arī katru vienu no mums. Nu, es lasu. Dieva vārds saka tā. Un es redzēju goda krēslus un uz tiem apsēdās, un šiem tapa dots tiesu spriest. Un es redzēju to dvēseles, kam Jēzus liecības un Dieva vārda dēļ galva bija nocirsta, un kas nebija pielūguši nec to zvēru, nec viņa bildi, nec bija pieņēmuši to zīmi pie savas piedz un pie savas rokas. Un tie dzīvoja un valdīja līdz ar Kristu 1000 gadus. Bet tie citi mirušie netapa atkal dzīvi, tiekams 1000 gadi bija pabeigti. Šī ir tā pirmā augšām celšanās. Svētīgs un svēts, kam ir daļa pie tās pirmās augšām celšanās. Pat šiem tai otrēm nāvēja vairs varas nav. Bet tie būs Dieva un Kristus priesteri un valdīs līdz ar viņu 1000 gadus. Tad Dieva vārds saka, ka būs divas augšām celšanās, pirmā augšām celšanās. Vistuvāk izredzētiem divu bērniem, ja, kas valdīs ar Jēzu kopā 1000 gadus, kamēr šī zeme vēl būs, un pēc tam otrā augšām celšanās, kad ir pārradīta jauna zeme visiem, un tad viss tiek tiesāti. Ja, apmēram tā divu vārdu nostādne par nākotni. Bet šeit ir tāda interesanta lieta, ka mums ir nākotne. Ja. Un šī nākotne ir mūžīgajā dzīvībā un augšām celšanās no mirušiem. Šeit ir rakstīts, ka tie, kas iziet cauri mocībām, grūtībām un antikrista kārdinājumiem pat vislielākajiem, un ir miera samaksāt ar savu dzīvību par uzticību Dievam, tie iemanto visaugstāko godu šo pirmo augšām celšanos. Ja? Svētīgs un svēts, kam ir daļa pie pirmās augšām celšanās. Lūk, gribēju šajā te redzījumā turpināt runu par Robertu Fetleru. Un Roberts Fetlers tad bija Viljama Fetlera, pasaulē pazīstama evaņģēlista mācītāja brālis, un viņš gāja aiz viņa tā kā mazliet viņa ēnā. Tas nenozīmē, ka viņš mazāk darīja par viņu, viņš varbūt nebija tik strauši un tik kātas, un tam līdzīgi, un mēs pagājušā redzījumā runājām par viņa misiju un viņa darbu misiju Krievijā.
1909. līdz 1924. gadam, kur viņš piedzīvoja revolūcijas notikumus un Krievijas pilsoņu karu, un viņš dalījās austrumos, bija misionārs un arī izdevās žurnālu tajā laikā, bloga Vestņika, un arī cits vēl žurnāls, tad bija pa vidu arī citi, un nu tā, un tad, kad bija jau visi padomu vārdu bija ieņēmis arī Vladivostoku, kur viņš bija pēdējā laikā, tad viņš pārvērcās uz Harbinu, Manžūrijā, kopā visiem pārējiem misionāriem, kur viņš kopā bija no Zviedrijas arī, tur misionāri bija un Amerikas, un arī latvieši, tad bija cilvēki vēl bez viņa. Nu, lūk, un viņi bija tad kādu laiku, kādas pāris gadus tajā Manžūrijā, un pēc tam viņi izbrauca uz Latviju ar kuģi, jo Viljams Freklēts šeit Rīgā jau bija izveidojis Bībeles skolu, misijas skolu, bija vajadzīgi pasniedzēji un kalpotāji šeit Latvijā. Šeit Latvijā bija neatkarīga valsts, tātad 1923-1925, un brīva neatkarīga valsts, un šeit notika evaņģēlī sludināšana lielā spēkā šajā laikā. Un tad diezgan tālā un grūtā ceļojumā, braucot cauri visām daudzām jūrām un okeāniem, tad Viljam Fetleru atbrauc ar viņa brālis Roberts un ieraudās Rīgā 1925. Gada sākumā. Šeit ir slaids, kur redzēt, ka kopā ar Robertu Fetleru un Viljam Fetleru ģimenes Jūrmalā, tur viņa māmiņa vidū ir un arī Tatjanas Roberta māsa. Tatjanas sievas, Tatjanas māsa paša. Nu, lūk, tad viņi bija šeit, varēja atjaunot atkal savu kalpošanu kopā, kas viņiem bija Krievijā 1909-1912. Gadam, kad Roberts Fetlers devās uz Spurgeon koledžu studēt teoloģiju sludināšanu. Nu, lūk, un tas bija brīnišķīgs tās notikums, un tam pa godu tik veseli sarīkot svētki, tad vēl dažādas lietas, kas tur notika, bet ir tādas svētības sapulces Āgenskalnā bija, un Āgenskalna baznīcā, un sagaidīja, un apmēram tādu tekstu gribētu ilusīt jums no tāda Osvalda Smita, Kanādas sludinātājs, kas šeit bija diezgan daudz arī palīgā Robertam Fetlerim un Viljamam Fetlerim, tādu tekstu no viņa grāmatas izsūtīts no Krievijas Exile from Russia. Darbs Rīgā attīstījās tik spoži un brīnišķīgi, ka lai gan pastāram Fetleram, Viljamam Fetleram bija vairāki palīgi, šķiet, ka viņam aizīst kāds ar izcilām vadības spējām, kas stāvēt viņam blakus, tik izvēlēts viņam brālis, mācītājs Roberts. Drīz vien abi brāļi apvienojās kopīgā kalpošanā. Tāds apraksts no viena no pasaules slavenākajiem evaņģēlistiem tajā laikā, Osvalda Smita. Un tālāk arī nosīšams kā fragments no Kristīgā vēstneša raksta tajā laikā, tad 1925. Gads, janvārds, 1. numurs, tāds teksts ir. Mācītājs Roberts Fetlers, Viljams Fetlers brālis, šīs dienās pārbraucis no tāliem austrumiem. Golgāts draudze viņu aicinājusi un ievēlējis pat savu otro mācītāju. Cik mēs rīdznieki šajās nedaudzajās dienās esam mācījušies, pazīt Roberta Fetleru, viņš ir lēna un graizna rakstura cilvēks. Ja Viljams Fetleru daudz salīdzina ar pravietu Eliju un ar Jānu Kristītāju, kam priekš Dieva darba ir karsti liesmaina sirds, un kurš Dieva darbā ir nenogustošs, kā apostols Pāvils, tad viņa brāli Robertu Fetleru mēs varam salīdzināt ar pravietu Elijas, kurš nenāk vērtā un ugunī, bet Dieva gara svaidīšana dus uz viņa. Ir katrs vārds, ko brālis Roberts Fetlers saka, lēni iespiežas dziļi klausītājs sirdīs un dvēselēs. Un tāds apraksts Roberta Fetlera. Un viņš bija pieaudzis svētākā spēkā un darbībā šajā laikā. Esot mācītājs un sludinātājs tālā Sibīrijā, Pēterburgā, pēc tam Omskā un tālā Sibīrijā. Un šeit viņš atgriežās jau tādā Dieva gada tādā stiprumā un Dieva gada darbā. Un viņš sāk strādāt pat pasniedzēju Latvijas misijas Bībeles skolā. Un šeit jau slēdā var redzēt, viņš vidū ir kopā ar
Osvalda Smita un Viljama Fetlera otrā rindā. Lūk, un šis darbs iet uz priekšu un ir ļoti spēcīgs, un gribētu varbūt nolasīt Bevienu un kādu daļu no viņa uzrunas ar sprediķi 1925. Gadā, arī no Kristīgā vēstnesī, kas ir nodrukāta, un februāra 2. Numurā 1925. Gadā saucās Siseņa. Nolasījuši visu viņu, tas arī laikam, tikai izraksts arī šajā žurnālā bija avīzē. Nolasījuši vienkārši, lai saprastu, kāda tā doma, kādā veidā Roberts Fetlers domā un kā viņš izsakās. Ja? Tas tā uzruna ir par 4. Mozes grāmatas no 13. nodaļas 34. panta, kad tā rakstīts ir mēs, tad arī milžu ļaudis esam redzējuši Anaka dēls no milžu cilts. Mēs bijām savā acīs tā kā Siseņa, tādi paši mēs bijām arī viņu acīs. Tad riet runa par to, ka Izraela bērnu iziešana no Eģiptes zemes, un kad viņi ir izgājuši un nonākuši līdz apsolītās zemes robežām, Dievs caur Mozes sūta izlūko 12 izlūks, no kāds cilts izlūkot, kāda ir šī zeme. Viņi atnāk apakaļ, un 10 no šiem izlūkiem ir pārbījušies, jo tur ir milži Anaka bērni. Un zeme ir tik bagātīga, viņi nes milzīgi vīnogu ķekari, kas uz divu vīri nes uz kārtas, un tas velkās pa zemi, un arī izvērta tādu vīnogu ķekari. Un zeme ir brīnišķīgi, viņi saka, bet tas ir šausmas, tie cilvēki, viņi mūs nogalinās, un tā tālāk tikai divi vīri, tad nepiekrītām Kalebs un Jozuajam. Nu, tad ir runa par šiem te Siseņiem. Tad mēs bijām viņu acīs kā Siseņa un arī savās acīs. Lasu tagad to fragments no šīs pēdī. Sisenīši ir kukainieši no Ciceņas sugas, ļoti rīgi, kas apēda katru augu un stādiņu. Veseliem mākoņiem lidojot aizsedz sauli un padara dienu par pusnakti. Svētie raksti daudz runā par Siseņiem, tur minēt kukaini Siseņi, un arī Siseņi runājot par ļauno garu armiju, kā rakstīts parādīšanas grāmatā, mums piemeklēs zem lielo bērnu laikā un beidzot arī divkājainai Siseņi, par ko mūsu rakstu vieta runā. Tātad divkājainai Siseņi runā par tiem cilvēkiem, kas nobijās no tās apsolītās zemes notikumiem, kaut gan Dievs bija teicis, tā ir jūsu zeme, es došu viņu jūsu rokās, un viņi bija piedzīvojuši visu notikumus kā dzīmēm, brīnumiem un milzīgiem notikumiem. Dievs izved ārā no Ēģiptes armijas un faraona varas viņus un nolika otrā pusē jūrā, izejot sausām kājām cār, kur noslīka pēc tam armija Ēģiptes. Nu, lūk, tad las tālāk, mazliet tālāks priekšam. Pazīšanās zīmes, kādas tad ir, kā var šos siseņus atpazīt? Vispirms pie viņiem piederēja tie 10 izlūki, kur bija nosūtīti iepazīties ar apsolīto zemi, Kanānu. Šos ļaudis ir ļoti viegli pazīt, jo viņu pašu liecību par sevi to atklāja. Viņi saka, mēs bijām savā sacīs it kā Siseņi. Daudziem vajadzētu iegūt šo īpašību sacīt par sevi visu patiesību. Pie šiem ļaudīm šī gan bija vienīgā labā īpašība sacīt par sevi visu patiesību, ka viņa Siseņi tātad, ja? Daudziem pat tās pietrūkst. Tie paši sev piemāna un arī citus pieviļ. Mūsu divkājienie Siseņi neslēp savu stāvokli, jo labi pazīst sevi. Mazliet tālāk. Viņa pazīmes. Viņa pārgurušana tos atklāja. Kad visvairāk tiem spēka vajag, tie ir paguruši. Te izplata nelabu slavu, tie iedzen bailes un šaubas. Kāds tad ir viņu stāvoklis? Tie ir miesīgi. Viņi guļ uz zemes. Domā tikai par materiālo pasauli. Viņi gan tic uzvarai ar lielu armiju, bet neuztic ļaužu sauņai, kas paļaujās uz Dievu. Šiem Siseņiem nav pazīstams Mātiņa Lutera gads, kas viens izgāja cīņā pret Romu, misionāra Livingstona gads, kas viens iekaroja Āfriku. Un lai tālāk, viņi paļaujās uz cilvēkiem un ieceļa miesu par savu spēku, par savu elkoņu. Tādēļ tiem nav nekāda labuma, tie nolādēti no tā kunga, jo ir neticīgi, jo labākā gadījumā masticīgi. Šiem divkājāniem Siseņiem nav ticība pat sinepju graudu lielumā, jo tad viņa kalnus varētu pārvarēt, bet viņa ticība ir tikko saredzama. Viņa staigā redzēšanā un neticībā, kā saka apostols Pāvils 2. vēstulē Korintiešiem 5. nodaļā. Tie aizmirst, ko Dievs priekš viņiem darīs pagātnē, izvedot tos no Ēģiptes zemes pārvedot pāri sarknai jūrai. Ja jau tad lielais Dievs tos sargāja un vadīja, vai tad tagad,
kad uz tā kunga pavēli tie pienākuši pie apsolītās zemes robežām, tie mazāk nodrošināti, ja aizsargāti. Ak, masticība, masticība, cik daudzos tā ir iemiesojusies. Mazliet tālāk, tie ir mazdūšīgi. Viņi aizmirst, ka tas kungs tos aicina un ir izbijušies nedroši un nenoteikti. Dievs tiem dod uzdevumu, dara tos par saviem sūtņiem. Viņš grib tos apveltīt, bet viņi kavējas izpildīt tā kunga prātu. Lai ko tas arī viņiem maksātu, šie siseņi nekad nav gatavi stāvēt droši par taisnu lietu. Viņi arī kavējas savas vainas atzīt, jo tas ir solis uz dzīvības ceļu. Grēkot tie droši, bez kauna, bet kad grēki jāizsūdz, tad kautreiz. Ak, kā sirds vēlās mūsu dienās, tas 100 gads atpakaļ, redzēt vairāk tos, kas līdz ar Kalebu būtu gatavi droši uzstāties, kas līdz ar Pāvilu negribētu vairāk rēķināties ar miesu un asinīm, bet kam pietiek tā kunga vārds, kas saprot, ka viņu laime un labklājība ir tam, proti Dievu vārdam, paklausīt. Kaut tu šodien ieraudzītu un nepalaistu garām tavu izdevību iemantot to apsolīto zemi. Gribas teikt āmen, vai ne? Tams tālāk iet uz priekšu tas teksts, bet mēs redzēt, kāds gara spēks šeit valda, ja? Tik brīnišķīgi, kā viņš saka, kad, vai tad jūs neesat pieredzējuši, kā Dievs jūs ir izvilcis ārā, izrāvis no pasaules kunga varas, kamdēļ mums baidīties tagad, ka viņš mūs ved pretī apsolītai zemei? Varbūt tas maksā mūsu dzīvību, bet mēs ejam pretī apsolītai zemei. Slau Jēzum! Brīnišķīgi, vai ne? Lūk, un tas šis ceļš un šī attieksme, ar kādu apmēram strādāja arī Roberts Etlers un šīs viņa gaitas šeit, un tas, tā visā kalpošana kļūst spēcīgāk, un tiek uzcelts pestīšanas templis Rīgā Lāčplēša ielā 17, kur mēs šodien varam redzēt šo brīnišķīgo dievu namu, pestīšanas templi, kurš stāv šeit droši no 1927. gada un notiek kalpošanas dažādās draudzēs un krievu valodas draudzē arī bija mācītājs Roberts Fetlers tur. Viņš pats kalpoja arī Golgātas namā, viņam tā mēs lasījām iepriekš, klausījāmies, tur bija

Lūk, un tā, šeit mēs varam redzēt šajā slēdā, kāds redzēt to augšām celšanās dienas ir liela plakāti. Lai līksojamies uzvaras svētkos, svētīgs un svētas, kam ir daļa pie tās pirmās augšām celšanās. Pirms lieldienu augšām celšanās svētku vielkalpojumā šeit izmizot kors, jeb jauniešu kors, kopā tur priekšā arī ir Roberts Fetlers. Nu, lūk, bet viņš nezgan arī piedalījās kalpošanās daudz dažādās un visur, kur bija arī Viljams Fetlers, tur arī palīdzēja viņam un tagad arī Roberts, un tad, kad viņi kaut kur bija projām, tad viņu aizvietoja Roberts, kad Viljams bija aizbraucis. Nu, lūk, un gribētu jums nosīt dažas citātes no James Stewart grāmatas Man and Harry, cilvēks, kas steidzās pēc biogrāfiju, Viljam Fetlera biogrāfiju Anglodā. Viņš bija skotu evaņģēlists, viņš ļoti interesantā viņa vēsture, kā viņš iebrauca šeit Latvijā neko nezinādams, kad viņš brauc un atbrauc vienkārši vilcienu pusnakti izkā pārā un nespēr, kas tālāk jādod, viņš lūdz Dievu, un tad viņš tikās ar Viljam Fetleru un sāka kalpošanu kopā šeit kādu laiku. Viņš bija ļoti spēcīgs pēc liecībām. Nu, lūk, gribētu mazliet nolasīt fragments, ko viņš arī runā par Robertu šeit no šīs grāmatas. Tad Bazila, kā vēlāk tika saukts, vārdu pieņēma Viljams Fetlers, Bazils Malofs, viņš tādu savu literāro pseidonīmu pēc tam Amerikā pieņēma kā pilsoņu vārds, un tas rakstīts ir vēlāk tā grāmata, tādēļ vārds Bazils. Bazila brālis Roberts, lielā glābšanas tempļa palīga mācītājs, otrās mācītājs pēc spraigas sarunas ar savu vecāko brāli, Viljam man smaidot teica, es domāju, brālis Stuart, ka mums vajadzētu savu darbu saukt par steidzīgās misijas biedrību, nevis par Krievijas misijas biedrību. Šeit ir vārdu tāda spēle. Tātad Russian Mission Society vai Rushing Mission Society. Tātad vai no Krievu, jeb steidzīgā Rushing, tātad, kas steidzās. Ja? Tātad visu, ko darīja Viljams Fetlers bija ārkārtīgi ārts un steidzīgi, viņam bija viss jādara, viss jāpaspēja, un viņam bija tik lielas iespējas, viņš negribēja nevienu no viņām palaist garām. Un viņš lielā ātrumā visu iesāk darīt, un pārējiem metās to darīt. Ja. Tā skaita arī Roberts Fetlers, viņu vieta bija pilnīgi neapstrīdami svarīga šajā kalpošanā arī Latvijā. Nu, lūk, un nosiešu vienu fragmentu arī no šīs grāmatas, no šīs pašas grāmatas, Aleksandra. James Alexander Stewart grāmatas par evanģelizāciju, kas notiek bēru gājienā. Tāds rīkoja arī Viljams Fetlers, par ko mēs esam kaut kad lasījuši, varbūt, ja ne. Un šeit būs arī par Robertu Fetleru. Nu, nolasīšanas fragmentu. Latviešiem krevoldīgie ticīgie zināja, ka lai gan viņi bija dziļi skati, mīļā cilvēka zaudējuma dēļ, ja kāds aiziet mūžībā, ja, viņiem nav jāskumst. Viņi nesēroja tā, kā sēroja citi, kuriem nebija cerības. Viņa mīļais cilvēks bija pārcels un aicināts uz augstāku kalpošanu godībā. Tagad viņš redzēja karali visā viņa skaistumā, tāpēc viņiem bija jāpriecājas kopā ar aizgājēju. Tādējādi mācītājs un sērojošie vadīja draudzes locekļus procesijā no pestiešanas tempļa uz kapsētu, liecinot par svētīgo evaņģēliju. Mēs nebraucām ar automašīnām, to rakstas James Stewart, ja, jo tas sabojātu mūsu nolūku. Kad vairāku simtu cilvēku procesī devās cauri pilsētas ielām, tika dziedāts evaņģēlisks himnas. Mēs parasti gājām garā ceļā, apstājoties strateģiskās vietās, lai 10 vai 15 minūtes kalpot. Mācītājs Roberts, Bazila jaunākais brālis, šajās procesijās izskatījās vislabākajā formā. Viņš stāvēja pie aizgājēja zārka un stāstīja ziņkārīgajam pūlim par augšām celšanās cerību, aicinot viņus nākt līdzi un apmeklēt apbedīšanas dievkalpojumu. Dažreiz, kad policisti iebildi pret biežajām apstāšanās vietām blīvajā satiksmē, Bazils vai Roberts paskaidroja tādu baptistu tradīciju vai veids, kā mēs apglabājam mirušos. Kad procesijas sasniedz kapsētu vārtus, tas dalībnieks skaits bija apmēram trīskāršojies. Kad pie kapu tik sludināts evaņģēlijas un kodas dziedāja krāšņās himnas par augšām celšanos, Dieva gars nolaidās pār pūli, un klusums bieži tika pārtraukts ne tikai ar sērojošo tuvinieku raudām, bet arī ar raudām no nemirīgajām dvēselēm, kas meklē to kungu. Tā tas darbs turpinājās. Slavu Jēzumam, vai ne? Brīnišķīgs notikums un gaita, kā tas ir izgājis.

Un gribētu vēl nolasīt vienu fragmentu no šī paša misionāra Jamesa Stuarta, šīs pašas grāmatas man un Harry par sveitīšanās sapulcēm, pistīšanas templī, gan arī Golgātas namā viņi noturēja sveitīšanās sapulces. Tas ir ārpus dievkalpojumiem, regulāriem, svētdienā vai citās nedēļas dienās. Sveitīšanās sapulces notika vakarā, vēlam naktī vai sestdienās vai kā. Tas papildus tiem, kas gribēja meklēt Dievu vaigu un meklēt viņu klātbūtni un viņu žēlstību. Viņš bija ļoti spēcīgs visām liecībām. Cilvēki daudz atjaunojās cilvēku ticībā, ja, kur bija jau lēnā tajā dienišķajā rutīnā, kāda mums kā kristiešiem gadās, no svētdienas uz svētdienu un pa vidi, kas var zināt, kas notiek. Atjaunoties Dieva spēkā. Nolasīšu mazu tādu arī fragmentu, kas attiecās arī uz Robertu Fetleru un to kalpošanu. Gribētu vēl pieminēt šajā sakarā, kad 1934. gadā Viljams Fetlers izved ārā savus bērnus un arī pats faktiski izbrauc no Latvijas. Un viņš brauc šeit bieži atpakaļ, bet nebija vienmēr šeit. Jo viņš uzskatīja, ka viņš ir arī kā tas arī bija, arī krievu aģentu, ne tikai viņam bija problēmas ar antisemītiem šeit, jo viņš aizstāvēja ebrejus, arī valsti, kurā viņš pārmet, ka viņi jaucās pēc Ulmaņa diktatūras iesākšanās baznīcas darīšanās, bet viņam vēl ir problēmas ar bolševikiem. Un patiesībā šis laiks vēl vairāk pēc apvērsuma bija diezgan pakļauts bolševiku gribai, lai kā mums negribētos to zināt. Un nezinu, cik daudz, bet tomēr tā lieta bija. Šeit arī var redzēt tāds plakātiņš, kur tiek reklamēts šis sveitīšanās sapulce, kur arī pīlās Džēmis Čots, un tur rakstīts arī, kad Viljams Fetlers varbūt, kad būs, varbūt, ka viņš nebūs. Ja? Un to runātājs tāpēc, protams, ir Roberts Fetlers, bet viņš arī, ka Jānis Skraba, kurš bija baptistu atmodas 1918. gada iesācējs, ja? Un citi pazīstami sludinātāji, ir Džēmis Stuarts. Lūk, un nosežu fragmentu no šīs grāmatas, ko šis Stuarts raksta. Tad lasu. Tādas pašas svētības ēnas redzams Golgātas baznīcā citā pilsētas rajonā. Tagad tas bija iepriekš tika runāts par pestīšanas templi, un tagad ir Golgātas baznīca dažādos laikos, dažādi izskatījies. Un kā arī no sveitīšanās sapulcēm šajā tas laidā. Tad tās pašas svētības bija ainas redzams Golgātas baznīcā citā pilsētas vietā. Ēka bija bijusi militārā baznīca caru laikos, to bija iegādājies mācītājs Malofs, tad Viljams Fetlers, un tagad tā bija Baptistu baznīca. Tā varēja uzņemt 1200 cilvēkus. Daudzas gadus tur bija strādājis mācītājs Roberts. Svētība pilnījos laikos svētdienas vakarā ap 22:30 atstāja pestīšanas templi, 23:00 vai pusnaktī ierados Golgātā. Viņš ierodās Stuarts, ja tāds imežot, ja sapulces jau pirms tam gājusi, bet viņš ierodās tur un tagad tās sapulces kulminācija ir pusnaktī. Parasti centos paēst pirms devos uz Golgātu, kad ierados dievkalpojums, iespējams jau bija ilgas 2 stundas, tātad no 10:00 līdz 12:00 naktī. Parasti es šo sanāksmu beidzu 1:30 no rīta. Šķiet, ka viens negribēja iet mājās. Nepārliecinātie cilvēki, kuriem izdevās izkļūt no pārpildītās ēkas, lai dotos mājās, dažkārt atgriezās un skumji stāvēja pie ēkas atvērtajām durvīm, cerībā, ka varbūt varēs dzirdēt vēl kādu vārdu no Bībeles. 1935. gadā, kad Dievs darbojās tik brīnišķīgi, dievkalpojumi notika vienlaikus Golgātas baznīcā un glābšanas templī dienu un nakti, tāpat tās kā 1904. gada Velsas atmodā. Šajā laikā šķita, ka mācītājs ir visur vienlaikus, rūpīgi uzraugot katru sapulci. Paklausīsimies, kāpēc. Las tālāk. Viņš baidījās no mīsīgiem izpausmes veidiem, kas raksturīgi cilvēkiem, kur dzīvo no dvēseles. Viņš baidījās, ka sātans mēģinās izjaukt sapulci. Visam bija jābūt tīram, kā no paša Dieva troņa. Jā. Nu, lūk, tad šeit ir runa par dažādām, kā mēs pavirši mēdzam, nepareizi saukt
gada izpausmēm, ja? Manifestācijām, kas pievērš uzmanību sev un visādiem notikumiem, kas negrib saukt vārdā visu, bet jūs varat nojaust, par ko šeit runa. Ja? Tad šeit viņi gluži tāpat tās kā citos laikos, parās ir kā Džons Veslīs un citi turēji draudz tīri no šīm lietām. Mēs esam ļoti viegli prātīgi šajā jautājumā, kā man šķiet. Lasu tālāk. Dažos gados Rīgā garīgā temperatūra pazeminājās. Man tas zināmā mērā šķiet dabiski, ka visu laiku notiek tas viens un tas pats. Ja? Kā gan varētu uzturēt tik garas sanāksmes ilgā laika posmā? Kā gan cilvēki varētu vienmēr dzīvot kalnu virsotnē? Tomēr šis stāvoklis vienmēr satrauc mācītāju. Viņš uzreiz aicināja uz nakts lūkšanu. Šīs sanāksmes es nekad neaizmirsīšu. Kāds skats gan bija eņģeļiem, simtiem krievu, latviešu, poļu un vācu kristiešu medzot, kas ar pazemību un sirds salaustību guļ uz sejas Dievu priekšā. Ļoti drīz atzimšanas uguns atkal sāka degt. Šāds citās. Tas notika Golgātas baznīcā un arī pestiešanas templī. Nu, lūk, šāda lietas gāja un tādas notikās. Un šī te Roberta Fetlera un kalpošana beidzās šajā Golgātas baznīcā. Jā. Tad, Golgātas baznīca beidzās 1934. gadā. Viņam bija grūti pateikt, kāda iemesla dēļ bija izveidojies konflikts ar draudzi, draudzes veciem, ar draudzes padomu. Un tas bija kaut kāds jautājums par finansēm, jo daudz finanses nāca no ārzemēm, caur misiju, un es neiedzināšos tajā tekstā, un pretis, ka arī viņi nelasīšu, jo tik daudz, kad tas bija atstājis kaut kādu rūktumu draudzē, ja? Draudz arī, sakot, aizējot projām, Alberts Fetlers un Vilnis Fetlers bija daļai ārzemēs tajā laikā, ja? Viņi bija aicinājuši līdzi arī cilvēkus uz pestīšanas templu, kas tur bija, un kāds 100 cilvēki bija aizgājuši līdz viņiem. No tad, cikot, viņi bija tā draudz bija ievainota no visiem tiem notikumiem. Bet un atkal mēs atgriežamies pie iepriekšējā raidījumā runāto, kad mēs nezinām, kādus aģentus bija pasaules kungs iesūtījis, vai varbūt tas bija bolševiku aģenti, ja, kas nodarbojās tajā laikā ar to, lai šķeltu draudzes. Kādā veidā tas notika, mēs to nevaram iztiesāt, bet tas notika tā, un šajā brīdī viņi aizgāja projām, un šo vietu ieņēma tāds vīrs, par ko mēs pagājušajā runājām, mazliet Roberts Tadzietis, kurš tajā laikā, pirms tā laika bija 1934. gadam, bija misionāts Latgalē, un kāds rādījums apakaļ mēs lasījām lasījumus un to stāstu, kā Roberts Tadzietis bija misionāts. Kā viņam gāja Latgalē visiem tiem dievu žēlstības brīnumiem. Viņš bija arī Viljama Fetlera māceklis un arī draugs vienlaicīgi. Un šeit ir tāds slaids, kur arī viņš lūdzā kopā ar citiem ticīgiem un savu misijas braucienā kādā. Jā, viņš tika aicināts Fetlera vietā uz Golgātas baznīcu, un viņš pieņēma šo mācītāju amatu un kalpoja līdz 44. gadam, kad viņš bēga no sarkanās armijas atgriešanās atpakaļ Latvijā. Lūk, un viņa kalpošana arī bija ļoti spēcīga un brīnišķīga, un varbūt viņa bija savādāka, viņa nebija tāda svētā gara, tāda īpaša darbība, man to grūti pateikt, es to lāgā nezinu. Bet viņi bija diezgan spēcīgi, un visu daudzās lietās viņš bija kopā ar pārējiem visiem, viņi nebija nekādā ienaidā, par to tur negāja runa. Viņi kalpoja kopā, viņš arī piederēja pie tās otrās Baptistu draudžu savienības, kas gan 34. gadā viņi pārcēlās būt, bet pirms tam viņi bija vienā grupā, tā kā kopā. Ja? Lūk, un Anna, tie notikumi, kas kā gāja ar abadam tādzēm, ir diezgan interesanti, un var palasīt tadzier.org, ir tā viņa vēsture, gan angliski viņa biogrāfija, tālāk, varbūt nezināšu par visu tik smalki, bet man pieskāršos pāris nelielām lietām. Kad ienāca krievi šeit iekšā Latvijā, ja, un tad 49. gadā, 40. gadā, un visi tie notikumi, kas sekoja,
tad viņš saskārās ar to vajāšanām, kas nāca pār draudz. Ja, viņi tu litās gribēja konfiscēt dievnamu, un viņš stāvēja tam pretī un teica, ka dievnams nevienam nepieder cilvēkiem, ne personai, un viņi nevar tā konfiscēt, un viņam kaut kā izdevās pasažosā veidā to izvairīties no kaut kāda papīra parakstīšanas, un šī draudze turpināja funkcionēt atšķirībā no pestīšanas templi, kas tika konfiscēts, kad atnāca krievu saknās boļševika armijas un lietas. Un viņš arī piedzīvoja tās pārējās vajāšanas, kas tur bija, un arī visu tos izlaupīšanas, visu tā pārējā notikuma. Viņš sāk strādāt garīgi vāju cilvēku, jeb trakomājā, slimnīcā, ja, arī vāju cilvēku slimnīcā, pa sanitāri un citur, nekur viņš nevarēja atrast darbu, viņam bija kaut kā jāuzsat ģimene, draudzēs nevarēja viņu nodrošināt, turpināja nocēt dievkalpojums, un tad viņi arī kādā brīdī sāk pratināt, un tas tāds, kā tad pie viņa atnāk, un viņa aizvēc pratināt, un 11 stundas viņa pratina, viņa sieva pēc tam saka, viņa 24 stundas pratināja, ka viņš pazaudēja kaut kur laiku, pat ļoti interesants tas tāds ir. Nu, lūk, bet attiecībā par Robertu Fetleru, kādā tajā pratināšanas brīdī, viņam prasa par Viljamu Fetleru, un viņš saka, jā, viņš, ka pa viņa politiskā nostāde, viņš saka, jā, viņš ienīst tos visus bolševikus, un saka, jā, un tie pratinātāji saka, nu jā, bet to jau vienkārši mēs viņu nevaram dabūt, tāpēc tu mums tā saki. Bet kā ir ar Robertu Fetleru, ja? Nolasīšu to teikumu, ko viņš runā. Bet kā ir Robertu Fetleru Viljamu brāli, viņš atbild, tā dziedas Roberts. Es neko nezinu par Robertu Fetleru. Viņa man apsmēja aktu un stāsta patiesību par Viljamu Fetleru, jo viņš ir neaizniedzams Amerikā. Kā tu vari neko nezināt par viņu brāli, kas dzīvo šeit? Un tālāk komentārs ar viņu. Bet tā bija patiesība. Roberts Fetlers bija gandrīz nepieejams. Es nekad nebija viņu runājis ne par politiku, ne par citiem jautājumiem. Viņa tad mēģināja citu taktiku. Un kā par citiem mācītājiem, par ko jūs runājat? Viņš atbild, mēs nerunājam par politiku, mēs lasām Bībeli. Lūdzam kopā apspriežam baznīcas jautājumus un evaņģēlija aspektus. Kad draudi nedeva rezultātu, viņi mēģināja man kārdināt, ja es tikai izstāstītu par saviem draugiem un kolēģiem, par mani parūpētos. Man vairs nebūtu jāstrādā slimnīcā, man atļauts sludināt, kad un kā es vien vēlos. Jā, interesanti, vai ne? Un viņš to nepieņēma. Es gribēju būt godīgs un patiesis un īsti Dieva priekšā. Un tad Dievs viņu brīnumainā veidā pasargāja no izvešanas. Jā, vēl viena lieta, ko viņš tad raksta, kad viņam pēkšņi zvana kāds brālis, pazīstams baptistu brālis šajā laikā, un saka, o, tie ir atbrauc no Maskavas, ir kāds baptistu brālis, un vajadzētu viņu tikties. Un tā, un viņš kaut kā, viņš bija laikam bez operācijas, jau bez slīmes, bet viņam jūtās, ka rikts nav jādara. Viņš atteica to, un šo te zvanu tādu pašu bija saņēmis Roberts Fetlers, un tas izrādās bija provokātors, kas to zvanīja, jā, un tas, kas brālis, kas bija tipa atbrauc no Maskavas, ir vienkārši čekists. Un tā bija viena no lietām, varbūt, kas simulēja to, kad Roberts Fetlers arestēja 1941. Gadā un izveda kopā viņa ģimeni. Bet par Tadzieru bija tāds gadījums, ka arī viņi bija paredzēts izvest, un tajā rītā, kad tā izvešana viņš notiek, ja, 1941. Gadā viņš pieiet pie loga, Roberts Tadzieris, un skatās kaut kādu jocīgu melnu mašīnu stāv, tad kravas kasta, un viņš tā kā sabijies, un tur iet kaut ko, un kamēr viņš aiziet līdz lejai, tikmēr tā mašīna ir aizbraukusi. Viņš aiziet uz savu darbu vietu slimnīcā, un tur viņam paskaidro vēl, kad šodien ir izvešanas, un viņš kādu laiku slēpjās, un pēc tam dzīvoja tad Golgātas baznīcas raudas mājā un dzīvoklītī, un tur bija vēl sētniec, kas atslēdz vārtiņus vaļā no rīta, kad kāds zvan pie durīm. Tā sētniece saka, ka mācītāji tu mums noteikti atlaidīs mani, jo es nevarēju atbildēt uz zvanu, kas zvanīja tur aizvakar, kur tās dienas atpakaļ. Es piecos no rīta, zvana kāds, un es nevaru izkāpt no gultas, man kājas vienkārši neklausa, es nevaru piecelt savas kājas, es cenšos, un nekāda netiek ārā no gultas. Un tā viņi nevarēja atvērt čekistiem dodas, kas būtu izvedusi Roberta Fetlera uz Sibīriju. Nepiedošana Roberta Tadzieri uz Sibīriju, ja šeit ir Roberta Tadzieri. Nu, un pēc tam viņš turpina vēl padzīvo vēl vācu laikus,
un visas ebreju vajāšanas, viņš mēģina ebrejiem palīdzēt, un tad ierauga kādā veidā viņi tos ebrejus nogalina, un tajā vidū ir ļoti daudz latviešu, kas tam darbojās arī. Un tad pēdējā brīdī viņš brīnumainā kārtā nokļūst Tallinā, viņam kāds teica, ka viņu palīdzēs. Un brīnuma sērija, kad Dievs viņu paņem uz rokām un izved cauri, un ka viņš nokļūst Zviedrijā, un pēc Zviedrijas viņš ar dabu badbiskā veidā palīdzību no Amerikas un naudu un biļetu uz to kuģu, viņš nokļūst Amerikā. Un ar visu savu ģimeni, saviem dēliem un tad viņš var apmeklēt vēlāk savu brāli, kas ir Brazīlijā. Nu, tās notikums ar viņu. Un tās savādāks notikums, tā, ka es jau minēju, bija ar Robertu Fetleru. Un viņam bija jau tagad ģimene, jau divi puiši un trīs meitiņas. Un tie puiši jau bija 19, 21 gadus veci. Un uz to mirkli, kad tā aizvešana notika. Un viņus garš tajā izvešanas rītā ierodās pie viņiem un stundas laikā viņiem ir jāpamet telpas un ja viņus jāsavācās un ja viņi nav savākušies, ko viņi nav savākuši, to vienkārši izmet ārā un viss un viņi sēlēk vagonos un pēc tam sadala ģimenes tēvra, bet atsevišķi māti ar meitiņām atsevišķi un divas dēlas atsevišķi. Un viņas izved uz dažādām nometnēm. Viņa nokļūst uz Svarskas soda nometnē, nokļūst Roberts un dēli, nokļūst Novosibirskas soda nometnē un māte ar tiem bērniem nokļūst kādā Sibīrijas ciematā, kur viņi var dzīvot tā kā brīvi, bet par vergiem kādam, lai viņas atļaut viņiem kaut ko ēst un dabūt kaut kādu pajumtiem. Tad, nu jā, nu, mēs varam tā kā uzdot to jautājumu, un kā tas ir, ka tas tā notiek, un Viljams Fetlers, kas bija tajā laikā Amerikas Savienotās valstīs, un viņš bija pilnībā satriekts, par to viņš saprata, kad brālis mirst viņa vietā. Vai tas tā notiek bija, mēs nevaram to pateikt, bet skaidrs, ka tas bija lielā mērā tam dēļ, ka viņš ir Viljama brālis, kas bija komunists ienaidnieks numur viens, jo viņš stāvēja pa svētiem rakstiem. Viņš ieveda svētos rakstus un misionārs apgādāja, cik viņš varēja padomu savienībā. Bija cīņa par svētiem rakstiem. Un šeit ir cīņa par ticību. Ja. Un lūk, mums ir divi Roberti, jau viens vien divas izglābi, un aizved uz Ameriku un pārdabiskā veidā, un otrs nonāk Sibīrijā un tajā pašā gadā mirst. 1941. Gada oktobrī šajā te Usoļskas nometnē, Usoļlaga nometnē, Kāli ir aktuvēs un kaut kādus lasīja liecību, ka viņš bija citiem lūdzis un vēl kas gāja bojā. Un, lūk, šāda situācija. Un mēs varam tagad prasīt, kas tas tāds ir. Tad mums ir jāatcerās šis Dieva vārds, ko mēs lasījām sākumā no Atklāsmes grāmatas, ja, svētīgs un svēts, kam ir daļa piepār pirmās augšām celšanās, kas ir gatavs samaksāt ar savu dzīvību, savu galvu par Dievu vārdu un būt viņam uzticams līdz galam. Un instant, ka šī Usoļu laga nometnes vadība atradās Soļu Kamskas klosterī, kad bija nošauti visi mūki, arī samaksāja savu dzīvību, un viņš tad bija arī samaksāja savu dzīvību. Lūk, jā, es varu teikt, cik svētīgi un brīnišķīgi, ka Dievs izved uz Ameriku un pasargā pirmainā veidā un otru ne, bet tur ir augšām celšanās dzīvība. Tā ir auga. Pirmā augšām celšanās. Mūžīgā dzīvība. Un tas ir mērķis, uz kuriem mūsu Dievs ved. Mums arī jābūt stipriem savā dzīvē, lai mēs varam iziet cauri tam visām lietām, kas nāk priekšā, un, lai kādas viņas būtu. Vai tas kungs mūs pasargā, vai arī izved cauri, vai izved cauri grūtībām, un izved cauri nāvas liecībai, vai Matija liecībai arī to dara tas kungs. Un piepilda visu Matija skaitu, jeb asins liecinieku skaitu, kā ir rakstīts svētos rakstos, tam skaitam ir jātop piepildītam. Lūk,
šāda šie vīri, šāda drosmīgas un brīnišķīgas lietas un Dieva svētības un Dieva ceļi ir dažādi. Šeit nav politika, šeit nav viena vai otra lieta, ja viena vai otra valsts ir valdība, šeit ir Dievs, Dieva vārds un mūžīgā dzīvība, pat ko mēs ejam, pat ko mēs cīnāmies un uz kurieni mēs ejam. Lai tas kungs mūs stiprina arī šajā ceļā un mūs visos uzdevumos un ceļos, lai kur viņš mūs ved pretī dzīvībai, pretī mūžīgai dzīvībai un svētīgs un svēts, kam ir daļa pie tās pirmās augšanas celšanās. Slava Dievam par viņu žēlstību, par Jēzus Kristus krustupuri, par viņu asiniem, ko viņš ir samaksājis par mums, par mūsu dzīvībām, lai būtu kopā ar mums mūžīgi. Paldies, Jēzum. Esiet svētīti, mīļam, pasargāti, tas kungs gribēs satiksimies atkal pēc nedēļas. Viss labi!

0: Esiet sveicināti, lai Dievs svētī. Ierastais laiks raidījumam, teica to kungu, un mēs lasām Pāvila pirmajā vēstulē korintiešiem 10. nodaļā no 12. līdz 14. pantam. Tādēļ, kas šķiet stāvam, lai pielūko kā nekrīt. Jūs piemeklējas vēl tikai cilvēcīgs pārbaudījums. Dievs ir uzticīgs. Viņš neļaus jūs pārbaudīt pāri par jūsu spējām, bet darīs pārbaudījumam tādu galu, ka varat panest. Tādēļ, mani mīļie, bēdziet no elku dievu kalpošanas. Āmen. Un mēs lūdzam, mīļais kungs un dievs, svētī sava vārda patiesību, tavs vārds ir patiesība. Āmen. Apostols Pāvils atgādina, varbūt tev šķiet, ka tu stāvi. Mīļie, ja mēs skatāmies nu vēsturiski atpakaļ, dažādos lielos, varbūt netik lielos notikumos. Cik bieži cilvēkiem šķiet, mēs stāvam. Es klausījos kādus vēsturiskus raidījumus vai vēsturnieku nu pārdomas par mūsu tautas vēsturi, un daudzi cilvēki bija pārliecināti un par to bija savā ziņā pārliecināt arī latviešu tautu, par to centās pārliecināt latviešu tautu, nu, mums karš nedraud. Mēs stāvam apmēram tikpat stipri kā Šveice. Bez tīņa ņemot arī Šveice jau nestāvē stipri. Bet nu tā lielos vilcienos, ja? Mums šķiet stāvam kara nebūs. Atcerieties, kā bija nu, vēl vēlākos laikos, jau krietni nu, pārskatāmākā vēsturē. Ja, teica, banka Baltijā tā ir stipra. Pensionāri, nesiet uzticiet. Uzticiet varbūt arī savu mazo naudiņu, un jums būs lieli procenti. Un mums tika tā stāstīts un mēs labprāt tam noticējam, nu, mēs stāvam stabili. Šitā sistēma nesabruks. Vai būtu vēl kāds aspekts? Mums arī tika piedāvāts, un daudziem cilvēkiem tas izvērtās par traģēdiju postu. Es konkrēti zinu tāds cilvēks, ieskaitot arī vienu pašnāvības gadījumu. Ka cilvēkam šķiet, es varu droši aizņemties. Mēs stāvam stabili. Visā pasaulē dzīvos kredīt. Valsti dzīvos kredīt un nekas, un labi dzīvo. Es stāvu. Un tad nāca tas lielais krahs. Bet redziet, mīļie, tas netik daudz. Domāju, ka Pāvilam varbūt tik ļoti nav svarīgi mūsu fiziskais stāvoklis, mūsu miesas stāvoklis, mūsu mantas stāvoklis, mūsu politiskais stāvoklis. Bet Pāvila interesē mūsu ticības stāvoklis. Ja? Vai būt tā, ka man šķiet, es stāvu. Es esmu bagāts bagātīgi, un man nav nekā trūkuma. Zinām šo rakstu vietu no Jāņa atklās grāmatas. Bet tu nezini, ka tu esi nabags nožēlojums, ākls un kails. Vai kāds cits vīrs teica, nu kā tad es nestāvu, man ir pilni šķūņi. Ja, man ar dvēselē kaut kas pietrūkt, uzcelšu vēl viens šķūni. Vēl viens vīrs, kas varbūt visaktuālāk uz mums runā. Bagātais vīrs, pie kura nama durvīm gulēja nabaga lācars. Arī viņam šī testa stāv. Dievs man ir svētījis, viss ir kārtībā, un tad izrādās Jēzus saka, un pēkšņi izrādās, viņš ir kur? mūžīgo moku vietā, kur nav izejas un nav atgriešanās iespējas. Nu, varbūt mums šķiet, es stāvu, viss ir kārtībā, man viss iet uz augšu. Es esmu ļoti ticīgs, es esmu stabils savā ticībā, man ir stabila konfesija, man ir stabila liela draudze, man ir stabils mīļš simpātisks mācītājs. Es stāvu. Bet varbūt tā, ka man šķiet, es stāvu. Un Pāvils saka, uzmanies. Nekurdini, nekārdini to kungu, nepadodies netiklībai, ja tai lasi iepriekšējos pāns, netopiet arī par elku kalpiem. Brīdinājums. Pāvils runā par šīm te vēsturiskām lietām. Ja? Un paliek tāda svītra, ar ko mēs sākam mūsu svētapse, tādēļ, ka šķieta stāvam. Velns ir liels ilūzija meistars. Šķiet, ar manu ticību viss ir kārtībā. Es neesmu tik droši par ekonomiku, es neesmu tik droši par veselību, bet tā ticība, nu man šķiet, viss ir kārtībā. Un Pāvils saka, jā, tev šķiet, bet pielūko, ka tā šķietamība nesabrūk pār tavu galvu. Zinām šo Jēzus līdzību, divi vīri, viens dziļa roka, ceļ savu namu uz klints, otrs to liek uz smiltīm. Ja? Arī tam, kas ir uz smiltīm, liekas nestāv, tikai es esmu gudrāks. Man nebija tik sūri jāstrādā. Es iztiku bez klints, es tāpat stāvu. Un Pāvils saka, jā, bet varbūt tā ir tikai stāvēšanas šķietamība. Un Pāvils turpina. Jūs piemeklējas vēl tikai cilvēcīgs pārbaudījums. Dievs ir uzticīgs. Nu, liksim mās pauzes pie šī atgādinājuma apsolījuma. Jā, Pāvils saka, tikai cilvēcīgs pārbaudījums. Dievs ir uzticīgs. Vai mēs esam uzticīgi tam kungam? Dievs saka, palieciet manā mīlestībā, bet vai mēs atsaucamies uz tā kunga mīlestību? Kā nedēļa atpakaļ ar šai raidījumā teica to kungu, runājam, ka bieži Dieva vārds mums nepatīk sajūta līmenī, ādamiskā līmenī. Un kā Jeremija Dieva vārdam paklausīja, un Dieva vārda spēku un Dieva mīlestību arī paciešanu šaurajā ceļā piedzīvoja. Un reizē mēs varam runāt par mazo ganamo pulciņu. Kā iesaka man savas dzied man balss, es viņus pazīstu un viņus man seko, tam visam pāri, visam cauriet, Dievs ir uzticīgs. Pāvils varēja teikt par sevi, Dievs ir uzticīgs, tas kungs ir ar mums, tas kungs ir ar mani, ikdienas līdz pasaules galam, bet te ir runa par tiem, kas ir Jēzu Kristu, par tiem, kas tic uz Jēzu Kristu kā vienīgo ceļu, patiesību un dzīvi, par tiem, kas ir gatavi cīnīties par evaņģēliju ticību, par patiesiem Dieva bērniem, par patiesiem Dieva kalpiem, kas ir gatavi arī raut un izplēt ar visām saknēm, kas ir gatavi cīnīties līdz savai fiziskai nāvei pret maldu mācībā. Viņi piedzīvoja. Ja Stefans piedzīvoja, mans bieži minētājs Hus piedzīvoja, Dievs ir uzticīgs. Ja Pāvils to piedzīvoja. Mēs to drīkstam piedzīvot. Dievs ir uzticīgs. Ja? Bet reizē tu piedzīvo cilvēcīgu pārbaudījumu. Dievs, kas ir uzticīgs, neļaus jūs pārbaudīt pāri par jūsu spējām, bet darīs pārbaudījumu tādu galu, ka spējat panest. Un atkal man gribas uzlūkot Stefanu. Vai mēs varam teikt, jā, pārbaudījumam tāds gals, ka spēj panest, nu, bet mēs gribam kādu galu? Nu, vieglu. Ja es to saprotu, tā, protams, arī mana vēlēšanās, mana lūkšana, nu, ka varētu viegli nomirt. Ka nebūtu tā ļoti grūts, dzīves varbūt pats pēdējais posms. Jā, protams, mēs to drīkstam vēlēties, mēs drīkstam to lūgt. Varbūt mēs to esam, drīkstam izlūgties no tā kunga. Varbūt kāds no mūsu mīļajiem to jau ir piedzīvojis, varbūt mēs to piedzīvosim, lai Dievs žēlīgi dod. Bet tas jēdziens, ko Pāvils runā, Dievs ir uzticīgs. Viņš dos tādu galu, ka var panest. Ja to Pāvils saka, tas Pāvils, kas ir bijis cietumā, tas Pāvils, kas ir redzējis Stefana nāvi. Vēlreiz pie Stefana. Viņš redzēja, ko mirdams atvērts debesis. Tas ir dokumentēts rakstos. Mēs nezinām, ko gara acīm redzēja vēlāk mirstošais Pāvils. Ļoti daudzi citi vīri, te mēs varam gara acīm stādīties priekšā simtiem tūkstoši pirmkristīgo mocekļu. Ja viņi palika Jēzu Kristu, ja ticēs Jēzu Kristu, viņi piedzīvo, Dievs ir uzticīgs. Mēs noteikti negribētu līdzdalīt viņu galu. Tad vēlreiz teikšu vārdu pirmkristīgiem mocekļi, mokpilna nāve. Un tomēr, un Pāvils pats, kurā dzīvēja tik daudz skaudrumu un sāpju, viņš saka, Dievs ir uzticīgs. Tas nav atkarīgs no sajūtām, tas ir atkarīgs no mūsu uzskatiem. Tā saka tas kungs, un mēs drīkstam tam ticēt. Mēs drīkstam uz to paļauties, tā ir Pāvila liecība. Un reizē tas ir Pāvila personīgais piedzīvojums. Dievs ir uzticīgs. Viņš neļaus jūs pārbaudīt pāri pār jūsu spējām, bet darīs pārbaudījumam tādu galu, ka varat panest. Te laikam atkal vēl spediķim nebeidzoties, bet tomēr gribētos lūgt, kungs vairo man ticību, vairo mums ticību, jo Dieva vārds to saka, bet es zinu, kāda ir dzīve. Miries kā nabaga ļaužu mācītājs arī zinu. Kāda ir dzīve, tais smagajās, tais ēns pusēs, tais ciešanu aspektā. Bet lai pāri mūsu jūtām, mūsu bailēm, mūsu nemierām, mūsu varbūt arī šaubām, ir šis ticības spēks un Dieva vārda spēks. Tā saka tas kungs. Pāvils to ir piedzīvojis, Pāvils to apliecina un turpina piedzīvot. Un reizē ticības spēks. Dievs ir uzticīgs. Tic uz viņu, paļaujies uz viņu. Neskaties ne uz ko apkārt, skaties uz to kungu. Paklaus tam kungam. Piedzīvo varbūt smags pārbaudījums. Bet reizē tici. Gals būs tāds, ka tu vari panest. Gals būs labs. Tiem, kas Dievu mīl, viss lietas nāk par labu. Bet vēl viens teikums šai dienai atvēlētajā svētapcerē. Kā Pāvils aicina, tādēļ mani mīļie, beidziet no elku dievu kalpošanas. Tātad šis aicinājums, šī uzruna, mani mīļie, beidziet. Kādēļ tā varbūt cilvēki saka, tiešā mīlestībā, nu bēdz. Bēdz no, nu teiksim, es nezinu, bēdz no ugunsgrēka. Labi, paliksim pie šī, varbūt piemēra. Ja? Varbūt deg māja, varbūt ir vēlēšanās kaut ko vēl paņemt, vai izglābt, vai iznest. Un kā cilvēks, kas labāk pārredz situāciju, saka, mani mīļie, bēdziet. Nezinu, ir reāls situācijas, ka cilvēki ir nepaklausījušim aicinājumam bēdz. Ja bēdz no ugunsgrēka, bēdz no nelaimes, bēdz no apdraudējuma, bēdz no šīs purvainās vietas, mīļais bēdz. Ja un kādreiz mēs paklausam, mēs izbēgam no uguns, no nelaimes, no ļauniem ļaudīm, no stihijas. Ja, mēs paklausam, šim mīļam un mīļie bēdziet. Redziet, ja pateiktu tikai mani mīļie bēdziet. Jā, ja mūs sasniegt kāds sauciens, kāds brīdinājums, kāds aidāk, mīļais bēdz. Ja kāds mūs saukt vārdā, iztēlosimies, ja, ka kāds nosauc mūsu vārdu un saka reizē skaidri, konkrēti, skaļi, mīļais bēdz. Mīļā Anna bēdz. Mīļais Jāni bēdz. Mīļais Uldi bēdz. nu, laikam mēs nepaliktu vienaldzīgi. Es sevišķi, ja mēs sapratu, tas ir mīlestībā. Ja bēc, teiksim, varbūt tu esi plūdi, vai teiksim, tev kāds transports brauc virsū, tu esi apstājies nejaus uz dzelzceļu, un tu tur stāv, mīļais bēc, tu līdā tev būs liela nelaime. Un reti, kurš teikt, nē, pa ko te iet runa, vai tiešām par mani, kāpēc man jābēg, kur man jābēg, vai tas tā ir, man jāapdomā. Sabotiet, ja mūsu ausis sasniegtu šis mīļais bēdz. Es domāju, mēs visi reaģētu, vai praktiski visi reaģētu. Mēs sarautot, mēs skatītos apkārt, pakdo, kurien šī balss, kur man jāskrien, nē, man noteikti jāpaklaus, tas ir ļoti nopietnas brīdinājums. Man jābēg, es esmu apdraudēts. Es kaut kādā veidā esmu apdraudēts. Bet tā mēs jābūt lasām tālāk. Ja tā praktiski mēs tā reaģējam asi, un aicinu bēgt, nu tad ticamā, ka man tiešām ir jābēg. Mīļais bēdz, mīļie bēdziet, mīļā latviešu tauta bēdz, mīļie kristieši bēdziet. Būtībā jau Pāvils raksta Korintas kristiešiem, mani mīļie bēdziet. Jā. Mēs vajag pateikt arī citādi, nu bēdziet no bankrota, no mēra, jā, no kaut kādām briesmām bēdziet. Bet te mēs izlasām līdz galam šo vienu teikumu, tādēļ mani mīļie bēdziet no elku dievkalpošanas. Un modernais cilvēks tā kā atvieglot nopūšas, ā, par to ir runa. Fuj, un es jau gandrīz nobijos. Un es jau gandrīz tiešām sāku bēgt. Ak, atkal tas vecais sirmais Pāvils. Nu, viņš laikam tāds kā, nu, jocīgs palicis. No elku dievi. Modernais cilvēks teikt, nu vai tad elku dievi nav dievi? Nē, nu es ticu dievam. Es ticu augstākai varai. Nē, bet nu kāpēc man jābēg no elku dievu kalpošanas? Varbūt mēs sakam, nu es padomāšu. Nu es apsvēršu. Nu es vēl neesmu izšķīries, tagad man nav laika par to domāt. Un Pāvils un Dieva gars ar Pāvilu turpina taurēt trauksmi. Jā, bēdziet, bēdziet, bēdziet. Latvieši bēdziet, kristieši bēdziet, Dieva bērni bēdziet. Tie, kas vēl nesat Dieva bērni, bēdziet. Tie, kas saprotiet, bēdziet. Un tie, kas vēl nesaprotiet, vienkārši paklausiet. Jā, bēdziet, vienkārši paklausiet. Vēlāk jūs par to būsiet priecīgi un pateicīgi. Bēdziet. Ja? Tas ir trauksmes signāls, tas ir varbūt pēdējais brīdinājums, mani mīļie bēdziet, no kā? No elku dievu kalpošanas. Vēlns mūs vilina un valdzina, nu nav tik traki, nu nav jau jāsteidzās, tas jau nav tik būtiski, tas nav mēris, ja tā nav stihija, tie nav plūdi, tas nav ugunsgrēks. Tieši tikai elku dievi. Nu, tā taču nekas sevišķi nav. Nu, tā taču baltā maģija. Jā, tas traģiskais piemērs. Vienreiz tad bija ļoti spilgti. Nu, kā man cenšās cilvēki ieskaļ ar mācītājus, nesaprotiet, no melnās maģijas jābēg. Baltē jāskrien pakaļ. Un tā cilvēki skrien uz elli. Vārdas tiešāk jau nozīmē. Pāvils brīdi, bēdziet. No elku dievu kalpo. Redziet, mīļie, elku dievu no sākuma izliekās, ka viņi kalpo mums. Tas savā ziņā, nu, klasiskais un ļoti spēcīgais piemērs, ar to arī varbūt beigsim, bet ātvilgi šo piemēru minēt, tas iet cauri, var teikt, pat, nu, daudziem gadsimtiem. Par to ir rakstījuši lieli rakstnieki savos darbos, par kādu dīvainu, manuprāt, tikai vienā veidā izskaidrojam parādību. Ja cilvēks sāk, nu spēlēt azartspēles. Ja to laikam sauc par iesācēju laimi, cūks laimi, pilnīgi vienalga, kā to nosauc. Bet fakts ir tāds, ka cilvēks spēlē azartspēles, pieņemsim automātos. Ja? Te runa pa principu. Un gandrīz vienmēr no sākuma viņam veicās. Var teikt tā, tie elki viņam kalpo. Viņš paskatās uz savu horoskopu, viņš Viņš vinnē loterijā, viņš spēlē tur automātos, es nezinu, viņš spēlē kārts uz naudu, kaut kārts vispār nevajadzētu spēlēt, pat pazīt viņš nevajadzētu, ja? Un no sākuma liekas, telku Dievu kalpo man. Te ir tā traģēdija dziedināšana. Ja, ka mēs ejam, kā tik man izdziedināt vienalga, kas? Kā tik izdziedināt? Sakam, tiešām. Ja palika labāk, vismaz es labāk jūtos, vai būtu tiešām izdziedināja? Un kas notiek? Telku Dievu no sākuma it kā kalpo mums. Un tad, tad mēs sākam kalpot viņiem. Un tad viņi mūs paverdzina. Un tad viņi mūs beigās iznīcina. Nevēl Jeremijam tika teikts, ja kā runājam nedēļa atpakaļ, to visu tev vajag iznīcināt ar visām saknēm. Un būtībā Pāvils saka to pašu, ja tu nevar iznīcināt, bēdz, vairies, nekoķetē, nekavējies. Bēdziet no elku Dievu kalpošanas. Bēdziet no visa, kas nav saistīts ar pestītā, no visa, kas nav pamatots Dievu vārdā. Bēdziet no dažādām jaunām mācībām, viņš būs patīkams un beigās viņš jums saindēs no tām posta mācībām, kas arī tagad paslapē, aizvien atklātāk, aizvien drošāk, tiek ienestas draudzē un draudzes pārņem. Pāvils saka, bēdziet no elku dieviem, bēdziet no kalpošanas, bēdziet no folklors, ko ir tās maģiskās izpausmes, ja? Bēdziet no visiem ticējumiem, no visiem šiem te pesteļiem, no maģiskām tradīcijām, bēdziet no tā visa. Ja iespējams iznīciet, ja nav iespējams, vienkārši bēdziet. Tātad šis Pāvila brīnišķīgais, faktiski mīļie labi, mums vēl minūti laika, noslēdzot šo svētapceļu. Vēlreiz nolasīsim tos trīs dievvārdu pants, par kuriem runājam, varbūt atgriezīsimies pie šiem pantiem, izlasot tos vēlreiz Bībelē, varbūt zinot no galvas, un apdomājot, pārliekot savā sirdī, nesot tos citiem, paklausot dievvārdam un piedzīvojot. To žēlstību, kas notiek, ja mēs paklausam dievvārdam, arī tam, kuru tikko lasījām. Tādēļ, kas šķiet stāvam, lai pielūko kā nekrīt, jūs piemeklējis vēl tikai cilvēcīgs pārbaudījums, Dievs ir uzticīgs, viņš neļaus jūs pārbaudīt pāri par jūsu spējām, bet darīs pārbaudījumam tādu galu, ka varat panest. Tādēļ, mani mīļie, bēdziet no elku Dievu kalpošanas. Āmen. Paldies, Kristīgā rādio darbiniekiem un vadībai. Paldies Tev, Jēzu Kristu, mīļotā rādio draudz, par sirsnību, mīlestību, aizlūkšanām, katru ziedojumu, kur saņem Latvijas Kristīgais rādio. Bet tagad, sakot paldies Dievam par visu, steigsim Dievu lūgt. Mīļais kungs pestītāji, mēs pateicamies, ka drīkstam būt Tavu vārdu patiesībā, paklausīt Tavam vārdam un palikt Tavā mīlestībā. Mēs atkal lūdzam vairo mūsu ticību, svētī mūsu gaitas un sirds un mīļos, kur vārdu dektien deg mūsu sirdīs. Mēs sevišķi lūdzam par visiem, kas pansionātos slimnīcās, citās ciešanu vietās, slimnieku istabiņās vai slimnieku gultās, varbūt jau nav sēnā. Kungs Jēzu, lai Tavs asins mūs sārg, lai Tavs labais svētais gars mūs vada visus atkal tālāk, bet tagad lūdzam Tevi, Tēvs debesīs, no viss sirds, Jēzus vārdā. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķu maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi, mūžos. Āmen.
1: Jūs dzirdējāt raidījuma Teic to kungu atkārtojumu.
2: Nupat dzirdētā raidījuma regulāru skanējumu Latvijas Kristīgajā radio nodrošina jūsu finansiālais atbalsts.

0: radio es ļoti uzmanīgi sāku lietot, lūdzot aizlūgumus par mani. Tas man bija ļoti nepieciešams. Lēnām es sāku pierast pie kristīgā radio raidījumiem. Es arī Anglijā klausos šos raidījumus. Man viņi ārkārtīgi uzmundrina, ārkārtīgi patīk.
1: Pateicoties ziedotājiem vakar, Latvijas kristīgais radio skan šodien. Pateicoties jums, kas ziedo šodien, patiesības vēsts varēs skanēt rīt. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-695-5, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 eiro.

Lasīšu no Pāvela 2. vēstules korintiešiem 5. nodaļas. Jo Dievs bija Kristū un salīdzināja pasauli ar sevi, tiem viņu grēkus nepielīdzinādams, un ir mūsu starpā licis salīdzināšanas vārdu. Tā mēs nākam Kristus sūtīti un pamatīti.

kā Dievs runātu caur mums. Mēs lūdzam Kristus vārdā, ļaujieties salīdzināties ar Dievu. To, kas grēka nepazina, viņš mūsu labā ir darījis par grēku, lai mēs viņā kļūtu Dieva taisnība. Lasi no Pāvila 2. vēstules Korintiešiem 5. nodaļas.

0: Jēzus sāka kalpot cilvēkiem uz zemes, ka viņš bija cilvēka ķermenī un cilvēka vidū. Viņa sākums, viņa kalpošanas un sludināšanas sākums ir ietverts vienā teikumā. Atgriežieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tuvu klāt nākusi. Debesu valstība, debesu valdība, jeb dievu valdība un dievu valstība ir kopš tā brīža, kad Jēzus to sāks sludināt pieejama visiem cilvēkiem, nevis kādam priestrim, izredzētam, pravietim, vēl kaut kādam sevišķam personai vai karalim, bet lūk tev un man, vienkāršam grēciniekam un cilvēkam, kurš ir spējīgs savu sirdi mīkstināt un pazemot Dievu priekšā, ir pieejama debesu valstība, tikai atgriezies, pagriezies prom no pasaules un paskaties uz to kungu viņa acīs. Viņa acīs, kas dod žēlstību un glābšanu no grēka, kas dod mūžīgās dzīvības cerību, kas salauž tums darbs pie tevis un pie manis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Esiet sveicināti, dargie Latvijas kristīgā radio klausītāji. Jūs klausoties raidījumu, klausies Latvija, un ar jums kopā esmu es, Pauls Oleksa. Un šovakar, vai arī jebkurā dienas laikā, kad tu mūs klausīsies, mēs apskatīsim tādu tēmu, ko es esmu nosaucis svētā atzīšana un svētību nesošā svētīšana. Un mēs aplūkosim šajā vakarā šādas jautājumas, kas vispār ir svētība, kā tā izpaužas, vai varbūt tā, ka cilvēks var svētīt Dievu, un kur slēpjās pravietiskās svētības noslēpums saistībā ar Izraēlu. Un pavisam noteikti tāds arī praktisks jautājums, vai man šodien tas vispār ir svarīgi, aktuāli un vajadzīgi. Palieciet kopā ar mums, palieciet kopā ar Latvijas Kristīgo radio. Mēs centīsimies šī raidījumu un arī turpmāko ietvaros atbildēt uz šiem jautājumiem. Tātad, iesākumā apskatīsim, ko vispār nozīmē jēdziens svētīto kungu, jo mēs esam pieraduši, ka tas kungs ir tas, kurš visus svētī. Mēs zinām pēc Bībeles, kad ir šis princips, ka lielākais svētī mazāko, vai tiešām mazākajam ir iespējas svētīt arī lielāko. Un, lai to visu saprastu, mēs apskatīsim šīs dienas vārdu ebreju valodā, kurš izrunājas kā brahā. Un jautājums, kas ir šis ebreju vārds brahā? Lai atbildētu šo jautājumu, izlasīsim kādu rakstvietu. Un rakstvieta būs no 5. Mozes grāmatas, 8. Nodaļas, 10. Panta. Kad nu tu ēdīsi un būsi paēdis, tad teic to kungu, savu dievu, par to labo zemi, ko viņš tev ir devis. Šis vārds ir teikts izraēliešiem un ir likts pie sirds, kad tas kungs būs viņas ievedis apsolītajā zemē, Kanāna zemē, kas vēlāk tiks saukta par Izraēla zemi, tad pēdušam ir jāteic tas kungs, savs dievs, par to labo zemi, ko viņš tautai ir devis. Pilnīgi precīzi, tāpat arī mēs šeit Latvijā, klausoties raidījumu, klausies Latviju, arī varam nonākt pie ļoti vienkāršu secinājumu, arī kad mēs ēdīsim šai zemē Latvijā un būsim pēduši, tad mums ir jāteic tas kungs, savs dievs, par to labo, un mums ir ļoti laba zeme Latvijā, ar visas tās mežiem, laukiem, ezeriem, jūru, debesīm, tīrumiem un pļavām, ko viņš mums ir devis. Un ziniet, tur, kur latviski ir rakstīts, tad teic, ebreju valodā ir rakstīts svētīto kungu. Respektīvi šim pantam ir jāskan šādi, kad nu tu ēdīsi un būsi paēdis, tad svētī to kungu brahā savu dievu par to labo zemi, ko viņš tev ir devis. Ziniet, savulaik apustuls Pāvils vēstulē Efeziešiem 5. Nodaļā 20. Pantā sacīja šādas vārdas. Pateicieties vienmēr un par visu dievam tēvam mūsu kunga Jēzus Kristus vārdā. Un varbūt kādam no mums, latviešiem, tas šķiet neiespējami, bet ebreji un dievu atklātajā valstības kultūrā pateicības lūkšanas bija neatņemama ikdienas un dienas rutīnas sastāvdaļa. Un šāda tipa pateicības lūkšanas ebrejiem sauca brahā. Tātad pateicības tipa lūkšanas, kurās tiek vēlēta svētība Dievam paaugstinot viņu vārdu, sauc par brahā. Un brahā bija nelielas tādas īsas pateicības lūkšanas, kuras pagodināja Dievu. Un tā doma bija, kad tiek pienesta pateicība un Dievs tiek pagodināts, par to, ka viņš ir jebkuras labas lietas avots.
Un tas ļoti brīnišķīgi iet kopā arī ar to, ko savulaik pierakstīja Salamans. Tātad visu laiku gudrākais cilvēks, Salamana pamācības 3. nodaļas 6. pantā, bet domā uz to kungu visos savos ceļos, tad viņš darīs līdzenas tavas tekas. Un angliski šajā vietā ir rakstīts and knowledge the Lord your God in all your ways. Atzīsti Dievu to kungu. Un šodien mēs parunāsim par tādu jēdzienu, kā atzīšanas svētība vai pateicība iekš atzīšanas. Un šis vārds knowledge, angliski vai atzīsti, viņam pamata nozīme ir atzīt tiesības, autoritāti vai statusu kādam, kurš ir tavs vadītājs. Tātad sakot svētību Dievam, sakot brahā, mēs atzīstam, ka Dievam vienam pieder tiesības un autoritāti būt par Dievu un status, un ka viņš ir lielais un dižinais vadonis. Vēl šī atzīšanas jēdziens, knowledge vai atzīst to kungu visos savos ceļos, ietver sevī tādu pateicības pienākumu, kuru cilvēks izsaka apstiprinot to, ka viņš atzīst, ka viņš ir saņēmis dāvanu un labu devumu, ka viņš to ir pamanījis un ka viņš dara to zināmu devējam, tātad cilvēks Dievam. Un arī, ka cilvēks atzīst ar šo atzīšanu, ka tiešām ir noticis kaut kas paties, derīgs un kaut kas tāds, par ko viņš jūtās pateicību parādā. Tātad svētījot to kungu, mēs atzīstam viņu kā visu savu svētību avotu, mēs atzīstam viņa statusu, mēs atzīstam viņu kā savu vadoni un mēs ar šo atzīšanu, varbūt atzinību arī varam teikt, izsakam viņam pateicību, mēs sakam, ka mēs to redzam, kungs, mēs to atzīstam, kungs Dievs, ka tas ir no tevis, un mēs atzīstam, ka esam tev pateicību parādā. Un Dāvids 103. psalmā, klausieties ļoti uzmanīgi, šodien būs ļoti daudz interesantas detaļas, kuras es pats savulaik nezināju, līdz nesāku studēt ebreju vārdu nozīmi un arī padziļinātāk censties izprast viņu kultūru. Tātad Dāvids 103. psalmā saka šādas vārdas. Teici to kungu mana dvēsele un viskas manī, viņa svēto vārdu. Un atkal, tur, kur ir vārds teici, kā latviski stāv rakstīts, teici to kungu, ir jābūt svētī to kungu mana dvēsele un viskas manī, viņa svēto vārdu. Tātad pamatojoties, pārliecinoši pamatojoties entākajās rakstvietās Bībelē, mēs redzam, ka ne tikai lielākais var svētīt mazāko, bet mazākais var svētīt arī lielāko. Un attiecībā pret Dievu Dāvids ir izteicis šo frāzi, svētīto kungu mana dvēsele un viss, kas manī, viņa svēto vārdu. Un redzi, šeit parādās ļoti, ļoti interesants moments, šis nav vienkārši psalma pants, redzi, sanāk, ka Dāvida gars, mēs zinām, ka cilvēks ir trīsdaļīga, trīsvienīga būtne, gars, dvēsele un miesa, tātad ķermenis. Un redzi, sanāk, ka Dāvida gars atgādina Dāvida dvēselē teikt to kungu. Un kā jūs domājat, kas Dāvida garam to atklāja, ka ir jāsaka Dievs? Dieva gars. Un šeit brīnišķīgā veidā var redzēt to ķēdīti, kā notiek komunikācija Dieva valstībā garā. Saprotiet, Dievs kā gars runā uz Dāvida garu. Dāvida gars savukārt runā uz Dāvida dvēseli, kas ir viņa prāts, jūtas un griba. Savukārt dvēsele tālāk izteica sevi ķermenī. Un šeit ir ļoti
tāda interesanta atziņa, kādam varbūt pat būs atklāsme, proti vārds svētī, brahā, ir radniecīgs vārdam berech. Un vārds berech nozīmē saliekt ceļus vai pietupties. Gluži kā kamielim ieejot pa acu vārtiem Jeruzalemē. Droši vien mani vērts pastāstīt tie, kas varbūt nezinat, ka Jēzus vārds, ka vieglāk kamielim iziet caur adatas aci, nekā bagātam iet Dieva valstībā. Man gandrīz kārdinājums atstāt to uz citu reizi, bet laikam jau jāpadalās, jo tas noderēs šīs dienas kontekstā. Līdz pat, man liekas, nepilnus 200 gadus atpakaļ. Jeruzalēms vienā no sienām bija nelieli vārti, ko sauca par adatas aci, un tos, jūs ziniet, kad līdz ar saules rietu vārtus pilsētas lielos vārtus slēdza ciet, bet ja nu kādreiz kāds ceļotājs bija nokavējies, tad viņš dikti tur lūdzās un vai nevarētu tikt pilsētā, jo ārā ir plēsīgi zvēri, laupītāji un vispār nav forši, vai ne? Un tad viņam bija viss jāatstāja, kas viņam ir ārā un viņš varēja iet iekšā pilsētas vārtos caur tādiem maziem puspaceltiem dzels vārtiņiem, kurus sauca par adatas aci, un kamielis, lai izietu tiem cauri, viņam bija pilnīgi, varētu teikt, jāizģērb šis kamielis no visām kravām, segliem un visa, kas tur bija virsū, un tad kamielim bija jānotupstās, un tādā veidā tā kā jāizrāpo cauri šiem adatas acu vārtiem. Tātad šis vārds berech, kas nozīmē saliekt ceļus, ir ļoti līdzīgs vārdam brahā. Un tātad tā doma ir tāda, ka svētījot to kungu, pasakoties viņam, mēs pat mentāli, pirmkārt savā prātā, savā attieksmē, savās domās varam locīt ceļus Dievu priekšā, tādējādi pielūdzot viņu un pagodinot. Un mēs saprotam, ka pirmkārt pielūksme ir sirds attieksme, bet nereti tas, kas ir kā sirds attieksme un pielūksme, nereti pāriet fiziski tās redzamajā formā. Berech nomasties ceļos, izteikt brahā. Tātad berech nomasties ceļos, brahā, izteikt svētību tam kungam. Vai arī, piemēram, viens no pielūksmu svētiem tīri fiziski nogulties uz sava vaiga uz zemes. Vai pacelt rokas pret debesīm, atzīstot visvarenā visu spēcību. Un tā ir šī atzīšanās, ka cilvēks pateicas Dievam, kā visas svētības avotam, un viņš izsaka svētību vārdus uz Dievu, un tā ir daļa no pielūksmes un Dieva pagodināšanas. Varbūt jūs atminaties, ko savu laiku mācīja Pāvils Filipiešiem. Viņš teica Filipiešiem 4:6, nezūdaties nemaz. Nezūdaties nemaz, bet jūs lūgumu, lai nāk zinām Dievu priekšā ar pateicību ikvienā pielūkšanā un lūkšanā. Filipi, ļoti interesants fakts, mīļie, klausieties ļoti uzmanīgi. Filipi faktiski bija pirmā vieta Eiropā, kur Pāvils devās, lai sludinātu evaņģēliju. Vai atmināties savu laiku Pāvilu redzēto vīziju, kur kāds maķedonietis parādībā stāvēja un lūgdams viņam sacīja, nāc uz Maķedoniju un palīdzi mums. Tātad tas bija evaņģēlija aizsākums Eiropā. Pat laban Maķedonijas teritorija ir tagadējās Grieķijas sastāvā, bet senāk tā bija zināma kā Maķedonija. Nu lūk, Pāvils ieradās šai Eiropas daļā, sludināja šiem pirmajiem eiropiešiem Filipos evaņģēliju, un pēcāk, jau rakstot mums, es teikšu, mums eiropiešiem vēstuli, viņš mācīja Dievu lūgt līdz ar pateicību ikvienā lūkšanā. Respektīvi, Pāvils mācīja Eiropai to, kas dziļi jau bija tūkstošiem gadu ebreju kultūrā. Proti, ebreju kultūrā tas bija vienkārši un skaidrs saprotams, ka tu
nemaz nesāca lūgt, pirms neesi pienesis Dievam brahā, ka, respektīvi, pirms neesi pienesis pateicību. Bet eiropiešiem, tai skaitā Eiropas Latvijas daļai, lielā mērā ir jāmācās būt pateicīgiem, it īpaši jau nu, šajā laikmetā es teiktu, kad tik ļoti tiek izceltas cilvēku tiesības un arvien mazāk, un mazāk kopējā ainā. Arvien mazāk tiek atgādināts par cilvēku pienākumu pret Dievu. Viens no cilvēka pamata pienākumiem ir atzīt Dievu visos savos ceļos un paust šo atzīšanu ar pateicību it visos apstākļos, vai saulainās dienās, vai tumšās dienās. Interesanti, ka ebreji svētīja pateicās tam kungam arī par katru ķermeņu daļu, kura tiem funkcionēja. Un, ziniet, es pateikšu kādu ļoti, ļoti svarīgu lietu, un es ceru, ka tas ļoti kādu aizskars šajā brīdī. Es domāju, cik daudz vairāk dziedināšana Latvijā un pasaulē notikt, vai saglabātos, kur Dievs jau ir pieskāries, kur saglabātos, ja cilvēki regulāri pateiktos tam kungam par saviem ķermeņiem, vai pilnīgi pateiktos atsevišķi par katru savu ķermeņa daļu. Un ziniet, man sirdī ir tā, ka mēs varētu izmantot šo brīdi pateicībai Dievam par mūsu ķermeņiem, un mēs to varam darīt ar šādiem vai līdzīgiem vārdiem. Un iedošu jums vienu brahā piemēru, pateicības svētības piemēru, balstoties uz ebreju izpratni tikai nu jau mūsu kontekstā. Svētīts esi tu, kungs, visu valdītāji, tu, kas esi devis mums miesu, kura ir kā drēbe mūsu dvēselei un garām. Svētīts tu esi, kungs, par mana ķermeņa galvas daļu, acīm, ausīm, muti, matiem. Svētīts tu esi, kungs, Dievs, par mana ķermeņa vidusdaļu līdz ar rokām, ādu, kauliem un iekšējiem orgāniem. Un svētīts tu esi Dievs, kungs, visa devējs par mana ķermeņa apakšdaļu, kājām, cīpslām un muskuļiem. Svētīts tu esi, kungs, Dievs, par to, ka brīnišķi es esmu radīts vai radīta atkarībā no dzimuma, vai ne? Vēl interesanti, ka ebrejiem uz Dievu bija arī šāda svētība, kura bija ļoti vienkārša pateicība. Un šīm brahā tipa svētībām, pateicībām nav jābūt garām. Piemēram, viņiem bija tāda slavena, populāra, es teiktu tā, populāra svētība, kur skan šādi, lai svētīts ir tas, kurš apģērb kailo. Lai svētīts ir tas, kurš apģērb kailo. Tātad mēs saprotam, ka pirmkārt Dievs apģērb dzīvi radīto dvēseli, piešķirot tai ķermeni, kā drēbi, ja? Bet tad arī pats ķermens tiek apģērbts. Savukārt, piemēram, kad ebreji dzirdēja pērkonu, tad viņi sacīja šādu svētību. Svētīts, lai ir tas, kura vara un spēks piepilda visu pasauli. Un šāda veida īsas svētības, pateicības, viņiem bija faktiski ik uz soli, un es domāju, ka tā ir liela, liela lieta, ko varam mācīties no viņiem, bet vai zināt, kas to viņiem atklāja? Dieva gars. Ebreju tautas pārstāvs svētīja Dievu gan priecīgos brīžos, gan grūtos, un tas ir tieši tas, ko gan Dāvids saka kādā no psalmiem, teica to kungu man dvēseli it visos apstākļos, un tas ir tieši tas, ko Pāvils, kā ebrejs un kā Dieva vīrs, mācīja tālāk citautiešiem. Un mēs šodien droši varam svētīt Dievu ar šādiem vārdiem vai līdzīgiem vārdiem. Svētīts tu, kungs, Dievs, zemes, debes un visuma valdniek, kurš savā žēlastībā esi izlējis sava vārda un gara svētību arī pār Latviju. Amen. Un mēs varam svētīt Dievu arī tad, kad notiek netaisnības.
Un mēs varam tādos brīžos, kad ir grūtums, netaisnības, un varbūt gribas kurnēt, zākāt vai lamāties, vai tā būtu valdība, vai cilvēki, vai priekšnieki, vai ģimenes locekļi, mēs varam tā vietā teikt, svētīts tu esi kungs Dievs visu valdītāji, kurš taisni tiesā un kura acī nekas nepaslīd nepamanīts garām. Vai jūs spējat iedomāties? Vai jūs spējat iedomāties, kā mainītos Latvijas garīgā atmosfēra? Ja cilvēki šeit sāktu staigāt pateicībā un Dieva svētīšanā, ja cilvēki šeit teiktu brahā tam kungam pateicības svētību. Tagad es turpināšu par tādu tēmu kā atzīšanas un svētīšanas tēmu, bet nu jau kontekstā par Izraēlu. Ja? Savulaik Dievs Abrahamam sacīja šādus vārdus. Mīļie, es zinu, ka jūs zinat šos vārdus, bet es palūkšu. Es esmu pārliecināts, ka vairums no jums desmitiem, kāds varbūt simtiem reižu esat dzirdējuši šos vārdus. Bet varbūt kādam tas būs jaunums. Bet lūdzu klausieties uzmanīgi, jo te ir apslēptas varenas lietas. Tātad savulaik Dievs Abrahamam sacīja šādas vārdas. 1. Mozes 12.3. Es svētīšu tos, kas tevi svētī, un nolādēšu tos, kas tevi nolāda. Un tevi būs svētītas visas zemes ciltis. Atkal šeit parādās šis vārds brahā, bet šoreiz jau no Dieva puses. Mums ir jāsaprot, ka Dievs šo solījumu deva Abrahamam pirmkārt saistībā ar viņa fiziskajiem pēcnācējiem, proti tautu, ko Dievs izveidoja sev, izrēliešiem. Un tad, kad mēs atzīstam, šis atslēgas vārds atzīstam šo Dieva suverēno izvēli, šo paša Dieva plānu, kas ir saistīts ar viņa izvēli, ebreju tautas kontekstā, tad mēs atzīstam arī ar to pašu Izraēla svēto, proti Dievu. Ja mēs neatzīstam to, tad mums ir problēmas ar Dievu. Es atceros kādu liecību par kādu arābu, kurš bija kļuvis par Jēzus mācekli, bija jauns ticīgais, un savā dziļākajā būtībā arābs būdams viņš bija kļuvis par ebreju mesijas mācekli. Bet šim arābam bija problēmas. Dusmas attiecībā uz ebrejiem un kāpēc viņi ir īpašāks status, viņiem jābūt, un līdz ar to viņiem arī bija tāda negatīva attieksme pret ebrejiem, pret izrēliešiem. Un tad kādā brīdī viņš ar šiem jautājumiem gāja pie Dieva, un tur bija vienkāršā atbilde. Nadīm, tev nav problēmas ar Izraēlu un izrēliešiem. Tev ir problēmas ar mani. Saprotiet, ļoti daudziem, kam ir problēmas pret Izraēlu, vai kā antisemītisms, vai kā neizpratne, vai kā rūktums, vai smagums, vai zaimošana, vai izsmiešana, viņiem dziļākā būtībā nav problēmas ar Izraēlu, bet ar Izraēlu vareno. Un 1. Mozes 12. Nodaļā, 3. pantā, viņš pilnā apjomā skan šādi. Es svētīšu tos, kas tevi svētī, un nolādēšu tos, kas tevi nolād. Un tevi, klausieties ļoti uzmanīgi, un tevi būs svētītas visas zemes ģimenes. Šeit nav iespējams neko pārprast. Jebkura fiziski esoša tauta, cilts, ģimene, jebkura etniskā grupa, kura svētīs, tātad brahā, Izraēlu, viņa taps svētīta no Dieva. Un otrādi,
Jebkura etniska grupa, tauta, cilts vai arī individuāls cilvēks, tātad kuri to nesapratīs un būs pret Izraēlu, taps nolādēti. Un šeit viss ir melns un balts un ļoti skaidrs. Un lai paskaidrotu, kas tad īsti ir svētība un kas ir lāsts. Un mēs varam uzdot sev jautājumu, kā mēs varam nest svētību vai lāstu arī paši. Vienkāršos vārdos, svētība ir Dieva radošā, plaukstošā, dzīvību un uzplaukumu nesošā spēka darbība. Savukārt lāsts ir negatīvu spēku darbība cilvēka, ģimenes, cilts vai tautas dzīvē, kā rezultātā atnāk iznīcība un nāve. Un tagad ļoti vienkāršs jautājums. Kā var izpausties svētīšana vai nolādēšana no mūsu kā cilvēku puses? Klausieties ļoti uzmanību, ļoti, ļoti vienkārši. Pamatā divos veidos. Un es ņemšu talkā divas rakstvietas. Tikai divas rakstvietas, bet saprotiet, es nebalstu visu pārliecību uz divām rakstvietām, es viņas tikai atskaņoju divas laika ekonomijas dēļ. Pirmā rakstvieta, Kolosiešiem, 3. nodaļa, 17. pāns, un visu, ko vien jūs darat vārdos vai darbos, to visu darait Kunga Jēzus vārdā, pateikdamies Dievam Tēvam caur viņu. Tātad mēs svētījam Dievu un tālāk daram visu vārdos vai darbos, visu, kas izraisa svētību Izraēlam un citiem cilvēkiem, tātad, bet jūdam visu pirms un tad arī grieķim, tātad svētību mēs varam nest ar vārdiem un darbiem. Brīnišķīgi. Tātad gan ar vārdiem, gan ar darbiem, mēs varam nest svētību. Šis pats vārds un šis pats princips vārdos un darbos atklājās pie lāstiem un Dieva tiesām. Jūdas vēstules, 14. un 15. pāns, tur ir stāv rakstīt šādu vārdu, bet šoreiz es tos pateikšu lāsta kontekstā. Bet šiem arī Enohs, 7. pēc Ādam, ir sludinājis, sacīdams, redzi tas kungs nāk ar daudz tūkstošiem savu svēto, tiesāt visus un sodīt visus bezdievis viņu bezdievīgo darbu dēļ, ko tie darījuši. Un visu nekaunīgo vārdu dēļ, ko bezdievīgie grēcnieki runājuši pret viņu. Tātad, kāpēc nāk tiesa un sots, kā sekas bezdievīgiem darbiem un nekaunīgiem vārdiem. Atkal darbi, vārdi, vārdi, darbi. Un cik svarīgi mums ir apzināties gan individuāli kā cilvēkam, gan cilvēkiem kā visai ģimenei, gan dzimtai, gan ciltīm, gan tautām, gan tautībām to, ko Dievs savā suverenitātē ir pats izvēlējies. Proti, es svētīšu tos, kas tevi svētī, un nolādēšu tos, kas tevi nolāda. Līdz ar to uzminiet, uz ko būs vērsta sātana cīņa, gan pret Dieva draudzi, gan pret tautām, gan pret individuāliem cilvēkiem, uz ko būs vērsta tumsas spēku darbība. Saku priekšā, uz to, lai sakūdītu cilvēkus, vārdos un darbos nostāties pret Izraēlu, jo nostājoties pret Izraēlu, jebkuras tautības cilvēks, jebkura tauta, ģimene, cilts, ģints, jebkura nostājoties pret Izraēlu, nostāsies pret Izraēlu varano.
Un tas ir tas pats padoms, ko savulaik pravietis Bileāms deva Moabiešu ķēniņam Balakam. Un ļoti interesants stāsts ir par to, bet tā doma bija, ka tad, kad Sātans sakūda vai naudas dēļ, vai aizspriedumu dēļ, vai muļķības dēļ, vai nezināšanas dēļ, vai ļauno gar dēļ, pilnīgi vienalga. Neviens no mums nav atbrīvot no individuālās atbildības. Bet tad, kad Sātans sakūda kādu individu, ģimeni, cilti, tautu, nāciju pret Izraēlu, dziļākā būtība, viņš ir sakūdījis viņu pret Izraēlu varano. Un ja Dievs nostājās kā visas pasaules un visuma un Izraēlu varnais pret kādu individu, kādas viņam ir iespējas, pastāvēt? Ja Dievs saka, es nolādēšu to, un tas ir jāpatur prātā. Līdz ar to lūdzu, klausies Latvija, klausies brālmās, klausieties cilvēki, un esiet ļoti nopietni šajos vārdos un izpratnē. Un noslēgumā es gribu izcelt no Bileāma to, ko viņš ir teicis kā svētības pār Izraēlu, lai arī pats vēlāk nostājās pret viņiem. Bet šoreiz šie svētības vārdi neskanēs ne no Bāla Peoras augstienēm vai Kirjat Hucots līdzenumiem, bet šeit no mums, no Latvijas 4. Mūzes 23. 8. 8 līdz 10. Kā lai es nolādu to, ko Dievs nenolāda? Kā lai es nonievāju, ko tas kungs nav nonievājis? Jo no klinču virsotnes es to redzu, un no paaugstinājumiem es to ieraugu. Redzi tauta, kas savrup dzīvo, un kas starp tautām nav ieskaitāma. Kas izskaitīs Jēkaba putekļus, kas izskaitīs Izraēla skaita 4. Daļu? Manai dvēselē tiktos mirt šo taisno nāvē, un es vēlos kaut manas pēdējās dienas būtu tādas kā viņiem. Otrā svētība arī no 4. Mūzes grāmatas. Dievs nav cilvēks, kas melotu, nedz cilvēka bērns, ka viņam kaut kas būtu jānožēlo. Vai viņš ko teiktu un nedarītu? Vai viņš ko sacītu un tas nekļūtu īstenība? Redzi, man ir pavēlēts svētīt, un viņš ir svētījis. Brahā, brahā. Un es to negrozīšu. Noziegumu viņš nav Jēkabā saskatījis, nedz post Izrēlā. Tas kungs, viņa dievs, ir ar viņu, un ķēniņu līksme ir viņa vidū. Dievs, kas tos ir izvedis no Ēģiptes, tas ir tik spēcīgs kā ragains sūbris. Tiešām zīlēšana neder pret Jēkabu,

Ak, Izrēl, kā upju līči, kas izplešas, kā vīna kalni, kas paceļas pie straumēm, kā alvejas, ko tas kungs pats ir stādījis, kā ciedru koki pie ūdens. Ūdens tek no viņa traukiem, viņa dzimumam ir ūdens pa pilnam, un viņu ķēniņš būs augstāks par Agagu. Viņa ķēniņu valsts būs augstī celta. Dievs viņu izvedis no Ēģiptes. Viņam ir spēki kā ragainam sūbrim. Viņš aprīs savus pretiniekus, svešas tautas, un sadragā viņu kaulus, ar savām bultām viņš tos sašauj. Kā viņš ir izstiepies kā jauns lauva, nogūlies kā lauvas māte, kas var uzdrošināties to piecelt? Kas tevi svētī, tas lai ir svētīts, un kas tevi nolāda, tas lai ir nolādēts. Un ceturtā svētība, ko Bileāms izteica, zvaigzne ņem sev ceļu no Jēkaba, un no Izraēla celsies scepteris. Tas sadragās Moaba deniņus un nopostīs visus Seta dēlu pamatus. Un Edoms kļūs par savu ienaidnieku īpašumu un Seīra to par mantojumu saviem pretiniekiem. Bet Izraēls pieņemas spēkā. Un no Jēkaba izies valdnieks, kas liks nogalināt ikvienu no pilsētas izbēgušo. Un tad viņš ieraudzīja Amaleku un sāka skaitīt savu sakāmo un sacīja, Amaleks ir tautu vidū pirmais, bet viņa vainags ies bojā. Un viņš ieraudzīja keniešus un atkal sāka teikt savu sakāmo un sacīja, stiprs ir tavs mājoklis un tu savu ligzdu esi cēlis augstu klintīs, bet tomēr, Kain, tu tapsi sadedzināts. Cik ilgi vēl, kad Asurs tev aizvedīs trimdā? Un viņš pateica savu sakāmo un sacīja. Ak vai, kas gan vēl paliks dzīvs, kad Dievs to darīs? Kuģi irti no Kitimas krastiem reiz ielēks Asuru un nomāks arī Ēberu, bet arī pats spaidītājs ies bojā. Brāļmās, dārgie radio klausītāji, šīs liels un varans lietas, šie spēki, vēl joprojām cīnās pasaulē. Gan tā kunga svētība, gan arī tā kunga lāsts, tā kunga radošums un tā kunga arī tiesas. Un ne visas tiesas notiek uzreizi, bet ir iespēja cilvēkam pašam savu vārdu un darbu dēļ paiedzem lāsta. Un viens no veidiem, kāpēc cilvēku dzīvēs darbojās lāsti, ir tāpēc, ka viņi nostājās pret Abrahāmu un viņa dzimumu. Cik interesanti, ka ļoti daudz pravietisku notikumu būs saistīti ar tautām un valdniekiem. Cik interesantos laikos mēs dzīvojam. Un nākamajos raidījumos es centīšos vēl vairāk par šo pravietisko svētību jums darīt zināmu, un es paļaujos, ka šajā darbā tikai un vienīgi ar tā kunga gara palīdzību man izdosies jums iedot to, ko tas kungs vēlās. Un atcerieties, dārgie klausies Latvijas pārraides klausītāji, dārgie Latvijas kristīgā radio klausītāji, jums ir iespēja cauri visai dienai, naktī un jebkurā dienas stundā, svētīt to kungu ar ļoti vienkāršām svētības, pateicības lūkšanām un balss pacelšanām, kam nav jābūt garām, kas var būt īsas. Un es noslēgšu ar šo svētību. Lai svētīts ir Izraēla varanais, lai svētīts ir Izraēls kā viņa tauta, un lai svētīta ir Latvija kā gudra zeme, kura klausos, ko tā kunga vārds tai saka. Āmen.

0: nu, radio klausījāmies no pašiem sākumiem. Tad, kad sāka skanēt Talsos, tad noteikti tā bija radio svētdienu skola, un kā mūsu vecākais dēls atgādināja arī vakara pasaciņa, ja? Protams, tikšanās ar klausītāju. Viens raidījums bija tāds, kad viņš sākās, es klausījos runātāja dēļ, jo man ļoti patika viņa balss, un tas bija Alvas Sauka.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā Stabu ielā 77A.

Turpinām lasījumu no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība. Grēka vara un grēka alga. Grēka vara. Jau paši šie vārdi skan tik neierasti mūsdienu cilvēku ausīm. Vara. Tas ir kas dzīvs. Bet vai grēks nav dzīvs? Vairumam cilvēku grēks, ja vien viņi vispār kaut ko uzskata par grēku, ir kāda noteikta konkrēta rīcība, kas ir nosodāma kā nepareiza un aplama. Un lūk, piemēri. Tu braukdams lielā ātrumā izdarīji neatļautu pagriezienu, tas nebija labi. Tu tā arī nesamaksāji parādu, to gan vajadzēja izdarīt. Reiz tu izturējies netaisni pret cilvēku, domādams, ka viņu mīli. Tie ir tavi grēki un tu tos atzīsti. Un tomēr tu neredzi un neizproti grēku. Tas ir to grēku, kuram piemīt vara. Šos atsevišķos grēkus parasti neviens neuzlūko kā varu. Es taču esmu brīvs cilvēks. Es varu brīvi izvēlēties. Es varu izveidot savu dzīves pozīciju un morāles principus pēc savas labākās saprašanas un sirdsapziņas. Es stāvu daudzo ideoloģiju un dzīves veidu jūklī, un tie visi man piedāvā ko interesantu. Man atliek vienīgi izvēlēties. Apmēram tā mūsdienu cilvēkam labpatīk domāt par savu dzīvi. Viņš uzskata to par milzīgu arēnu, kur mums pretī nāk partiju vadītāji, reliģiju dibinātāji, filozofi un reformatori. Tie visi piedāvā kādus labumus, tie visi dedzīgi mēģina panākt apgaismotā mūsdienu cilvēka atzinību, iegūt viņa balsi vēlēšanās, redzēt viņu savu piekritēju pulkā. Un pats cilvēks sēž arēnas vidū vai pat tiesneša krēslā un izvēlas sev kādu no daudzajiem dzīvesveidiem. Šeit ir Freids un šeit ir Jēzus no Nāceretes. Šeit ir komunisms un šeit ir jaunie novirzieni. Atliek tikai visu pamatīgi pārbaudīt un labāko paturēt. Tādā pašā veidā mūsdienu cilvēks izvēlas savas rīcības un morāles principus. Viss ir viņa paša izvēle, galējība vai mērenība, militārais dienests vai civilais dienests, dzīves baudīšana ar vai bez ballītēm, mīlestība ar vai bez laulībām un tā tālāk. Dabiski, ka visā šais izvēlēs cilvēkam gadās arī vienu otru kļūmi. Protams, ka kādreiz sanāk rīkoties pretēji saviem cildenajiem principiem, un iespējams dažkārt šie pārkāpumi ir tik nopietni, ka tos var saukt par grēkiem. Taču tas viss nekad nekaitē tam, ko cilvēks sauc par savas dzīves pamatiesībām un privilēģijām, noteikt savus principus, viedokli un dzīves pozīciju. Ak jā, šis jaukais mūsdienu cilvēks. Cik gan viņš līdzīgs tam, ko agrāk sauc par veco cilvēku. Kaut viņš būtu apģērbies un nogrimējies pēc jaunākās modes, viņā joprojām ir nojaušams vecais Ādams vai Ieva, kā to sauca pirms 2000 gadu. Tagad mēs varam pamatīgāk izpētīt veco cilvēku un viņa attieksmi pret grēku izvērtēdami visu pēc Dieva vārda. Iespējams, ka tā mums kļūst arī par sevis izvērtēšanu, jo vecais cilvēks mājo katrā no mums. Šai sevis izvērtēšanai vajadzētu būt pietiekami dziļai un pamatīgai, jo tā vien šķiet, ka mēs tā īsti nemaz neapjaušam, ko nozīmē grēks. Vai tu pazīsti grēku?
Es jautāju nevis par grēku vai grēkiem, bet par grēku. Bībele gan runā arī par grēkiem, atsevišķiem konkrētiem uzskatāmiem grēkiem, bet tā runā arī par grēku un dara to pavisam šokējošā veidā. Tā atklāja grēku kā dzīvu būtni. Gluži negaidot, grēks parādās filozofu un politiķu vidū uz pasaules skatījumu grandiozās arēnas. Tas nāk kā nelūgts viesis starp visiem tīkamajiem un saprātīgajiem spriedumiem un elegantajiem spriedelētājiem. Tas smējas veseliem saprātam tieši sejā un veikli žonglē ar jebkuru loģiku. Tas caurauž visas jaukās uzskatu sistēmas un nekaunīgi stājas ceļā visiem jaukajiem principiem. Tas arī šķelmīgi snaikstās apkārt un pūrina savu mirdzošo karnevāla tērpu tā, ka vizuļi zib kā kārīgas atšeles un zīda bārksti skairinoši slīd pār skatītāju vaigiem. Tas ne brīdi nerespektē simpātiskos novērotājus arēnas vidū, kas labprāt visu vērētu no droša attāluma un katru jautājumu vēlētos izvērtēt principiāli, bet tas iet taisni viņu vidū spiežas un grūžas virsū apliektiem roku ap kaklu, tver pie žokļa un izsaka savus piedāvājumus, nemazākā mērā nerespektējot visus viņu jaukos principus. Un tā tas ir bijis kopš laiku sākuma. Vai atceraties ļaunprāti Kainu, kas savu brāli uzlūkoja ar dusmām un tumšu skatu? Tad Dievs sacīja Kainam, kāpēc tu esi apskaities? Kāpēc tavs vaigs raugās nikni? Vai nav tā, ja tu esi labs, tu savu galvu vari pacelt, bet ja tu dari ļaunu, tad grēks ir tavu durvju priekšā un tīko pēc tevis, bet tev būs valdīt pār viņu. Grēks nav tikai pastrādāts darbs, tā ir vara, kas stāv durvju priekšā, tā ir grība, kas izstiep savas tumsnējās un valdīt kārās rokas pēc cilvēka dvēseles, bet tev būs valdīt pār viņu. Pastāv tikai viena iespēja pareizi izturēties pret šo varu, to cieši piespiest pie zemes un Dieva vārdā pavēlēt, lai tā padodas kādai citai gribai, protams, ne jau tavai, bet Dieva gribai. Šāds uzskats par grēka varu nav jāuzskata par vecās derības primitīvismu. Šo mācību mēs sastopam arī jaunajā derībā. Vēstulē Ebrejiem tās autors raksta: pamāciet cits citu katru dienu, kamēr vēl saka šodien, lai kādam no jums sirds netiktu apcietināta ar grēka viltību. Un šeit atkal tiek runāts par grēka varu. Tā ir viltības un pievilšanas vara. Grēks nav tikai kādi tumši pagātnes plankumi. Tā ir spēcīga šī brīža vara, kurai ir sava griba, kura kaļ plānus un izliek lamatas. Grēks ir dzīves, jo vienīgi kaut kam dzīvam var būt vara. Dinamītam nav varas, bet tā ir diktatoram. Elektrostacijai nav varas, bet tā ir valdībai. Tikai dzīvai gribai piemīt vara. Un grēks ir dzīva griba. Tas ir pirmais, ko svētie raksti mums māca par grēku. Izskanēja lasījums no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība.

0: ko jūs meklējat dzīvokli pie mirušajiem. Bet viņa, vai te neesam mēs? Ja mēs meklējam dzīvot tur, kur dzīvais nemaz nav. Mēs meklējam pestītāju kaut kādās tradīcijās, kaut kādos pieņēmumos, kā dzīvo pie mirušajiem. Ja tiek pasūdās, viņš nav šeit, bet ir augšām cēlies. Tas ir noticis. Ja Dieva žēltība pilnais apsolījums ir piepildījies, viņš nav te, viņš ir augšām cēlies. Un tām sievām tiek atgādināts. Pieminiet, ko viņš jums runājas vēl Galilejā būdams. Mīļie, vai mums ir ko atcerēties, vai mēs zinām, vai mums ir svarīgi, varbūt tas kungs mums kaut ko ir teicis, brīdinājis, atgādinājis, iedrošinājis, un mēs to visu esam aizmirsuši.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: И будем продолжать немножко, маленькая заминочка. Турпināsim. Tad mēs pielūdzām, lai debes tēvs mūs vadas svētajā garā.
1: Духи тот ведет нас своим духом.
0: Во имя Иисуса Христа. Аминь.
1: Есть Христ вода. Амин.
0: И зачитаю 72-й псалом. Псалом Асафа. Как благ...
1: Un nolasīšu latviešu valodā, tas ir 72. psalms, Asafa psalms.
0: Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцам. А я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои.
1: Tiešām vēlīgs Dievs Izrēlam, tiem, kam šķīsta sirds. Bet man teju, vai paslīdēja, vai sametās kājas, gandrīz vai misējās solis.
0: Samam načāļi vētam stihē Asaf štota poņil, štota izmenil svojo mnēnie.
1: Jau pašā psalma sākumā Asafs jau kaut ko saprata un ir... Un šis psalms, var teikt, savā ziņā mainīja viņa viedokli.
0: Jo viņš saka, jo on gavarīt, kak blag Bog Izraēļu. Un eta iznal, no on apēt eta pieržil v svojom sirdce.
1: Jo pašā sākumā viņš teica un pārdzīvoja savā sirdī, tiešām cik labs un cik vēlīgs Dievs ir Izraēlam.
0: Tiem, kas, nu, tiem, k čistim sirdcam.
1: Tiem, kuriem ir šķīsta sirds.
0: И он продолжает, а я едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои.
1: Un tālāk viņš turpina, gandrīz tikko nedaudz paslīdēja man kāja, vai misējās solis.
0: Он знал, что Бог благ к Израилю.
1: Viņš zināja, labi saprata, ka Dievs ir vēlīgs Izraēlam, labvēlīgs Izraēlam.
0: И несмотря на это, он что-то сделал или помыслил не так, как Богу угодно.
1: Un neraugoties to, varbūt viņš kaut ko bija padomājis tā, kā tas nebija īpaši patīkam Dievam.
0: Un čitājam daži, što že Asaf pirižil, što že on poņil?
1: Un tālāk lasām, turpmāk mēs lasām, ko tad viņš bija pārdzīvojis?
0: Ja pazavidoval bezumnem, vidja blagadienstvie nečistīvih, iba im net stradanī do smerti ih, i krepki sili ih, na robote čelovičiskai net ih. И с прочими людьми не подвергаются ударам. Оттого гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их. Выкатились от жира глаза их. Бродят мысли, помыслы в сердце. Над всем издеваются, злобно разглашают клевету. Говорят свысока, поднимают к небесам уст.

0: перед родом сынов твоих». И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих. «Доколе не вошел я во святилище Божие». Ну, до сего места.
1: Es sāku apskaust katru iznereli, kad palūkojos, cik ļaundariem labi. Nav tiem nekādu likstu, dūšīgi tie un brangi miesās. Tie nemokās kā visi, nes tos piemeklē kā citus. Tādēļ lepnība tiem kaklarota un varmācība kā apmetnis tos sedz. Tiem no acis taukuma spiežas, kārībā kūsā tiem sirds. Tie ņirgājās un runā ļaunu. Nicīgi tie ar spēku draud, tie debesīs ar savu muti, ar mēli pa zemi lodā, un viņa tauti ietiem līdz un ūdens veldz pie tādiem rod. Tie runā, kā uzzinās Dievs, vai tad visu augstais visu zini. Redzi, tādi ir ļaundari, allaž tie dīki, bet manta nāk. Tad es velti šķīstīju sirdi un nevainībā mazgāju rokas. Sistes tiku augu dienu un pārmācīts ik rītu. Ja es nolēmtu, runāšu kā tie, es būtu pievīlis tavu bērnu cilti.
0: Доколе я не вошел во святилище Божие?
1: Kad es pūlējos izprast, tas man likās pārlieku grūti, līdz ienācu Dieva svētnīcā, tur sapratu, kāds tiem būs gals.
0: Не так ли, что мы часто так думаем?
1: Vai nav tā brīžiem, ka mēs paši tā domājam?
0: Когда мы видим, что нечестивые живут хорошо,
1: redzot, ka bezdievīgie labi dzīvo,
0: делают зло,
1: dara ļaunu,
0: и это сходит им с рук.
1: Var teikt, tas viņiem aiziet no rokas.
0: Говорят, богохульствуют, и это сходит с ним с рук.
1: Var teikt, runā, jeb zaimoju, un viņiem nekas par to nenotiek.
0: Un kādas mūsu domas attiecībā uz to rodās?
1: И какие же наши мысли насчет этого?
0: Vai nav līdzi, не похожи на мысли Асафа в начале?
1: Vai mūsu domas nav līdzīgas Asafa domām?
0: Но, bet, доколе я не вошел во святилище Божие?
1: Bet līdz brīdim, kamēr es ienācu Dieva svētnīcā.
0: Значит, мы люди не всегда улавливаем, ухватываем, как Бог мыслит, думает о чем-то, том же, что мы думаем мы.
1: Nevienmēr mums izdodas uztvert tā, kā ko Dievs domā, jeb kā mēs runājam.
0: Потому что Асаф думал одним взглядом, если можно сказать, он видел своим взглядом человеческим, но он не видел, как Бог видит вот такие ситуации.
1: Асав skatījās uz situāciju ar savām acīm, bet ne tajā brīdī neraudzījās uz situāciju ar Dieva skatījumu.
0: И вот он входит в святилище Божие.
1: Un lūk, viņš ienāk Dieva svētnīcā.
0: А что значит войти в святилище Божие?
1: Un ko nozīmē ienākt Dieva svētnīcā?
0: Он начал размышлять перед Богом.
1: Viņš sāka pārdomāt Dievu priekšā.
0: Выложил своё сердце, раскрыл своё сердце перед Богом и рассказал ему вот это, ну, что
1: Искратива из отклая, бисклая свою сердце Dievu priekšā.
0: Веря и переживая, что Бог свят, праведен и что он судья.
1: Ticot tam, ka Dievs ir taisnīgs, svēts un viņš ir tiesnesis.
0: Он всеведущий, всезнающий, всесилен.
1: Viszinošs, visspēcīgs.
0: И он стал осторожен, он осторожился.
1: Асавs kļuva piesardzīgāks, uzmanīgāks.
0: И продолжение этого стиха: «Доколе не вошел во святилище Божие и не уразумел конца их».
1: Un šeit turpinājumā mēs lasām, kamēr ienācu Dieva svētnīcā un tur sapratu, kāds gals tiem gaidāms.
0: Он увидел, как видит Бог больше, чем человек.
1: Viņš ieraudzīja, kā Dievs spēja redzēt vairāk, spēja ieraudzīt vairāk, nekā cilvēks spēja ieraudzīt.
0: До этого он не видел конца их, то есть нечестивых.
1: Līdz tam brīdim viņš neredzēja bezdīvīgo cilvēku dzīves galu.
0: Но перед Богом он уразумел это.
1: Bet Dievu priekšā, Dievu klātnībā viņš to saprata.
0: И теперь читаем дальше, 18.

0: стиха.
1: Turpinam lasīt tālāk no 18. psalma.
0: Так, на скользких путях поставил ты их, и низвергаешь их в пропасть. Как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов. Как сновидение по пробуждении, так ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их. Когда кипело сердце мое и терзалась внутренность моя, тогда я был невежда и не разумел, как скот был я пред тобою. Ну, хватит, остановимся на 20 стихе. Лиц 20 потом.
1: Патиси, кур глумс, ту то свед, ту лицем сабрут пишлюс. Redzities satriekti vienā mirklī, aizbrauti prom nāves šausmās, kā nomoda sapnis tie ir mans kungs, kad modīsies tev riepas viņu tēli, kad rūktin rūga mana sirds un manās iekšās durtin dūra, es biju kā lops, bez saprašanas un kā kustons tavā priekšā.
0: Un vidīl, kakoj kaniec čelavieka, katori nes Bogam, katori hodiet nes Bogam,
1: Asavs ieraudzīja, kāds gals sagaida cilvēku, kurš nestaigā kopā ar Dievu.
0: Потому что мы все ходим под Богом, но не все с Богом.
1: Jo visi mēs, var teikt, atrodamies, jeb staigājam Dievu priekšā, bet ne visi staigājam, var teikt, viņa pakļautībā.
0: Jā, ar viņu, ne s ним.
1: Ne ar viņu.
0: И он переосмыслил своё отношение к людям вообще и особо к нечестивым и богохульникам.
1: Un viņš pārdomāja savu attieksmi attiecībā pret bezdīvīgiem cilvēkiem, savu attieksmi pārdomāja attiecībā pret zaimotājiem.
0: Ибо он в 15 стихе говорит: если б я сказал, буду рассуждать так, то я виновен был бы пред родом сынов твоих.
1: Jo 15. Pantā mēs lasam, ja es runātu tāpatās, kā viņi es būtu vainīgi savus cilts priekšā.
0: To es jau izmenīl svojo mirovazrēnie, nu, pa krājņa mērē, čistīčna.
1: Daļēji viņš mainīja savu pasaules skatījumu, pasaules redzējumu.
0: Un načal bolša dūmāt o не только о суетном мире, но он начал видеть дальше, что же ждет человека после смерти.
1: Sāka domāt ne tikai par to, kas viņu apņem, ja, šo pasauli, bet raudzīties daudz tālāk, kas notiks ar cilvēku pēc šīs pasaules.
0: Būdīm četāt daļšas 21. Stihā.
1: Un turpināsim lasīt no 21. Pānta tālāk.
0: Kada kipiela sirdze mojo, i terzales vnutrinīst mojā, togdā jau bal nevežda i nerazumiel, kak skot byl jā pred tavoju. Но я всегда с тобой, ты держишь меня за правую руку. Эти два стиха пока остановимся.
1: Kad rūktin rūga mana sirds un manās iekšās durtin dūra, es biju kā lops bez saprašanas un kā kustonis tavā priekšā. Nu, es vienmēr ar tevi un tu ņem man pie labās rokas.
0: И он оценил, как Бог его спас от дурных, неугодных Богу, мыслей, которые могли вылиться в отношении, в словах, в делах.
1: Viņš novērtē, kā Dievs viņu glāba no šīm te domām, kas varēja izvērsties darbos un kādā citā rīcībā.
0: Viņš būtībā un kā bija blagadarīt Boga, ti dzēržiš miņā za pravoju rūku.
1: Viņš pateicās Dievam, teikdams, tu tur man pie savas aiz labās rokas.
0: Приходим дальше, 24 стих и далее.
1: Un turpinam 24. Psalms tālāk.
0: Ты руководишь меня советом твоим, и потом примешь меня в славу.
1: Ar savu padomu vadi mani, vēlāk tu godā mani pieņemsi.
0: И здесь открывается его уже духовный взгляд, он смотрит духовными глазами.
1: Šeit pavarās viņa garīgais skatījums, viņš jau raugās uz lietām ar garīgu redzi.
0: Viņš saprot, ka Dievs viņu, un paņemājot, šo Gospod jau primit va slavu.
1: Viņš saprot, ka Dievs viņu slavā, jeb godībā pieņems.
0: Što značit priņet va slavu?
1: Ko nozīmē vēlāk godībā, jeb godā pieņemt?
0: Un vazmēt jau k sebie.
1: Dievs paņems viņu pie sevis.
0: A tam slava Božie.
1: Tur, kur Dievs, tur ir Dieva slava, Dievišķā slava.
0: I daļšiem mēs čitājam.
1: Un tālāk mēs lasām.
0: Kto mne na nebe? И с тобой ничего не хочу на земле.
1: Kas man debesīs, ka tu kopā ar mani neko nevēlos virs zemes?
0: В видимых небесах мы ничего не можем от видимых небес мы ничего не ожидаем хорошего.
1: Но redzamajām debesīm mēs neko nesagaidām.
0: Но он говорит: "С тобою ничего не хочу и на земле".
1: Bet viņš saka, bet kopā esot ar tevi, es uz zemes neko nevēlos.
0: И 26-й дальше стих читаем.
1: Un 26. Pantā turpinām lasīt.
0: Изнемогает плоть моя и сердце моё. Бог твердыня сердца моего и часть моя вовек.
1: Nīks mana miesa un sirds, bet manas sirds klīns un daļa Dievs mūžam.
0: Ибо вот удаляющие себя от тебя гибнут. Ты истребляешь всякого отступающего от тебя.
1: Jo redzi, kas tālu no tevis ies bojā, tu izdaldē visus, kas neusticīgi tev.
0: А мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела твои во вратах чьери Сионовой.
1: Bet es, Dieva tūmā, man ir labi. Pie Kunga, Dieva Kunga es tveros, lai paustu visus tavus darbus.
0: Может, и тебя мучают какие-то мысли, тяжесть, какое-то скорбь или все, что мы можем пережить на этой земле.
1: Varbūt tev nomāc kādas domas, kāds rūgtums, tas viss, kas nāk no šīs zemes, tevi varbūt nospiež.
0: Asaf spasse во святилище Божьем.
1: Asafs tika paglābts, ienākot Dieva svētnīcā.
0: Как ныне, где ныне святилище Божие?
1: Kur mūsdienās mēs varam atrast šo svētnīcu?
0: Призови имя Господа.
1: Piesauc Dievu vārdu.
0: Господа, который слышит.
1: Piesauc Dievu, kurš dzird.
0: Который отвечает.
1: Kurš atbild.
0: Имя ему благи.
1: Un viņa vārds ir labs.
0: И доступом к нему, чтобы до него достучаться.
1: Un pie viņam, lai nonāktu līdz viņam, lai tiktu sadzirdētam.
0: Это имя его сына, Иисус Христос.
1: Ir viņa vārds, Jēzus Kristus.
0: Он пришел на землю, чтобы открыть нам путь на небеса.
1: Viņš, Jēzus Kristus, nāca šeit virs zemes, lai atvērtu ceļu mums uz debesīm.
0: Чтобы открыть волю Отца по отношению к тебе также.
1: Lai atklātu savu gribu attiecībā arī pret tevi.
0: Волю Отца Небесного, которая есть благая, которая хочет, чтобы все люди вошли в Божию славу.
1: Atklāt šo Dievu gribu, kas ir laba attiecībā pret visiem cilvēkiem, lai visi varētu iemantot debesis.
0: Mīlestība i istina vošli v etot svet.
1: Mīlestība un žēlastība ienāca šajā pasaulē.
0: I takže i istina.
1: Un arī patiesība.
0: Jēzus Kristus говорит.
1: Un Jēzus Kristus saka.
0: Jā, esam istina, puķi i žizņi.
1: Es esmu patiesība, dzīvība un ceļš.
0: Никто не приходит к Отцу, как только через меня.
1: Neviens nenāk pie Tēva, kā viens ar mani.
0: Призывай имя Господа.
1: Piesauc Dievu vārdu.
0: Каждый раз, когда тебе какие-то такие мысли нехорошие, которые давят, которые угнетают, когда безысходность.
1: Piesauc Kungu ik brīdi, kad tev rodās šīs uzmācīgās domas, kad ir šie bezizējas smirkļi.
0: Может быть, грех тебя мучает.
1: Varbūt kāds grēks tevi nomoka.
0: Взывай Господу.
1: Piesauc Kungu.
0: Открой ему свое сердце.
1: Atver viņam savu sirdi.
0: Кричи на него.
1: Un sauc uz viņu.
0: Спаси.
1: Izglāb, glāb mani.
0: Освободи.
1: Atbrīvo, Kungs.
0: Открой мне более свою истину.
1: Atklāj man vairāk un vairāk tavu patiesību.
0: Javi savu mīlestu ka mne.
1: Parādi savu žēlstību man.
0: Бог милосердный, он слышит.
1: Un žēlsirdīgais Dievs, viņš dzird.
0: И он обещает каждому, кто призывает меня в истине.
1: Un viņš apsola ikvienam, kas viņu piesauc, viņu vest turpmāk tālāk.
0: И он ждёт, он ищет, кто его будет призывать в духе и истине.
1: Un Dievs gaida ikvienu, kas viņu piesauks garā un patiesībā.
0: Если тебе возникли вопросы.
1: Un ja tev ir radušies jautājumi.
0: Говори, спрашивай Бога.
1: Runā ar Dievu, jautā viņam.
0: Ищи ответы в Библии.
1: У меклей тапат отбилдс Библии.
0: Если действительно ты к нему воззовешь,
1: un ja tiešām patiesi no visas sirds tu viņu piesauksi,
0: kā Asaf vazval,
1: kā to darīja Asafs,
0: to Bog i atvietit i tebe.
1: Un Dievs atbildēs arī tev.
0: Takže, kak on atvietil mne,
1: tieši tāpat, kā viņš ir atbildējis man,
0: kak on atvietil Raivo,
1: tieši tāpat, kā arī atbildējis Raivo.
0: Aleluja.
1: Aleluja.
0: Blag Gospod.
1: Tiešām varens ir Dievs un labs ir Dievs.
0: Amīn.
1: Amen.
0: Спасибо тебе, Отец Небесный.
1: Потейцемес тев дебес тавс.
0: За истину твою.
1: Потейцемес пар тау патиесип.
0: Которую ты открываешь тем.
1: Кури ту отклай тем.
0: Кто ищет.
1: Кури мекле.
0: Кто просит.
1: Кури лудз.
0: Кто прилагает усилия.
1: Кури пилек висс пепулс.
0: Спасибо тебе.
1: Потейцемес тев, благодарим тев.
0: Благодарим и прославляем имя твое святое.
1: Потейцемес он погодинам тау варду.
0: Во имя Отца, Сына и Духа Святого.
1: Дева Тава, Дал, Он Свята Гарбарда.
0: Аминь. Сегодня вечером в программе «Открытое небо» с нами служил брат Раева и я, Айварс Озолнич.

Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāja aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.

Labvakar, mazie klausītāji! Šovakar atkal turpinām klausīties lasījumu no grāmatas Doktors Dūlitls un viņa zvēri.

Bet man taču kaut kas bija jādara, vai ne? Doktors turpināja. Es taču nevaru visu mūžu berst ķēniņu virtuves grīdu. Tā bija drausmīgi netīra virtuve. Es to redzēju pa cietumu logu. Jā, jā, nabaga bumpo. Man šķiet, viņš vēlāk manīs gan, ka esam to piemuļķojuši, papagailis piekrita. Bet viņiem nebija tiesība mūs ieslodzīt, iesaucās Deba un dusmīgi pavēdināja asti. Mēs neesam darījuši viņiem nekā ļauna, lai viņš kļūst atkal melns. Es ceru, ka tagad viņš būs vēl melnāks. Bet viņš taču nav mums nekā ļauna darījis, doktors teica. Mūs ieslodzīja ķēniņš, viņa tēvs. Bumpo ir gluži nevainīgs. Es labi nezinu, vai man patiesībā nevajadzētu atgriezties un atvainoties. Nu, kad nokļūšu Pedlbejā, es viņam atsūtīšu saldumus. Galu galā, kas to var iepriekš pateikt? Varbūt viņš tomēr paliek balts. Tik un tā, Eršozīt viņu neprecēs. Pat tādā gadījumā ne, ja viņš arī paliktu balts. Noteica Deba. Man pat šķiet, ka pirms tam viņš bija savā ziņā glītāks. Skaistuls jau viņš nebūs nekad, laikā krāsotos. Tomēr sirds viņam ir laba, doktors turpināja. Drusku romantiska, protams, bet tomēr laba sirds. Un gal galā skaists ir tas, kura darbi ir skaisti. Es neticu, ka šis nabaga lempis vispār redzējis īstu ēkšķrozīti, šaubījās suns Džips. Man liekas, ka viņš būs noskūpstījis kādu resnu zemnieku sievu, kas mazliet apsnaudusies zem ābeles. Tāpēc nav ko dusmoties, ka viņa pēc tam nobijusies. Es tiešām gribētu redzēt, ko viņš noskūpstīs tagad. Tie vispār ir tikai tādi blēņu darbi. Tad stiepies velcies baltā pele, geba, deba, džips un pūce tu, kā arī pats doktors uzkāp uz kuģa. Bet čečī, polinēzi un krokodīls palika krastmalā, jo viņa īstā dzimtene taču ir Āfrika. Te viņi bija dzimuši un te viņi bija uzauguši. Kad doktors stāvēja uz kuģa un pāri kuģa malai raudzījās ūdenī, viņam ienāca prātā, ka nav neviena, kas varētu viņiem rādīt ceļu uz Pedlbeju. Bezgalīgi plašā jūra izskatījās mēnesnīcā drausmīgi liela un vientuļa. Viņam ienāca prātā, vai viņa neaizmaldīsies, kad sauzem vairs nebūs redzama. Bet viņš vēl nebija beidzis par šo jautājumu domāt, kad izdzirda nakts tumsā savādu švirkstoņu. Troksnis atskanēja virs viņa galvām un ātri vien tuvāk. Dzīvnieki pārtrauc atvadas un sāk uzmanīgi klausīties. Švirkstoņi kļuva aizvien stiprāka. Troksnis tuvojās, it kā rudens vēža brāstos papeļu lapās, it kā stipras lietas grabinātu salmu jumtu. Džips izstiepa taisni savu asti, pacēla degunu un konstatēja. Tie ir putni, tur ir miljoniem putnu, kas lido ļoti ātri. Tad viņi visi skatījās augšup un redzēja tūkstošiem mazu putniņu, it kā milzīgs skudru bars dotos pāri mēnesi vaigam. Drīz vien likās, ka visa debes pilna putnu un tomēr nāca klāt ar vienu jaunu un jauni bari. Viņu bija tik daudz, ka tie pēkšņi aizsedza visu mēnesi, un tas nemaz vairs nevarēja spīdēt. Jūra kļuva melna un drūma, it kā vētas padebeši būtu aizseguši sauli. Piepeši, putni nolaidās pavisam zemu un līdzinājās pār zemi un ūdeni. Debes kļuva atkal skaidra, un mēnesis spīdēja tāpat kā pirms tam. Bet nebija dzirdams neviens kliedziens, ne mazākā čiepstoņa, arī ne dziesmas. Dzirdēja tikai spārnu švīkoņu, kas tagad bija daudz stiprāk nekā pirms tam. Kad putni beidzot nosēdās smiltīs uz kuģa mastiem un virvēm, un arī visur citur tikai ne kokos, doktors ievēroja, ka tiem ir zili spārni. Baltas krūtis un īsas spalvainas kājiņas. Un tiklīdz visi bija nosēdušies atpūsties troksnes piepeši norima. Viss bija kluss un mierīgs. Tad Džons Dūlitls sacīja maigajā mēnesnīcā. Man tiešām nebija nejausmas, ka esam pavadījuši Āfrikā tik ilgu laiku. Kad nokļūsim mājās, būs gandrīz jau vasara, jo šīs ir bezdelīgas, kas atgriežas uz savu dzimteni. Mīļās bezdelīgas, es jums ļoti pateicos, ka gaidījāt uz mums. Tā ir liela uzmanība no jūsu puses. Tagad mums nav vairs jābaidās, ka varētu apmaldīties jūrā. Paceliet ankuru un uzvelciet būras. Kad kuģis izbrauca jūrā, čičī, polinēzi un krokodils ļoti bēdīgi palika krastmalā, jo nevienu viņi nebija savā dzīvē tā mīlējuši, kā Pedlbejas doktoru Džonu Dūlitlu. Atkal un atkal viņi sauca tam ardievas, stāvēja uz klints un rūkti raudāja.
Viņi māja tam sveicienus, kamēr vien kuģis nebija pazudis aiz apvāršņa. Dzīvniekiem bija bēdīgi pavadīt doktoru Dūlitlu uz tālajām mājām, jo viņi bija viņu iemīlējuši, viņi bija viņu abrīnojuši, viņi bija patiešām piedzīvojuši no viņa tādas lielas lietas kā izveseļošanos no slimībām, un pats svarīgākais viņš runāja viņu valodā, dzīvnieku valodā, ko viņš bija iemācījies no papagaiļa. Un pats sarakstījis grāmatas dzīvnieku valodā. Arī mums ir īstā dzimtenes, kur mums ir jāatgriežas, un arī mums ir jāmācās kādu valodu, lai mēs savā dzimtenē varētu runāt šajā valodā. Tā ir gara valoda. Svētais gars patiešām nāk, dara mūs par jauniem radījumiem, ka mēs iemīlam Dievu, mēs kļūstam viņam uzticīgi un paklausīgi. Mēs runājam šajā jaunajā gara valodā, kad mūsu gars arī dzen tiecas uz gara lietām, mūsu miesa to patbrīvota, un mēs domājam par visu to, ko Dievs mums ir devis, ko viņa brīnišķais vārds mums dod, ka viņš mums stāsta par šo jauno dzimteni, par šo dzimteni, uz kuru mums ir jāatgriežas no šīs pasaulīgās dzīves. Dievs mūs vedīs, Dievs mūs dziedinās, Dievs mūs atbrīvos un Dievs mūs svētīs. Lūksim Dievu un pateiksimies Viņam vienmēr. Āmen.

Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāji aizlūgs par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.

0: Šokar vakara svētbrīdī mums un ar mums kalpos gids Lūsis Grimbergs, draudze Atmodas nams.
1: Labvakar, mīļie brāļi un māsas Kristu, Latvijas kristīgā rādio klausītāji. Redzījums vakara svētbrīdis. Prieks būtu atkal ētrā runāt par Dievu vārdu, runāt par Dievu valstību, par Jēzu Kristu, Dievu dēlu, kurš miris pie krusta, par mums un augšām cēlēs, lai mums būtu cerības mūžīgo dzīvību, kā Dievu žēlstība tā ir. Esiet svētīti un pasargāt šajā vakarā, un ar Dievu gars runā uz jums, un Dievu vārds jūs iepriecina un stiprina. Slavu Jēzumu! Gribētu, ka šajā vakarā mēs klausāmies Dievu vārdu, kā tas ir rakstīts Jāņa evaņģēlija 12. Nodaļā. 24. Panta, šodienas lasījuma būs no Glīka bībeles tulkojuma, kur Jēzus tā runā. Tā ir diena īsa pirms krusta nāves, Jēzus Kristus un pēdējās sarunas ar cilvēkiem apkārt un šādas lietas viņš runā ar saviem mācekļiem. Paties, es jums saku, ja kviešu grauds neiekrīt zemē un nenomirst, tad tas paliek viens pats, bet ja viņš nomirst, tad tas nes daudz augļus. Kas savu dzīvību tur mīļ, tas to pazaudēs, un kas savu dzīvību šinī pasaulē ienīst, tas to paturēs uz mūžīgu dzīvošanu. Ja kāds grib kalpot, lai tas sako man, un kur es būšu, tur arī mans kalps būs. Ja kāds man kalpos, to mans tēvs cienīs. Tagad man dvēseli satriekt, un ko lai es saku, tēvs izpestī man no šīs stundas, bet tāpēc es uz šo stundu esmu nācis. Āmen. Uzam debes tēvs tā svēto garu un tā garu gaismu un tā vārdu, lai tas apgaismu mūsu sirdes un domas runā lūdzu uz mums un atspīdzina mūsu sirdes un dvēseles no šīs pasaules, no melkunga varas un lūdzu, lai tavas patiesības gars un tava gaisma atspīd pār mūsu dvēselēm. Āmen. Slavu Jēzumu! Ja Jēzus Kristus, būdams Dieva dēls, Dieva vienpiedzimušais dēls, nāca šeit pēc zemes ap grēcīgiem, kritušiem cilvēkiem, kas ir pilnīgi atkrituši no Dieva, sākot no Ēdenas, Ādama un Ievas, pirmajiem cilvēkiem, kuri paklausīja vēlnam un nevis Dievam, un nolēma vairāk nebūt sadraudzībā ar Dievu. Bet paši darīt savu celt savu laimi un kalt savu nākotni. Paši būt gudri bez Dieva. Un viņi atkrīt pilnībā un grēks ienāca cilvēku vidū un lāsts un nāve. Pirmais viņu dēls nogalināja otro viņu dēlu un šo visu iesākās cilvēks. Un mēs arī dzīvojam šajā mantojumā un šeit Dievs sūta pēc vairāk tūkstošu gadiem savu dēlu, Jēzu Kristu, ar ko viņš radīs visu, kas ir, lai samaksātu ar nenozīdzīgām un svētām savu dēlu Jēzus Kristus asinīm par taviem grēkiem un par maniem grēkiem, par taviem noziegumiem, par maniem, par tavu netaisnību un par manu netaisnību. Lai atpirktu mūs no mūsu noziegumiem un lai atpirktu mūs no velna šīs pasaules kunga vārdas, kurā mēs nonākam caur grēku un ļaunumu un lāstu. Viņš izdarīja bez nekādas samaksas no mūsu puses. Mums par to nekas nav jāmaksā. Viņš to dod tev, ja tu to ņem. Ja tu gribi to pieņemt, tev jāpazemojas viņu priekšā, jo viņš ir Dievs un kungs, kurš ir miris par tiem grēkiem un augšām cēlēs no mirušajiem. Jaunā nemirstošā ķermenī un dzīvo mūžīgi, un viņš aicina mūs arī dzīvot mūžīgi kopā ar viņu. Augšām celšanās dienā, slavu Dievam, šis augstais, svētais aicinājums, kurā visi cilvēki ir, kur priekšā visi mēs esam. Un šī Dieva valstība ir nākusi tik ļoti tuvu, kad mēs varam lūgt viņu tur, kur mēs esam tajā vietā. Un ja tikai savas sirdes paceļām pret viņa ticībā, paļaujoties uz Dievu, uz viņa visvarenību, uz viņa žēlastību, kur viņš parādīs caur Jēzus Kristu, caur jaunās darības asinīm, lai mūs atpirktu no nāves ceļa, no vēles, no Dieva dusmām, kuras mēs esam pelnījuši. Slāv Dievam! Viņš mums noliko šī ceļa, lai mēs atkal atjaunotu šajā te radītāju nodomā būt kopā ar cilvēkiem. Viņš radīja Ādamu un Ievu, nolika viņus ēdens dārzā, lai būtu ar viņiem sadraudzībā. Kur Ādams viņam kalpoja, apkop dārzus, ko viņš bija stādījis un arī visādas lietas tur, kā mēs nezinām tik daudz. Bet šī sadraudzība, šī saruna

kopējā dzīvē, kopējā ceļā. Un viņš aicina arī tevi un mani šajā ceļojumā. Un viņš saka, ja kāds šīs pasaules dzīvi, šos pasaules kārdinājumus, šīs pasaules kunga lietas, tu svarīgāks par šo te sadraudzību ar Dievu, šo mūžīgo dzīvību, būšanu kopā ar Dievu un viņu cilvēkiem, kas paklausa Dievam un nevis vēlnam, kas meklē Dievu gribu un nevis mēģina piepildīt savu pat jebkuru cenu. Uz sadraudzībā ar šiem brāļiem māsām Kristu mūžīgi un strādāt kopā ar viņiem, kalpot Dievam. Un šeit arī Jēzus dod šos aicinājumus būt izšķirīgiem, ko mēs izšķiramies, jo tā ir izšķiršanās. Mēs pieņemam lēmumu, mēs slēdzam derību Dievu, ticam viņam, pieņemam kristību, kas nozīmē, ja at ko mēs apsolamies mirt pasaulē un dzīvot Dievam. Slēdzam, var teikt, derību ar viņu un sekojam viņam un kalpojam Dievam. Radība pielūdz Dievu un kalpo savam Dievam radītājam. Un tas ir tas aicinājums, kurā viņš mūs aicina. Un viņš saka, ja kāds man grib kalpot, lai tas man seko, kur es būšu, tur arī mans kalps būs. Ja kāds man kalpos, to mans tēvs cienīs. Kalpot Dievam, kalpot Kristum. Kas tas ir un par ko šeit runa? Jā, šī ir sekošana Dievam šajā te malu kunga, kas ir pasaules kungs pasaulē, kad viss ir tik spošs, bet tomēr pilns ar melu un nāvi. Un kur pasaules kungs mēģina ar saviem spožumiem aizvilināt, ar saviem kārumiem un viltībām un arī ļaunumu un nomāktību un šausmām aizvilināt mūs projām no Dieva ceļa, lai mēs to neskatāmies, bet lai mēs skatāmies uz citu pusi un šajā te visā tumsības pasaulē, šajās te džungļos, mēs paši nevaram zināt un nezinām ceļu. Ja mēs nostājāmies tādu paši kā Ādams un Ieva un sakam, mēs zinām, mēs paši esam gudri, mums nevajag nevienu, un tad mēs paliekam šajā džungļos un ejam bojā kopā ar pasaules kungu, jo viņš ir nolēmts mūžīgai nāvei uguns jūrā kopā ar visiem saviem kalpiem un sekotājiem. Sekot Kristum ir sekot patiesībai, jo viņš pats par saviem saka, viņš ir patiesība. Darīt darbus, kas ir labi pareizi, kas ir cienījumi tā kunga priekšā, uz kuriem viņš mūs aicina. Viņš mūs aicina mainīties arī Kristus līdzībā, ne tikai darīt kaut ko, lai padarītu kā darbu, bet arī darīt to, strādāt pie tā, ka mēs mainamies no šīs pasaules kunga vēlna līdzības Kristus līdzībā, lai mēs būtu derīgi un piemēroti šai mūžīgai dzīvībai. Ja kāds man kalpos, to mans tēvs cienīs, saka Jēzus. Un viņš tālāk saka, tagad man dvēseli satriekt, ko lai es saku, tēvs izpestī man no šīs stundas, bet tāpēc uz šo stundu esmu nācis. Jā, tās viņam bija liels ciešanas arī viņam, Dieva dēlam, nolikt savu dzīvi par upuri, par mūsu dzīvību, uzņemties mūsu lāstu un grēku smagumu sevi, iet šajā tumsā, pakļauties zem šīs te tumsas varas, lai samaksātu savam asinīm savu dzīvību par mums. Arī mums viņš seko, lai mēs ejam arī daudzās grūtībās iekšā. Tas nav tikai vieglas lietas sekot Kristum. Kadreiz mums, arī mēs kadreiz viens otru, citus nedaudz mānam, jo tā var teikt, ka tā svētība, ka mēs sekosim Kristum, būs tik liela, kad viss mūsu priekšā ziedēs un puķis un staros, un mēs būsim svētīti no papēžiem uz matgaliem. Svētīti mēs būsim, bet tas nozīmē, ka bez ciešanām un grūtībām mēs ejam cauri daudzām ciešanām un grūtībām. Tāpat tās, kā Jēzus gāja cauri. Paklausieties, kas rakstīts vēstulē Ebrejiem 5. nodaļā 7. panta. Šis Kristus savās miesas dienās lūkšanas un aizlūkšanas stipra brēkšana un asarām ir upurējis tam, kas viņu no

0: Ābis varēja izglābt un ir paklausīts, tāpēc, ka viņš Dievu turēja godā. Un jebša dēls būdams, tomēr viņš paklausību ir mācījies caur to, ko ir cietis. Un pilnīgs tapis viņš ir palicis visiem, kas viņam paklaus par mūžīgās dzīvošanas gādātāju. Jā, arī Jēzus ir cietis savā dzīves laikā šeit un no tā mācījies paklausību. Arī mums Dievs ved cauri grūtībām un ciešanām, bet tās ir sveitīgas ciešanas. Ka mēs ciešam pēc Dieva prāta, tās ir sveitīgas lietas, un kas mūs veido Kristus līdzībām. Ka mēs staigājam līdzīgi viņam, un visas savas bēdas un grūtības un ciešanas, ar kurām pasaule mūs gažās virsū, ja viņi grib mūs dabūt projām no šī ceļa. Un arī Jēzus ved mūs par šiem grūtajiem ceļiem, lai mūs šķīstītu un tīrītu no visiem mūsu paštaisnībām, iedomām un lepnumam. Kadreiz arī šī pasaules ideja par to, kad ideāls cilvēks ir tas, kurš ir pašapzinīgs cilvēks, kurš ir nešaubīgs, kurš iet visur uzvar un kad ir lepns un skaists un brīnišķīgs stiprs. Arī iezogās šī te lieta arī Kristu draudzē, bet nevienmēr tas tā ir. Jā, mēs esam svētīti, bet svētīti cauri arī grūtībām. Šī paklausība Kristum iet cauri arī grūtībām, mūsu dzīves grūtībām, ka mēs labu darīdami ejam cauri grūtībām. Jo Dievs mūs ar savu svēto garu māca un vada cauri šai dzīvei. Mums ir vajadzīga viņa vadība. Viņš mums ir vajadzīgs. Viņš mūs izved cauri šīm lietām. Ja mums ir grūtības vai ciešanas, nenozīmē, ka tas ir ļaunums, bet ka mēs paļaujamies uz viņu un uzticam viņam savu dzīvi, savu dzīvību un lūdzam, lai viņš mūs vada. Un meklējam, kā viņam paklausīt. Jo Dieva gads mūs ne tikai vada, bet viņš arī mūs pamāca. Gan savu Dievu vārdu, gan savu notikumiem, savu piedzēm, atbildēm uz lūkšanām. Un tas ir tāda brīnišķīga sadarbība ar Dievu, kas sākās jau šodien, kurā mēs ejam viņa ceļos un daram viņa darbus. Nolasīšu jums arī no Mateja evaņģēlija 11. Nodaļas Jēzus vārdus, kur viņš tā runā. Nāciet šurp pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi. Es jūs gribu atvieglināt. Ņemiet uz sevi manu jūgu un mācieties no manis. Jūs esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs. Tad jūs atradīsiet atvieglošanu savām dvēselēm. Jo mans jūgs ir laipnīgs un mana nasta viegla. Jā, un arī Kalns prediķi, ka mēs lasam arī tur instantā veidā, šis svētības, ar ko sākās Kalns prediķis Mateja evaņģēlijā 5. nodaļā, viņas saktā. Svētīgi tie, kas garā nabagi, jo debes valstī viņiem piedēt. Svētīgi tie, kam bēdas, jo tie tiks iepriecināti. Tad, ja mēs gaidām no šīs pasaules visu piepildījumu un skaistumu un visu, tad mēs neesam tie, kas iet pretī mūžīgai dzīvībai, pretī Dievu valstībai, pretī augšām celšanās dienai, dzīvē kopā ar Kristu vienmēr. Viņš saka, lai mēs savu dzīvi ejam kopā ar viņu, lai mēs viņu dzīvojam kopā. Nāciet šurp pie manis, Mateja evaņģēlijā mēs lasījām, ja kas ir bēdīgi un grūtsirdīgi, es gribu jūs atvieglināt, ņemiet uz sevi manu jūgu un mācieties no manis. Doma ir, ka mēs ejam ar viņu kopā šajā grūtajā ceļā, jā. Šajās grūtībās, kuras mums ir, ejot pretī mūžīgai dzīvībai. Lēnprātība, sirds pazemība, mācīšanās no Jēzus, kurā viņš ar savu svēto gadu mums uzrunā. Svētais gads mums atgādina Dievu vārdus, ko viņš mums teica caur svētiem rakstiem. Ja savādākā veidā uzrunājas, bet pamatā svētiem rakstiem. Ja? Viņš saka, esmu lēnprātīgs no sirds pazemīgs, tad jūs atradīsiet atvieglošanu savām dvēselēm, jo mans jūgs ir laipns un man nasta viegla. Jā, ja mēs vieni paši ejam šo ceļu un cenšamies savā, savā gudrībā un paštaisnībā to izcīnīt, tad tas ir grūts, ļoti rūgts ceļš, kurā pasaule mēģina mūs, mūs nomākt mūsu sekošanu Kristumu, šo te sadarbību ar viņu, šo darbošanos kopā ar viņu, ka mēs meklējam to, kas ir Dievam patīkams, kas ir tas viņa ceļš. Saprotot to augsto cenu, ko viņš maksā par mums, lai mūs aizvest mūžīgā dzīvībā, tur, kur Ādams un Ieva izkrita, bet Jēzus Kristus neizkrita šajā eksāmenā un pārbaudījumā. Lēnprātība, sirds pazemība un paklausība. Tas viss kopā iet ar ticību, kurā mēs apzināmies šo Dieva lielo dāvanu, mūžīgo dzīvību. Šo, ko Dievs radītājs ir sagatavojis savu radībai tev un man, lai mēs dzīvotu viņu kopā mūžīgi, kas var būt augstāks aicinājums dzīvot kopā ar Dievu, dēlu un visiem svētajiem mūžīgi. Nemaz nonāk kopā ar velnu šīs pasaules kungu, Dieva dusmās un Dieva tiesā, mūžīgā nāvē, uguns jūrā, jebkas tas līdzīvākos nozīmē, bet lai var būt citiem vārdiem, kāds saka. Bet uguns jūrā, laikam, tiešā nozīmē. Un kad mēs esam šajā, šajā ceļā un šajā izšķiršanās ceļā kalpot Dievam, jau kalpot šīs pasaules kungam un sev. Un viņš savā žēlstībā mūs aicina, lai mēs kopā ar viņu ejam šo ceļu. Un viņš mūs aizvedīs. Tas ir viņa apsolījums, viņa brīnišķīgā dāvana, ko viņš dod, viņa tuvums, viņa vārds svētajos rakstos, kas ir patiesis un pilnīgs un absolūts un nemainīgs, uz kuru mēs varam paļauties. Un viņa lielā žēlstība, kurā viņš mūs ved par šo ceļu un nepamēt, arī tad, kad mēs kļūdījušies, esam žigādi atkal, ka mēs atriezīsimies un sekosim viņa ceļā šajā pretī mūžīgai dzīvībai. Un lasīšu no pirmās Pētera vēstules, 5. nodaļas, kur tā rakstīts, kur apsols Pēters svētākā spēkā tā runā. Visi citam padodamies, esiet izpušķot ar pazemību, jo Dievs lepniem tur spretība, pazemīgiem viņš dod žēlstību. Tad nu pazemojoties apakš dievvarenās rokas, lai viņš uz paaugstina savā laikā. Visu savu zūdīšanos metiet uz viņu, jo viņš gādā par jums. Esiet skaidrā prātā, esiet nomodā, jo jūsu pretinieks vēlns staigā apkārt kā rūcošu slāvu un meklē, kur tas varētu aprīt. Tam stāviet pretī stipri ticībā, zinādam, ka šīs pašas ciešanas pa pilnam uziet jūsu brāļiem pasaulēm. Dievs lepniem tas pretī, bet pazemīgiem viņš dod žēlstību. Mēs pazemojamies Dievu priekšā un uzticamies viņam. Un paļaujamies, jo patiešām viņš ir pilnībā uzticams un viņa vārds ir īsts un paties. Viņš mūs aizved vārdās savu roku un mācās savu svēto gadu. Jēzus saka par svēto gadu šādu, Jāņa evaņģēlē 14. nodaļā. Bet iepriecinātājs svētais gads, ko tas tēvs sūtīs manā vārdā, tas jums mācīs visas lietas un jums atgādinās visu, ko es jums esmu sacījis. Tad šis te svētais gads, brīnišķīgais Dievs svētais gads ir tas, kas mūs māca iet par šo ceļu un atgādina Dievu vārdu, atgādina Dievu padomu. Un ja mēs gribam iet šo ceļu, gribam kalpot viņam, tad mums jābūt uzmanīgiem un paklausīgiem, kā Dievs mūs atgādina savu vārdu un atgādina to, arī lietas, ko mēs viņam esam solījuši un dod padomu mums visā šajā ceļā. Un šī ir brīnišķīga tā sadarbība ar Dievu, kur mēs varam jau sākt piedzīvot jau šeit, kurā viņš mums dod to, ko viņš ir solījis, kad mēs viņam lūdzam, viņš mums atbild, kad mēs meklējam, tad mēs varam atrast, kad mēs klaudzinam, tad viņš mums atver. Jo Dieva valstība ir visam tuvu klāt arī tev šodien, arī man. Un ja Dieva gads arī runā uz tevīm šodien un savu vārdu un savu garu, dod žēlastību mums atgriezties, žēlastību ticēt uz viņu, žēlastību cerēt un paļauties, ka viņš mums aizvedīs pret tik mūžīgai dzīvībai. Viņš mūs aicina tātad nemīlēt šo pasauli un netiekties pēc šīs pasaules principiem un mēķiem. Jā, mēs strādājam cītīgi, darām visas lietas un arī tā kunga stiprumā un vadībā, bet mūsu acis ir piekalts, ja tā teikt, ja skatās uz Kristu, uz viņa ceļa, un viņš mūs tad ved un vada. Tas ir brīnišķīgi, ka Dieva valstība tik ļoti tuva. Ja tu vēl to mīļais nepazīsti, tad tev ir laiks meklēt to, atrast, pielūgt un piesaukt radītāju un pieņemt sev to brīnišķīgo žēlstību, ko Jēzus Kristus ir sagādājis mums šo grēku piedošanu un mūžīgās dzīvības cerību. Un kad mēs ieejam viņa draudzē, viņa valstībā, savu kristību, savu atgriešanos, grēku nožēlu, tad viņš mums tālāk ved pa šo dzīves ceļu. Savā visādām lietām, grūtībām, kurā mēs iemācāmies iet un kalpot viņam, iet pretī mūžīgai dzīvībai. Šajā dzīvē nav piepildījums un nav mēģis dzīvot uzlabāk par visiem, bet mūsu mēģis un uzdāmas, ko mums Dievs ir devis, ir atjaunoties sadarbībā ar viņu, kalpošanā viņam, sekošanā Kristumu, kamēr mēs aizsniedzam mūžīgo dzīvību, pilnu savu dvēseles glābšanu un pestīšanu. Slavu Dievam! Paldies Tev, kungs, Tev liela žēlstība! Kungs, lūdzam Tev palīdzību mums, ka neviens mēs nesagostam grūtībās, kuras mūsu dzīvē ir, arī kā divi bērniem, gan no apkārtējiem, gan no tuvākajiem, no draudzes, vai pašiem kādreiz fiziskās ciešanās, slimībās, ir vajāšanās. Kungs, ka mēs varam paļauties pilnībā uz Tevīm, ka Tu esi tas, kas mūs aizvadīs līdz galam. Un kopā ar Tevīm, kungs, mēs varam aiziet šo ceļu. Palīdz, kungs, savā žēlstībā mums paļauties pilnībā. Nu, viss sirds uz Tevīm. Viss savas rūpes mest uz Tevīm, lai velns mūs nespēja aizvilkt no Tevīm projām. Tums, kungs, lūdzu palīdz mums dvēselēm. Lūdzu arī par tiem, kas vēl nepiedēt Tev un klausās šo redījumu. Lūdzu uzrunā sirds un glābiņu dvēseles, Kristus krustu asiņu dēļ, krustu nopelnu dēļ. Pateicamies Tev, kungs, Jēzus. Āmen. Slāvu Jēzum. Šajā vakarā lūksim arī par aizlūkšanām, lūkšanām, kas atsūtīts uz vakars svētbrīd rēdījumu un sākumā pateicības. Zaigi pateica Dievam par Kristīgo rādio un par Elizabetes labu nokārtotiem vidusskolas eksāmeniem. Paldies visiem aizlūdzējiem. Lilit ļoti pateicās Dievam par Kristīgā rādio raidījumiem, par visiem darbiniekiem, par vakars svētbrīžiem. Velti pateicās Dievam par Aivaru Ozoliņu vakardienas kalpošanu, vakars svētbrīdi un par pateicību un pateicību visam Latvijas Kristīgā rādio kolektīvam. Lūksim arī par mūsu zemi un draudzi. Lūdzam, lai Dievs savu draudzi audzina svētumā un šķīstībā, lai stiprina patiesības atziņā un dod gribu un spēku nošķirties no jebkādas nešķīstības. Kungs palīdz Kristus draudzē un savu lielu žēlstībā vada mums visus. Lūdzam, lai Dievs runā uz Latvijas tautu un pasargā no sagānīšanās. Jā, lūdzam, žēlstība par mūsu zem, kungs, un sveicu savu lielu žēlstībā mums ar savu vārdu un savu gribu. Lūdzam, mēs varam novēsties no pasaules kunga gribas un meklēt tavu prātu, kungs palīdz to draudzē un lūdzu žēlstību arī par visu tautu, ka viņi varētu ilgoties pēc glābšanas, pēc dzīvības, pēc gaismas, pēc patiesības palīdz, kungs. Lūksim arī personiskām lūkšanām. Lūdzam Dievu vadību Elizabetei Rudolfam, Dagmārai, augstskolas un profesijas izvēlē. Lūdzam žēlstību šiem jauniešiem, kungs, svēt viņus bagātīgi un dod ņem savu palīdzību un gudrību no augšienas. Palīdz, kungs, Jēzus. Lūdzam Lilitai un viņas tuviniekiem Dievu vadību un aizsardzību. Kungs, palīdz Lilitai un vad viņu, kungs, savā žēlstībā un pasargā. Lūdzam arī par glābšanām, pestīšanu un atbrīvošanu no atkarībām. Lūdzam par Viktorijas, Astras, Marijas, Ritas un Teklas glābšanu, dziedināšanu, atbrīvošanu no visu ļaunā. Palīdz, kungs, šiem ļaudīm, kungs, un glābiņu dvēseles, glābiņu no tumas, kungu varas, un dziedin viņa sirdis un dvēseles. Lūdzam par imanta pestīšanu, jeb glābšanu un Dieva palīdzību un vadību visās lietās. Sveikt lūdzu savu žālstībā imanta un vādikungs. Lūdzam par Alvijas sievas pestīšanu un garīgu dziedināšanu, lai Dievs dāvā mieru. Palīdzi, kungs, lūdzu. Šajā situācijā un sūti savu vārdu un palīdzību. Paldies Tev. Lūdzam par laimas dvēseles glābšanu. Lūdzam arī par Uldu pestīšanu un Dieva apsadzību un vadību. Lūdzam šiem ļaudīm, kungs, miļiem, kungs, sveit viņus bagātīgi un sūti ņem savu vārdu un pasargā no ļaunā rokas. Lūdzam par Zinas Kāļa Ritas pestīšanu, lai Dievs dāvā mieru un pasargā no visu ļaunām. Lūdzam par Māru, lai Dievs pasargā ticībā. Sveit šos mīļos, kungs, žālstībā un vadi pretī dzīvībai un mieram. Lūdzam par Rudītas atgriešanos pie Dieva un par viņas tuvinieku glābšanu. Palīdz Rudītē un sveit viņu tēvs. Lūksim arī par dziedināšanām. Lūdzam par Vitas dziedināšanu no vēža, kas atkārtojas, lai Dievs viņu atpestī no sāpēm. Lūdzam par Dievu mieru un gudrību visai ģimenei. Lūdzam par Kārļa dziedināšanu, lūdzam par Ervīnu veselību un Dievu vadību. Lūdzam par Astrīdas ķermiņa dziedināšanu, stiprinājumu vecim un spēkā. Lūdzam par Benicas dziedināšanu, stiprām galvas sāpēm un viņas ķermiņa dziedināšanu. Lūdzam par Maigas pilnīgu dziedināšanu, īpaši sirds ritmu stabilizēšanu. Lūdzam par Žānas dziedināšanu, Dieva žēlstību un apsardzību. Lūdzam par Alisas dziedināšanu, lūdzam par Larisas sāpju mazināšanu pēc operācijas. Palīdz, kungs, šiem visiem mīļajiem. Lūdzu, kungs, tavs gada spēks apgaismo viņus, kungs, un tavs miers un žēlstība viņus dziedina, kungs, tev roku lai par viņu veselēm. Paldies tev, kungs. Paldies, ka mēs varējām būt kopā, mīļais, sveitīt un pasargāt. Dievu žēlstību un miers ar jums ir bagātīgi. Āmen.
1: Šovakar vakar svētbrīdī mums un ar mums kalpoja Gintis Lūsis Grimbergs, draudze atmodas nams.
2: Latvijas kristīgais radio.
3: Pateicības un aizlūkšanas varat iesniegt piezvanot pa tālruni 67 213 704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv. Lai Dievs jūs svētī!

0: redzējums, ja man ļaudis pie mikrofona Talvāns Talbergs. Un šodien saku paldies, ka tālu ceļu ir mērojis Latvijas Evangelijas Lutiskās baznīcas Sanenieku, Augstkalnes, Smežmuižas, Kalnmuižas un Zaļās draužu mācītājs Guntars Lūsīts.
1: Labdien!
0: Un no vienas puses jūs esat.
1: Jā.
0: Jau gandrīz varētu vienu mašīnu braukt pie tā. Dans Lode, Jelgavas vasaras vajag draudzes mācītājs. Paldies.
2: Sveicināju.
0: Lai Dievs jūs pagātīgi svētī.
1: Paldies.
0: Un tā ir žēlstība, ka varam lasīt Dievu vārdu kopīgi un par to domāt. Priecīga vēsts ir, ka Latvijas Bībeles biedrība ir izraudzījusi un jau ir ievēlēts kā jaunais ģenerālsekretārs Pēters Eisāns. Mēs apsveicam arī es personīgi novēlu tiešām Dieva žēlstību un svētību un gudrību. Pēters ir ļoti man atkal jāsaka tas vārds fantastiski. Bet, nu, man saka, tu beidz tur fantazēt. Brīnišķīgi, liels, ļoti lielu darbu darījis daudz gadus ar Zvaigznes austrumos. Un es zinu arī vēl kādu, vēl ir kāda kalpošana, kur ir palīdzēts cilvēkiem gan tīri materiāli, gan tās sūtītas dāvanas uz, un viss pārējais. Gan arī tīri palīdzēs cilvēkiem tikt ārā no verdzības.
2: Jā.
1: Lai Dievs svētī jājaunajā amžā.
0: Tā ir tiešām žēlstība. Te nu atkal jāskatās, kas paliks vietā tur. Varbūt, ka var apvienot. Bet lai Dievs bagātīgi svētī un tas ir ļoti, ļoti, ļoti atbildīgs darbs.
2: Tieši tā,
0: būt šādā organizācijā, kā Latvijas Bībeles biedrība, un to pāraudzīt, lai patiešām tur viss notikt bibliski. Un, lai Dievs svētī, Pēteru un tālāk, kas tiks komandu tur izraudzīt. Un slavu Dievam! O šodien, kā šo nedēļu sauc? Ciešana nedēļa.
1: Ciešana nedēļa, klusā nedēļa.
0: Klusā nedēļa.
1: Pārdoma nedēļa.
0: Jā. Un redz, kā mēs, kā Dievs kārto, ka ciešana nedēļā mēs jau iepriekš jau esam runājuši par Ījabu ciešanu.
2: Jā, jā.
0: Un Ījabs saka 23. Nodaļā pašā sākumā. Vēl tagad manu žēlošanos jūs uzskatāt par nepielaidību. Un tomēr smagi ir nogulusies pār mani viņa roka. Tas ir Dieva roka. Smagāk nekā es to varu izteikt savā žēlapās. Citiem vārdiem sakot, ciešanas tik ļoti lielas, ka tur viss kopā, garīgās, fiziskās. Un tad, kā tās ciešanas mēs varētu nosaukt viņu draugu, trīs draugu?
1: Tur jau pat tā nav, es saku vairāk, jo visvairāk jau tas ir Ījabam un un tie, nu kā...
0: Viņi domā, ka viņi atvieglo Ījabu.
1: Jā, bet viņi padara vēl gaužām, nu, vairāk to dvēselisko, ne jau tie ir fiziski, viņi kaut ko dara pār, bet dvēseliskās ciešanas vēl vairāk viņam.
0: Guntar, es varētu tev lūgt 23. Nodeļu nolasīt.
1: Un Ījabs atbildēja un sacīja, arī vēl tagad manu žēlošanos jūs uzskatāt par nepielaidību. Un tomēr smagi ir nogulusies pār mani viņa roka, smagāka nekā es to varētu izteikt savā žēlabās. Ak, kaut es mācētu viņu atrast, ka es varētu nonākt pie viņa troņa, tad es pats izkārtotu savu lietu viņa vaiga priekšā, un ar pierādījumu vārdiem es turētu pilnu savu muti. tad es arī dabūtu zināt tos vārdus, ko viņš man atbildētu, un tad es saprastu, ko viņš man saka. Vai viņš tad ar visu savas varas pilnību cīnītojies ar mani? Ak, droši vien ne, viņš tikai savu vērību piegrieztu man. Tad, kā taisnais, es atbildētu viņam, un uz visiem laikiem es būtu brīvs no sava tiesneša. Bet tomēr, ja es eju uz austrumiem, tad viņa tur nav. Un ja es eju uz rietumiem, tad es viņu nepamanu. Ja viņš darbojas ziemeļos, tad es viņu nesaredzu. Ja viņš pagriežas uz dienvidiem, tad es viņu tāpat nesaredzu. Taču manis ieturamo ceļu viņš zina, it labi. Un ja viņš mani pārbaudītu, es tiktu atrast zeltam līdzīgs. Pie viņa gaitām sējās klāt manu kāju soļi, un ierādīto ceļus esmu allaž ieturējis, nenovirzīdamies no tā. No viņa lūpu dotām pavēlēm es neatrāvos. Savās krūtīs es noslēpu viņa mutes dotos norādījumus, taču viņš paliek ar vienu tas pats, kas viņam var pretoties, un kad viņš uz ko pastāv, kas var atbildēt? Nē, ko viņa prāts vēlas, to viņš arī piepilda. Tādēļ viņš arī īstenos, ko viņš par mani nolēms, un daudz tādu lietu viņam ar vienu ir prātā. Tādēļ es esmu nobijies un trīcu viņa skata priekšā, visu to pārdomojot, man pat rodas bailes no viņa. Tas tiešām ir Dievs, kas ir atņēmis drosmi manai sirdī, un visvarenais ir man licis drebēt, un ne ārējo bēdu tumsas dēļ es jūtos iznīcināts, un arī ne manas paša dēļ, ko viņš ietērps ciešanu tumsā.
0: Paldies, paldies, Gunter. Ar kā man bija jādomā?
1: Viņš tā savas, nu, savas tās ciešanas izsaka, jā, kā lūkšanā. Nu, kad viņam liekas, kad Dievs ir, nu, nav.
0: Un man bija vakar, es daudz domāju par to. Kādi divi pilnīgi dažādi laika posmi. Jeb laikmets, jeb laiks, kad viņš dzīvo, un mēs. Un šodien, ak, kaut es mācētu viņu atrast, es varētu nonākt pie viņa troņa, tad es arī dabūtu zināt tos vārdus, ko viņš man atbildētu. Un tad es saprastu, ko viņš man saka. O, es tā domāju, šodien nepārtraukts kā nevaņģēlīs. Redz, kur nāc pie Kristus. Un tagad visa pasaule, paskaties, visa pasaule, vispār brāļi, es nezinu, cik daudz jūs sekojat līdz, bet paskatoties, kā patiešām šobrīd kara daudzināšana notiek pasaulē.
1: Bēdu laika iesākums.
0: No, tas ir vienkārši vaiprāts un ārprāts. Un taipat laikā šodien mēs esam gan saucamajā klusajā nedēļā, ciešana nedēļā. Es, kur aizvakar, jeb vakar, Ukrainas prezidents Zeļenskis sacīja, ka aicināja pārtraukt karu.
1: Jā, aicināja. Jā.
0: Vismaz uz
1: lieldienu laiku.
0: Lieldienu laiku. Atbildes nekādas. Nē, tieši otrādāk vēl atsūt.
2: Ļaunums, jā.
0: Dana, ko tu domā par šo?
2: Ko es domāju, jā, mēs jau dažādi domājam, kaut ko katrs domājam, ieraugām, redzam, varbūt attiecinām uz sevi, attiecinām uz kādiem mūsu draugiem, un kaut kas varbūt ir kadreiz arī dzīvē bijis līdzīgs, ka mēs kaut ko ciešām, bet man kaut kā vakar es tā domāju, lūdzu Dievu, man saistījās kopā vispār tie Ieba draugi, visa tā nākšana pie viņa, man saistījās kopā ar to, kad mēs, kā, nu, zinām, varbūt tā daudziem tas īsti nepatīk, bet īstenībā mēs zinām to, ka Dievam nav kaut kādu tur, nu, kā cilvēkiem ir ārlaulības bērni, ja, vai kaut kādi tur barālēni, īstie bērni. Dievam ir Dieva bērni, un otrs ir, skaidri pateikts, ir velna bērni.
1: Jā.
2: Ir divi, jā, ir Dieva bērni, ir velna bērni, un es to saistu kopā, kas rakstīts ir Jāņa 1. Vēstulē 3. Nodaļā, tur ir aprakstīts par to, kādi ir tie, nu, kādi ir, kad tie, kas ir ar Dievu bērni, ja, ka mēs esam Dievu bērni, viņš saka, ka, ja, kad, nu, mēs esam Dievu bērni, mēs tagad, viņš raksta 2. Pantā, 3. Nodaļa, 1. Jāņa vēstulē, ja, viņš raksta, mīļie, tagad mēs esam Dievu bērni, un vēl nav atklājies, kas mēs būsim. Mēs zinām, ka tas atklāsies, mēs būsim viņam līdzīgi, jo mēs redzēsim viņu, kāds viņš ir. Un Ieps bija redzējis to, un viņš redzēja, kāds ir Dievs. Viņš viņu iemīlēja, un Dievs par viņu dod liecību, ka tāda taisnāka par viņu nav. Tas nozīmē, ka viņš, nu, gan no Dieva puses ir saņēmis to, ka viņš ir Dieva bērns, es tā domāju, un arī viņam pašam sirdī ir tāda sajūta, nu, kad viņš ir Dieva bērns, un viņš arī meklē visu laiku un domā, un arī tajā 23. Nodaļā viņš visu laiku kaut ko domā, ko varētu. Mēs arī kādreiz tā domājam, ja, kad es atnākšu pie Dieva, tad es viņam tur kaut ko paprasīšu. Es domāju, ka paldies Dievam, lai Dievs dod, ka mēs tur tiktu. Tur jautājumu vairāk nebūs, tur akcijas ir, ka Dievs ir...
0: Tur brālmīļas pierādās, ka jā. Es tev patraucu, tur absolūti nav šaubas.
2: Jā.
0: Tur visi tiks. Visi ceļi locīsies Dievu
2: nu, prāšanā. Nu, sākumā jā. Sākumā jā, līdz tiesas brīdim.
0: Līdz tiesas brīdim. Pilnīgi visi.
1: Kur Dievs svētīs, jā.
2: Jā. Tur visi redzēs viņu, jā. Kas dūruši pat rakstīts.
0: Tur būs visi. Jā. Hitlers, jā. Staļins, jā. Labie un ļaunie un slikti.
2: Jā, un es domāju, ka saistībā šo 23. Par tiem viņu draugiem, nu Dievvaļā skaidri teiks, Jāņa, pirmajā vēstulē, kad ir Dieva bērni, ja tie, kas kalpo, paklausa Dievam, un tad ir velnu bērni, kas pilda savu tēvu velnu, ja, teiksim, visu to, ko viņš saka, un tie ir tie, kas ir, kas grēko. Un tad interesanti ir tajā desmitajā pantā, kad viņš saka no tā, ka, nu, labi, sākšu 9. Ik viens, kas ir no Dieva dzimis, nedara grēku, jo viņa sēkla paliek viņā, un tas nevar grēkot, jo viņš ir no Dieva dzimis. No tā var pazīt Dieva bērnus un velnu bērnus. Katrs, kas nedara taisnību, nav no Dieva arī. Tas ne, kas nemīl savu brāli. Un īstenībā, nu, es nevaru pateikt, vai viņi mīlēja vai nemīlēja to Iebu, tie draugi, bet, nu, tā mīlestība jau arī tur parādās, jā, vai tev ir iecietība, vai tu nāc ar labiem nodomiem vēl kaut kādā veidā. Un es domāju, ka, ja Dieva aizsardzība ir pa Iebu, tad tie, kas nāca, nu, varbūt tā skarbi skan, bet man liekas, ka viņi bija no ienaidnieka sūtīti, ja, lai viņi kārdinātu, lai viņi tā kā, nu, kacinātu, un te pašā laikā liekas, nu, kā tas var būt, ja, kā tas var būt, bet Dievs saka, ka ir tie remdenie. Es atceros, ka mēs nācām kopā uz kādu lūkšanu grupu, kur kādai māsai bija pravieša dāvana, un tad viņa skaidri pateica, kad būs tāds laiks, kad celsies kādi cilvēki no ticīgiem, no draudzes, kuri ir remdeni, kuri mēģinās sašķelt draudzi. Jā, un neviens jau nepiecēlās kājās, teica, es tagad esmu remdens, jā, es tagad jums paziņoju, es šķelšu draudzi. Jā. Tas bija tāds, nu, vēlna nodoms, vēlna darbs, viņš lietoja it kā, liekās tā kā ticīgo, un te pašā laikā viņš bija remdens, un tādī brīdī, nu, ja viņš dara netaisnību un grēku, tad Dievvārds šeit mēs lasām skaidri pasaka, ka tas ir vēlnu bērns. Un es domāju, ka tie Ieba draugi, kas tur atnāca, jā, jo Iebs bija, nu, Dievs viņam ļāvi vēlnam, teiksim, piekļūt klāt un kaut ko darīt, mēģināt viņu tādā veidā šo slimību ar visu to. Un es domāju, ka tie draugi, kas bija atnākuši, viņi arī bija tādi no ienaidnieka sūtīti, lai mēģinātu, jā, ka viņš saka, nu, pielaid viņam, jā, kā vēlns viņam teica, pielaid viņam to slimību, tad es paskatīšos, ko viņš teiks, jā, pielaid kaut ko. Un tie draugi arī bija tādi klāti, jā, ja? Nu, taču liekas, mani draugi atnāk, nu, tā visa runa,
1: visu laiku arī, kur ir tavs Dievs, ka tev
2: jā, kur
1: tā
2: ir tavs Dievs, nu, visu laiku viņi, jā, nu,
1: tā kā es domāju, ka tas... viņam, tas... es saku, viņi jau netik daudz, varbūt, tām fiziskām ciešanām, kā tām dvēseles ciešanām, vēl vairāk, nu, ka mēs esam pārbaudījumos, un arī kāds ticīgs cilvēks, o, tas ir par taviem grēkiem, o, kur tad tu esi nogrēkojies, un cik mēs bieži, un tad tas, kā saka, kā tu saki, ka no velna sūtīti. gājā taču arī, saku, man vienmēr stāv prātā Mārtiņš Luters, kad viņu kārdinā, viņš metā tinnīts, viņš skaļi kliedzas uz kristītes. Ja, ka, nu, nemitīgi jau mums būs uzbrukumi, bet tas, kad mēs Dievu skatīsimies tikai, kad nāves slieksni pārkāpsim. Un tā kā tu tāli teici, ka ļoti svarīgi ir, kad mums ir Dieva vārds, tas apusgriezīgais zobens, kad mēs lasam un mēs esam jaunās derības cilvēki. Un cik tā ir liela Dieva žēlstība, protams, tas jautājums, vai mēs tā no sirds to izmantojam.
0: Un vēl jau reiz ir cits, vēl nevis cits, bet vēl klāt tam, ko tu sacīji. Kristus ir sūtījis aizstāvu.
1: Svēto garu, jā.
0: Kas mums saka, kas mums pamāc.
1: Kas atklāja, kas atver.
0: Aizrādi, jā. Pamāc, paskubim. Un 11. Pantā mēs brīnišķīgas vārdas lasām, un es tā domāju par sevi. Mēs katrs par sevi varam par to padomāt. Pie viņa gaitām sējās klāt manu kāju soļi. Tas ir pie Dieva gaitām. Jā. Un pie Dieva ierādīto ceļu, un Dieva ierādīto ceļu es esmu allaži ieturējis, nenovirzīdamies no tā. Šodien ir ļoti liela brīvība. Un visā pasaulē ir tik ļoti liela brīvība. Man šajā, tieši šajā nedēļā, ciešana nedēļā, nepārtraukt ir Dievs liek salīdzināt to, kas notiek gan pasaulē, gan šeit mums Latvijā, baznīcās, ar Dievu bērniem, draudzēs, konfesijās, ko dara, nu tā kā tu, Dani, sacīji, Dievu bērni. Un man pretī ir otra aina. Jūs esat redzējuši Kristus ciešanas filmu.
1: Mel Gibson, jā.
0: Jā, Mel Gibson. Jā. Jūs atminaties tos baisos kadrus. Kā ar drausmīgo pletni.
1: Ādušu čēršu.
0: Kur āķi garā, galā pie, pie ādas tam
2: strēmelēm, jā.
0: Jā, strēmelēm. Lai izraut
1: miesas gabals ādas, jā, no kauliem noplēstu.
0: Mīļie, ja mēs saliekam šīs divas kopā, tik ārprātīgs kontrasts. Mīļie, ārprāts kontrasts. Un es esmu pilnīgi pārliecināts. Es jau piemirsu, bet man vienā no redījumam pēc 7 dienām bija virsraksts, ko tu domāji, ka tu to darīji. Šodien jāsaka, ko jūs domājat, jeb ko patiešām mēs kā Dieva bērni domājam, kad mēs to darām. Jo mēs Dieva bērni varam būt tikai tāpēc, ka viņš to visu izciet. Nevis pastaigājās ar mācekļiem. Nevis baudīja cilvēku zāna.
1: Šo no bērnu dienām zināja.
0: Pareizi.
1: Jeb vai jūs nezināt, ka...
0: Nevis to, ka paskaties brīnišķīgi, pirmais brīnums kāzas kāna.
1: Kāna, jā.
0: Vīna nav, redz, kur ir ūdens, un viņš to vīnā, nevis kaut kādā sulā.
1: Vīnā.
0: Bet vīnā. Tikai tāpēc, kad mēs tur lasām, viņš aiznes uzraugam un tas, jā, ko runāja, sacīja. Un tas zina, kas ir vīns. Kādu slavu un atziņu viņš, Kristus, guva visās situācijās.
1: Nu, pat vēl pulpulis svēdinā, palmas svēdinā, ka viņš kā karalas ķēniņš iejāja. Un dažas dienas,
0: visi
1: un kas notiek.
0: Visi sauc uz Jannā. Drēbes novelk. Liek ceļā viņam. Un tas viss nav tas. Jo ja tikai to viņš būtu darījis un pēc tam aizgājis debesīs. Nu, ticiet, redz, kur es esmu. Dieva dēls. Nē. Viņš cieš. Un mīļie, lai mēs saprastu to. Es zinu, ka ir ļoti daudz uz mani dusmīgi, kad es saku par visām nejēdzībām, kas notiek paznīcās, draudzēs, konfesijās. Tā ir jūsu izvēle. Jūs varat dusmot. Bet saliekat šo te, saliekat kopā, jūs saprotat, ko Kristus sacīja, Dieva dēls, kas visu zināja, viņš sapratu, kāpēc viņš nācis.
1: Bet atceramies, viņš arī lūdza, cik tas bija smags, lai tas biķers viņam iet garām.
0: Pareizi.
1: Bet ne mans, tas parāda to pazemību, bet tavs prāts, lai notiek.
0: Bet tas, tomēr viņš cilvēcīgi lūdz, tas apliecina to, ka viņš visu... Jā, tā, viņš ir cilvēks un ir Dieva dēls.
1: Ļoti arī interesanti, kad Jēzus ieejāja uz ēzeļu mācu kumeli, kad mēs zinām, ēzels ir pazemība, bet visdrīzākais tas esot šis dzīvnieks kā miera izlīdzinājuma simbols. Un mēs atklāsim uz grāmatā lasām, kā viņš nāks. Viņš nāks uz zirga, uz balta zirga, un tad ieejājot, tad viņš nesīs to taisnības karu, kur šķīstīs un vētīs. Un tas, kad cilvēki to neapzinās, un mēs esam, vēlns ir tik smalkjūtīgs, ka viņš ir tā, kā tu saki, jā, viņš ir tā cilvēkus ieejājis, ir tik daudz tās zvīņas cilvēku acīs, ka, tikai, lai nāk svētais gars un atklāj. Paldies Dievam, saka, ka mums ir Dieva vārds un jaunā derība. Un jā,
0: zini,
1: viņš
0: brīži...
1: ir tik gudrs tādā ziņā, ka es saku, ka tās dvēseles, viņš tā nolaup, viņš tik, tas gaisa valnieks,
2: vēlns viltīgs,
1: jā. Ka vēl bērni netic un tagad tās iespējas īpaši vēl. Ja iebam bija šīs lielās ciešanas un viņam tā svētība pēc tam bija sīklopa un ģimene, jā, tagad mēs redzam, svētības ir, mēs kažo kādās nestaigājam. Mums ir brīnišķīgi viss, kas apkārt. Un tas, kad mēs nedomājam par to, tāpēc varbūt ir, ka tas klusās nedēļas laiks ir padomāt par Kristus ciešanām.
0: Jā.
1: Iedos pārtrauc.
0: Nē, tu nepārtrauc. Droši saki, tu gribi sacīt.
2: Es gribēju teikt, jā, vēl paturpināt par to, par palmas svētdienu, par Jēzu. Salīdzinājumā tā nedaudz ar mūsdienām, mēs šodien, kā tu tālu minēji par to, ka draudzes, viņas grib visu laiku svinēt, visu laiku priecāties, jā, visu laiku taisīt pasākumus un visu laiku tikai, un problēmas nerisinām, nestāstiet nevienam, neaizrādiet, jā, un tagad arī es tur, vienam blogerim tādam tāds Romans Savočka, jā, viņš tāds ukraiņu brālis, kur arī uzskata, ka pa daudz ir ielīdzis iekšā, viņi tam tur pat bīskapi pat tur no kaut kā no slāvu draudzēm draudu no Krievijas, jā, kad izrēķināsies ar viņu ticīgie par to, ka viņš ir atklājis pedofīls vai kaut kādas lietas. Un šodien grib tikai priecāties, šodien grib tikai Ozeānu saukt un grib tikai slavēt un tikai gribam to un to un to. Bet ir interesanti tas, kad Jēzus, kad viņš gāja, tas viņa tāds triumfa ceļš, jā, tāds ķēniņa ceļš viņš parādīja. Un tur ir, ka mēs lasām, viņš aizgāja līdz galam, viņš aizgāja līdz Dieva namam un iztīrīja tur ārā visu izmet, jā. Un Dievs arī, un Dieva gars šodien saka, mums ir jāmet ārā, nevis tikai priecāties slavēt, mums ir arī jāsastopās ar tām problēmām, jārunā par viņām un jāmet ārā visu, jo tā kunga atnākšanas diena ir ļoti tū. To rāda visi notikumi, visas lietas, un Dievs mums ir visu dāvājis, jā, nevis tikai domāt mums šodien, kā mēs varam šodien kaut ko cilvēki, ja man ir teikuši, kur muktus, kurien, kur tagad ko darīt, es saku, ja tu esi ticīgs cilvēks, jā, esmu ticīgs cilvēks, es saku, Dievu vārds mums saka, esiet gatavi, jā, lūdzu jā. Dievu, meklē Dievu šajā laikā, un Dievs saka, viņš parūpēsies, viņš tev var piesekt, viņš tev var piemest, viņš var tev kraukļus atsūtīt, viņš visu kaut ko izdarīs savam bērnam.
1: Tik universāls.
2: Jā, bet tev un man, mums ir jābūt gataviem, jā, un jāmet ārā viss, tā kā Jēzus aizgāja līdz galam, viņš aizgāja, jā, līdz tai vietai, ka viņš parādīja, kad manam namam, jā, tēvu namam jābūt lūkšana namam, jā, kad jāmet ārā visas lietas, un šodien cilvēki negrib mest ārā, šodien cilvēki grib priecāties. Lēkāt, dejot, jā, visu laiku būt iekšā slavas tādās, kā saka, tur, nu, man arī cilvēki teikuši, nu, ka viņi nemaz Dievu nevar pielūgt, ja neskan kaut kādu slavēšanas mūziku, ja mašīnā viņam skan un austiņās skan, un ka tā viņš var pielūgt tādā klusumā, viņš vispār baidās, jā, kaut ko darīt, un tas tā saistībā, ka Jēzus aizgāja līdz galam, jā, ko viņš izdara līdz galam, viņš parādīja, ka tas ir ļoti svarīgi, jā, kad ne tikai priecāties, un tas ir ļoti skaisti, viņš varēja arī palikt tai pūlī un teikt, un vēl mani slavējiet, jā, vēl mani godiniet, klājiet, vēl kaut ko dodiet vēl, bet viņš aizgāja un pateica, kad kaut kas nav kārtībā.
1: Kalpa veidu,
2: jā,
1: iztukšoja sevi, un tas ir tas lielais trijums, nu, lieldienās. Nu, es jau varētu arī paturpināt, ko to Dan teica, tas jau tas arī indikātors ir, cik tā lielās piekdienas dievkalpojums cilvēku apmeklē un cik lieldienu. Un te ir tas, ka mēs tām ciešanām negribam iet cauri.
2: Un, jā, saistība arī par to Mel Gibson to filmu. Nu jā, es viņu noskatījos, un es jau saprotu, un es jau personīgi Kristu pazīstu, jā, un mīlu, un es zinu, ka viņš mani mīl, un ne tikai tāpēc, ka viņš ir ciets un fiziski ciets, un paldies Dievam par to, tās ir lielas ciešanas un sāpes, un mēs neviens to neesam cietuši, un paldies Dievam par to. Bet, teiksim, skatoties to filmu, jau šodien cilvēki tā ir notrunājušies, ka viņi jau skatās un viņi jau saka tā, nu tie ir tikai aktieri, ja tas ir tik tas brīdis un tur jau tikai ir tas, bet paldies Dievam, ka mēs, nu, saprotam to, ka viņš manus grēkus ir personīgi piedevis, viņš aizgāja manis dēļ, ja viņš parādīja mīlestību, viņš parādīja, atdeva visu tēvs, atdeva savu dēlu un dēls atdeva savu dzīvību par mani. Un to jau atklāt mums tikai svētais gars var, jā, to īsto, to, kas ir tas svarīgākais visā tajā, ka mūsu grēki ir piedot, ka mums ir Jēzus aizgājis vietu sataisīt un pateicis vēl, ka viņš mūs vilks visus pie sevis. Un paldies Dievam par to var just, kā viņš mūs visus velk.
1: Nē, nu ir arī liecības, ka cilvēki, kas tikko tā filmas arī kinoteātrī bijis, pat praudāju, viņa ļoti smaga filma, bet arī Vācijā, kur 70-gadīgs vīrs, noskatoties to filmu, raudāja un aizgāja policijā, atzinās, kur tur jaunībai noslapkovais savu sievu parādījumu. Šeit, es gribu izciest, es gribu debesīs, es gribu cietumu izciest šeit, jo ko izdarīja Jēzus manā labā. Mm-hmm. Un, diemžēl, cilvēki tik tālu notrulinājušies. Tagad jau viss internets ar kara šausmām, kas nāk no Ukrainas, parāda, ja? Nu, ka cilvēks atvainojas tikai lielgabala gaļa, ja? Viņš ir tik tā notrulinājies. Kad, nu, nekas spēcīgāks par šo filmu, jo nespēja tās cietās dvēseles uzrunāt. Kā tu saki, Kristus ir mīlestība. Nē, Kristus arī ir taisns.
2: Taisns arī soļis,
1: un,
2: jā.
1: Un tas, ko es salīdzinu no tiebu, mēs Dievu redzēsim tikai tad, kad nāves liekas pārkāpsim. Tāpēc mums ir dots šis laiks, lai to izmantotu un tuvotos Kristum. Un mīļie, nu, kā tas jautājums, kā mēs katrs, arī es personu, un es arī neliekuļošu, lai Dievs piedod, ka es arī brīžiem tā padomāju, ka es laiku izpļakarēju. Es atvainojos par to vārdu.
2: Jā.
0: 15. pants. Vai mēs vispār šādus vārdus šobrīd sludinam? Vai mēs šodien draudzē mācam šādus vārdus? Vai mācītājs, jeb vienalga, priesters, bīskaps, māca šos vārdus, kas ir 15. pantā rakstīts? Vispirms jau faktiski viņam pašam ir jāpiedzīvo, tad viņš var mācīt.
1: Jā, jā.
0: Tādēļ es esmu nobijies un trīcu Dieva skata. Visu to pārdomājot, man pat rodas bailes no viņa.
1: Nu, zini, mums jau, es ko gribētu papildināt, mums jau ir Kristus to izcietis. Un nu, nevajag bīties no Dieva.
0: Es
1: gribētu tālu paturpināt. Mums ir jābīstas, Salmans saka, bijība. Un tas ir daudz kas savādāk. Nu, tas, kad mēs redzam, ka neticīgs cilvēks grēku atklāt, vai tur, nu, tad mēs varam pateikt, tu nebaidies no Dieva, bet, piemēram, ja mēs tā nākam, nu, kad tev ir bailes no Dieva, tad cilvēks ļaujas, nu, pelnam. Tāpēc es vairāk saku, bijība ir atziņas sākums. Nu, bīsties, tad, nu, kad tev trīs, un tas ir arī tas pats jautājums, jo tādām bailēm mēs arī varētu, nu, cilvēku...
0: Labi.
1: Nodod, nu, piedod es tā.
0: Jā, jā, labi. Toleranti. Nebaidieties, bet bīstaties.
1: Bīstaties, jā. Nu, tolerantam ir mācītājam.
0: Es tev ļoti labi saprotu. Es saprotu, ko tu gribi sacīt.
1: Jā, tas...
0: Bet es nebaidos teikt arī baidaties Dievu. Jo viņš ir atriebēji uguns, ir tā?
1: Arī, nu, jā.
0: Pagaidiet. Kas tūlīt sāksies? Tūlīt beigsies baznīcas, nu, nevis baznīcas, bet draudzes laikmets. Tūlīt tās apstāsies.
1: Pat nāve beigs no cilvēkiem. Paklausies. Tas vispār tas...
0: Un palasīsim to, ko Dievs darīs šeit virs zemes. Kā viņš izlies savus pēdējos septiņus dusmu kausus.
1: Jā,
0: kas to darīs? Dievs to darīs. Un kas tur ir rakstīts? Tur ir rakstīts, ka cilvēki viņu vienalga nebijās, jeb nebaidījās.
2: Nocietinājās.
1: Jā, tas.
0: Tu saproti?
1: Man pat neslēdz kopā, es atklāstu grāmatā, ka nāve beigs no cilvēkiem. Ka cilvēki, kā tas?
2: Neklēs, jā.
1: Tas tik lielas tās bēdas, cik, nu, kad nāve bēg.
0: Bet saproti, vienalga cilvēks
1: nesaprot. Prātam neaptveram. Nu.
0: Jā, bet cilvēks nesaprot. Mīļie brāļi, labi, nedomāsim par tiem, kas nepazīst Dievu. Domāsim par mums paši par sevi. Vai pat tiešām mēs bīstamies Dievu? Nu, tagad es priecājos, ka Latvijas Bībeles biedrībā ir jauns ģenerāls sekretārs, Pēters Eisens. Un tagad ko lai dara? Ar šo jaunizdoto, pārstrādāto produktu. Ko lai ar viņu dara? Arī viņam šis uzdevums kā jaunam ģenerāla sekretāram. Atstāt, pateikt, ka tas viss ir kārtībā, jau, tas jau ir, no viņa puses jau vienreiz jau ir pateikts. Mm-hmm. Tad tas nozīmē, ka tu atstāsim visu. Un tagad, mīļie draugi, padomājiet. Tie, kas esat redzējuši Mel Gibson filmu, ko es sacīju par šīm pletnēm? Dieva dēls cieši nevainīgs. Pie krusta. Ērkšķ kronas galvā. Un viņš to dara mūsu grēku dēļ.
1: Bet lāstu uzņēmās.
0: Mūsu grēku dēļ.
1: Jā, tas. Jā.
0: Un mēs viņa vārdu rakstam mazo burtu. Viņa vārdu mēs rakstam ar mazo burtu un izdodam.
2: Izlaidība palicis.
0: Bībeli un nosaucam to, kā vairs jau nesaucam to, kā svētie raksti. Jā. Tie vairs nav svētie raksti.
1: Mums arī bija Bībeles stundā par to, ka Jēzus uzkāpa skalnu sāka svētru un jaunajā tūkojumā ir laimīgi.
0: Vienalga.
1: Liekas, jā, mums ir tas svētlaimīgi vai svētīgi, tas ir pavisam ciet savādāk skan. Laimīgs cilvēks, tad mēs jau runājam, kurš ņēmis sievu.
0: Es tagad nerunāju par sīkām detaļām.
1: Nu jā, un tas bija tas citas, kad...
0: Es runāju tieši to, par ko tu Gunter sacīja, par šo
1: mēs
0: vību.
1: Neaicinātos, nu es aicinu lasīt tos, es piektā gada revidēto, vai arī izdot to glika tulkojumu.
0: Bet
1: jo ir grūti lasīt.
0: Atgriezīsimies pie šī, to, ko tu pats ierosināji, bība un bailes. Mm. Nav šodien bailes, un šodien nav arī bība.
1: Nu, ko Dans arī teica,
0: man visvairāk pārsteidz. Man pārsteidz tas, ka arī tie cilvēki, kuri saka, mēs esam, mēs atzīstam Kristu, Dievu dēlu. Un jūs zināt, kad lasu, jūs atzīst, kas atzīst Kristu kā Dievu dēlu, tas jau ir.
1: Jā.
0: Un tie arī, kas saprot, ka viņi ir svētā gara vadīti, un svētā gara vadīti, un tomēr nesaprot, ko dara?
2: Nezinu, var jau slēpties zem tā, ka svētā gara vadīti, kad saki, ir svētā gara vadīts, tad es nedomāju, ka Dieva gars kaut kur kļūdās, un tāpat kā Dievs perfekti visu izdarīja un

0: Sirdi uzpasē savu dzīvi, savu mutes valodu, savas domas, jā, visu laiku, un tā ir tāda cīņa. Un es domāju, ka tā kā tu minēji par to, ka cilvēki tagad ir tādi, ka nebaidās, jā, nu, redz, mēs esam ļoti tālu aizgājuši no Anānijas un Safīras laika jau projām. Jā, tā jā, pirmā draudze, viņa drebēja, viņa baidījās, viņa saprata, ka šitā jā. Te var būt, šitā var notikt. Jā. Es domāju, viņa pat baidījās kaut kur mājās, kaut ko vispār jā, runāt, kaut ko, ja viņa saprata, ka nu, reāli Dievs strādā. Jā. Šodien vienkārši ir tā, nu, žēlastība, Dievs ir labs, mēs to visu laiku sakam, jā, un tā kā minēja to arī Gunters, minēja par to, ka Dievs ir arī taisns soģis, ja, to vairs it kā nepiemin, jo tad jau pazaudēs cilvēkus, pazaudēs draudzes locekļus, nebūs ziedotāji, vēl kaut kas,
1: skatītāji.
0: Jā, nebūs skatītāji. Un tā mēs redzam, ka mēs esam arvien tālāk, tā kā tajā, nu, ko es arī te lasīju, un mēs laikā kaut kā Dievs runāja to atgādinājis, to arī jau minēja to 2. Mozes 32. Nodaļā, kur ir rakstīts no 7. Līdz 9. Par to, ka Mozes bija uzkāpis augšā un Izraels saka, nu jau pa ilgi ir laikam beigts, ja, davai taisni mums tagad Ārona, taisni mums to teļu. Un tas uztaisa galvenais arī redzējis Dievu godību baradību un pasaka, tas ir jūsu Dievs, kas jūs izved no Izraels. Iedomies, nu, kā var, ja, kā var vēlns aptumšot un liek upurēt, viņu upurē un viss. Un tur rakstīts, ja Dievs saka, runā ar augšā ar Mozi vai kalnā, viņš saka, kā plējā, ja Izraels ir tā kā izlaidies, kā viņa, interesanti to vārdu, viņš tā saka, ja, ka viņš ir tā kā tāds, nu, vaļīgs kļūst, tā kā tāds nebaidās, nav bības vairāk, nav nekā un Un šodien tā ir, nu, kad draudzies, jā, es esmu tāds dīvainais, man sauc par tādu interesanto, kurš tur neskraida pa skatu, jā, man tur nevajag, man saka, tur liec to mikrofonu, tur, lai tu varētu tur skraidīt, es neplivinos, neskraidu, es esmu tāds, nu, ļoti tāds mierīgais, jā, un jā. No citiem liekas garlaicība vēl kaut kā, un es nedomāju, ka caur to tagad ir kaut kāds, ka es esmu tāds bība, nu, tā ir tāda bība, Dieva priekšā kaut kāda vai kaut kāda tādā veidā, bet kāds mēs esam savādāk, bet Es arī atkal varu redzēt to lielo vaļību, kas šodien ir, jā, tāda, jā. Nu, ka tā rokas kabatās, jā, viņš runā un tā, viņš tā kā stāsta kaut kāds stāstnieks kaut ko, viņam tur nav, tas ir Dieva vārds, tas ir vārds, kas nes cilvēkiem, nu, mūžību, jā, nu, ved pie mūžības, ved pie Kristus, jā, ka tas ir tāds svētā gari iedvesmots cilvēki, tur ir kā asins liecinieki gājuši cauri, jā, un tu vienkārši rokas kabatās, vēl kaut kā tā vaļīgi, tā kā stāstu, mēs esam tā ieraduši, tā pieraduši, un tad jokojam vēl ar tiem pantiem, ar citātiem, jā, tā esam jokas kaut kādas, kaut ko tādu, vienkārši tā, un tad visādos veidos, jā, mēģinam tādu, nav tāda vairāk tāda, ka tā tiešām, tā kā viņš saka, jā, ka viņš izjūt to, jo viņš saprata, es domāju,
2: tā
0: ka viņam
2: tas... Nu, tā bijība.
0: Jā, viņam tas ciešanas un viss tas, kas bija, tas bija noteikti, nu, viņš jutās tik tūl mūžībai, tik tūl tam, kad ir, nu, ka tūlītās saprat, nu, kā Pāvils saka, viņš saka, ka viņš jau tagad debesīs jau 7. kaut ko redz, jā, ka tā kā parādīšana kaut ko, un es domāju, tas Ieps arī, viņš tik daudz nabaks ir ciets, tik daudz gan pie miesas, gan no draugiem, gan no visiem, ka viņam jau tās attiecības, ja, ka viņš jau kā runā, ka viņš jau tiešām, nu, jau izjūt to, ka tā mūžība, ja, ka tas spēks, tā Dieva godība ir ļoti tuvu, ja, tā varenība ir ļoti tuvu, un šodien, jā, tas ir pazaudēt, šodien mēs tā vienkārši visu to tā uztveram ar jokiem, ar humoru, sapinām visu iekšā, bet, dam, gribam būt
1: ir,
0: tādi...
1: Tas ir ļoti bīstam.
0: Bīstam, tas ir ļoti bīstam.
1: Tas ir ne tikai bīstam.
0: Jā, bīstam, jo mēs atbildam, jā, vēl kā mācītāji arī atbildam par avīm, jā.
2: Nav tur.
0: Tāpēc, ja es teicu, jā, ka tie derētie gani viņiem nerūp avis, jā. Viņi kaut ko tur, nu, gatavi cirpt vairāk. Jā,
2: Bet arī atceriesimies, ka mēs paši no sevis nevaram aizbeigt. Un jā. Svētais gars tevī dzīves, viņš jau arī uzrunā. Un... Man nav tādas problēmas, es, nu, mierīgi, un arī mums varbūt luteriskā baznīca ir daudz vairāk tādas ciešanas dziesmas vai kā, bet, nu, ir ļoti svētīgas dziesmas, ļoti svētīgas, ka tie vārdi ir dziļi krīt, un ja viņas vēl skaisti dzied, arī, kur mums ir pārmetuši, ka, nu, kur tad, nu, nē, ja ir skaisti dzied cilvēki, mēs Dievu tuvumu, Bet tas, kad, ko Dans saka, kad, jā, kad tiklīdz kādu skarbāku vārdu svētrunā lietotā uzreiz tu saņem, tas ir viennozīmīgi, jā. Un lai Dievs dod, nu, namturiem, kā es saku, mācītāji, kā namturi būtu uzticīgiem un līdz galam, un, nu, neliekties cilvēku priekšā, bet būt paklausīgi Dievu vārdam Dievam.
0: Jā, ir jau.
2: Un, nu, jo atceramies, kad, nu, uz mums visiem trim, mēs, nu, kā Dieva vārdu kalku, Dievs mums sūta ļoti skatās sabiedrību.

0: Padomājiet, brāļi, tēt, es neminēšu nevienu konfesiju, lai tas, un tas faktiski ir visās konfesijās. To, ko tu, Dan, minēji par situāciju, kad Jēzus iegāja templī un sacīja, ko viņš sacīja? Šis ir mana
1: tēva nams. Jā, jā.
0: Mana tēva nams. Un kas tur notiek?
1: Andela manda un padarīšu pa laupītāju bedris. Jā.
0: Pilnīgi viss. Un tāds skatāties. Mēs arī jau to esam piemirsuši. Nezinu. Dievs jau parāda savu mīlestību. Jā, Kristus ir paklausībā. Nācis to darīs, un viņš arī mīl, bet viņš mīl savu tēvu, un viņš to dara. Bet Dievs to visu dara. Un mēs Dieva namu par ko pārvēršam. Mēs Dievs deva šo iespēju mums visiem pagāniem nākt pie viņa kļūt par Dievu bērniem. To Dievs izdarīja sūtīdams savu dēlu, atdodams savu dēlu, upurējot savu dēlu. Ziniet, paskatieties, mēs to kaut ko varam tādu mazliet tādu ieskatu paskatīties. Un tāpēc arī Abrahāms ir ticības tēvs. Kad viņam lika upurēt viņa dēlu.
1: Jā.
0: Vienīgo. Pēc tam, kad zinu, ka tur nezinu, vai būs visu mūžu nav bijuši bērni un tagad nu pēkšņi. Un tagad, cik viņam ir 12 jeb 13 gadi, viņš gāja līdz.
1: Pusaudis, jā.
0: Jā. Un tagad 3 dienas, ja nemaldos, viņi gāja kopā. Paldies Dievam, ka Abrahams šajā reizē bija tik gudrs un nekonsultējās ar sievu.
2: Tieši tā.
1: Jā.
2: Jā. Taisnīgi.
0: Atvainojot.
1: Jā.
0: Tā ir ļoti liela problēma šodien.
2: Šodien, jā.
0: Vīri vispirms konsultējās ar sievu.
2: Mācītāji.
0: Pareizi. Mācītāji un bīskapi un visi konsultējās ar sievām. Kuriem ir sievas, citiem nav. Bet iedomājieties, ja pirms šī gājiena, 3 dienu gājiena, Abrahāms būtu pakonsultējies un pateicis, ne, Sāra, man Dievs sacīja, ko?
1: Jā. Vai viņi meklētu kādu kalpu, kas viņiem ir? Tā, kaut kā, nu, noteikti.
0: Es mīļēju lieku tikai par to domāt. Un te ir, mēs cilvēcīgi, es nezinu, vai mēs to spētu. Es nezinu, vai es to spētu.
1: Jā, tas ir jautājums ka no savu bērnu.
0: Bet šeit Dievs savu vienpiedzimušo mīļoto dēlu. Paskatāties tad, kad Kristus tika pagremdēts. Nevis apslacīts, maziņš bērniņš būdams. Jā, 8. Dienā viņu apgraizīja pēc
1: paražā.
0: Bet kristīt viņu kristī, tad, kad viņš saprot, tad, kad viņš nāk pie Jāņa un saka, un Jānis saka, paklausies, Jānis vēl saka, nē, es taču to nevaru darīt.
2: Jā.
0: Un tad, kas atskan, šis ir mans mīļais dēls.
1: Jā.
0: Uz ko man labs prāts. Klausiet viņu. Un mēs mierīgi spēlējamies ar to, kaļam savus plānus, taisam savas vīzijas, taisam savus organizējam koncerts, vēl trakāk pagānus, laižam iekšā tēva namā. Kristus tēva namā laižam pagāns iekšā, lai spēlētu tēva namā sātana muziku. Ne jau tas vien tikai.
1: Jā. Jā, tas...
0: Nerunājot jau to, kad tad saliekat tā šo te ainu vēl kopā. Labi, nerunāšu.
2: Jā.
0: Es redzu šeit tikai vienu izēju. Lūkšanā, pazemīgā, kungs piedod. Lūdzu piedod.
2: Dievu, jā.
0: Lūdzu piedod.
1: Jo arī Jēzus pie krusta, jo viņi nezina, ko viņi dara.
0: Bet tas jāatprās, ja šodien tas... brāli, to jāsaka ir par Dievu bērniem.
1: Tas ir šauks.
0: Baznīca,
2: jā,
0: tas
2: draudzē. Diemžēl tā ir, jā.
1: Tā ir.
0: Ka viņi
1: tā
0: nezina,
1: ir patiesi,
0: viņi
1: jā, tas...
2: Jūdoļi nezina arī.
1: Jā.
2: Ne visi ir ticīgi, jā. Arī pa ticīgiem var teikt tā.
1: Jā.
0: 13. pants ir ļoti nopietns. Taču Dievs, šeit ir viņš, taču Dievs paliek ar vienu tas pats. Kas viņam var pretoties? Un kad viņš uz ko pastāv, kas var atbildēt? Nē. Ko viņa prāts vēlas, to viņš arī piepilda. Tādēļ viņš arī īstenos, ko viņš par mani nolēms.
1: Jā, viņš pasaka, ka viņš ir...
0: Daudz tādu lietu viņam ar vien ir prātā. Viņš tagad paskatieties.
1: Viņš jau pazemojās, viņš uzskata savu dzīvību visu Dievam, jo nu, viņš ir nolēms pār viņu.
0: Tagad paskatieties. Ja mēs tā pastumies Latvijas apjomā. Dievs savā žēlstībā mums ir iedevis pilnīgu brīvību. Atdevis viss teritoriju, vienkārši uzdāvināja mums. Un jau no 90. Gada mēs, latviešu tauta, lūdzam Dievu. Ļauj mums tur laimēt iet. Varbūt tāpēc tagad ir laimīgi tie, kas skumst, un laimīgi tie, kas varētu laimēt, piedod pa sarkasmu. Ļauj mums tur laimēt iet. Un no pirmā, līdz ko Dievs atļāva dziedāt šo te brīnišķīgo lūkšanu himnu, no tās pašas dienas arī tauta dzied saule
1: pērkons dāvā. Vēlas pēries, jā.
0: Un tas mūsu tēvs. Tēt, mīļie, atvērsim vaļā šo pašu kaut vai filmu un paskatīsimies. Un tiešām nav kauns pat stāvēt to vidū, kur Kristus ir miris tevs dēļ.
1: Jā.
0: Un stāvēt viņu vidū un vēl aizstāvēt kultūra, māksla, tradīcijas, vaiprāts. Mīļie, tas ir vienkārši vaiprāts. Un, protams, pareizi, kā tu, Gunter, sacīji, lielajā piekdienā ir maz, kas atnākuši. Tajā saucamajā zaļajā ceturtdienā, kā nu kurš sauc arī maz, kas atnākuši.
1: Jā.
0: Bet tad, kad atkal būs Oziāna, tas kungs ir augstām cēlies.
2: Tā būs daudz, jā.
0: Un arī vairs nav.
2: Arī jau, jā.
0: Un arī vairs nav.
1: Lieldienu
0: tāpēc, ir tāpēc, kad ir pazudusi bība, ir pazudušas bailes, ir pazudusi iztrūkšanās, ir pazudusi šī apziņa, jeb atziņa. 13. pantā viņš paliek ar vienu tas pats, to saka Ijabs. Viņš, Dievs, paliek ar vienu, viņš nemainās.
1: Nemainās, jā.
0: Saprot, mums gribās, lai viņš mainās.
2: Pēc mums, jā.
0: Bet kā? Bet mums ir labi, ka ne tikai, ja mēs pielūdzam Kristu, bet mums tur ir vēl aizstāvi, vesela rinda. Starpnieki, vesela rinda. Kad Kristus saka, ko? Es esmu vienīgais, Dievs ir vienīgais, jā. Aizstāvi, stāv rinda. Ko Dieva bērni, ko mēs darām? Mēs taču ņirgājamies par Kristu.
1: Kristu upuri, jā.
0: Un pēc tam saicinām visus kopā un viens pa otru priecājamies. Un viens uz otru uzliekam rokas.
1: Bet, nu,
0: un svētījam.
1: Tas mierinājums ir tā, kad ir tā neredzamā draudze. Kas patiesi lūdz, kas Slavu patiesi Dievu. Meklē, un tā tikai atklāsies nu, pašās beigās. Jo mēs redzam šīs ārējās izdarības, kur, es domāju, Kristum būtu aiz kauna zemē jāielien, ja? Un nu, tas cilvēka vienmēr ir attaisnojums, vienmēr kaut ko, bet nu, pamats, jo mēs lasām, kā tu arī tālu teici, kas ir Dieva vārda rakstīts, kas ir Bībelē. Šķiram brāļu Bībeli un lasam. Un, un to nevar samainīt, to nevar pārgrozīt. Tā kā arī, nu, viņš ir vakar, šodien un rīt, Dievs.
0: Un es te nesen vienkārši atkal nu, ieraudzīju vienu momentu. Neminēšu draudz. Kur pēc dievkalpojuma visi iespējamie veidi, kā var ziedot. Nu, protams, var ziedot fizisku naudu, protams, var ziedot
1: balkšu. Elektroniski, jā.
0: Elektroniski. Protams, tur ir arī termināls, nekas jau nav pretī. Un, un man opā un arī kriptovalūtā var ziedot. Bitcoinos. Zāļi mēs jau zināt, kas ir bitcoins.
2: Dzirdēts ir, bet redzēts nav.
0: Coins, ar ko skaidrs aizskatās bit un coins. Un tā ir kriptovalūta. Zināt, kas ir kriptovalūta?
1: Tik interesanti tas. Tā nu, nav pieredze, tā zināt.
0: Paklausies. Reāli. Es tev pēc raidījuma parādīšu.
1: Tas man liekas pat neticam vai nedan.
0: Nu, kas neticam?
1: Tas jau tāda, nu, man liekas, ka tāda viltus nav.
0: Kungs mīļais.
2: Jā.
0: Šeit mēs tikai varam lūgt, Dievs piedod. Ved mūs atpakaļ pie bijības.
1: Pie pazemības.
0: Ved mūs atpakaļ pie vienkāršā, mēs esam sarežģījuši,
2: jā.
0: Visu salikuši. Vieni ir to, ko sapņo, citi ir to, ko tradīcija nosaka, trešie ir to, ko katrs iet kaut kādam savam plānam. Bet, Dievs, kur tavs plāns? Kur ir tavs nodoms?
2: Jā.
1: Kur ir, jā, ne mans, bet lai tavs prāts notiek.
0: Jā. Jā. Es nevienam nepārmet neko. Man ir tas kungs uzticējis šo platformu, Kristīgo radio. Un nu, laikam arī, redz, tā ir. Man dažkārt ir prasījuši, kur tu atrodi tos, tos visus tos. Tu meklē, es nemeklēju neko. Jā. Kur tu, kā tu zini? Nu, es nezinu neko. Bet laikam, nevis laikam, bet es zinu, tas kungs parāda.
2: Parāda, jā.
0: Atver.
1: Atrats.
0: Un tad, bet, mīļies, lūdzu, saprotiet, viss vienalga, par kuru sfēru mēs runājam. Šodien vēl ir žēlastības diena, ka mēs varam nākt pie viņa un pie Golgātas krusta nokrist ceļos un lūgt piedot. Viss vienalga kādā līmenī. Sākot ar tradīciju, ar kristību, saucamajām, ar visu ko, ar aizstāviem, starpniekiem, pārstāviem un aizbildņiem un ar visu ko. Ar plāniem, ar vēl, ar... Kungs, mīļais, apžēlojies. Mīļie radioklausītāji un mīļie brāļi un māsas Kristu. Šobrīd ir patiešām ļoti, ļoti nopietni mums jādomā par to. Jau vairāk kārts esmu sacījis. Mums ir jāatsprādzējās no tā, pie kā mēs esam tik ļoti piesprādzējušies. Vai tā ir tradīcija, vai tā ir vēl kādas konfesijas. Katrai konfesijai ir savs piesprādzējums. Un katram personīgi man arī ir. Es katru dienu par to domāju. Man Dievs atgāda. Atkal, no kā tu atspēlēsi šodien? Mm-hmm. Lai tu esi brīvs, kam? Kristu. Vienīgi Kristu. Lai Dievs bagātīgi svētī. Brāļi, jums paldies.
1: Paldies Dievam.
0: Mums atļaus, un mēs vēl būsim šeit, tad tiksimies pēc nedēļas. Visu labi.
3: Raidījumu veidotāji pateicas par jūsu aizlūkšanām, stiprinājumu un finansiālo atbalstu. Ziedot Latvijas Kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv.

0: Un tad jūs prasāt, kā tad tu esi parādījis pret mums savu mīlestību? Mums ir vienmēr apslēptie jautājumi Dievam. Dievs atklājās, un arī tad, kad viņš atklājās kā mīlestība, mums ir ko iebilst. Bet paturprātā Dievs atbild ļoti dziļi. Viņš aicina šos lielos jautātājus par to, ka viņi neapzinās, kā Dievs viņus mīl. Tas ir tas pats jautājums, ar ko mēs mocamies. A, ko tad ir Dievs? Un kāpēc ar Dievsu? Es esmu jūs mīlējis. A, ko tad? Mēs šitādā te stilā ar Dievu runājam. Jā, tas ir ļoti pamatīgs jautājums. Pie vispār varbūt tu pats palas Bībeli, lai tu saprasti, ko Dievs šeit ir atklājis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Labdien, mīļie Latvijas kristīgā radio klausītāji un skatītāji, eterā raidījums Gaismas ceļš. Pie mikrofona Ginslūs Grīnbergs. Es pateicos Dievam, ka mēs varam atkal būt studijā šeit un runāt par Dievu vārdu, par Dievu valstību un kādu viņa bijis draudzējis pirms mums un kā brāļa māsa bija stiprināta ar Dievu vārdu un dzīvojuši Dievu spēkā un stiprumā un vadībā. Mēs dzīvojam savā ikdienā un savās ikdienas rūpēs un kādreiz mums tas skats un ir uz nākotni tāds nepārāk garš un mums ir savas ikdienas vajadzības uzdevumi un izmisumi kādreiz, kad mums nenotiek, ko mēs gribam, ir vēl kaut kas tamlīdzīgs. Bet kādreiz mums pietrūkst tāds tālāks skats un uz kuriem vispār mēs ejam, kas ir tas, kāpēc mēs esam zimuši. Kad mēs atgriežamies pie Dieva un viņš mūs svēta savu garu un savu vārdu, mēs piekšņi ieraugam, kad mēs neesam vieni, ka tā Dieva valstība šeit blakus un bijis vienmēr, tas kungs ir vienmēr par manīm visu zinājis un arī par tevīm. Arī ko es domāju un ko tu domā. Un viņš vēl vairāk, viņš ne tikai zina par šodien, bet viņš mums ved uz kaut kurien. Viņam ir tāda žēlastība, kad viņš mūs atkritušas cilvēks ved pretī mūžīgai dzīvībai, augšām celšanās dzīvībā no mirušajiem. Jēzus Kristus ir nomirs pie krusta par mums, lai savām asinīm atpirktu mūs no mūsu grēkiem, no šīs pasaules kunga varas, no mūsu miesas prāta verdzības, ja pasaules garu verdzības, mēs varam ieraudzīt nākotni cilvēkam. Kamdēļ cilvēks ir radīts, lai būtu kopā ar Dievu vienmēr, lai dzīvotu kopā ar Jēzu Kristu un viņu svētajiem vienmēr. Slavu Jēzum! Un kādreiz to grūtību priekšā mēs to nevaram saskatīt, un mums tas pazūd mazliet no mūsu redzes loka. Gribētu šajā sakarā nolasīt vienu citātu no svētiem rakstiem no atklāsmes grāmatas, Jāņa atklāsmes grāmatas 20. nodaļas no 4. līdz 6. pantam, un tas būs runa par pēdējiem laikiem arī visai cilvēcei, bet tas tikpat labi attiecās uz katru vienu personu viņa dzīvē, jo mēs dzīvojam, kā Dieva vārds saka, 70 gadus, un kas stiprs, 80, tad būtu 100, ja? Un tad mūsu tas skrējiens beidzās. Un tas mums ir nākošie, ja, kad mēs nododam savu stafeti. Tas attiecas ne tikai uz cilvēks, bet arī katru vienu no mums. Nu, es lasu. Dieva vārds saka tā. Un es redzēju goda krēslus un uz tiem apsēdās, un šiem tapa dots tiesu spriest. Un es redzēju to dvēseles, kam Jēzus liecības un Dieva vārda dēļ galva bija nocirsta, un kas nebija pielūguši nec to zvēru, nec viņa bildi, nec bija pieņēmuši to zīmi pie savas piedzes un pie savas rokas. Un tie dzīvoja un valdīja līdz ar Kristu 1000 gadus. Bet tie citi mirašie netapa atkal dzīvi, tiekams 1000 gadi bija pabeigti. Šī ir tā pirmā augšām celšanās. Svētīgs un svēts, kam ir daļa pie tās pirmās augšām celšanās. Pat šiem tai otrē nāvē vairs varas nav. Bet tie būs Dieva un Kristus priesteri un valdīs līdz ar viņu 1000 gadus. Tad Dieva vārds saka, ka būs divas augšām celšanās, pirmā augšām celšanās. Vis tuvāk izredzētiem Dieva bērniem, ja, kas valdīs ar Jēzu kopā 1000 gadus, kamēr šī zeme vēl būs. Un pēc tam otrā augšām celšanās, kad ir pārradīta jauna zeme visiem. Un tad viss tiks tiesāt. Ja, apmēram tā Dieva vārda nostādne par nākotni. Bet šeit ir tāda interesanta lieta, ka mums ir nākotne. Ja? Un šī nākotne ir mūžīgajā dzīvībā un augšām celšanās no mirušiem. Šeit ir rakstīts, ka tie, kas iziet cauri mocībām, grūtībām un antikrista kārdinājumiem, pat vislielākajiem, un ir mieru samaksāt ar savu dzīvību par uzticību Dievam, tie iemanto visaugstāko godu šo pirmo augšām celšanos. Ja? Svētīgs un svēts, kam ir daļa pie pirmās augšām celšanās. Lūk, gribēju šajā te redzījumā turpināt runu par Robertu Fetleru. Un Roberts Fetlers tad bija Viljama Fetlera, pasaulē pazīstama evaņģēlista un mācītāja brālis. Un viņš gāja aiz viņa, tā kā mazliet viņa ēnā. Tas nenozīmē, ka viņš mazāk darīja par viņu. Viņš varbūt nebija tik strauši un tik ātris. Un tam līdzīgi, mēs pagājušā redzījumā runājām par viņa misiju un viņa darbu misiju Krievijā.
1909. līdz 1924. gadam, kur viņš piedzīvoja revolūcijas notikumus un Krievijas pilsoņu karu. Un viņš dalījās austrumos, bija misionārs un arī izdevusi žurnālu tajā laikā, bloga Vestnika, un arī cits vēl žurnāls, tad bija pa vidu arī citi. Un, nu tā, un tad, kad bija jau visi padomu varbi ieņēmis arī Vladivostoku, kur viņš bija pēdējā laikā, tad viņš pārvērcās uz Harbin, Manžūrijā, kur kopā visiem pārējiem misionāriem, kur viņš kopā bija no Zviedrijas arī, tur misionāri bija no Amerikas. Un arī latvieši tad bija cilvēki vēl bez viņa. Nu, lūk, un viņi bija tad kādu laiku, kādas pāris gadus tajā Manžūrijā, un pēc tam viņi izbrauca uz Latviju ar kuģi. Jau Viljams Feklēts šeit Rīgā jau bija izveidojis Bībeles skolu, misijas skolu, bija vajadzīgi pasniedzēji un kalpotāji šeit Latvijā. Šeit Latvijā bija neatkarīga valsts, tātad 1923-1925, un brīva neatkarīga valsts, un šeit notika evaņģēlija sludināšana lielā spēkā šajā laikā. Diezgan tālā un grūtā ceļojumā, braucot caur visām daudzām jūrām un okeāniem, tad Viljams Fetlers atbrauc ar viņa brālis Roberts un ieraudās Rīgā 1925. Gada sākumā. Šeit ir slaids, kur redzēt, ka kopā ar Robertu Fetleru un Viljams Fetlera ģimenes Jūrmalā, tur viņa māmiņa vidū ir un arī Tatjanas Roberta māsa. Tatjanas sievas, Tatjanas māsa paša. Nu, lūk, tad viņi bija šeit, varēja atjaunot atkal savu kalpošanu kopā, kas viņiem bija Krievijā no 1912. gadam, kad Roberts Fetlers devās uz Spērģena koledžu studēt teoloģiju sludināšanu. Nu, lūk, un tas bija brīnišķīgs tās notikums, un tam pa godu tik veseli sarīkot svētki, tad vēl dažādas lietas, kas tur notika, bet ir tāda svētības sapulce Āgrenskalnā bija, un Āgrenskalna baznīcā un sagaidīja, un apmēram tādu tekstu gribētu ilusīt jums no tāda Osvalda Smita, Kanādas sludinātājs, kas šeit bija diezgan daudz arī palīgā Robertam Fetleram un Viljamam Fetleram, un tādu tekstu no viņa grāmatas izsūtīts no Krievijas eksāltam rašam. Darbs Rīgā attīstījās tik spoži un brīnišķīgi, ka lai gan pastāram Fetleram, Viljamam Fetleram bija vairāki palīgi, šķiet, ka viņam aizīst kāds ar izcilām vadības spējām, kas stāvētu viņam blakus, tika izvēlēts viņam brālis, mācītājs Roberts. Drīz vien abi brāļi apvienojās kopīgā kalpošanā. Tāds apraksts no viena no pasaules slavenākajiem evaņģēlistiem tajā laikā, Osvalda Smita. Un tālāk arī nosīšams kā fragments no Kristīgā vēstneša raksta tajā laikā, tad 1925. Gads, janvārds, pirmais numurs, tāds teksts ir mācītājs Roberts Fetlers, Viljams Fetlers brālis, šīs dienās pārbraucis no tāliem austrumiem. Galvgāds draudze viņa aicinājusi un ievēlējis pat savu otro mācītāju. Cik mēs rīdznieki šajās nedaudzajās dienās esam mācījušies, pazīt Roberta Fetleru, viņš ir lēna un graizna rakstura cilvēks. Ja Viljams Fetlers daudz salīdzina ar pravietu Eliju un ar Jānu Kristītāju, kam priekš Dieva darba ir karsti liesmaina sirds, un kurš Dieva darbā ir nenogustošs, kā apostols Pāvils, tad viņa brāli Roberta Fetleru mēs varam salīdzināt ar pravietu Elijas, kurš nenāk vērtā un ugunī, bet Dieva gara svaidīšana dus uz viņu. Ir katrs vārds, ko brālis Roberts Fetlers saka, lēni iespiežas dziļi klausītāju sirdīs un dvēselēs. Un tāds apraksts par Robertu Fetleru. Un viņš bija pieaudzis svētākā spēkā un darbībā šajā laikā. Esot mācītājs un sludinātājs tālā Sibīrijā, Pēterburgā un pēc tam Omskā un tālā Sibīrijā. Un šeit viņš atgriežās jau tādā Dieva gara tādā stiprumā un Dieva gara darbā. Un viņš sāk strādāt pat pasniedzēju Latvijas misijas Bībeles skolā.
Un šeit jau slēdā var redzēt, viņš vidū ir kopā ar Osvaldu Smitu un Viljumu Fetleru otrā rindā. Lūk, un šis darbs iet uz priekšu un ir ļoti spēcīgs. Un gribētu varbūt nolasīt bevienu un kādu daļu no viņa uzrunas ar sprediķi 1925. Gadā, arī no Kristīgā vēstnesī, kas ir nodrukāta. Un februāra 2. Numurā, 1925. Gadā, saucās Siseņi. Nolasījuši visu viņu, tas arī laikam, tikai izraksts arī šajā žurnālā bija avīzē. Nolasījuši vienkārši, lai saprastu, kāda tā doma, kādā veidā Roberts Fetlers domā un kā viņš izsakās. Ja? Tas tā uzrunim ir par 4. Mozes grāmatas no 13. nodaļas 34. panta, kad tā rakstīts ir mēs. Tur arī milžu ļaudis esam redzējuši Anaka dēlus no milžu cilts. Mēs bijām savā acīs tā kā Siseņi, tādi paši mēs bijām arī viņu acīs. Riet runa par to, ka Izraela bērnu iziešana no Eģiptes zemes, un kad viņi ir izgājuši un nonākuši līdz apsolītās zemes robežām, tad Dievs caur Mozes sūta izlūkot 12 izlūkus, no kāds cilts izlūkot, kāda ir šī zeme. Viņi atnāk apakaļ, un 10 no šiem izlūkiem ir pārbījušies, jo tur ir milži Anaka bērni. Un zeme ir tik bagātīga, viņi nes milzīgi vīnogu ķekari, kas uz divu vīri nes uz kārtas, un tas velkās pa zemi, un arī izvērta tādu vīnogu ķekari. Un zeme ir brīnišķīga, viņi saka, bet tas ir šausmas, tie cilvēki viņi mūs nogalinās, un tā tālāk tikai divi vīri nepiekrītam, Kalebs un Jozuajam. Tad ir runa par šiem te Siseņiem. Tad mēs bijām viņu acīs kā Siseņa un arī savās acīs. Lasu tagad to fragments no šīs prediķa. Sisenīši ir kukainieši no Ciceņas sugas, ļoti rīgi, kas apēda katru augu un stādiņu. Veseliem mākoņiem lidojot aizsedz sauli un padara dienu par pusnakti. Svētie raksti daudz runā par Siseņiem, tur minēt kukaini Siseņi un arī Siseņi runājot par ļauno garu armiju, kā rakstīts parādīšanas grāmatā, mums piemeklēs zem lielo bērnu laikā un beidzot arī divkājainai Siseņi, par ko mūsu rakstu vieta runā. Tātad divkājainai Siseņi runā par tiem cilvēkiem, kas nobijās no tās apsolītās zemes notikumiem, kaut gan Dievs bija teicis, tā ir jūsu zeme, es došu viņus rokās, un viņi bija piedzīvojuši visu notikumus kā dzīmēm un brīnumiem un milzīgiem notikumiem. Dievs izved ārā no Ēģiptes armijas un faraona varas viņus un nolika otrā pusē jūrā, izvejot sausām kājām cādu, kur noslīka pēc tam armiju Ēģiptes. Nu, lūk, tad las tālāk, mazliet tālāk priekšu. Pazīšanās zīmes, kādas tad ir, kā var šos Siseņus atpazīt? Vispirms pie viņiem piederēja tie 10 izlūki, kur bija nosūtīti iepazīties ar apsolīto zemi, Kanānu. Šos ļaudis ir ļoti viegli pazīt, jo viņu pašu liecību par sevi to atklāja. Viņi saka, mēs bijām savā sacīs it kā Siseņi. Daudziem vajadzētu iegūt šo īpašību sacīt par sevi visu patiesību. Pie šiem ļaudīm šī gan bija vienīgā labā īpašība sacīt par sevi visu patiesību, ka viņa Siseņi tātad, ja? Daudziem pat tās pietrūkst. Tie paši sev piemāna un arī citus pieviļ. Mūsu divkājienie Siseņi neslēp savu stāvokli, jo labi pazīst sevi. Mazliet tālāk. Viņa pazīmes. Viņa pārguršana tos atklāja. Kad visvairāk tiem spēka vajag, tie ir paguruši. Tie izplata nelabu slavu, tie iedzen bailes un šaubas. Kāds tad ir viņu stāvoklis? Tie ir miesīgi. Viņi guļ uz zemes. Domā tikai par materiālo pasauli. Viņi gan tic uzvarai ar lielu armiju, bet neuztic ļaužu savuņai, kas paļaujās uz Dievu. Šiem Siseņiem nav pazīstams Mātiņa Lutera gads, kas viens izgāja cīņā pret Romu, misionāra Livingstona gads, kas viens iekaroja Āfriku. Un tālāk viņi paļaujās uz cilvēkiem un ieceļa miesu par savu spēku, par savu elkoņu. Tādēļ tiem nav nekāda labuma, tie ir nolādēti no tā kunga, jo ir neticīgi, jo labākā gadījumā masticīgi. Šiem divkājāniem Siseņiem nav ticība pat sinepju graudu lielumā, jo tad viņa kalnus varētu pārvarēt, bet viņa ticība ir tikko saredzama. Viņa staigā redzēšanā un neticībā, kā saka apstuls Pāvils otrā vēstulē korintiešiem 5. Nodaļā. Tie aizmirst, ko Dievs priekš viņiem darīs pagātnē, izvedot tos no Ēģiptes zemes pārvedot pāri sarknē jūrai.
ja jau tad lielais Dievs tos atgāja un vadīja, vai tad tagad, kad uz tā kunga pavēli tie pienākuši pie apsolītās zemes robežām, tie mazāk nodrošināti, ja vai aizsargāti. Ak, masticība, masticība, cik daudzos tā ir iemiesojusies. Mazliet tālāk, tie ir mazdūšīgi. Viņi aizmirst, ka tas kungs tos aicina un ir izbijušies nedroši un nenoteikti. Dievs tiem dod uzdevumu, dara tos par saviem sūtņiem. Viņš grib tos apveltīt, bet viņi kavējas izpildīt tā kunga prātu. Lai ko tas arī viņiem maksātu, šie siseņi nekad nav gatavi stāvēt droši par taisnu lietu. Viņi arī kavējas savas vainas atzīt, jo tas ir solis uz dzīvības ceļu. Grēkot tie droši, bez kauna, bet kad grēki jāizsūdz, tad kautreiz. Ak, kā sirds vēlās mūsu dienās, tas 100 gads atpakaļ, redzēt vairāk tos, kas līdz ar Kalebu būtu gatavi droši uzstāties, kas līdz ar Pāvilu negribētu vairāk rēķināties ar miesu un asinīm, bet kam pietiek tā kunga vārds, kas saprot, ka viņu laime un labklājība ir tam, proti, Dievu vārdam paklausīt. Kaut tu šodien ieraudzītu un nepalaistu garām tavu izdevību iemantot to apsolīto zemi. Gribas teikt āmen, vai ne? Tad tālāk iet uz priekšu tas teksts, bet mēs redzētu, kāds gada spēks šeit valda. Ja? Tik brīnišķīgi, kā viņš saka, ka vai tad jūs neesat pieredzējuši, kā Dievs jūs ir izvilcis ārā, izrāvis no pasaules kunga varas, kamdēļ mums baidīties tagad, ka viņš mūs ved pretī apsolītai zemei? Varbūt tas maksā mūsu dzīvību, bet mēs ejam pretī apsolītai zemei. Slavu Jēzum! Brīnišķīgi, vai ne? Lūk, un tas šis ceļš un šī attieksme, ar kādu apmēram strādāja arī Roberts Etlers un šīs viņa gaitas šeit, un tas, tā visā kalpošana spēcīgāk, un tiek uzcelts pestīšanas templis Rīgā Lāčplēša ielā 17, kur mēs šodien varam redzēt šo brīnišķīgo dievu namu pestīšanas templi, kurš stāv šeit droši no 1927. gada un notiek kalpošanas, un notiek kalpošanas dažādās draudzēs, un krievu valodas draudzē arī bija mācītājs Roberts Fetlers tur. Viņš pats kalpoja arī Golgātas namā, viņam, kā mēs lasījām iepriekš, klausījāmies, tur bija, viņš bija uzaicināts pat mācītājs, galvenais mācītājs skaitījās Vilems Fetlers, bet Vilems Fetlers ļoti daudz braukāja apkārt un visām misijas lietām, un lai nodrošinātu, tas plāns bija, lai nodrošinātu Krieviju ar misionāriem, tikko tas būs iespējams, ja, un visos veidos, kādā veidā varētu iesūtīt Bībeles misionārs iekšā, un kā viņiem palīdzēt tiem, kas tiek vajāti, tur viņš sūtīja tiem vajātajiem naudu. Jūcīgā veidā viņi kaut kādā laikā varēja saņemt, 20. gados viņi jau varēja saņemt to naudu, ko viņiem iesūtīja. Es gan viņiem kādreiz kaut ko maksāju, kad viņi sāk uzskatīt par aģentiem atkal, ja. Nu, lūk, un šeit mēs varam redzēt, šajās lēdājās redzēt to, augšām celšanās dienas ir liela plakāti, lai līksojamies uzvaras svētkos, svētīgs un svētas, kam ir daļa pie tās pirmās augšām celšanās. Pirms lieldienu augšām celšanās svētku vielkalpojumā šeit izmizot kors, ir jauniešu kors, kopā tur priekšā arī ir Roberts Fetlers. Nu, lūk, bet viņš nezinu, arī piedalījās kalpošanās daudz dažādās, un visur, kur bija arī Viljams Fetlers, tur arī palīdzēja viņam, un tagad arī Roberts, un tagad, kad viņi kaut kur bija projām, tad viņu aizvietoja Roberts, kad Viljams bija aizbraucis. Nu, lūk, un gribētu jums nosīt dažas citātes no James Stewart grāmatas Man and Harry, cilvēks, kas steidzās par biogrāfiju, Viljam Fetlera biogrāfiju angļu valodā. Tad viņš bija skotu evaņģēlists, viņš ļoti interesantā viņa vēsture, kā viņš iebrauc šeit Latvijā, neko nezinādams, kad viņš brauc un atbrauc vienkārši vilcienu pusnakti izkā pārā un nespēr, kas tālāk jādod, viņš lūdz Dievu, un tad viņš tikās ar Viljam Fetleru un sāka kalpošanu kopā šeit kādu laiku. Viņš bija ļoti spēcīgs pēc liecībām. Nu, lūk, gribētu mazliet nolasīt fragments, ko viņš arī runā par Robertu šeit no šīs grāmatas. Tad Bazila, kā vēlāk tika saukts, vārdu pieņēma Viljams Fetlers, Bazils.
Malofs, viņš tādu savu literāro pseidonīmu pēc tam Amerikā kā pieņēma kā pilsoņu vārds, un tas rakstīts ir vēlāk tā grāmata, tad vārds Bazils. Bazila brālis Roberts, lielā glābšanas tempļa palīga mācītājs, otrais mācītājs pēc spraigas sarunas ar savu vecāko brāli. Viljam man smaidot teica, es domāju, brālis Čot, ka mums vajadzētu savu darbu saukt par steidzīgās misijas biedrību, nevis par Krievijas misijas biedrību. Šeit ir vārdu tāda spēle. Tad, Russian Mission Society vai Rushing Mission Society, tad vai no Krievu, jeb steidzīgā Rushing, tad, kas steidzās. Ja? Tad visu, ko darīja Viljams Fetlers, bija ārkārtīgi ātri un steidzīgi. Viņam bija viss jādara, viss jāpaspēja, un viņam bija tik lielas iespējas, viņš negribēja nevienu no viņām palaist garām. Un viņš lielā ātrumā visu iesāk darīt, un pārējiem metās to darīt. Ja? Tad, tā skaitā arī Roberts Fetlers, viņa vieta bija pilnīgi neapstrīdami svarīga šajā kalpošanā arī Latvijā. Lūk, un nolasīšu vienu fragmentu arī no šīs grāmatas, no šīs pašas grāmatas, Džeims Aleksandrs Stjuart grāmatas par evanģelizāciju, kas notiek bēru gājienā. Tāds rīkoja arī Viljams Fetlers, par ko mēs esam lasījuši, varbūt, ja ne? Un šeit būs arī par Robertu Fetleru. Nu, nolasīšu jums fragmentu. Latviešiem krevoldīgie ticīgie zināja, ka, lai gan viņi bija dziļi skati, mīļā cilvēka zaudējuma dēļ, ja kāds aiziet mūžībā, ja, viņiem nav jāskumst. Viņi nesēroja tā, kā sēroja.

Parasti gājām garā ceļā, apstājoties strateģiskās vietās, lai 10 vai 15 minūtes kalpotu. Mācītājs Roberts, Bazila jaunākais brālis, šajās procesijās izskatījās vislabākajā formā. Viņš stāvēja pie aizgājēja zārka un stāstīja ziņkārīgajam pūlim par augšām celšanās cerību, aicinot viņus nākt līdzi un apmeklēt apbedīšanas dievkalpojumu. Dažreiz, kad policisti iebildu pret biežajām apstāšanās vietām blīvajā satiksmē, Bazils vai Roberts paskaidroja tādu baptistu tradīciju vai veids, kā mēs apglabājam mirušos. Kad procesijas sasniedz kapsētu vārtus, tas dalībnieks skaits bija apmēram trīskāršojies. Kad pie kapu tika sludināts evaņģēlijas un kodas dziedāja krāšņās himnas par augšām celšanos, Dievu gars nolaidās pār pūli, un klusums bieži tika pārtraukts ne tikai ar sērojošo tuvinieku raudām, bet arī ar raudām no nemirīgajām dvēselēm, kas meklē to kungu. Tā tas darbs turpinājās. Slavu Jēzumā, ne? Brīnišķīgs notikums un gaita, kā tas ir izgājis. Gribētu vēl nolasīt vienu fragmentu no šī paša misionāra Jamesa Stuarta, šīs pašas grāmatas man un Harry, par sveitīšanās sapulcēm, gan pistīšanas templī, gan arī Golgātas namā, viņi noturēja sveitīšanās sapulces. Tas ir ārpus dievkalpojumiem, regulāriem, svētdienā vai citās nedēļas dienās. Sveitīšanās sapulces notika vakarā, vēlam naktī vai sestdienās vai kā. Tas papildus tiem, kas gribēja meklēt Dievu vaigu un meklēt viņa klātbūtni un viņa žēlstību. Viņš bija ļoti spēcīgs visām liecībām. Cilvēki daudz atgriezās, atjaunojās cilvēku ticībā, ja, kur bija lēnā tajā dienišķajā rutīnā, kāda mums kā kristiešiem gadās, no svētdienas uz svētdienu un pa vidu, kas var zināt, kas notiek. Atjaunoties Dieva spēkā. Nolasīšu mazu tādu arī fragmentu, kas attiecās arī uz Robertu Fetleru un to kalpošanu. Gribētu vēl pieminēt šajā sakarā, kad 1934. gadā Viljams Fetlers izved ārā savus bērnus un bija pats faktiski izbraucis no Latvijas. Un viņš brauc šeit bieži atpakaļ, bet nebija vienmēr šeit. Jo viņš uzskatīja, ka viņš ir arī, kā tas arī bija, arī krievu aģentu, ne tikai viņam bija problēmas ar antisemītiem šeit, jo viņš aizstāvēja ebrejus, arī valsts, kurā viņš pārmet, ka viņi jaucās pēc Ulmaņa diktatūras iesākšanās, baznīca darīšanās, bet viņam vēl ir problēmas ar bolševikiem. Un patiesībā šis laiks, vēl vairāk pēc apvērsuma, bija diezgan pakļauts bolševiku gribai, lai kā mums negribētos to zināt. Nezinu, cik daudz, bet tomēr tāda lieta bija. Šeit arī var redzēt tāds plakātiņš, kur tiek reklamēts šis sveitīšanās sapulce, kur arī piedalās James Stuarts, un tur rakstīts arī, kad Viljams Fetlers varbūt, kad būs, varbūt, ka viņš nebūs. Ja? Un to runātāja starpā, protams, ir Roberts Fetlers, bet interesanti arī, ka Jānis Skraba, kurš bija baptistu atmodas 1918. gada iesācējs, ja? Un citi pazīstami sludinātāji, James Stuarts. Lūk, un nosežu fragmentu no šīs grāmatas, ko šis Stuarts raksta. Tad lasu. Tādas pašas svētības ēnas redzams Golgātas baznīcā citā pilsētas rajonā. Tagad tas bija iepriekš tika runāts par pestīšanas templu, un tagad ir Golgātas baznīca dažādos laikos, dažādi izskatījies. Un kāda arī no sveitīšanās sapulcēm šajā tas ledā. Tad tas pašs svētības bija ainas redzams Golgātas baznīcā citā pilsētas vietā. Ēka bija bijusi militārā baznīca caru laikos, to bija iegādājies mācītājs Malofs, tad Viljams Fetlers, un tagad tā bija Baptista baznīca. Tā varēja uzņemt 1200 cilvēkus. Daudzas gadus tur bija strādājis mācītājs Roberts. Svētība pilnījos laikos svētdienas vakarā ap 22:30 atstāja pestīšanas templi, 23:00 vai pusnaktī ierados Golgātā. Viņš ierodās Stuarts, ja redzot, ja sapulces jau pirms tam gājusi, bet viņš ierodās tur un tagad tās sapulces kulminācija ir pusnaktī.
Pat es centos paēst, pirms devos uz Golgātu, kad ieradās dievkalpojums, iespējams, jau bija ilgas divas stundas,

tad no 10. līdz 12. naktī. Parasti es šo sanāksmu beidzu pusdivos no rīta. Šķiet, ka neviens negribēja iet mājās. Nepārliecinātie cilvēki, kuriem izdevās izkļūt no pārpildītās ēkas, lai dotos mājās, dažkārt atgriezās un skumji stāvīja pie ēkas atvērtajām durvīm, cerībā, ka varbūt varēs dzirdēt vēl kādu vārdu no Bībeles. 1935. gadā, kad Dievs darbojās tik brīnišķīgi, dievkalpojumi notika vienlaikus Golgātas baznīcā un glābšanas templī dienu un nakti, tāpat tās, ka 1904. gada Velsas atmodā. Šajā laikā šķita, ka mācītājs ir visur vienlaikus, rūpīgi uzraugot katru sapulci. Paklausīsimies, kāpēc. Las tālāk. Viņš baidījās no mīsīgiem izpausmes veidiem, kas raksturīgi cilvēkiem, kur dzīvo no dvēseles. Viņš baidījās, ka sātans mēģinās izjaukt sapulci. Visam bija jābūt tīram kā no paša dieva troņa. Jā. Nu, lūk, tad šeit ir runa par dažādām, kā mēs pavirši mēdzam, ja nepareizi saukt gara izpausmēm. Jā. Tā manifestācijām, kas pievērš uzmanību sev un visādiem notikumiem, kurus negrib saukt vārdā visu, bet jūs varat nojaust, par ko šeit runa. Jā. Tad šeit viņi gluži tāpat tās kā citos laikos, parās arī kā Džons Veslīs un citi turēja draudz tīri no šīm lietām. Mēs esam ļoti viegli prātīgi šajā jautājumā, kā man šķiet. Las tālāk. Dažos gados Rīgā garīgā temperatūra pazeminājās. Man tas zināmā mērā šķiet dabiski, ka visu laiku notiek tas viens un tas pats. Kā gan varētu uzturēt tik garas sanāksmes ilgā laika posmā? Kā gan cilvēki varētu vienmēr dzīvot kalnu virsotnē? Tomēr šis stāvoklis vienmēr satrauc mācītāju. Viņš uzreiz aicināja uz nakts lūkšanu. Šīs sanāksmes es nekad neaizmirsīšu. Kāds skats gan bija eņģeļiem. Simtiem krievu, latviešu, poļu un vācu kristiešu, redzot, kas ar pazemību un sirds salauztību guļ uz sejas Dievu priekšā. Ļoti drīz atzimšanas uguns atkal sāka degt. Šāds citās. Tas notika Golgātas baznīcā un arī pestiešanas templī. Nu, lūk, šāda lietas gāja un tādas notikās. Un šī te Roberta Fetlera un kalpošana beidzās šajā Golgātas baznīcā. Jā. Tad, Golgātas baznīca beidzās 1934. gadā. Viņiem bija grūti pateikt, kāda iemesla dēļ bija izveidojies konflikts ar draudzi, draudzes veciem, ar draudzes padomi. Un tas bija kaut kāds jautājums par finansēm, jo daudz finanses nāca no ārzemēm, caur misiju. Un es neiedzināšos tajā tekstā, par es, kurī viņu nelasīšu, jo tik daudz, kad es biju atstājis kaut kādu rūktumu draudzē, ja? Draudz arī, sakot, aizējot projām, Alberts Fetlers un Vilnis Fetlers bija daļai ārzemēs tajā laikā, ja? Viņi bija aicinājuši līdzi arī cilvēkus uz pestīšanas templi, kas tur bija, un kāds 100 cilvēki bija aizgājuši līdzi viņiem. No atcīkot, viņi bija tā kā tā draudze, bija ievainota no visiem tiem notikumiem. Bet un atkal mēs atgriežamies pie iepriekšējā raidījumā runāto, kad mēs nezinām, kādus aģentus bija pasaules kungs iesūtījis, vai varbūt tas bija bolševiku aģenti, ja, kas nodarbojās tajā laikā ar to, lai šķeltu draudzes. Kādā veidā tas notika, un mēs to nevaram iztiesāt, bet tas notika tā, un šajā brīdī viņi aizgāja projām, un šo vietu ieņēma tāds vīrs, par ko mēs pagājušreiz runājām, mazliet Roberts Tarzietis, kurš tajā laikā, pirms tā laika bija 1934. gadam, bija misionāts Latgalē, un kāds rādījums apakaļ mēs lasījām un to stāstu, kā Roberts Tarzietis bija misionāts, kā viņam gāja Latgalē visiem tiem dievu žēlstības brīnumiem. Viņš bija arī Viljama Fetlera māceklis un arī draugs vienlaicīgi. Un šeit ir tāds slaids, kur arī viņš lūdzā kopā ar citiem ticīgajiem un savu misijas braucienā kādā. Jā, viņš tika aicināts Fetlera vietā uz Golgātas baznīcu, un viņš pieņēma šo mācītāju amatu un kalpoja līdz 44. gadam, kad viņš bēga no
sarkanās armijas atgriešanās atpakaļ Latvijā. Lūk, un viņa kalpošana arī bija ļoti spēcīga un brīnišķīga, un varbūt viņa bija savādāka, viņa nebija tāda svētā gara, tāda īpaša darbība, man to grūti pateikt, es to lākā nezinu, bet viņa bija diezgan spēcīga, un visur daudzās lietās viņš bija kopā ar pārējiem visiem, viņa nebija nekādā ienaidā, par to tur negāja runa. Viņa kalpoja kopā, viņš arī piederēja pie tās otrās Baptistu draudžu savienības, kas gan 37. Gadā viņa pārcēlās būt, bet pirms tam viņa bija vienā grupā, tā kā kopā. Ja? Lūk, un Anna, tie notikumi, kas kā gāja ar Abaram Tadzijam, ir diezgan interesanti, un var palasīt tadzija.org, ir tā viņa vēsture, gan angliski viņa biogrāfija, tālāk, varbūt nezināšu par visu tik smalki, bet man pieskāršos pāris nelielām lietām. Kad ienāca krievi šeit iekšā Latvijā, ja, un tad 29. gadā, 40. gadā, un visi tie notikumi, kas sekoja, tad viņš saskārās ar to vajāšanām, kas nāca pār draudz, ja, viņi tūlītās gribēja konfiscēt dievnamu, un viņš stāvēja tam pretī, un teica, ka dievnams nevienam nepieder cilvēkiem, ne personai, un viņi nevar tā konfiscēt, un viņam kaut kā izdevās pasažosā veidā to izvairīties no kaut kāda papīra parakstīšanas, un šī draudze turpināja funkcionēt atšķirībā no pestīšanas tempļa, kas tika konfiscēts, tā kā atnāca krievu saknās boļševika armijas un lietas, un viņš arī piedzīvoja tās pārējās vajāšanas, kas tur bija, un arī visu tās izlaupīšanas, visu tā pārējā notikuma, viņš sāk strādāt garīgi vāja cilvēku jeb trakomājā slimnīcā, ja? Garīgi vāja cilvēku slimnīcā pa sanitāri un citur nekur viņš nevarēja atrast darbu, viņam bija kaut kā jāuztur ģimene, draudzēs nevarēja viņu nodrošināt, turpināja nocēt dievkalpojumus, un tad viņi arī kādā brīdī sāk pratināt, un tas tāds, kā tad pie viņa atnāk, un viņa aizvērts pratināt, un 11 stundas viņa pratina, viņa sieva pēc tam saka, viņa 24 stundas pratināja, ka viņš pazaudēja kaut kur laiku, pat ļoti interesants tas tāds ir. Nu, lūk, bet attiecībā par Robertu Fetleru, kādā tajā pratināšanas brīdī, viņam prasa par Viljamu Fetleru, un viņš saka, jā, viņš, kā pa viņa politiskā nostāde, viņš saka, jā, viņš ienīst tos visus bolševikus, un saka, jā, un tie pratinātāji saka, nu jā, bet to jūt vienkārši, mēs viņu nevaram dabūt, tāpēc tu mums tā saki. Bet kā ir Roberta Fetlera, ja? Nolasīšu to teikumu, ko viņš runā. Bet kā ir Roberta Fetlera brāli, Viljama brāli, viņš atbild, tādzietas Roberts. Es neko nezinu par Roberta Fetlera. Viņa man apsmēja aktu un stāsta patiesību par Viljama Fetlera, jo viņš ir neaizniedzams Amerikā. Kā tu vari neko nezināt par viņu brāli, kas dzīvo šeit? Un tālāk komentārs ar viņu. Bet tā bija patiesība. Roberts Fetlers bija gan drīz nepieejams. Es nekad nebija viņu runājis ne par politiku, ne par citiem jautājumiem. Viņi tad mēģināja citu taktiku. Un kā par citiem mācītājiem, par ko jūs runājat? Viņš atbild, mēs nerunājam par politiku, mēs lasām Bībeli. Lūdzam kopā apspriežam baznīcas jautājumus un evaņģēlija aspektus. Kad draudi nedeva rezultātu, viņi mēģināja man kārdināt, ja es tikai izstāstītu par saviem draugiem un kolēģiem, pat mani parūpētos, man vairs nebūtu jāstrādā slimnīcā, man atļaut sludināt, kad un kā es vien vēlos. Jā, interesanti, vai ne? Un viņš to nepieņēma. Es gribēju būt godīgs un patiesi un īsti Dieva priekšā. Un Dievs viņu brīnumainā veidā pasargāja no izvešanas. Jā, vēl viena lieta, ko viņš tur raksta, kad viņam pēkšņi zvana kāds brālis, pazīstams baptistu brālis šajā laikā, un saka, o, tie atbrauc no Maskavas, ir kāds baptistu brālis, mums vajadzētu viņu tikties, un tā, un viņš kaut kā, viņš bija laikam bez operācijas, jau slims, bet viņam jūtās, ka rikts nav jādara, viņš atteica to, un šo te zvanu tādu paši bija saņēmis Roberts Fetlers, un tas izrādās bija provokātors, kas to zvanīja, jā, un tas, kas brālis, kas bija tip atbrauc no Maskavas, ir vienkārši čekists, un tā viena no lietām, varbūt, kas simulēja to, kad Robert Fetler arestēja 1941. Gadā un izveda kopā viņa ģimeni. Bet par Tadzieru bija tāds gadījums, ka arī viņi bija paredzēts izvest. Un tajā rītā, kad tā izvešana viņš notiek, ja,
1941. gadā viņš pieiet pie loga, labais tādzies un skatās kaut kādu jocīgu mēlu mašīnu stāv, tad krāls kastan, un viņš tā kā sabijies, un tad iet kaut ko, un kad, kamēr viņš aiziet līdz lejai, tikmēr tā mašīna ir aizbraukusi, un viņš aiziet uz savu darbu vietu slimnīcā, un tad viņam paskaidro vēl, kad šodien ir izbešanas, un viņš kādu laiku slēpjās, un pēc tam viņš dzīvoja tad Golgātas baznīcas raudas mājā un dzīvoklītī, un tur bija vēl sētniec, kas atslēdz vārtiņus vaļā no rīta, kad kāds zvan pie durvīm. Tā sētniece saka, ka mācītājs mums noteikti atlaidīs mani, un, jo es nevarēju atbildēt uz zvanu, kas zvanīja tur aizvakar, kur tās dienas atpakaļ. Es 5 no rīta zvana kāds, un es nevaru izkāpt no gultas, man kājas vienkārši neklausa, es nevaru piecelt savas kājas, es cenšos, un nekāda netiek ārā no gultas. Un tā viņi nevarēja atvērt čekistiem durvis, kas būtu izvedusi Roberta Fetlera uz Sibīriju. Nepiedošana Roberta Tadziede uz Sibīriju, ja šeit ir Roberta Tadziede. Un pēc tam viņš turpina, vēl padzīvo vēl vācu laikus un viss ebreju vajāšanas, viņš mēģina ebrejiem palīdzēt, un tad ir augi kādā veidā viņi tos ebrejus nogalina, un tā ir vidū ļoti daudz latviešu, kas to nodarbojās arī. Un tad pēdējā brīdī viņš brīnumainā kārtā nokļūst Tallinā, ka viņam kāds teica, ka viņu palīdzēs. Un brīnuma sērija, kad Dievs viņu paņem uz rokām un izved cauri, un ka viņš nokļūst Zviedrijā, un pēc Zviedrijas viņš ar dabū batbiskā veidā palīdzību no Amerikas un naudu un biļetu uz to kuģu, viņš nokļūst Amerikā. Un ar visu savu ģimeni, saviem dēliem un tad viņš var apmeklēt vēlāk savu brāli, kas ir Brazīlijā. Nu, tās notikums ar viņu, un tās savādāks notikums, tā, ka es jau minēju, bija ar Robertu Fetleru. Un viņam bija jau tagad ģimene, jau divi puiši un trīs meitiņas, un tie puiši jau bija 19, 21 gadus vecs, un uz to mirkli, ka tā izvešana notika. Un viņus garši tajā izvešanas rītā ierodās pie viņiem un stundas laikā viņiem ir jāpamet telpas un ja viņus jāsavācās un ja viņi nav savākušies, ko viņi nav savākuši, to vienkārši izmet ārā un viss un viņi sēlēk vagonos un pēc tam sadala ģimenes tēvra, bet atsevišķi māti ar meitiņām atsevišķi un divas dēlas atsevišķi. Un viņas izved uz dažādām nometnēm. Viņa nokļūst uz Svarskas soda nometnē, nokļūst Roberts un dēli, nokļūst Novosibirskas soda nometnē un māte ar tiem bērniem nokļūst kādā Sibīrijas ciematā, kur viņi var dzīvot tā kā brīvi, bet par vergiem kādam, lai viņas atļaut viņiem kaut ko ēst un dabūt kaut kādu pajumtiem. Mēs varam tā kā uzdot jautājumu, un kā tas ir, ka tas tā notiek. Un Viljams Fetlers, kas bija tajā laikā Amerikas Savienotās valstīs, un viņš bija pilnībā satriekts, bet to viņš saprata, kad brālis mirst viņa vietā. Vai tas tā notiek bija, mēs nevaram to pateikt, bet skaidrs, kad tas bija lielā mērā tam dēļ, ka viņš ir Viljama brālis, kas bija komunistu ienaidnieks numur viens, jo viņš stāvēja par svētiem rakstiem. Viņš ieveda svētos rakstus un misionārs apgādāja, cik viņš varēja padomju savienībā. Bija cīņa par svētiem rakstiem. Un šeit ir cīņa par ticību. Ja. Un lūk, mums ir divi Roberti, ja viens divas izglābi, nezvēt uz Ameriku un pārdabiskā veidā, un otrs nonāk Sibīrijā un tajā pašā gadā mirst. 1941. Gada oktobrī šajā te Usoļskas nometnē, Usoļlaga nometnē, Kāli ir aktuvēs, un kaut kas lasīja liecību, ka viņš bija citiem lūdzis un vēl kas gāja bojā. Lūk, šāda situācija, un mēs varam tagad prasīt, kas tas tāds ir. Tad mums ir jāatcerās šis Dieva vārds, ko mēs lasījām sākumā. Atklāsmes grāmatas, ja, svētīgs un svēts, kam ir daļa pieprāt pirmās augšām celšanās, kas ir gatavs samaksāt savu dzīvību, savu galvu par Dievu vārdu un būt viņam uzticams līdz galam. Un interesanti, ka šī Usoļu laga nometnes vadība atradās
Soļakamskas klosterī, kad bija nošauti visi mūki, arī samaksāja savu dzīvību. Un viņš tad bija arī samaksājis savu dzīvību. Lūk, jā, es varu teikt, cik svētīgi un brīnišķīgi, ka Dievs izved uz Ameriku un pasargā pirmainā veidā un otru ne, bet tur ir augšām celšanās dzīvība. Tā ir alga. Pirmā augšām celšanās. Mūžīgā dzīvība. Un tas ir mērķis, uz kuriem mūs Dievs ved. Mums arī jābūt stipriem savā dzīvē, lai mēs varam iziet cauri tam visām lietām, kas nāk priekšā, un, lai kādas viņas būtu. Vai tas kungs mūs pasargā, vai arī izved cauri, vai izved cauri grūtībām, un izved cauri nāvas liecībai, ja Matija liecība arī to dara, tas kungs. Un piepilda visu Matijas skaitu, ja Bastiņas liecinieku skaitu, kā ir rakstīts svētos rakstos, tam skaitam ir jātop piepildītam. Lūk. Šādas šie vīri, šādi drosmīgas un brīnišķīgas lietas un Dieva svētības un Dieva ceļi ir dažādi. Šeit nav politika, šeit nav viena vai otra lieta, ja viena vai otra valsts ir valdība. Šeit ir Dievs, Dieva vārds un mūžīgā dzīvība, pat ko mēs ejam, pat ko mēs cīnāmies un uz kurieni mēs ejam. Tas kungs mūs stiprina arī šajā ceļā un mūs visos uzdevumos un ceļos, lai kur viņš mūs ved pretī dzīvībai, pretī mūžīgai dzīvībai un svētīgs un svēts, kam ir daļa pie tās pirmās augšām celšanās. Slava Dievam par viņu žēlstību, par Jēzus Kristus krustupuri, par viņu asiniem, ko viņš ir samaksājis par mums, par mūsu dzīvībām, lai būtu kopā ar mums mūžīgi. Paldies, Jēzum. Esiet svētīti, mīļam, pasargāti, tas kungs gribēs satiksimies atkal pēc nedēļas. Visu labu!

0: Jūs klausāties Kristīgo radio.
1: Esiet sveicināti, lai Dievs svētī. Ierastais laiks raidījumam, teica to kungu, un mēs lasām Pāvila pirmajā vēstulē korintiešiem 10. Nodaļā no 12. Līdz 14. Pantam. Tādēļ, kas šķiet stāvam, lai pielūko kā nekrīt. Jūs piemeklējas vēl tikai cilvēcīgs pārbaudījums. Dievs ir uzticīgs, viņš neļaus jūs pārbaudīt pāri par jūsu spējām, bet darīs pārbaudījumam tādu galu, ka varat panest. Tādēļ, mani mīļie, bēdziet no elku dievu kalpošanas. Āmen. Un mēs lūdzam, mīļais kungs un dievs, svētī sava vārda patiesību, tavs vārds ir patiesība. Āmen. Apostols Pāvils atgādina, varbūt tev šķiet, ka tu stāvi. Mīļie, ja mēs skatāmies nu vēsturiski atpakaļ dažādos lielos un varbūt netik lielos notikumos, cik bieži cilvēkiem šķiet, mēs stāvam. Es klausījos kādus vēsturiskus raidījumus vai vēsturnieku nu pārdomas par mūsu tautas vēsturi, un daudzi cilvēki bija pārliecināti un par to bija savā ziņā nu pārliecināti arī latviešu tautu, par to centās pārliecināt latviešu tautu, nu mums karš nedraud. Mēs stāvam apmēram tikpat stipri kā Šveice. Bez stingri ņemot arī Šveici jau nestāvēs stipri. Bet nu tā lielos vilcienos, jā. Mums šķiet stāvam, kara nebūs. Atcerieties, kā bija, nu, vēl vēlākos laikos, jau krietni, nu, pārskatāmākā vēsturē. Jā. Teica, banka Baltija, tā ir stipra. Pensionāri, nesiet uzticēt. Uzticiet varbūt arī savu mazo naudiņu, un jums būs lieli procenti. Un mums tika tā stāstīts, un mēs labprāt tam noticējam. Nu, mēs stāvam stabili. Šitā sistēma nesabruks. Varbūt vēl kāds aspekts. Mums arī tika piedāvāts, un daudziem cilvēkiem tas izvērtās par traģēdīnu postu. Es konkrēti zinu tāds cilvēks, ieskaitot arī vienu pašnāvības gadījumu. Kad cilvēkam šķiet, es varu droši aizņemties. Mēs stāvam stabili. Visā pasaulē dzīvos kredīt. Valsti dzīvos kredīt un nekas, un labi dzīvo. Es stāvu. Un tad nāca tas lielais krahs. Bet redziet, mīļie, tas netik daudz, es domāju, ka Pāvilam varbūt tik ļoti nav svarīgi mūsu fiziskais stāvoklis, mūsu miesas stāvoklis, mūsu mantas stāvoklis, mūsu politiskais stāvoklis. Bet Pāvila interesē mūsu ticības stāvoklis. Ja? Varbūt tā, ka man šķiet, es stāvu. Es esmu bagāts bagātīgi. Man nav nekāda trūkuma. Zinām šo rakstvietu no Jāņa atklās grāmatas. Bet tu nezini, ka tu esi nabags, nožēlojams, ākls un kails. Vai kā cits vīrs teica, nu kā tad es nestāvu, man ir pilni šķūņi. Ja, nu man ar dvēselē kaut kas pietrūkt, uzcelšu vēl viens šķūni. Vēl viens vīrs, kas varbūt visaktuālāk uz mums runā. Bagātais vīrs, pie kura nama durvīm gulēja nabaga lācars. Arī viņam šī testa stāv. Dievs man ir svētījis, viss ir kārtībā. Un tad izrādās Jēzus saka, un pēkšņi izrādās viņš ir kur? Mūžīgo moku vietā, kur nav izejas un nav atgriešanās iespējas. Nu, varbūt mums šķiet, es stāvu, viss ir kārtībā, man viss iet uz augšu. Es esmu ļoti ticīgs, es esmu stabils savā ticībā, man ir stabila konfesija, man ir stabila liela draudze, man ir stabils, mīļš, simpātisks mācītājs. Es stāvu. Bet varbūt tā, ka man šķiet, es stāvu. Un Pāvils saka, uzmanies. Nekurdin, nekārdini to kungu, nepadodies netiklībai, ja tai lasa iepriekšējos pāns, netopiet arī par elku kalpiem. Brīdinājums. Pāvils runā par šīm te vēsturiskām lietām. Ja? Un paliek tāda svītra, ar ko mēs sākam mūsu svētapceļu, tādēļ, ka šķieta stāvam. Velns ir liels ilūzija meistars. Šķiet, ar manu ticību viss ir kārtībā. Es neesmu tik droši par ekonomiku, es neesmu tik droši par veselību, bet tā ticība, nu man šķiet, viss ir kārtībā. Un Pāvils saka, jā, tev šķiet, bet pielūko, ka tā šķietamība nesabrūk pār tavu galvu. Zinām šo Jēzus līdzību, divi vīri, viens ziļa roka, ceļ savu namu uz klints, otrs to liek uz smiltīm. Ja? Arī tam, kas ir uz smiltīm, liekas nestāv, tikai es esmu gudrāks. Man nebija tik sūri jāstrādā. Es iztiku bez klints, es tāpat stāvu. Un Pāvils saka, jā, bet varbūt tā ir tikai stāvēšanas šķietamība. Un Pāvils turpina. Jūs piemeklējas vēl tikai cilvēcīgs pārbaudījums. Dievs ir uzticīgs. Nu, liksim maz pauzi pie šī atgādinājuma apsolījuma. Jā, Pāvils saka, tikai cilvēcīgs pārbaudījums. Dievs ir uzticīgs. Vai mēs esam uzticīgi tam kungam? Dievs saka, palieciet manā mīlestībā, bet vai mēs atsaucamies uz tā kunga mīlestību? Kā nedēļa atpakaļ ar šai raidījumā teica to kungu, runājam, ka bieži Dieva vārds mums nepatīk sajūtu līmenī, ādamiskā līmenī. Un kā Jeremija Dieva vārdam paklausīja, un Dieva vārda spēku un Dieva mīlestību arī paciešanu šaurajā ceļā piedzīvoja. Un reizē mēs varam runāt par mazo ganamo pulciņu. Kā iesaka man savas dzied man balss, es viņus pazīstu un viņus man seko, tam visam pāri, visam cauriet, Dievs ir uzticīgs. Pāvils varēja teikt par sevi, Dievs ir uzticīgs, tas kungs ir ar mums, tas kungs ir ar mani, ikdienas līdz pasaules galam, bet te ir runa par tiem, kas ir Jēzu Kristu, par tiem, kas tic uz Jēzu Kristu kā vienīgo ceļu, patiesību un dzīvi, par tiem, kas ir gatavi cīnīties par evaņģēliju ticību, par patiesiem Dieva bērniem, par patiesiem Dieva kalpiem, kas ir gatavi arī raut un izplēt ar visām saknēm, kas ir gatavi cīnīties līdz savai fiziskai nāvei pret maldu mācībā. Viņi piedzīvoja. Ja Stefans piedzīvoja, mans bieži minētājs Hus piedzīvoja, Dievs ir uzticīgs. Ja Pāvils to piedzīvoja. Mēs to drīkstam piedzīvot. Dievs ir uzticīgs. Ja? Bet reizē tu piedzīvo cilvēcīgu pārbaudījumu. Dievs, kas ir uzticīgs, neļaus jūs pārbaudīt pāri par jūsu spējām, bet darīs pārbaudījumu tādu galu, ka spējat panest. Un atkal man gribas uzlūkot Stefanu. Vai mēs varam teikt, jā, pārbaudījumam tāds gals, ka spēja panest, nu, bet mēs gribam kādu galu? Nu, vieglu. Ja es to saprotu, tā, protams, arī mana vēlēšanās, mana lūkšana, ka varētu viegli nomirt. ka nebūtu tā ļoti grūts, dzīves varbūt pats pēdējais posms. Jā, protams, mēs to drīkstam vēlēties, mēs drīkstam to lūgt. Varbūt mēs to esam, drīkstam izlūgties no tā kunga. Varbūt kāds no mūsu mīļajiem to jau ir piedzīvots, varbūt mēs to piedzīvosim, lai Dievs žēlīgi dod. Bet tas jēdziens, ko Pāvils runā, Dievs ir uzticīgs. Viņš dos tādu galu, ka var panest. Ja? To Pāvils saka, tas Pāvils, kas ir bijis cietumā, tas Pāvils, kas ir redzējis Stefana nāvi. Vēlreiz pie Stefana. Viņš redzēja, ko mirdams atvērts debesis. Tas ir dokumentēts rakstos. Mēs nezinām, ko gara acīm redzēja vēlāk mirstošais Pāvils. Ļoti daudzi citi vīri, te mēs varam gara acīm stādīties priekšā simtiem tūkstoši pirmkristīgo mocekļu. Ja viņi palika Jēzu Kristoļu un ticēs Jēzu Kristu, viņi piedzīva, Dievs ir uzticīgs. Mēs noteikti negribētu līdzdalīt viņu galu. Vēlreiz teikšu to vārdu pirmkristīgiem mocekļi, mokpilna nāve. Un tomēr, un Pāvils pats, kurā dzīvēja tik daudz skaudrumu un sāpju, viņš saka, Dievs ir uzticīgs. Tas nav atkarīgs no sajūtām, tas ir atkarīgs no mūsu uzskatiem. Tā saka tas kungs, un mēs drīkstam tam ticēt. Mēs drīkstam uz to paļauties, tā ir Pāvila liecība. Un reizē tas ir Pāvila personīgais piedzīvojums. Dievs ir uzticīgs. Viņš neļaus jūs pārbaudīt pāri pār jūsu spējām, bet darīs pārbaudījumam tādu galu, ka varat panest. Te laikam atkal vēl sprediķim nebeidzoties, bet tomēr gribētos lūgt, kungs vairo man ticību, vairo mums ticību, jo Dieva vārds to saka, bet es zinu, kāda ir dzīve. Miries kā nabaga ļaužu mācītājs arī zinu. Kāda ir dzīve, tais smagajās, tais ēns pusēs, tai ciešanu aspektā. Bet lai pāri mūsu jūtām, mūsu bailēm, mūsu nemierām, mūsu varbūt arī šaubām, ir šis ticības spēks un Dieva vārda spēks. Tā saka tas kungs. Pāvils to ir piedzīvojis, Pāvils to apliecina un turpina piedzīvot. Un reizē ticības spēks. Dievs ir uzticīgs. Tic uz viņu, paļaujies uz viņu. Neskaties ne uz ko apkārt, skaties uz to kungu. Paklaus tam kungam. Piedzīvo varbūt smags pārbaudījums. Bet reizē tici. Gals būs tāds, ka tu vari panest. Gals būs labs. Tiem, kas Dievu mīl, viss lietas nāk par labu. Bet vēl viens teikums šai dienai atvēlētajā svētapcerē. Kā Pāvils aicina. Tādēļ mani mīļie, beidziet no elku dievu kalpošanas. Tātad šis aicinājums, šī uzruna, mani mīļie, beidziet. Kādēļ tā varbūt cilvēks saka, tiešā mīlestībā, nu beidz. Beidz no, nu teiksim, es nezinu, bēdz no ugunsgrēka. Labi, paliksim pie šī varbūt piemēra. Ja? Varbūt deg māja, varbūt ir vēlēšanās kaut ko vēl paņemt vai izglābt vai iznest. Un kā cilvēks, kas labāk pārredz situāciju, saka, mani mīļie bēdziet. Nezinu, ir reāls situācijas, ka cilvēki ir nu, nepaklausījušim aicinājumam bēdz. Ja bēdz no ugunsgrēka, bēdz no nelaimes, bēdz no apdraudēm, bēdz no šīs purvainās vietas, mīļais bēdz. Ja un kādreiz mēs paklausam, mēs izbēgam no uguns, no nelaimes, no ļauniem ļaudīm, no stihijas. Ja, mēs paklausam, šim mīļam un mīļie bēdziet. Redziet, ja pateiktu tikai mani mīļie bēdziet. Jā, ja mūs sasniegt kāds sauciens, kāds brīdinājums, kāds aidāk, mīļais bēdz. Ja kāds mūs saukt vārdā, iztēlosimies, ja, ka kāds nosauca mūsu vārdu un saka reizē skaidri, konkrēti, skaļi, mīļais bēdz. mīļā Anna bēdz, mīļais Jāni bēdz, mīļais Uldi bēdz. Nu, laikam mēs nepalikt vienaldzīgi. Es sevišķi, ja mēs saprat, tas ir mīlestībā. Ja bēdz, teiksim, varbūt tu esi plūdi, vai teiksim, tev kāds transports brauc virsū, tu esi apstājies nejaus uz dzelzceļu, un tu tur stāv, mīļais bēdz. Tūlīt ar tev būs liela nelaime. Un reti, kurš teikt, nē, pa ko te iet runa, vai tiešām par mani, kāpēc man jābēg, kur man jābēg, vai tas tā ir, man jāapdomā. Cepatiet, ja mūsu ausis sasniegtu šis mīļais bēdz. Es domāju, mēs visi reaģētu, vai praktiski visi reaģētu. Mēs sarautos, mēs skatītos apkārt, pakdo, kurien šī balss, kur man jāskrien, nē, man noteikti jāpaklaus, tas ir ļoti nopietnas brīdinājums. Man jābēg, es tas apdraudēts. Es kaut kādā veidā esmu apdraudēts. Bet tā mēs varbūt lasām tālāk. Ja tā praktiski mēs tā reaģējam asi, un aicinu bēgt, nu tad ticamā, ka man tiešām ir jābēg. Mīļais bēdz, mīļie bēdziet, mīļā latviešu tauta bēdz, mīļie kristieši bēdziet. Būtībā jau Pāvils raksta Korintas kristiešiem, mani mīļie bēdziet. Jā. Mēs vajag pateikt arī citādi, nu bēdziet no bankrota, no mēra, jā, no kaut kādām briesmām bēdziet. Bet te mēs izlasām līdz galam šo vienu teikumu, tādēļ mani mīļie bēdziet no elku dievu kalpošanas. Un modernais cilvēks tā kā atvieglot nopūšas, ā, par to ir runa. Fuj, un es jau gandrīz nobijos. Un es jau gandrīz tiešām sāku bēgt. Ak, atkal tas vecais sirmais Pāvils. Nu, viņš laikam tāds kā, nu, jocīgs palicis. Nu, elku dievi. Modernais cilvēks teikt, nu, vai tad elku dievi nav dievi? Nē, nu, es ticu dievam. Es ticu augstākai varai. Nē, bet, nu, kāpēc man jābēg no elku dievu kalpošanas? Varbūt mēs sakam, nu, es padomāšu. Nu, es apsvēršu. Nu, es vēl neesmu izšķīries, tagad man nav laika par to domāt. Un Pāvils un Dieva gars ar Pāvilu turpina taurēt trauksmi. Jā, bēdziet, bēdziet, bēdziet. Latvieši bēdziet, kristieši bēdziet, Dieva bērni bēdziet. Tie, kas vēl nesat Dieva bērni, bēdziet. Tie, kas saprotiet, bēdziet. Un tie, kas vēl nesaprotiet, vienkārši paklausiet. Jā, bēdziet, vienkārši paklausiet. Vēlāk jūs par to būsiet priecīgi un pateicīgi. Bēdziet. Ja? Tas ir trauksmes signāls, tas ir varbūt pēdējais brīdinājums, mani mīļie bēdziet, no kā? No elku dievu kalpošanas. Vēlns mūs vilina un valdzina, nu nav tik traki, nu nav jau jāsteidzās, tas jau nav tik būtiski, tas nav mēris, ja tā nav stihija, tie nav plūdi, tas nav ugunsgrēks. Tieši tikai elku dievi. Nu, tā taču nekas sevišķi nav. Nu, tā taču baltā maģija. Jā, tas traģiskais piemērs. Mielēji, tas bija ļoti spilgti. Nu, kā man cenšās cilvēki ieskaras, mācītājus nesaprotiet, no melnās maģijas jābēg. Baltē jāskrien pakaļ. Un tā cilvēks skrien uz elli. Vārdas tiešāk jau nozīmē. Pāvils brīdi, bēdziet! No elku dievu kalpo. Redziet, mīļie, elku dievu no sākuma izliekās, ka viņi kalpo mums. Tas savā ziņā, nu, klasiskais un ļoti spēcīgais piemērs, ar to arī varbūt beigsim, bet ātri šo piemēru minēt, tas iet cauri, var teikt, pat, nu, daudziem gadsimtiem. Par to ir rakstījuši lieli rakstnieki savos darbos, par kādu dīvainu, manuprāt, tikai vienā veidā izskaidrojam parādību. Ja cilvēks sāk, nu, spēlēt azartspēles, ja to laikam sauc par iesācēju laimi, cūks laimi, pilnīgi vienalga, kā to nosauc. Bet fakts ir tāds, ka cilvēks spēlē azartspēles, pieņemsim automātos. Ja? Bet te runa pa principu. un gandrīz vienmēr no sākuma viņam veicās. Var teikt tā, tie elki viņam kalpo. Viņš paskatās uz savu horoskopu, viņš vinnē loterijā, viņš spēlē tur automātos, es nezinu, viņš spēlē kārts uz naudu, kaut kārts vispār nevajadzētu spēlēt, pat pazīt viņš nevajadzētu, ja? Un no sākuma liekas, te elku Dievu kalpo man. Te ir tā traģēdija dziedināšana. Ja, ka mēs ejam, kā tik man izdziedināt vienalga, kas? Kā tik izdziedināt? Sakam, tiešām. Ja palika labāk, vismaz es labāk jūtos, vai būtu tiešām izdziedināja? Un kas notiek? Te elku Dievu no sākuma it kā kalpo mums. Un tad, tad mēs sākam kalpot viņiem. Un tad viņi mūs paverdzina. Un tad viņi mūs beigās iznīcina. Nevelt Jeremijam tika teikts, ja kā runājam nedēļa atpakaļ, to visu tev vajag iznīcināt ar visām saknēm. Un būtībā Pāvils saka to pašu, ja tu nevar iznīcināt, bēdz, vairies, nekoķetē, nekavējies. Bēdziet no elku Dievu kalpošanas. Bēdziet no visa, kas nav saistīts ar pestītā, no visa, kas nav pamatots Dievu vārdā. Bēdziet no dažādām jaunām mācībām, viņš būs patīkams un beigās viņš jūs saindēs no tām posta mācībām, kas arī tagad paslapē, aizvien atklātāk, aizvien drošāk, tiek ienestas draudzē un draudzes pārņem. Pāvils saka, bēdziet no elku dieviem, bēdziet no kalpošanas, bēdziet no folklors, ko ir tās maģiskās izpausmes, ja? Bēdziet no visiem ticējumiem, no visiem šiem te pesteļiem, no maģiskām tradīcijām, bēdziet no tā visa. Ja iespējams iznīciet, ja nav iespējams, vienkārši bēdziet. Tātad šis Pāvila brīnišķīgais, faktiski mīļie labi, mums vēl minūte laika, noslēdzot šo svētapceļu. Vēlreiz nolasīsim tos trīs dievvārdu pants, par kuriem runājam, vai būt atgriezīsimies pie šiem pantiem, izlasot tos vēlreiz Bībelē, vai būt zinot no galvas, un apdomājot, pārliekot savā sirdī, nesot tos citiem, paklausot dievvārdam un piedzīvojot. To žēlstību, kas notiek, ja mēs paklausam dievvārdam, arī tam, kuru tikko lasījām. Tādēļ, kas šķiet stāvam, lai pielūko kā nekrīt, jūs piemeklējis vēl tikai cilvēcīgs pārbaudījums, Dievs ir uzticīgs, viņš neļaus jūs pārbaudīt pāri par jūsu spējām, bet darīs pārbaudījumam tādu galu, ka varat panest. Tādēļ, mani mīļie, bēdziet no elku Dievu kalpošanas. Āmen. Paldies, Kristīgā rādio darbiniekiem un vadībai. Paldies Tev, Jēzu Kristu, mīļotā rādio draudz, par sirsnību, mīlestību, aizlūkšanām, katru ziedojumu, kur saņem Latvijas Kristīgais rādio, bet tagad, sakot paldies Dievam par visu, steigsim Dievu lūgt. Mīļais kungs pestītāji, mēs pateicamies, ka drīkstam būt Tavu vārdu patiesībā, paklausīt Tavam vārdam un palikt Tavā mīlestībā. Mēs atkal lūdzam vairo mūsu ticību, svētī mūsu gaitas un sirds un mīļos, kur vārdu dektien deg mūsu sirdīs. Mēs sevišķi lūdzam par visiem, kas pansionātos slimnīcās, citās ciešanu vietās, slimnieku istabiņās vai slimnieku gultās, varbūt jau nāves ēnā. Kungs Jēzu, lai Tavs asins mūs sārg, lai Tavs labais svētais gars mūs vada visus atkal. Tālāk, bet tagad lūdzam Tevi, Tēvs debesīs, no viss sirds, Jēzus vārdā. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķu maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi, mūžos. Āmen.
2: Jūs dzirdējāt raidījuma Teic to kungu atkārtojumu.
3: Nu pat dzirdētā raidījuma regulāru skanējumu Latvijas Kristīgajā radio nodrošina jūsu finansiālais atbalsts.

0: Es jūs saucu par draugiem, jo es esmu jums darījis zinām visu, ko dzirdēju no tēva. Jēzus saka, jūs esat mani draugi, bet jums jādzīvo pēc šiem dievišķajiem principiem. Jums jānoliek malā tas savējais, tas arogantais, tas augstprātīgais, lepnais, varbūt neziņas, vai kas tas nebūtu, un jāļauj Dieva garam piepildīt jūs. Un tad parādās arī šī spēja mīlēt. Un te mēs mācāmies saprast šo draudzību un mācāmies dzīvot tajā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Braucot uz Rīgu, netālu no Rīgas, varēja dzirdēt kristīgo radio, jo tālsos tolaik vēl nevarēja sākumā. Un tad tas bija tāds ļoti liels piedzīvojums. Es atceros, mēs braucam, un mans vīrs uz radio mēģina meklēt tos viņus, un vai tu tiešām nebūs, nu kur ir? Un tad tas pirmais, ka mēs sapratām, ka tas ir kristīgais radio, ja? Tā vienmēr ir bijusi īpaša sajūta, un ka tu saproti, ka šinī brīdī to klausās tik daudz cilvēku.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: Mans vīrs atgriezās tā kā mazliet vēlāk, un viņš sāka klausīties. Patiesībā viņa atgriešanās ceļš bija saistīts ar raidījumu, kas ir cilvēks. Un tas man tā pārsteidz, jo es jau biju kristiete, vīrs vēl tikai meklējumos, bet es nostādu raidījumu, nezināju.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā, lkr.lv un mobilajā aplikācijā. Klausieties sevi mīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē.

0: Dievs sagaida, ka mēs pirmām kārtām paļaujamies uz viņu, nevis uz kaut kādiem ārējiem spēkiem. Nevis uz kaut kādu politisku spēku, nevis uz kaut kādu līderi, pat ne uz kaut kādu garīgu vadītāju. Kad Dievs grib, lai mēs pirmām kārtām skatāmies uz viņu. Lai mēs dzīvojam ar to pārliecību, ka viņš ir tas, kurš gādās par mums, ka viņš ir tas, kurš rūpēsies par mums, ka viņš ne brīdī neatstās mūs, ka viņš dos maizi dienišķo, ko likt uz galda, ka viņš dos iespējas strādāt, nopelnīt sev iztiku, ka viņš gal galā sargās, ka viņš būs tas, kurš rūpēsies par mūsu veselību. Ja mēs paļaujamies uz viņu, tad viņš arī dod mums pārliecību, lai mēs neviltos cilvēkos. Dievs vēlas, lai mēs paļaujamies uz viņu. Tātad pirmkārt meklējiet kungu, kamēr viņš ir atrodams.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: tādas sajūta, ka mēs esam tādas atmodas priekšvakarā. Ka patiesībā mēs esam tādā zemā punktā, pirms notiks tāds sprādziens, uzplaukums. Un ka tieši jaunieši, jaunā paudze būs tā, kuri uzņemsies patiesībā varbūt pat vēl vairāk nekā vidējā vecākā paudze šobrīd nes. Es gribu ticēt, ka tā būs, un es teiktu, ka mēs visi esam jauniešu vadītāji, jo mēs visi esam aicināti jau vēl vecajā derībā celt priekšā saviem bērniem nākšai paudzē to, ko mēs esam saņēmuši no Dieva, lai viņi to atkal varētu celt tālāk saviem bērniem. Mums viņi ir jāmāca, un tam nav jābūt tikai jauniešu vadītājiem, jo tas veids, kā mēs varam ietekmēt jauniešus, ka mēs varam viņos ieguldīt, ir tik dažāds. Tad, kad tu ieraugi to vērtību, ieguldīt nākamajai paudzē.
1: Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Jā, tas ir tas saistās ar manu atgriešanos stāstu. Man māsīca tieši ieteica klausīties kristīgo rādio. Un tā es atradu frekvenci 101,8, uzliedz kristīgo rādio un sāku klausīties. Un es varbūt sākumā daudz tur nesapratu. Daudzas lietas, ko es vēl nesapratu, bet man ļoti uzrunāja svētdienas skola. Man liekas, ka tas ir tāda liela dāvana, ka tu vari Bībeles notikumus tik vienkāršā, saprotamā veidā pastāstīt, un man tas bija ļoti, ļoti svarīgi. Es to sapratu, un es priecājos par to, ka vismaz to es saprotu. Bet klausoties kristīgo rādio, man bija tāda sajūta, ka tur ir kaut kas labs. Ka tas ir kaut kas labs un tāds pareizs.
1: Mūs vienmēr stiprina jūsu liecības un atsauksmes. Mūsu raidījumus jūs varat klausīties arī internetā lkr.lv, kā arī esam atrodami sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Jēzus Kristus, Dieva vienpiedzimušais dēls, caur ko viss ir radīts. Viņš ir bijis savā uzticībā tēvam, mīlestībā pret cilvēkiem un pret mums un pret tevi uzticams un atdevis savu dzīvību. Un kaut un būdams Dieva dēls, kurš dzīvoja Dieva slavā, viņš nāca un cilvēka tēlā, jeb ķermenī, dzīvoja dzīves ar ciešanām un grūtībām, uzticīgi tēvam, dzīvotam svētumā, lai kā nevainīgs un nevainojams Jēzus mirtu pie krusta, kā upurs svēts, lai atpirktu cilvēkus no grēka, no ļaunā varas, no tumsības valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: uzveic tāds viens izaicinājums divus gadus, ka mums ir liels finansiālās problēmas, kā ģimenēm uz toreiz bija 4 bērniņa. Tos divus gadus, es teiktu tā, dzīvojam no Dieva žēlstības. Vienkārši tas bija brīnumai, kā Dievs mums palīdzēja iziet cauri, un tas bija tāds laiks, kas stiprināja mūs, ka mēs bērniem stāstījām par to. Arī tās svētības, ka mums pietrūka, pēkšņi mums ienāk kontā nauda, tad mums atnes veļas pūleri, tad mums samazina īres maksu. Es pierakstīju visas tās svētības, ko mēs piedzīvojām to divu gadu laikā. Tas bija vienkārši brīnumaini. Ļoti daudz, ko mēs sapratām un iemācījāmies Dievs gādā. Bet ja tu nevar samaksāt rēķinus, tad Dievs atkal brīnumainā veidā vienkārši pienest to iespēju samaksāt. Tas bija tāds liels noteikti pārbaudījums mūsu ģimenei, mūsu attiecībām un uzticībai Dievam.
1: Arī cauri pārbaudījumiem un grūtībām kopā ar to kungu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.